یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث, روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا, اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا, پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی, تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توبہ و استغفار, نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر 3 اس پر قضا فرض ہے, نمبر 4 اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں.
تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں، فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے، گردن آزاد کرنا، گردن آج کل موجود نہیں ہے، یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ روپک، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنا برہان، اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے. دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد. وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, ان کی خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بس سمجھ آئے کہ نہیں, واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا، اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا، سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاج والمحجوم، حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برہ اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے. بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا، رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک، جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں، خون دینے میں، کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے. اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی، صرف یعنی خون دینے کے بعد بالکل تندرست ہے، تھوڑے چکر محسوس ہو رہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اسے، یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے، بالکل تندرست ہے وہ، تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے، بعد میں قضا کر دے، اس کے لیے جائز ہے، اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے، اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابھی یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ہے ایک مسئلے میں، باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے، لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض میں، منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار، کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹوتھ پیسٹ لگانے سے، ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے، صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا، کانوں میں قطرے ڈالنا، رگ میں ٹیکا لگوانا، گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں، ایک ہے ہوا کی شکل میں، ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا، جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے، تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں، روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر پھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس میں, بعملی اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزداروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں.

تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے، یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول زور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور بہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بہود عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حرام کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سوم غلط نہیں ہوتی مشہ رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانا یا سموسہ کھانا بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھاری پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا، آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں

0: کرنی ہے, اگر کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے رش ڈرائیونگ تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں, پارکنگ نہیں گاڑی کھڑی کر دی بس واحد جگہ گئے ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسہ پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو, آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے, جائز نہیں ہے. روزہ کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا, بعض لوگ نہیں پڑھتے, بدبخت ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, 30 دن ہیں, ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ, پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے, یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں, وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا, ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز, یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ, مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں, جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں تراویح میں, اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی, بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں, آپ اسے پڑھ. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں, اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے, وہ خود نفل کی نیت کرتے, ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے, صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے, اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں دوسرے دن اس مسجد میں, میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو, اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ, پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا, خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں, جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں, ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں, شک کے دن کا روزہ رکھنا, میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو, زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا, سونے میں وقت گزارنا, یہ درست نہیں ہے. نمبر تین, زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا, یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے, ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو, ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے, دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے, کب روزہ رکھنا ہے, کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے, کب مریض کے لیے جانا ہے, کب, یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے. ایام معدودہ, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا, یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا. فارغ ہیں, اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں. یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر 7، لیلۃ القدر آخری 10 میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے. بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بازاروں کی غلطی کرتے کہ دن میں مسواک نہیں کرتے. آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو 2 منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، انما انصائم، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پر ڈسٹریبیوٹ نقل ساتھ نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی 4 چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے، ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی، دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں MBBS ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا، تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے، یہ مرتضی بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضی ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، MBBS تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا، کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے FSC کر کے گیا تھا، تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا، اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے. مکتبہ ان کے تھا، تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے، یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے، یا سورہ فاتح امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے، تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں، نہ کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے، مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے. تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے، اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں، شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں، اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں، اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جو شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے، اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی میں صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھیں حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص، جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی، قضا نہیں کر سکتا، تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نہیں سن رہا، پھر بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں، علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے بعد، تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں، میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک، اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد، صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں، بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد، سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے، اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے، امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات، اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک، اچھی طرح سمجھے ذرا، نمبر ایک، کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کی کون سی قسم ہے؟ نفل مطلق ہے، نفل مقید ہے، نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت، خاص تعداد، خاص وقت بیان کیا گیا ہے، خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، یہ سنن رواتب ہے، یہ مقید رواتب ہے، یہ مقید نفل ہے، نوافل ہے، ٹھیک ہے، یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے، ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں یہ، کیسے؟ اگر کیا ہو، آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے؟ اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اسے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے، مقید نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفار رضی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھے، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی، کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر متقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان، کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتر ہی ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال، لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں، محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض عمرہ کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، برائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں، ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، 10 سوال ہے پتہ نہیں، 8 سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لی اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں، کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا، تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے. لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے، تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے ہیں، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی. آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر 30 روزے، وہاں پر 29 روزے ہیں، آپ 29 روزے ہی رکھیں گے، لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوالا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں، یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق مطلب پیسہ نہیں ہے، حقوق مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے، لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی، لڑکے پر بھی. ہاں، مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے، تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا، اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس سے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الصیام، روزے کے احکام اور مسائل. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل الصیام و شروط وجوبہ مع الدلیل، روزے کی فضیلت اور روزے کی وجوب کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، طرق ثبوت دخول شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینے کا آغاز ہوا یا نہ ہوا. نمبر تین، اثر تعین نیت الصوم علی الصائم، روزے دار کے لیے نیت کی تعین کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے روزے دار پر. نمبر چار، اعذار و فطر فی رمضان، رمضان میں فطر کے اعذار کیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کے اعذار، شرعی اعذار کیا ہے. مؤلف فرماتے ہیں، تعریفہ، روزہ کی تعریف فی اللغہ، زبان میں، عربی زبان میں یا لنگوسٹیکلی، الامساک، رک جانا، امساک کہتے ہیں رک جانے کو. وفی الشرع، اور شریعت میں، التعبد للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفطرات، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے مفطرات سے رک جانا. اور مفطرات ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جس سے رک جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے دن میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں کو مفطرات کہتے ہیں. التعبد للہ تعالی عند المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کب سے کب تک، وقت کیا ہے، من طلوع الفجر، فجر کے نکلنے سے، الى غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. منزلت و حکمہ، روزہ کی منزلت، اہمیت دین اسلام میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. صوم رمضان رکن من ارکان الاسلام، ماہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. وفریضہ فرضہ اللہ علی عباده، اور فرض ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا. قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جزاک اللہ خیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر، قوموں پر لکھ دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور فرضیت کی دوسری دلیل، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پر بنا ہے یا پانچ چیزوں پر قائم ہے. وذکر منها صوم رمضان، اور ان پانچ چیزوں میں سے رمضان کے روزے کا ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں، فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، سن دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، یعنی جب صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو پہلے سال ہجرت میں روزہ فرض نہیں تھا، روزہ رکھا جاتا تھا لیکن عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر عاشورہ کا روزہ کہ فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت جو ہے وہ اس کی جگہ حائل ہو گئی. وقد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے, 9 رمضانات, 9 رمضان یا 9 رمضانوں کے روزے رکھے, 9 سال روزے رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. فضلہ, روزے کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم, روزے کی بہت بڑا فضل ہے, عظیم فضل ہے. وثواب جزیل, اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف, بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی, ایک حدیث قدسی میں آیا ہے, کل ابن آدم, کل عمل ابن آدم, حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم یضاعف, آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی 10 نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الی 700 ضعف, 700 گنا تک, ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانه لی وانا اجزی به, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ, جو قرآن مجید کے علاوہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں, ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی, ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ 10 امثالها سے لے کے 700 ضعف تک, 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں, 200 نہیں, 700 گنا تک. اللہ اکبر, دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں, کرم دیکھیں, احسان دیکھیں, رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک, اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام, سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے, 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, وہ انا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات الخیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص صاحب کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے, کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے. حکمت مشروعیت, اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں, کیوں مشروع کیے ہیں روزے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں رقم نمبر 1, انہ یحقق تقوی اللہ فی الاستجابہ, انہ یحقق تقوی اللہ تعالی فی الاستجابہ لامرہ والانقیاد لشرعہ. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق جس کی وجہ سے روزے کو فرض کر دیا گیا, لعلکم تتقون, تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے استجابہ لبیک کہتے ہوئے والانقیاد لشرعہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. نمبر دو یعود النفس علی الصبر, روزے سے انسان اپنے نفس کو تعلیم دیتا ہے, عادت بناتا ہے صبر کرنے کی. ویقوی الارادہ, اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے. فی التغلب علی الشہوات, تاکہ اس کی نفس شہوتوں پر غالب ہو جائے. انسان کی نفس بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لأمارة بالسوء, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اصل بات نفس کی ہو رہی ہے, لیکن سبحان اللہ قسم کھانے کے بعد قسم پر قسم, اور کن چیزوں کی قسم, سورج ہے, چاند ہے, دن ہے, رات ہے, عظیم قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں, قد افلح من زکاہ, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, پاک کیا اپنے نفس کو, کس چیز سے پاک کیا, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, نافرمانیوں سے پاک کیا, اسے کیا ملا, فلاح ملا, قد افلح یعنی وہ فلاح پا چکا ہے. وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے نفس کو دبایا, دباتے رہا وہ دباتا رہا, اسے اس کا تزکیہ نہ کیا, بوجھ پر بوجھ, گناہوں کے بوجھ پر بوجھ ڈالتا گیا اس کے اوپر, فقد خاب من دساہا. خواب جانتے ہیں, خبت و خسرت کہتے ہیں نا, نعوذ باللہ, خسارے میں ہے اور خسارے کی انتہا, نقصان میں ہے, نقصان کی انتہا. ذلت کا لفظ ہے, تکلیف دہ لفظ ہے. تو روزے سے کیا ہوتا ہے, نفس جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے ان شہوتوں پہ, محرمات پہ, محرمات کے ارتکاب سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت عام ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ, چہرے پہ رونق, اپنی مجالس میں عام طور پہ جہاں پر دنیاوی باتیں ہوتی تھیں اب دین کی باتیں ہو رہی ہیں, ایک تبدیلی سی آئی ہے. برائی اچھی نہیں لگتی, سگریٹ پینے والا بھی شرم کرتا ہے کہ یار سگریٹ دن میں تو چھوڑ دیے میں نے, رات کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دن میں آپ کو سگریٹ سے دور رکھا ہے, وہ کیا تھی, وہ نفس کا غلبہ تھا. روزے نے نفس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے, اسے لگام دی ہے, صبر پہ آمادہ کیا ہے کہ اب نفس نے دن کے وقت سگریٹ پینے سے یا کسی اور مفطر کو ارتکاب کرنے سے, کسی اور محرم کو ارتکاب کرنے سے نفس روزے نے اسے روک دیا ہے. اور پورے مہینے ٹریننگ ہے, ٹریننگ پروگرام ہے. میں نے پہلے کسی جگہ پہ میں نے بات کی کہ رمضان جو ہے سب سے بہترین تربیتی پروگرام ہے, سب سے بہترین دنیا میں. اب یو کے اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں, آپ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہاں سے, اور اللہ کی قسم جس نے رمضان کے اندر, جو رمضان کے اندر سدھرتا ہے وہ ان پی ایچ ڈی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پی ایچ ڈی آپ کو مل جاتی ہے یورپ یا امریکہ سے, آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے بس. اور جو انسان رمضان میں سدھرتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں سدھر جاتی ہے. کیسے, رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, جھوٹ سے, جھوٹ بولنے والے کو بھی شرم آتی ہے, اب جھوٹ ہو روزہ کی حالت میں شرم آتی ہے کہ نہیں, ٹریننگ ہے, پورا دن کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولو. اچھا ڈیوٹی پہ اگر پورے سال میں لیٹ جاتا ہے تو رمضان میں شرم کرتا ہے, بے ٹائم پہ جاؤں میں, کیوں, اسے وہ سمجھتا ہے روزے پہ برا اثر پڑتا ہے. بعض میں فون کر کے پوچھتے ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا, میں نے کہا اللہ کا شکر کرے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولنے سے, ورنہ کسی کا روزہ باقی رہتا اگر محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا. امیجن کریں آپ, کسی کا روزہ باقی رہتا الا ورحم اللہ سبحانہ وتعالی,
0: میرے بھائی دل میں جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، پھر زبان پہ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، جاتے جاتے منہ سے گالی نکل جاتی ہے، سگنل پہ کھڑے ہوتے شدید گرمی میں کوئی آ کے غلط پارکنگ کرتے منہ سے گالی نکل آتی ہے بعض اوقات، اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ تو اکرم الاکرمین جل شانہ اپن مخلوق کے ضعف اور کمزوری کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو، یہ محرمات روزہ نہیں توڑتی، یاد رکھیں، حلال چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں جن سے انسان رک جاتا، رک سکتا ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا، محرمات سے سبق کیا مل جائے گا، متقی کیسے بنیں گے جب محرمات سے رک جائیں گے ہم؟ دیکھیں محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کے اجر ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور حلال جس کا متعلق اللہ نے روکا ہے اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر قضا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں شروط وجوب الصیام، روزے کی وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں نمبر ایک، الاسلام فلا یجب علی الکفار. سب سے پہلی شرط ہے اسلام، کافروں پر روزہ فرض نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے اعمال کو اکارت کر دیں گے، سارے کے سارے اعمال فنا ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر وجہ ہے. تو کافر دنیا میں جتنی بھی اچھے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، ظلم کسی پہ بھی نہیں، کافر پہ بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد. بعض لوگ کہتے ہیں یار کافر کتنے اچھے لوگ ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں کافر ملکوں میں، غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں پہ سیلاب آتے ہیں ملین ڈالر بھیج دیتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں وہاں پر مدد کرتے ہیں، اور پھر بھی جہنم کی سزا. جی ہاں، پھر بھی جہنم کی سزا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے. کیا آج کافر کی دنیا مسلمانوں سے اچھی ہے کہ نہیں؟ اچھی ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی دیکھیں ان کے پاس ہے، رزق کی فروانی ان کے پاس ہے، اچھا موسم ان کے پاس ہے. نہیں، ہم سیر لوگ سیر کرنے کے لیے کیوں جاتا ہے یورپ اور امریکہ؟ ایک تو موسم کی اچھا ہے، دوسرا تعلیم اچھی ان کی، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر نیک اور اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دیا تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے باقی کچھ نہ رہے. لیکن مومن دنیا میں مصیبتیں پر مصیبتیں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی طور پر مشکلات ہیں، یہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے. کب؟ موت کے ساتھ ہی. اس دنیا کی تنگی، یہ دنیا کی تنگی جو ہے یہ آخرت کی کوشادگی، دنیا کی تنگی اور آخرت کی کوشادگی، بیچ میں موت ہے بس. اس روح نے نکلنا ہے اس وقت کوشادگی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر جو مد البصر تک وسیع کر دی جاتی ہے. مد البصر جانتے ہیں؟ جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. ہمارے سامنے، ہم نے تو ایک چھوٹا سا گڑا کھودا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم بندہ جب اس زمین کے اندر دفن ہوا ہے تو اب یہ زمین اس کے لیے تنگ کبھی نہیں رہے گی. اگرچہ زمین کے اوپر اس کی زندگی تنگ تھی، اب زمین کے نیچے جو تنگ کی، دیکھیں زمین کے اوپر تنگی کی جگہ وسعت کی جگہ ہے، وسعت کی جگہ ہے، وہاں پر تنگی تھی. اور زمین کے نیچے ہم نے جو گڑا کھودا، تنگ ہے وسیع ہے، تنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا تراز اور ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اور ہے. دنیا کی تنگی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آخرت کی بھی تنگی ہے مومن کے لیے، یاد رکھیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، سمجھ لیں آپ، یہ صرف مومن کے، کافر کے لیے دنیا میں جتنی بھی کشادگی ہے اللہ کی قسم وہ اس کے لیے تنگی ہے، کیونکہ وہ سکون اور اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو وقتی طور پہ کرتا ہے، جو ہی اس کا سکون چلا جاتا ہے تو اس کو دگنی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن زمین کے اندر جو تنگ جگہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کوشادہ کر دیتا ہے. اور یہی جو قبر کا مرحلہ یا آخرت کا پہلا مرحلہ, پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن وہ جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے, قید خانہ ہے. ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, زندگی ایسے گزارنی. کافر کے لیے کون سی بیڑیاں ہیں؟ کافر نے سب کچھ کرنا ہے, اس کا رب کہاں ہے جو اسے منع کرے؟ تو مومن اسی قید میں رہ کر سکون محسوس کرتا ہے, اطمینان حاصل کرتا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا فرماتے ہیں, میرے جنت میرے سینے میں ہے. میرے دنیا میں قید کر رکھا ہے لیکن وہ اپنے سینے میں اطمینان اور سکون اور وسعت جو اور انشراح صدر جو محسوس کرتا ہے وہ اس دنیا کی وسعت سے کئی گنا زیادہ ہے. تو سب سے پہلے الاسلام, پہلی شرط اسلام کی ہے. کافر اگر روزہ بھی رکھے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا, اور قیامت کے دن جیسے کہ کفر کا اسے حساب دینا پڑے گا, روزہ نہ رکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیونکہ کفر کے بعد کوئی بھی عبادت نہیں رہتی, کوئی بھی اچھا عمل نہیں رہتا. جانتے ہیں آپ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ چار ارکان اسلام جو ہیں ان کا حساب بھی ہوگا کافر سے. ابھی میں نے کہا اگر روزہ رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا. جی ہاں, روزہ رکھے گا کفر کی حالت میں روزہ قبول نہیں ہوگا, اور حساب بھی ہوگا کہ روزہ رکھے کیوں نہیں تم نے دنیا میں. جیسا کہ ایک مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی سزا ملتی ہے, کافر کو کفر سے زیادہ روزہ نہ رکھنے کی سزا بھی ملے گی, کیونکہ کفر کے سامنے کوئی بھی نیک عمل ٹھہرتا نہیں ہے. یاد رکھیں. نمبر دو, دوسری شرط البلوغ, بالغ ہونا. اور بلوغ کی تین نشانیاں مردوں میں ہیں اور چار نشانیاں عورتوں میں ہیں. تین نشانیاں کیا ہیں مردوں میں؟ نمبر ایک, آواز کی تبدیلی. یہ شرعی نشانی نہیں ہے. پہلا, منی کا خارج ہونا احتلام کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے, ٹھیک ہے. نمبر دو, جی بارک اللہ فیک, شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. تیسرے, 15 سال کی عمر, بارک اللہ فیک. یہ تین ہیں. اور عورتوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی ہے, حیض کے خون کا جاری ہونا. یہ نشانی ہے بلوغ کی, ان میں سے ایک بھی کافی ہے بالغ ہونے کے لیے. جب ان میں سے کوئی علامت واضح ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فلا یجب علی الصغیر, چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے, ولیکن یؤمر الصبی, ولیکن یؤمر به الصبی, بچے کو حکم دیا جاتا ہے, اذا اطاقہ, اگر بچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو, روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو, لیتعود علیہ, تاکہ اس کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی. جب وہ بالغ ہو تو پہلے سے وہ ٹرینڈ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا گاڑی چلانے کے لیے آپ سب سے پہلے گاڑی کی چابی لگاتے ہیں اور ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں, یا اسکول میں داخل لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹریننگ بھی کرتے ہیں, لائسنس ملتا ہے, ایسے ہے نا؟ ہاں, تو دنیاوی امور میں احتیاط کرتے ہیں تو دینی امور میں اور بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ٹریننگ دیں گے تو بچے روزہ رکھیں گے نا. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بعض ایسے گھرانے ہیں جو روزے سے بالکل ناواقف ہیں. بچے تو دور کی بات ہے, بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے. کہتے لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو وہ رکھے جو اے سی میں رہتے ہیں, روزے تو وہ رکھے جن کا موسم اچھا ہو. ہم پہلے سے پٹے مرے ہوئے ہیں, گرمی سے مرے ہوئے, لوڈ شیڈنگ کی گرمی ہے, پھر مہنگائی کی گرمی ہے, پھر آٹے کا بحران ہے, کبھی کس چیز کا بحران, تو ہم پانی بھی ہمیں نہیں ملتا صحیح طریقے سے. تو روزہ, ہم تو ویسے روزے رکھتے ہیں, پورا سال میں روزہ رکھتے ہیں, تو رمضان کے ایک مہینہ ہمارے لیے روزہ جو ہے فرض نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہٹ درمی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے. یاد رکھیں, آپ لوگ صحابہ کرام سے زیادہ فقیر نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کے گھروں کی گرمی ان کے گھروں کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے. آپ گھر میں کم سے کم پکھا تو چلتا ہے نا, جب بجلی آتی تب تو پنکھا چلتا ہے نا. لیکن صحابہ کرام خیمے میں گزارا کرتے تھے, یا بعض صحابہ کے گھر نہیں تھے, صفے کے نیچے, ایک چھپر کے نیچے پورے گرمی کے وقت پورے دن گزارتے تھے روزے کی حالت میں، انہوں نے ایک مرتبہ تک نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سلم کے صحابہ ہیں، ہم عظیم لوگ ہیں، ہم نیک اور پرہیزگار ہیں، متقی، صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ اور روزے کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے روزے کو فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، کیا صحابہ اگر

مکہ کے صحرا نے ان کو روزے سے روکا اور نہ ہی مدینے کی گرمی نے ان کو روزے سے روکا ہے. اور آج بعض مسلمان یہ کہتے کہ بھائی لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی ہم سے روزہ نہیں رکھتے, ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں جو دنیا کی گرمی پر صبر نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم وہ جہنم کی گرمی پر صبر نہیں کر سکے گا. نمبر تین, تیسری شرط ہے العقل, عقل کا ہونا. شیخ صاحب فرماتے فلا یجب علی المجنون, پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے, اس کی عقل نہیں ہے. اور ان دونوں کی دلیل بلوغ اور عقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنن میں رفع القلم عن ثلاث, قلم تکلیف کی قلم تین لوگوں سے اٹھا دی گئی. کون سے لوگ ہیں؟ چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, پاگل جب تک اسے عقل نہ آ جائے, اور سوئے شخص جب تک اسے جاگ نہ آ جائے. سنن میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. چوتھے نمبر پہ القدرت علی الصوم, روزے پر روزہ رکھنے پر قدرت اور طاقت رکھنا. فلا یجب علی العاجز عنہ, تو عاجز پر روزہ فرض نہیں. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کہ عاجز کی کتنے قسمیں ہیں اور کس طریقے سے, لیکن یاد رکھیں عاجز پر روزہ فرض نہیں. ہاں قضا فرض ہے اگر وہ کر سکتا ہے بعد میں. شیخ صاحب نے صرف چار شرطوں کو بیان کیا ہے, تین شرطیں اور لکھ لیں. تین شرطیں, نمبر پانچ الاقامہ, اقامت سفر کی, اقامت کی حالت. فلا یجب علی المسافر, مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے, چاہے تو رکھے اور چاہے تو بعد میں قضا کرے. اگر سفر مشقت کا ہے تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کرے. اگر سفر آسان ہے وہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپشن ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نمبر چھ الخلو من الموانع, ہر اس چیز سے پاک ہونا جو روزے سے روکتی ہے یا روزہ رکھنے سے روکتی ہے, جیسا کہ حیض اور نفاس. اگر حیض کا خون جاری ہو جائے تو اب روزہ نہیں رکھنا, اور جب تک عورت پاک ہے تو روزہ اس پر فرض ہے. اور ساتویں نمبر پہ ہے النیہ, نیت. اور نیت دل کا عمل ہے. نیت دو طریقے سے کی جاتی ہے, رمضان کی نیت, روزے کی نیت. نمبر ایک کہ شوال کے آخری دن میں رمضان کی پہلی رات میں مسلمان یہ یقین کر لے کہ میں نے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں, ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب سحری کرتا ہے تو وہ سحری اس کی نیت ہوتی ہے, اس کے لیے اس کی دلیل کی نیت شرط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی جلدی سے؟ ان یکون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ, سات ہو گئی. اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ, نیت کے ساتھ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں یثبت دخول شہر رمضان بأحد امرین, رمضان کا مہینہ کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اب رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دو طریقے ہیں اس کو جاننے کے لیے. نمبر ایک رؤیت ہلال رمضان, رمضان کے چاند کو دیکھنا. فإذا رؤی الہلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان, بس اگر چاند کو دیکھا جائے 29 شعبان کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد, فإنه قد دخل بذلك شهر رمضان, تو اس سے رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا. والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, روزہ رکھو چاند کو دیکھنے کے بعد اور افطاری کرو, فطر کرو یعنی عید مناؤ چاند کو دیکھنے کے بعد یا چاند کو دیکھنے سے. فإن غمی علیکم, اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے, یعنی یہ نہیں کہ چاند ہے نہیں, غمی علیکم یعنی کوئی

0: گرد و غبار کا موسم ہے یا کوئی بادل آسمان پر چھا گئے ہیں اور آپ چاند کو دیکھ نہ پائے، فن غمی علیکم الشہر مہینہ فعدو ثلاثین، بس تم 30 دن مکمل کر لو، کس چیز کے؟ شعبان کے، شعبان کے 30 دن پورے کر لو. اسے کہتے ہیں یوم الشک، کہ 30 شعبان کا دن جب رات کو چاند نہ دیکھا جا سکے، نظر نہیں آیا، نہ دیکھا جا سکے گرد و غبار یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس کہتے ہیں صیام یوم الشک. اس میں علماء کے 7 یا 8 اقوال ہیں، اور جو صحیح قول ہے کہ یوم الشک روزہ رکھنا حرام ہے. اور دوسرا طریقہ اسی حدیث میں ہے، شخص فرماتے ہیں اکمال الشہر شعبان 30 یوما، شعبان کے مہینہ 30 دن پورے کرنا. اذا لم یر الہلال، اگر چاند نہ دیکھا جا سکے، بعد غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، لیلۃ الثلاثین من شعبان، شعبان کی 30ویں تاریخ کے بعد، او حال دون رؤیت غیم او غبار، یا کوئی چیز حائل ہو گئی ہے دیکھنے والے اور چاند کے بیچ میں، غیم، غیم کسے کہتے ہیں؟ بادل کو، او غبار یا گرد و غبار معروف ہے، او دخان یا دھواں. للحدیث السابق، اس کے دلیل وہ حدیث جو ابھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہ جو حدیث ہے جو بیان کی ہے صوم الرؤیت، یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت، متفق علیہ حدیث ہے. نیت الصوم، شیخ صاحب فرماتے ہیں روزے کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے. نیت الصوم یجب تعین النیہ، یجب تعین النیت من اللیل، رات سے روزے کی نیت متعین کرنا واجب ہے. واجب، یجب کے نیچے لائن لگا، انڈر لائن کر، پتہ چلے کہ اس حکم کیا ہے. واجب ہے، لصوم کل یوم واجب، ہر واجب فرض روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب ہے. یعنی نفل روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب نہیں. اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صبح اٹھے، آپ کے دل نے کیا میں روزہ رکھوں، اور آپ نے فجر کی اذان کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کی تھی نہیں رات سے، آپ ابھی نیت کر سکتے ہیں. آپ کا باقی جو دن ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کو روزے کا ثواب ملے گا. اور جس نے ایک روزہ رکھا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے نفل روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے 70 سال دور فرمائے گا، ایک روزے کے اجر و ثواب. لیکن میرا سوال ہے، اگر ایک شخص قضا کرنا چاہتا ہے، رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا، وہ قضا کرنا چاہتا ہے رمضان کے بعد، تو صبح اٹھا اس نے دیکھا یار 11 تو ویسے بج گئے، تو میں روزے قضا ہی کر لیتا ہوں، آدھا دن باقی ہے، جائز ہے اس کے لیے قضا؟ پکی بات ہے نہیں جائز. کیوں؟ بارک اللہ فیک. ایک قاعدہ ہے، القضاء یحکی الاداء، کہ قضاء کے احکام ادا کے جیسے ہوتے، فرق نہیں ہوتا. تو ہم نفل پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، کہ کیونکہ نفل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. حقیقتا یہ قائم مقام ہے فرض روزے کا، اور جو فرض روزے کے احکام ہیں وہ اسی پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو بعد میں قضا روزہ دوبارہ رکھیے، اس کے لیے یہ اس کے لیے نفل روزہ ہوگا، قضا نہیں ہوگا. اور یہ غلطی اکثر ہماری بہنوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہے، کہ صبح اٹھتی ہیں قضا روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور بغیر نیت کی تعین کے دن میں اٹھتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ روزہ ان کا درست نہیں، کیونکہ تعین النیہ واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں، بین ان ینوی اول اللیل او وسطہ آخرہ، اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ رات کے شروع میں آپ نیت کر لیں روزے کی، یا درمیان میں یا آخر میں. ولا يجب ذلك في صوم النفل، والنفل روزے میں واجب نہیں ہے. فيصح ان يصوم النفل بنية من النهار، تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے دن میں نیت کرنے کے بعد. ان لم يكن، بشرط کہ ان لم يكن تناول، قد تناول مفطرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک وہ ابھی جاگا نہیں, بیچ میں کچھ کھایا نہ ہو, اگر کچھ کھا لیتا ہے تب تو نف روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ روزے کی تاریخ میں کیا بیان کیا, من طلوع الفجر الى غروب الشمس, یہ وقت ہے. اس کی دلیل کہ نفل روزہ جو ہے بغیر نیت کے, دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں نیت بغیر رات کی نیت کی تعین کرنے کے, لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, قالت فرماتی ہیں, دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف آئے, گھر میں داخل ہوئے, ذات یوم ایک دن, فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل عندکم من شیء, کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے, یعنی کھانے کو کوئی چیز ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی, هل عندکم من شیء, کیا کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے. فقلنا, تو ہم نے کہا, یعنی وہاں پر سیدہ عائشہ اکیلی نہیں تھی, اور بھی عورتیں تھیں امہات المؤمنین میں سے. فقلنا, لا ہمارے پاس نہیں. قال فإنی اذا صائم, تو بس مجھے اب روزہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اب دیکھیں کہ اشرف الخلق, اعظم مخلوق, سید المرسلین, رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے زندگی گزاری. اسے کہتے ہیں زہد, دنیا کی لذت کو چھوڑنا, دنیا کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں. سوال کیا ہے کہ نہیں, سوال کیا ہے, کچھ کھانے کو ہے, اگر جواب ہاں میں ملتا تو کھا لیتے, جب جواب نہ میں ملا, فرمائے فإنی اذا صائم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک بادام پر دس دس سال, چالیس چالیس سال گزارا نہیں کیا, اور نہ ہی جان بوجھ کے کھانے کے ہوتے ہوئے کھانے کو ترک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو, ہرگز نہیں چھوڑا نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چھوڑتے تو سوال کیوں کرتے. اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں, حلم دیکھیں, اور اسے دیکھیں تکلیف کس کو ہوتی ہے, اپنے پیاروں کو ہوتی ہے. اب امہات مومنین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہوں اور سوال کرتے کچھ کھانے کو ہے اور ان کے پاس کچھ نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی سب سے پیاری شخصیت, سب سے عظیم شخصیت, آپ گھر میں آتے ہیں, دستک دیتے ہیں اور سوال, ابھی آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو, میں بھوکا ہوں. آپ کہہ سکتے میرے پاس کچھ نہیں, سبحان اللہ. اگر آپ کہتے تو آپ کو گزرتے, دیکھیں جب کچھ نہیں تو کچھ نہیں کیا کر سکتے ہم, لیکن بات کہنے کی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں, کتنی مشکل ہے. لیکن امہات المؤمنین نے اس مشکلات کا سامنا کیا, صحابہ کرام نے سامنا کیا, اور سید المرسلین نے ان کو تعلیم دی, تربیت کی ان کی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجا, اے میرے پیارے پیغمبر, تمہیں دنیا چاہیے تو میں قیصر اور قسرا کے تخت آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا, دنیا کا بڑا, سب سے بڑا بادشاہ بنا دوں گا, سبحان اللہ. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا, کسی گزارش کی, بل رفیق الاعلی, اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی نزدیک کی. اور رزق میں کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, ہمیں رزق جو ہے قوت کی صورت میں عطا فرما. قوت جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا اچھا گزر جائے, کیوں, تاکہ کل پھر مانگے ہم, کل مل گئے پرسوں پھر مانگے ہم, تو ہمیں ایسے مانگتے ہی رہیں اور ایسے ہی مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں. کتنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے بعض اچھے لوگ بھی جب سب کچھ آ جاتا ہے تو مانگنا کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ, ایک وقت آتا ہے پھر مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو زیادہ نہیں دیتا. آپ غور کریں ذرا, انبیاء کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے, آزمائش پر آزمائش. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی آزمائشیں تھیں, جلا وطن کر دیا, گھر کو چھوڑنا پڑا, بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑنا پڑا, ٹھیک ہے, بھوکے اور پیاسے. پھر بیٹا بڑا ہوا, بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ ابراہیم, وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی. اور تا قیامت جتنی بھی قومیں آتی رہیں گی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا کہ نہیں, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی صبر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنے درجے بلند ہوں گے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور جو بے صبر ہوا ناشکرا ہوا تو دنیا میں بھی ذلت ہے آخر میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. تو مومن دو چیزوں کے بیچ میں, مومن کی ساری زندگی پہ غور کریں آپ, دو چیزوں کے بیچ میں ہیں, الصبر والشکر. ملا ہے تو شکر ادا کیا, نہیں ملا تو صبر کیا. وليس ذلك الا للمؤمن. سبحان اللہ. بعض اہم توجیحات ہیں, اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آج کے باب پورا ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں, شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات, رمضان کا مہینہ سب سے عظیم خیرات کے مواسم میں سے ایک عظیم موسم ہے. فینبغی اغتنام ایامہ, تو غنیمت سمجھیں ان کے دنوں کو مسلمان جو ہیں. بفعل الطاعات واستكثار من الخیرات, تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کی طاعت اور کثرت سے اعمال خیر رمضان کے دن میں کرتے رہیں, جیسا کہ نوافل ہیں, تلاوت قرآن ہے, صدقات اور خیرات ہیں, رات کو ترویح کی نماز ہے. تو ان چیزوں کو کثرت سے, ان خیرات کو کثرت سے کرنا چاہیے رمضان کے دن میں. دوسرے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں, شہر رمضان تفتح فيه ابواب الجنان, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فيه ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتصفد فيه الشياطين, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وتقبل فيه النفس, وتقبل النفس على فعل الخيرات, وتقبل النفس على فعل الخيرات, اور جو نفس ہے انسان کی خیر کے عمل کی طرف راغب ہو جاتی ہے. فعل المسلم, تو مسلمان پر واجب ہے. البعد عن مقارفة المنکرات, کہ منکرات سے وہ دور رہے. والمبادرة الى التوبہ, اور توبت کے لیے مبادرت کرے, جلدی کرے. والاقبال على الله تعالى, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے اور اقبال کرے. آج کی درس اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ اعذار فطر فی رمضان بیان کریں گے, اور اس کے ساتھ بعض تمارین اور جو یہاں پر مشقیں ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس پہ سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں مسکین ہیں زکات دے سکتے ہیں. جب آپ کسی مدرسے میں زکات دیں تو یہ شرط بتا کے دیں, یہ فقراء مستحق.
2: ایک بہن کا سوال ہے,
1: یہ ان کے لیے تعمیر کے لیے نہیں ہے,
2: کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کے اذان سے 10-15 منٹ پہلے, یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے, میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی, لیکن نیت نہیں کی میں نے. اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی, تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی. تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے, یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری یہ بہن یہ نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا, اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں, وبصوم غد نویت من شهر رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے, اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا, غسل کرنا, اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی, اور اگر نہ صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں, وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں, یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا, یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے, اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کو روزہ درست ہے انشاءاللہ، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے، اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کے یہ سحری کرنا ہی نیت ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: انشاءاللہ واللہ اعلم.
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں کتاب الصیام کے متعلق ہی آگے بات کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں اعذار الفطر فی رمضان، رمضان میں وہ کون سے عذر شرعی ہیں جن کی وجہ سے فطر روزے دار کے لیے جائز اور مباح ہو جاتا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں، وہ کون سی حالات ہیں، اگر وہ پائے جائیں تو روزہ جو ہے وہ روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ روزہ کی قضا فرض ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھیں آج کے درس میں الاعذار التي تبيح الفطر في رمضان، یا اعذار الفطر في رمضان. عذر اس وجہ کو کہتے ہیں جو قابل اعتبار ہو، اور جو وجہ قابل اعتبار نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے نا، بہانے اور عذر میں کیا فرق ہے؟ عذر بہانے کو بھی کہتے ہیں اور عذر وجہ کو بھی کہتے ہیں. اگر وجہ قابل اعتبار ہے شرعاً تو پھر وہ عذر شرعی ہے، اگر وہ قابل اعتبار نہیں تو پھر وہ بہانہ ہے. آئے دیکھتے ہیں یہ اعذار شرعیہ کون سی ہے، اور اعذار شرعیہ بیان کرنے سے پہلے ایک میں بنیادی بات بتا دوں. دین اسلام آسانی کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، احکم الحاکمین کا دین ہے، سید المرسلین رحمت العالمین کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دین میں جس نے بھی غور و فکر سے کام لیا وہ سرخرو اور کامیاب ہوا، اور اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا، اور اس کے دل میں سینے میں کشادگی اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ضرور ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اگر ذرا غور کریں، اس دین میں مشکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آسانی ہی آسانی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر آسان ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اس کی آسانی اور دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، دین اسلام بنیادی طور پر آسانی کا دین ہے، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ آسانی اور بڑھ جاتی ہے. مثال، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ پانچ نمازیں. کتنے وقت میں؟ ایک دن اور ایک رات میں، 24 گھنٹوں میں. پانچ نمازوں کا وقت اگر ہم دیکھیں کتنے لگتا ہے، ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. تو 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ نماز کے لیے مقرر کر دینا فرض نماز کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ مشکل کب ہوتی؟ اگر یہ 23 گھنٹے نماز کے ہوتے، ایک گھنٹہ آرام کو ہوتا تو کیسی زندگی گزرتی؟ اچھا اگر 50-50 ہوتے، 12-12 گھنٹے، تب مشکل تھی کہ نہیں؟ میرے بھائیو 10% بھی نہیں. 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ. روزے دیکھ لیں آپ، جناب کتنے مہینے روزے رکھتے ہیں آپ ایک سال میں سے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. روزے کتنے رکھتے ہیں؟ ایک مہینہ. سبحان اللہ. اور 11 مہینے، 11 مہینے آپ کے ہیں، ایک مہینہ آپ کے رب کا ہے. 24 گھنٹے
2: میں سے 23 گھنٹے آپ کے ہیں، 1 گھنٹہ آپ کے رب کا ہے. اچھا مال، ہر مال میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اگر آپ کے پاس جو مال ہے وہ شرع نصاب کو پہنچ جائے تب اس پہ زکوٰۃ، نہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. حج ہر سال فرض ہے؟ نہیں، پوری زندگی میں عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے. آسانی کا دین ہے کہ نہیں؟ اس دین کی آسانی اس دین کی بنیاد ہے. اچھا اگر مشکل پیش آ جائے، نماز فرض ہے 5 وقت لیکن بیماری ہے، اور مرد کے لیے نماز فرض ہے باجماعت ادا کرنا، ٹھیک ہے، بیماری ہے، آسانی کیا ہوگی اس کے لیے؟ ایک تو نماز سے پہلے سے 5 ہے، آسانی کیا ہے؟ وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اب جو مسجد کی جانب فرضیت ہے وہ ختم ہوگی. اچھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ تو سکتا ہے نا. دیکھیں اب بندے کی 3 کنڈیشن ہیں، یا تو کھڑا ہو سکتا ہے، یا بیٹھ سکتا ہے، یا لیٹ سکتا ہے. اچھا اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے، آسانی کیا ہے؟ سر ہلتا ہے نا، سر کے ایما سے اشارہ سے نماز پڑھ، سر بھی نہیں ہلتا. کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا، کیا کر سکتے ہو؟ آنکھیں حرکت کرتی ہیں، آنکھوں سے پڑھنا، آنکھیں بھی حرکت نہیں کرتی لیکن ہوش و حواس ہے، مکلف ہے، تکلیف باقی ہے، تو دل سے نماز پڑھو. ارے دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں، اس حالت میں دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. خوف کی حالت ہے، نماز کس حیت اور شکل اور صورت تبدیلی کر دی گئی، لیکن پڑھنی ضرور ہے. سانس چل رہی ہے اور عقل باقی ہے تو نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے، اگر روزہ کوئی شخص فرض روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ اسی کے متعلق آج بات کرتے ہیں. پہلی بات، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ اگر وہ موجود ہوں تو پھر روزہ فرض نہیں رہتا، قضاء فرض ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے، میں آگے بتاؤں گا کیسے. اور وہ کون سے حالات ہیں جو محض بہانہ ہوتے ہیں، فطر جائز نہیں ہوتا. تو آج کے درس میں جو ہے یہ جان لیں گے کہ یہ عذر شرعی ہے، اس کا مطلب ان کے علاوہ جو ہے وہ اعذار غیر شرعی ہیں، وہ بہانے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. شخص فرماتے ہیں، نمبر 1 المرض، بیماری پہلے عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے روزے کی ادا کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن قضاء کی فرضیت باقی رہتی ہے. ادا اور قضاء میں کیا فرق ہے؟ میں بار بار ادا قضاء کہوں، سمجھے ادا کیا قضاء کیا ہے. ادا کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی، رمضان کے دن میں ہی روزہ رکھنا، یہ ادا ہے. قضاء کہ آپ رمضان کے دن، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھ سکیں لیکن رمضان کے بعد اسے قضاء کر لیں، یہ ادا ہے اور یہ قضاء ہے. المرض، بیماری، شخص فرماتے فیباح الفطر، تو جائز ہے، مباح ہے فطر، لمریض يتضرر بصوم، اس مریض کے لیے جو مریض روزہ رکھنے سے متضرر ہو جائے، اسے اس کی تکلیف بڑھ جائے، اس کا ضرر روزے رکھنے سے بڑھ جائے. ضرر کیسے بڑھتا ہے؟ نمبر 1، یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے، درد و تکلیف ہے، درد بڑھ جائے، بخار ہے، بخار تیز ہو جائے، چکر آ رہے تھے، بے ہوش ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیماری بڑھ رہی ہے. یا ضرر دوسرے قسم کے کیسے ہوتا ہے؟ کہ بیماری تو نہیں بڑھ رہی لیکن روزہ رکھنے سے اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور بیماری جو 2 دن میں ٹھیک ہونی تھی وہ 10 دن میں ٹھیک ہوگی، یہ بھی ضرر ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ضرر مریض کے لیے 2 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1، کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو، ایسا شخص روزہ نہ رکھے بعد میں قضاء کرے، یا اس کی بیماری جو ہے روزہ رکھنے سے زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کی تندرستی کا وقت
0: اور بڑھ جاتا ہے. یہ بھی ضرر ہے, کیونکہ عام طور پہ مسلمان کو تندرست ہونا چاہیے روزے کے لیے, عام دیگر عبادات اور دنیاوی اعمال کے لیے تو تندرستی اس کے لازم ہے. تندرست کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, جب تندرستی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ عبادات صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں نہ ہی دنیا کے کام وہ کر سکتے صحیح طریقے سے. جیسا فرماتے ویجب علیہ قضاء اذا شفی, جائز ہے اس کے لیے فطر اور واجب اس پر قضاء. کب؟ اذا شفی, بشرط یہ کہ جب اسے شفا حاصل ہو جائے. اچھا اگر شفا حاصل نہیں ہوئے اسے, جب تک اسے شفا نہیں ملتی اس پر روزے کی قضاء فرض نہیں ہے. یہ اکرم الاکرمین کا دین ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ انسان کیسا ہے. میرے بھائیو, ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے. ہم نہیں جانتے, میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. میرے لیے تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن یوں پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے عذاب کا ٹکڑا بننے والا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے اسے دور کر دیا سبحان اللہ. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو نہیں ہے اس پر غم نہ کرو. اگر آپ کے لیے بہتر ہوتا تو آپ کو ضرور ملتا. بعض لوگ تمنا کرتے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی فلاں شخص کی طرح. ایسی بات بعض لوگوں نے قارون کے لیے بھی کی تھی کہ کاش ہمارے پاس اس طرح مال دولت ہو جس طرح کے قارون کے پاس ہے. اس کا مال دولت تو مال دولت سونا نہیں, خزانے نہیں, خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے لوگ. بعض لوگوں نے کہا کم ایمان بے عقل لوگ, دنیا کے پجاری جن کو کہتے ہیں, کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتے, کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اور ان لوگوں جن کے پاس علم ہے ایمان ہے, ان لوگوں نے کہا یہ فتنہ ان سے بچنا چاہیے, ان کو پتا ہے. اور وہی مال قارون کے لیے ہلاکت کا باعث بنا کہ نہ بنا؟ کب؟ جب اس نے کہا میں نے ہی کمایا ہے. اس نے میں نے ہی کہنا تھا, اللہ نے زمین کو حکم دیا, اس زمین کو جس پر ہم چلتے ہیں, زمین دھس گئی, اس کا خزانہ بھی چلا گیا اور وہ بھی آج تک نہیں ملا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو غور کیا ماں کیسے بچے سے پیار کرتی ہے, کیسے سینے سے لگا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیو, یاد رکھیں. جہنم کے ہم خود حقدار بنتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر کے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو جہنم میں نہیں جلاتا, لیکن جب یہ بندہ اللہ اپنے رب سے دور اختیار کر دیتا ہے اور واپس پلٹتا بھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں کرتا. آیات پہ آیات, آیات پہ آیات, پوری کائنات میں دیکھیں آپ, آیات کونیہ حیران کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ چاند, یہ سورج, یہ تارے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ حیوان, یہ جن, یہ فرشتے, جو کچھ کائنات میں عقل کو حیران کر دیتی ہیں کہ ان کا مالک کتنی عظیم ہے. ہمارے پھر بھی سر نہیں جھکتے, ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو لوگ اپنے نفس پر اتنا بڑا ظلم کرتے چلے اور کرتے چلے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب تک واپس لوٹ کے نہ جائے. اس لیے قیامت کے دن ایسے کافر بدکار خود کہیں گے جب ان کا حساب ہوگا سب کے سامنے, اور یہی ہاتھ پاؤں اور یہی اس کی زبان اور جلد گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے گناہ واقعی کیا ہے, ہم سے گناہ کروایا ہے. تب یہ انسان کہے گا میں جو کچھ بھی کیا تمہاری عیش و آرام کے لیے کیا, اب میرا جسم بھی میرے خلاف ہے, کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی جہنم کا حقدار ہوں. تو اللہ تعالیٰ جانتے کہ میرے بندے کو مرض پیش آ سکتی ہے, یہ مریض ہو سکتا ہے, تو اس پر زیادہ بوجھ نہ میں رکھوں. روزے تو فرض ہے رمضان کے, لیکن اگر مریض ہو جائے تو اس کے لیے عذر ہے. میں اس سے سوال نہیں کروں قیامت کے دن, اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا کیوں نہیں تھا. سوال کب ہوگا؟ جب تندرستی کے بعد, عافیت کے بعد, اور وقت ملنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کمی کی جائے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے, تب وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں. سبحان اللہ. دوسری وجہ السفر, انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں, بعض اوقات اپنے گھر میں مقیم ہے, گھر کو کہتے ہیں مسکن, سکونت کی جگہ, آرام اطمینان کی جگہ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کیوں مسکن کہتے ہیں؟ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک سکون سا پیدا ہو جاتا ہے, اور جو ہی باہر نکلتے ہیں کام میں, شروع میں تو سکون ہوتا ہے لیکن جتنی گھر سے وقت آپ گھر سے دور رہتے ہیں اتنی یہ سکون کم ہوتا جاتا ہے, اور جو ہی آپ گھر میں واپس آتے ہیں سکون پھر سے بحال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اقامہ کی حالت میں انسان کے لیے جو چیز بھی ضروری ہے اسے وہ آسانی سے مل جاتی ہے, ساری ضروریات اس کی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, اس کی ضرورت ہے کھانے کی, پینے کی, چھت کی, عزت کی, احترام کی, پیار کی, محبت کی, کہاں ملتا ہے؟ باہر دیتے ہیں کوئی؟ پھر وہ اپنے گھر میں ملتا ہے. اس لیے گھر سکونت کی جگہ ہے, اور جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو اور اپنے شہر سے بھی باہر جاتا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے, اب اس کے سارے کے سارا آرام اور سکون جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے, اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعت من عذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے؟ اب دیکھیں مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے, یعنی اس کے جو ٹائم ہوتے ہیں بڑی مشکل سے گزرتا ہے, وہ ایک مقصد کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ, کسی شہر پہ, کسی ملک میں, جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسے سکون نہیں ملتا, جو ہی مقصد پورا ہوا پھر اس سکون نہیں ملتا, پھر گھر میں واپس آتا ہے. تو یہ جو مسافر ہے کیونکہ اس کے اوپر دوسرا بوجھ آ گیا سفر کا, تو جو فرض کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیا. یہ رحمان رحیم کی رحمت ہے, اگر دونوں بوجھ فرض ہوتے تو کیا حالت ہوتی آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن نہیں, جب شریعت کا بوجھ ہے تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف ہے نا شریعت, کہ ابھی پابند رہنا ہے یہ اپنے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, تو شریعت جو ہے اس کی حدیں ہیں, ہم نے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے, ہماری مرضی نہیں چلے گی, تو یہ بوجھ ہے. یہی بوجھ جو ہے اگر کوئی اور بوجھ اس کے سامنے آ جائے, اگرچہ ہماری دنیاوی بوجھ کیوں نہ ہو, دیکھیں ذرا سفر ہمارے اپنے کس لیے کیا, ہم نے سفر تجارت کے لیے کرتے ہیں, شادی کے لیے کرتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے, اپنے لیے کرتے ہیں نا, دنیاوی امور کے لیے کرتے ہیں نا, رزق حلال کیوں, لیکن ہے تو ہماری دنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو, اس دین کی فرضیت کو ساقط کر دیا وقتی طور پہ اس دنیا کو, دنیا کی بھار کی وجہ سے. جانتے کریم ہوتا کیا ہے؟ یہ کریم ہوتا ہے, پوچھے نا کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا, کرم کرنے والا ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دوسرا شیخ صاحب فرماتے ہیں السفر, سفر جو ہے دوسرا عذر شرعی ہے. فیباح الفطر للمسافر, مسافر کے لیے مباح ہے یعنی جائز ہے کہ وہ فطر کرے, فطر یعنی روزہ نہ رکھے, یا روزہ توڑ بھی سکتا ہے رکھنے کے بعد, لیکن کون سا سفر؟ الذي يحل له قصر الصلاة, وہ سفر جس سفر میں اس کے لیے نماز کے قصر جائز اور حلال ہو جائے. اچھا, حنابلہ کا قول ہے, فتویٰ یہ ہے کہ 83 کلومیٹر سفر اگر ہو تو اس کے لیے قصر جو ہے جائز ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. یا 4 دن کی اقامت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے, ورنہ وہ مقیم ہے, یعنی 4 دن سے زیادہ مقیم ہے, 4 دن سے کم مسافر ہے, 83 کلومیٹر سے کم مقیم ہے, 83 کلومیٹر سے زیادہ مسافر ہے. تو یہ 2 شرطیں وہ لگاتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 شرطوں کی کوئی دلیل نہیں, نہ شریعت میں, نہ لغت میں, اور نہ عرف میں, تو یہ معتبر نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سفر پہ گئے, فتح مکہ کا سفر, جنگ تبوک کا سفر, اور صلح حدیبیہ کا سفر, مختلف سفر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت مختلف دن تھے, بعض اوقات 7 دن, 10 دن, 15 دن, 19 دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز قصر کرتے رہے, تو پھر 4 دن کے تعین کی کوئی دلیل نہیں بنتی. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحوط کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ کا سفر کی نیت ہو تب اقامت اس کو سمجھا جائے گا, سفر نہیں سمجھا جائے گا اگر 4 دن سے زیادہ ہے, برابر, تو احتیاط اسی میں ہے. کیونکہ دیکھیں قصر نماز کرنا سنت ہے، قصر سنت ہے. اگر آپ نماز پوری پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ٹھیک ہے، کوئی فرق ہے نماز میں؟ نماز تو ٹھیک ہے. اگر دو رکعت پڑھتے ہیں قصر کرتے ہیں اور قصر کرنا یہاں پہ جائز نہ ہوتا تو پھر نماز تو گئی نہیں. اسی شیخ ابن باز کے یہ الفاظ جو ہیں بڑے پیارے ہیں، الاحوط. اچھا احتیاط کیوں فرمایا شیخ صاحب نے؟ جب دو دلیل کی قوت ہو، دو دلیلوں کی قوت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو روایات ہیں بعض لوگوں نزدیک صحیح روایات ہیں، بعض نے فرمایا کہ منسوخ. لمبی بحث ہے، یہ آسان فقہ کا درس ہے، میں اسے آسان کرنا چاہتا ہوں، ان بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے علماء کی بحث کیا ہے، آخر میں نتیجہ کیا نکلا ہے، میں آپ کو ایک نچوڑ دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ چار دن سے زیادہ سفر کی نیت کرتے تو مقیم ہیں، اور اگر فاصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، 63 کلومیٹر آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے بعض لوگوں کو. اچھا اگر آپ ایسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں کہیں پہ آپ کا کام ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کب ختم ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ مقیم ہے، مسافر ہے، مسافر ہے، اگرچہ آپ کا یہ کام 10 دن میں ختم کیوں نہ ہو یا 10 سال میں ختم کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، دیکھیں جب نیت تعین کی نہیں آپ کر سکے، انما اعمال بالنیات. اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے، پاسپورٹ پہ لکھا 1 مہینہ، اب تعین ہو چکی کہ نہیں؟ ہو چکی. اب آپ جائیں گے مقیم، ٹھیک، کیونکہ 4 دن سے زیادہ اور ویسے بھی آپ وہاں پہ مقیم ہیں. اگر آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کام کے لیے، آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنی عرصہ وہاں پہ رہوں گا، یا طالب علم جاتے پڑھنے کے لیے، اسے نہیں پتہ کہ میں وہاں پر 1 سال میں ختم کرتا ہوں، 2 سال میں یا 3 سال میں، مجھے نہیں پتہ. اگر وہ تعین کر کے جاتا ہے کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے، میں نے یہاں پر جاب بھی کرنی ہے پڑھنے کے بعد، تو پھر تو مقیم ہو گیا ہے. لیکن بعض اوقات ہم جاتے ہیں بعض شہروں میں، کوئی کسی کام سے جاتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کے ادارہ ہے، بعض اوقات چھٹی ہوتی ہے، بعض اوقات بند ہوتا ہے، بعض اوقات جو شخص معتبر شخص ہوتا نہیں ہے، تو یہاں سے ہم جاتے ہیں کوئی نیت نہیں ہوتی کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا کام، ہمارا گمان ہے، نیت کی تعین نہیں ہوئی. تو اس گمان کے مطابق اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کا کام 4 دن کے بعد یا 10 دن میں ختم ہوتا ہے تو آپ مسافر ہیں، آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب کا کہنا ہے، یحل له قصر الصلاۃ. اچھا جائز تو ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن فرض کیا ہے؟ وعلیہ یعنی واجب علیہ، اس کے لکھ لیں، نوٹ کر لیں، علیہ کا مطلب عربی زبان میں علیہ یعنی واجب علیہ، اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ علیہ القضاء، کہ وہ بعد میں قضا کرے. اچھا دلیل کیا ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے، یا وہ روزہ بھی توڑ سکتا ہے؟ وزیر الجواز فطر المریض والمسافر ووجوب القضاء علیہما. اور اس کی دلیل کہ مریض اور مسافر کے لیے فطر جائز ہے اور ان دونوں پر قضا واجب ہے. قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. بس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اپنے دن گن لے دوسرے دنوں میں، یعنی دن کو تعداد متعین کر لے، گن لے کتنی ہیں، اور رمضان کے بعد جو دوسرے دن ہیں رمضان کے علاوہ ان کے بعد میں ان دنوں کو قضا کر لے. سورۃ البقرہ 184. تیسری وجہ جو ہے عذر شرعی، روزہ نہ رکھنے کے لیے یا روزے کو توڑنے کا جو ہے وہ ہے العجز عن الصوم. ایک شخص عاجز ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. بیماری عجز میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. عاجز ہونے کی ضروری کو بیمار ہو، لیکن ہر بیمار عاجز ہوتا ہے، لیکن ہر عاجز بیمار نہیں ہوتا. پہلی سمجھ آئی؟ یہ بیمار ہے، یہ عاجز ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر بیمار تو عاجز ہو سکتا ہے، گھر عاجز کیا بیمار ضرور ہوتا ہے؟ مثال بوڑھا انسان، بڑھاپا جو ہے عجز ہے، لیکن مریض نہیں ہو. دیکھیں میڈیکل مریض کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی فیزیالوجی، ایک ہوتی پیتھولوجی. پیتھولوجی اسٹڈی آف دا ڈیزیز، بیماریوں کا علم. فیزیالوجی یہ وہ علم ہے جو آپ کے جسم کے اعضاء کے فنکشن جو ہے اور وظائف جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتا ہے. نارمل انسان جو چینجز آتی ہیں وہ فیزیالوجی ہے، اور اب نارمل چینجز جو آتی ہیں جراثیم کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں پیتھولوجی، بیماری، ڈیزیز. بیماریاں عجز پیدا کر دیتی ہیں، بخار ہے مریض کو، تیز بخار ہے، عاجز ہے بھائی، وہ حرکت نہیں کر سکتا، الٹی لگ گئی ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کمزور کمزور ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا پاؤں پہ، چکر آتے ہیں، سیدھا چل سکتا ہے، سیدھا چل نہیں سکتا، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں عاجز کسی نہ کسی صورت موجود ہے، لیکن عاجز جو بوڑھا انسان ہوتا ہے، بڑھاپا جو ہے یہ فیزیولوجیکل چینج ہے، پیتھولوجیکل نہیں ہے، بیماری وجہ نہیں ہوتی، جسم کے اپنا سسٹم عمر کی وجہ سے تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے روز مرہ کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں عاجز. تو العجز عن الصوم، عاجز ہے لیکن روزہ رکھنے سے عاجز ہے، چلنے پھرنے کی یہاں پہ کوئی بات ہے، ایک عاجز ہوتا ہے میں چل پھر نہیں سکتا، ایک تندرست ہے روزہ رکھ سکتا ہے، جیسے استاد المتعین کہتے ہیں العجز عن الصوم، عاجز ہو روزہ رکھنے سے، چلنے پھرنے سے یہاں پہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے تو عاجز ہے لیکن روزے سے عاجز نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ جی ذہن توازن تو مکلف ہی نہیں ہے، پاگل ہے تو مکلف ہی نہیں ہے، جی عاجز ہے، نہیں نہیں پاگل تو شرط میں ہی نہیں ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس پر شرط پوری ہو گئی. جی تھکان کی وجہ سے تو وہ بیماری میں شامل ہو جاتا ہے، بہرحال ٹانگیں نہ ہو، بارک اللہ، اگرچہ یہ بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن عام طور پر جس کی ٹانگیں نہ ہو چل پھر تو نہیں سکتے وہ، لیکن روزہ رکھ سکتے کہ نہیں، تندرست ہے. یا بعض اوقات ایسی بیماری جو ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے عجز، جیسے پولیو کی بیماری، دونوں ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹانگیں تو ہیں لیکن بے حرکت ہے، وہ چل تو نہیں سکتا لیکن تندرست ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے وہ. تو شیخ صاحب یہاں تعین کر متعین کر لیا العجز عن الصوم، روزہ رکھنے سے عاجز، فالعاجز عن الصوم لکبر سنه، وہ عاجز جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی بڑھائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، عاجز ہو، او مرض لا یرجى شفاؤه منه، یا ایسی مرض جس سے وہ کبھی شفا حاصل نہ کر سکے. اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کے اوپر لکھیں، فی غالب ظنہ، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکے اسے کبھی شفا ملے گی نہیں، لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اس شخص کو شفا نہیں ملنے والی، یہ میڈیکل غالباً کینسر کا مریض ہے بھائی شفا نہیں ملے گی اسے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے محدود علم کے مطابق، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے کہ نہیں، ہم نے سنے بھی دیکھے بھی سبحان اللہ، کہ لا علاج تھے، زمزم کا پانی کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے شفا دے دی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بہرحال، لیکن غالب عمل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. فإنه، تو ایسے شخص کیا کرے گا، عاجز کیا کرے گا، فإنه يفطر ويطعم، يفطر روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ رکھ نہیں سکتا، وہ قضا کر سکتا ہے، قضا بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ جی کیونکہ عاجز، اس کی عرض جو ہے شیخ صاحب نے شرط رکھی ہے کہ اس کی عرض ٹھیک نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے، اور جب اس کے یہ عجز سوم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اب وہ قضا نہیں کر سکتا. اچھا روزہ تو نہیں رکھے گا وہ، یہ تو ہم نے جان لیا، اچھا قضا بھی نہیں کر سکتا تو کچھ اور کرے گا، آئیے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى ارشاد باري تعالى، اچھا کیا کرے گا، يطعم عن كل يوم مسكينا، ہر مسکین کے ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر 29 دن ہے تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ٹھیک ہے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله تعالى، اس کی دلیل یہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جو لوگ روزے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ فدیہ کریں طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دے دیں، اچھا اس آیت میں تو جو رکھ سکتے ہیں ان کی بات ہے، ہم بات کریں جو نہیں رکھ سکتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اگر تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا، یاد ہے روزہ کیسے فرض ہوا؟ بیک وقت فرض ہوا ایسے نہیں، تدرج سے. یہ فطرت کا دین ہے، اگر بیک وقت یہ حکم آ جاتا کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو بہت مشکل پڑتا. جیسے کہ دیکھیں جس چیز سے دل جڑ جاتا ہے تو اکرم الخالقین جو ہے سبحانہ و تعالیٰ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے مشکل پڑ جائے گی کہ اگر اس کو اچانک اس چیز سے منع کیا جائے یا اچانک حکم دیا جائے. تو شراب جڑی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسے حرام کیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے روزہ جب مشکل تھا تھوڑا سا کہ اپنے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ فرض کیا. تو سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ، پھر وہ منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ فرض ہوا. کیسے فرض ہو رمضان کا روزہ؟ پہلے جو رکھنا چاہے تو وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر یہ فرضیت منسوخ ہوئی اور جو بھی رکھنا جو بھی رکھ سکتے اس پر فرض ایک روزہ رکھے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر جو رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھنا چاہتا اس پر ایک مسکین کا کھانا فرض ہے، تو جو رکھ نہیں سکتا عذر شرعی سے اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ حکم جاری رہے گا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ورنہ آیت کریمہ میں تو لفظ بالکل اپوزٹ ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس معنی کو اخذ کیا ہے، اسے کہتے ہیں علم. سبحان اللہ، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184. نمبر چار، چوتھی وجہ عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کی جن کو اجازت دی گئی، الحمل والرضاع، حمل کی حالت، رضاع دودھ پلانے کی حالت، اور یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. عورتوں کے لیے خاص ہے نا، پریشان کیوں ہوگی؟ کیا مرد بھی حامل ہوتے ہیں کیا؟ اچھا، الحمل والرضاع، فالحامل والمرضع، حامل کہتے ہیں حامل عورت کو، والمرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو. ان خافت علی نفسیہما، اگر ان کو ڈر ہے اپنے اوپر کہ وہ کمزور زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جائے گی، ان کی کمزوری اور بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو غذا کہاں سے دیتی ہے؟ اپنے خون سے غذا دیتی ہے. تو عام طور پہ عورت حاملہ عورت کے خون میں کمی ہوتی ہی ہے، اور روزے سے اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور روزے سے کمزوری اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے نفس کا ڈر ہو کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی، ان کی تکلیف بڑھ جائے گی، تو وہ تو اس صورت میں افطرتا فالحامل والمرضع ان خافتا علی نفسیہما من الضرر من الصیام افطرتا، کیا کریں گی؟ روزہ نہیں رکھیں گے، فطر کریں گے. وقضتا کالمریض، اور بعد میں قضا کریں گے مریض کی طرح. مشکل کوئی ہے؟ مریض اور حمل اور رضاع دونوں برابر ہو گئے یہاں پہ. اچھا، بڑھاپے کی جیسے کیوں نہیں صورت؟ بڑھاپا واپس نہیں آ سکتا، تندرستی واپس نہیں آئے گی، لیکن حامل اور مرضع عورت جو ہے ایک وقت آ کے جو فارغ ہو جائیں گی. تو یہ کس کی جیسی حالت ہے؟ مریض جیسی حالت ہے. اچھا، کل مریض، مریض جیسی. وان خافت علی الولد، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تندرست ہے، خون کی کمی بھی نہیں ہے، صحت بالکل اچھی ہے، لیکن اگر روزہ رکھتی ہے تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے، بچے میں پریشانی ہو سکتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے کمزور ہے، اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی، تو روزہ نہ رکھو. اگر یہ صورت حال ہے کہ عورت اپنی وجہ سے نہیں، اپنے بچے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ فَقَطْ، اور اگر وہ ڈرتی ہے اپنے بچے پر فقط، صرف دون النفس، اپنے نفس پر نہیں، افطرتا تو فطر تو کریں گے، آسانی کا دین ہے. اچھا، وقضتا، اور کیونکہ خود روزہ توڑا ہے تو نہیں رکھا، تو قضا تو کریں گے کہ نہیں؟ قضا کریں گے، لیکن وہ تو خود تندرست تھی. دیکھیں جب تک تندرست ہو تو روزہ تو واجب ہے، لیکن کسی اور وجہ سے جب روزہ نہیں رکھا تو اب اس قضا کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، وَأَطْعَمَتَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے تو قوا بھی ہے کیونکہ روزہ نہیں رکھا, روزہ اسے رکھ رہا تھا, اور ایک دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, اب اس اور کی وجہ سے اس قوا کے ساتھ اطعام بھی ہو گیا ہے. دلیل جیسا فرماتے ہیں للآیت السابقہ, وہ پچھلی آیت سورۃ بقرۃ 184 بارک اللہ فیک, وہی حکم ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے. اچھا کتنی دے گا مسکین کو کھانا, کیسے دے گا؟ جی اوسط متطعمون اہلیکم, کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے, آپ نے جو عام کھانا پکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, افطاری کروا دیں, یا آپ 30 لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ایک دیگ پکوا کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیں. اور یہی کام کیا تھا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے, انہوں نے کیا کیا, 30 لوگوں کو جمع کیا اور رمضان کے ابتدا میں ہی 30 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں, درمیان میں بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. ہر دن کے عوض میں اس دن کو بھی دے سکتے ہیں, 10 دن کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں, 20 دن کا بھی دے سکتے ہیں, 30 دن کا یا پورے مہینے کا بھی دے سکتے ہیں. یہ آپشنل آپ کے, جو آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ کریں, لیکن دینا ضرور ہے. جی کیا کھانا جو ہے کھانا رمضان کے آخری دن میں دے دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی آخری روزہ 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ افطاری جب دیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اطعام المسکین آپ کو ہو گیا, اور ایک جو افطاری کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ الگ سے ملے گا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کس روزے دار کو افطاری کروائی اس کا اجر بھی اسے ضرور ملے گا, اور روزے دار کے اجر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی اپنا روزہ بھی, اس کا اجر, اور 30 لوگوں کا اجر بھی آپ کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. تو بہتر, اگرچہ جائز ہے رمضان کے بعد شوال میں بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس وقت آپ اطعام المسکین مسیحوں کھانا کھلا دیں. پانچ نمبر پہ ہے مسکین کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں مسکین تو مسلم ہوگا نا, روزہ جو رکھتا مسلمان رکھے, کافر تو نہیں رکھے گا. تو فقراء مساکین جب بات آتی ہے تو یہ مسلمان مولف قلوب نہیں, یہاں پہ یہ مسکین یعنی متعین ہو چکے ہیں, طعام المسکین یعنی مسلمان مسکین. اور اگر آپ گندم دینا چاہیے یا چاول دینا چاہیے تو 1.5 کلو ایک شخص کے لیے دے سکتے ہیں آپ, 1.5 کلو کچا بھی دے سکتے ہیں اگر پکانا نہیں چاہتے, یہ بھی درست ہے. نہیں افطاری تو الگ ہے. اچھا ایک چیز غلطی نہ کریں, یہاں پہ بعض لوگ زکات کے مال سے افطاری کرواتے ہیں, بعض لوگ اس کفارے سے افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو, ان کی نہ تو زکات ہے نہ افطاری ہو. کیوں؟ کیونکہ افطاری کرنے والے سارے مسکین نہیں ہوتے. آپ نے مسجد افطاری نہیں کی, کی ہے کہ نہیں کی, کئی مرتبہ کی ہے, حرم میں کرتے کہ نہیں کرتے. بعض جاہل مالدار لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی زکات کے مال میں سے بعض مال جو ہے وہ حرم میں افطاری کرواتے ہیں, اور ان کی زکات نہیں ہوئی, ان پر زکات ابھی بھی فرض ہے, اور جو افطاری کروائی وہ ان کا نفل ہے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. جب کفارہ کی بات آتی ہے تو کفارہ بھی مسکینوں کا حق ہے. اگر کفارہ آپ نے صرف روزدار کو روزہ افطار کرا دیا تو کفارہ نہ ہوا, وہ آپ کا افطار پارٹی ہے جیسے کہتے ہیں. اگر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے تو مسکینوں کے لیے خاص ہے. کیا نہیں وہ الگ بات, میں کفارہ کی بات کروں. افطار پارٹی میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو بلانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ کو دیکھیں گے رہن سہن کو, ان کا دل اور نرم ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. بھیا مسلمان ہیں, پورے دن روزہ رکھتے ہیں, اللہ کا ذکر کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں, کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہے, کتنی پیارا دین ہے یہ, تو ان کو کچھ سبق ملتا ہے. جی کھلانے والے کی افطاری کا اجر تو نہیں ملے گا اسے, لیکن ایک کافر کو دین کی دعوت کا اجر تو ملے گا, وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. افطاری کی تو جو ہے نہیں افطاری کے لائق, وہ روزہ رکھے تو وہ اجر تو نہیں ملے گا اسے. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الحیض والنفاس, ایک اور صورت ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے, خاص طور پہ وہ بھی عورتوں کے لیے خاص ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے ذلت اور رسوائی کے, آج سن لے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، مردوں کو بھی نہیں دیا. جب عورت کمزور ہے اس معاشرے میں تو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اور بھی آسانی پیدا کر دی. جب حامل ہے اور مرضع کی حالت ہے، آسانی پہ آسانی ہے. اور اب اگر حیض و نفاس کی حالت ہے، حیض و خون جاری ہوتا

0: عبارات في شرم قاسي. والنفاس، والنفاس دم يخرج منها عند الولادة. والنفاس هو خون ہے جو عورت شرم قاسي نکلتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد. فالحائض والنفساء، حائض والنفساء حكم كه تفطران وتقضيان، سيدي سيبال تفطران وتقضيان، روزانی رکھیں گے افطار کریں گے اور بعد میں قضا کر لیں گے. ولا يصح منهم الصيام، اچھا اگر روزہ رکھنا چاہیں لا يصح منهم الصيام، ان کا روزہ درست نہیں. اچھا یہ کیوں کہا شیخ، یہ کیوں کہا شیخ صاحب نے، باقی کے متعلق نہیں کہا شیخ صاحب نے؟ حامل عورت روزہ رکھنا چاہے، مسافر روزہ رکھنا چاہے، مریض روزہ رکھنا چاہے، بارک اللہ فیک. فرق یہ ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے یا عاجز ہے یا حامل عورت رضاع والی عورت ہے، اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کا روزہ درست ہے، کیونکہ مانع کوئی نہیں ہے. آسانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور قضا بعد میں واجب ہے. لیکن حائضہ اور نفسا کی والی عورت جو ہے، اگر روزہ رکھتی بھی ہیں ان کا روزہ قابل قبول نہیں اور قضا واجب ہے اور ان کے عمل حرام ہے، گنہگار ہیں. وہ روزہ رکھتے تب گنہگار ہیں اور یہ روزہ ان کا کوئی کام بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول بھی نہیں ہے، اور بعد میں ان کی قضا بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم شرطیں پڑھی تھی ہم نے روزے کی، کیا شرطیں تھیں؟ ان میں سے ایک شرط تھی کہ مانع جو ہے رکاوٹ کا دور ہونا، مانع کا دور ہونا. مانع کیا تھے؟ الحیض والنفاس. اور اس کے دلیل میں جیسا فرماتے ہیں لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحیح مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں. سبحان اللہ، کون حکم دیتا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کو دیتا تھا؟ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کو. کیا حکم دیتے تھے؟ کہ جب حیض کی حالت ہو تو روزہ نہیں رکھنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، لیکن جب پاک ہو جاؤ تو بعد میں روزہ کی قضا تو ہے کہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے. اچھا اہم کیا چیز زیادہ ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے، تو پھر یہاں پہ تو معافی کر دی نماز میں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے. ہاں کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں؟ کون بتائے گا؟ مکمل جواب چاہیے. کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں، اور اس حدیث سے معنی کیا ہے؟ جی
1: نماز میں دوسرا رکن اسلام اور اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے روزے کے مقابلے. روزے جو ہے جن کے پورے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ نماز جن کے پورے کرنا جو ہے وہ دشواری.
0: پانچ دن میں تو گن سکتے ہیں نا، پانچ دن حیض آیا ہے، پانچ کو پانچ پہ ضرب دے، پچیس نمازیں
1: زیادہ بھاری
0: بھارے پڑتے ہیں. ایک تو بات درست ہے، لیکن ایک اور اسے تھوڑا اور مضبوط بات درست ہے آپ کی، صحیح ہے. وہ بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دین عقل کی بھی نہیں چلتا بلکہ دلیل کی بنیاد پہ چلتا ہے، بارک اللہ فیک. ایک اور اسے مضبوط بات آخر میں، ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، بتا چکے ہیں، آسانی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ جی وقت پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی معافی ہو گئی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرو تو سب اصول کو جمع کر کے بات کرنی چاہیے. یاد ہے یہ قاعدہ، کسی موضوع پر بات کرنی ہے سر نصوص جمع کر. جب ہم نصوص شریعہ جمع کرتے ہیں ساری، صرف ایک حدیث نہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ روزے سے بڑھ کر ہے. پتہ چلے کہ نہیں؟ تو خوارج نے کہا نہیں، خوارج کے نزدیک عورت نماز بھی قضا کرے گی اور روزہ بھی قضا

0: کیوں؟ کہاں سے غلطی ہوئی؟ اسی حدیث سے. اور اہل باطل کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے کہ بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. تو اس حدیث کو لیا سے مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور یہ اثر تو ہے لیکن یہ حکم مرفوع حدیث ہے. کنا نؤمر, ہمیں حکم دیا جاتا ہے, مرفوع حدیث ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دیتے. یہ حدیث ہے, یہ صحابی کا قول نہیں ہے. اور حدیث جب صحیح ثابت ہو جس پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے, اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا عورتوں کو. ایک عورت ہے سید عائشہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم روزہ قضا کرتے ہیں لیکن نماز زیادہ اہم ہے اور ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتی. کیا فرمایا؟ انت احروری تم انت, کہ تم حروری عورت ہو, کیا تم خوارج میں سے ہو؟ اور واقعی خوارج میں سے ہو. یہ مطلب کیا ہوا اس کا کہ خوارج کے نزدیک دونوں, وہ تو ترک صلاۃ تو کفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو ان کے نزدیک کی قضاء دونوں کی ہے, نماز کی بھی ہے اور روزے کی بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ پڑھایا ہے سمجھا ہے کہ نہیں. دو تین سوال یہاں پہ ہیں. ایک پہلا سوال ہے, ذہب جدک, آپ کے دادا جان جو ہیں, ذتسعین سنہ, جن کی عمر 90 سال ہے, الى المستشفى, ہسپتال کی طرف گئے, ونصحه الطبيب بالفطر لعجزه عن الصيام, تو ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی بھائی تم روزے نہیں رکھ سکتے ہو, 90 سال کے ہو گئے, روزہ نہ رکھو کیونکہ تم روزہ رکھنے سے عاجز ہو. ما حکم فطره وماذا عليه, کسے سمجھ آئی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے, وہ جو پیچھے بیٹھے وہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑا ہے. ہاں جی, سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بوڑھا ہے دادا جان, آپ کا بھی ہو سکتا ہے میرا بھی ہو سکتا ہے کسی کا بھی, دادا جان ہے, 90 سال کی عمر ہے, ہسپتال کی طرف گیا ہے, ڈاکٹر نے کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہو, آپ عاجز ہو, روزہ نہ رکھو. تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ما حکم فطر, ہی فطر کر سکتے یا نہیں, اور کیوں, اور اس پر کیا ہے واجب؟ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. حکم قضاء لکھیں اس ڈبے میں, لکھیں جائز, کہ وہ قضاء اس کے لیے جائز ہے, کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عجز جو ہے وہ عذر شرعی ہے, الذي يبيح الفطر, جس سے فطر مباح ہو جاتا ہے. اچھا, ماذا علیہ, لمبے ڈبے میں کیا لکھیں گے آپ؟ بارک اللہ فیک, یطعم عن کل یوم مسکین, لکھ لیں روزانہ ہر مسکین کے عوض, ہر دن کے عوض مسکین کو کھانا کھلائیں گے. دوسرا سوال ہے, اصبت بألم حاد, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرمائے, کہ آپ کو الم حاد کہتے ہیں شدید درد, ایکیوٹ پین, فی اسنانک, دانتوں میں, فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں دانتوں میں شدید درد ہوا, وَكَانَ لَبُدَّ لِتَسْكِينِ الْأَلَمِ مِنْ أَكْلِ حُبُوبٍ مُسَكِّنَةٍ, اور درد کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا آپ کے لیے کہ درد کے لیے گولی آپ کھائیں تاکہ درد آپ کا کم ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. مَاذَا تَصْنَعُ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَمَاذَا عَلَيْكَ, کیا کریں گے اس حالت میں اور تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ اس کے لیے مباح ایک روزہ نہ رکھے, یعنی کیا کرے, گولی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ گولی کھائے گا, یعنی روزہ توڑ دے گا, گولی کھائے گا, قضا کرے گا اور مسکین کھانا کھلائے گا. مفتی صاحب دیکھ لیں آپ, مسکین کھانا کھلانا پڑے گا یہاں پہ یا صرف قضا کافی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا, مسکین کھانا کب کھلانا پڑتا ہے؟ کسی اور کی وجہ, یا بڑھاپے میں جب ٹھیک نہ ہو سکے, یہاں پر نہ تو بڑھاپا ہے اور نہ کسی اور, نہ وہ حامل ہے, مرد ہے, کسی اور کی وجہ بھی نہیں ہے, تو ایک چیز بچتی ہے, کیا ہے؟ القضاء, بعد میں قضا کرے گا. تیسرا سوال کے جواب کون دے گا؟ سوال کرنے سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی کرے گا جواب؟ یعنی وہ شخص جس نے درد کو سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا. درد مشکل ہے آج کل, تو پھر ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ بتائیں, ہاتھ کھڑے کریں آپ. ہاں, تیسرے نمبر پہ سوال ہے کہ سافرت فی رمضان لأداء العمرہ, رمضان میں آپ جدہ سے گئے عمرہ کرنے کے لیے, مکہ گئے. ورجعت الى بلدك صائما, اور واپس آئے روزے کی حالت میں, روزہ تھا مکہ گئے عمرہ کر کے پھر واپس آئے جدہ گئے اپنے گھر میں, ابھی بھی آپ کو روزہ ہے, ٹھیک ہے. حدثتك نفسك بالافطار لانك كنت مسافرا, ابھی آپ کے دل نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر تھا اب میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, مسافر ہوں کیونکہ میں مسافر تھا, میں فطر کرنا چاہتا ہوں. ما حکم افطار فی هذه الحال ولماذا؟ جی جائز نہیں ہے, پکی بات ہے. کیوں؟ بارک اللہ, آپ مسافر ہی نہیں ہیں, بارک اللہ فیک, بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مقیم ہے, مقیم کے لیے تو عذر شرعی نہیں ہے. اچھا, اگر وہ پیاس کی شدت میں تکلیف اسے ہے اور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے, یا اسے چکر آنے بے ہوشی کا خدشہ ہے, یا وہ شوگر کا مریض ہے اسے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے, یا شوگر کا مریض نہیں پھر بھی وہ بہت پریشان ہے, کیا کرے گا؟
1: دے دے دے آسان کر دیتے سوال.
0: تو پھر بھی چلو کوئی جواب دے. جی توڑ سکتا ہے, توڑ سکتا ہے اس صورت میں ضرورت کے لیے, کیونکہ اب وہ مسافر تو نہیں ہے, عاجز ہے, مریض کی صورت ہوگی, مریض کی صورت ہوگی, یہ وہ عجز ہے جو مرض جیسی ہو گئی ہے. کیا چیز؟ وہی عاجز ہے مریض کی وجہ, اس کی صورت مرض جیسی ہو گئی ہے. جو واجب ہے وہ سوال نمبر تین ہے کتاب میں, وہ واجب ہے, کالم اے کالم بی ہے, آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے. باز کیا؟ جی, ٹرک ڈرائیورز جو ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ واجب ہے ان پر یا وہ قضا کریں, اور کیسے کریں گے؟ 24 گھنٹے کام ٹرک ہے ان کا, کون جواب دے گا؟ درس جس کو سمجھے وہ جواب دے گا. یہ اس سے ملتے جلتا سوال ہے. حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا رمضان فرض ہے کہ نہیں؟ دو فرض ٹکرا رہے ہیں, کسے مقدم کریں گے؟ جی حلال روزی مقدم کیا جائے گا, بارک اللہ. کیسے دیکھیں ذرا, ایک شخص ٹرک ڈرائیور ہے اور سفر مسلسل ہے اس کا, تو وہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے, قضا فرض ہے. اس کے پاس پورا سال ہے قضا کرنے کے لیے, جمعرات جمعے چھٹی ہوتی, دو دن روزہ رکھ سکتا ہے پورے سال میں, 30 دن پورے کرنے ہیں نا, کر سکتا ہے. یا وہ ایک مہینے چھٹی لے کے, اپنے چھٹی ملتی ہے کہ نہیں سال میں ایک مہینہ, یا وہ کسی ذریعے سے اللہ کا حق یعنی دونوں فرائض پہ عمل کرے اس طریقے سے کہ دونوں فرائض یعنی وہ راستہ پر ہے جس سے دونوں فرائض پہ عمل کیا جا سکے. روزہ رمضان نہیں رکھے گا, بعد میں قضا کرے گا جیسے اس کے لیے آسانی ہو.
2: دوسرا سوال ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ کب افطاری کرے؟ اذان سے پہلے, اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے, اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً, اور اس وقت اذان دینا, تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں, اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے, کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے, تو افطاری کے تعلق اذان سے نہیں.
3: مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے, واللہ اعلم میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں. سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلیں یورینری بلیڈر, اس کے سوزش کو, انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس, یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے,
2: پیشاب زیادہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات، اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن، انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں، کئی کو ہے کرونک بھی ہے، ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک، اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے. تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو سٹون والے مریض ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید یہ سوال ہے، اللہ اعلم، اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے. وہ یہ واقعی مسئلہ ہے، کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں، کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو تقریباً 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں، تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا، تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے، گردے والے بیچارے، اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس شرط کے ساتھ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت، آپریشن کرائے، اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے، عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں، جو کو ضرورت ہے آپریشن کی، اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی، سٹون کا سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ رکھیں، لیکن اس کے کوئی اور کمپلیکیشن ہو، کوئی اور تکلیف ہو، اللہ اعلم. مریض جان سوال مکمل نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے تو اس کا یہی جواب ہے، صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھے، سوال ہے یہ کوئی شرعی نہیں. تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. میرے بھائی قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، کان تو آپ ادھر ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے ہیں، پھر صفحے بھی کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس میں کبھی میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، غرض تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن بھی اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے، لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے، موبائل نہیں، قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے، کئی لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے امام کے پیچھے پہلے صف میں، بعض مساجد میں دیکھا میں نے، 2-4 لوگوں نے، تمہارا کیا کام ہے بھائی، ایک بھی پیچھے کر، اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا، آپ نے کیوں اٹھا؟ کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں، دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں، تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں، کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں، سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل، اجر سے محروم.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: بارک اللہ فیکم.
4: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة، متفق علیہ. جزاک اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے
0: برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے، کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں، ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے. اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بیرحا، میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں میرے منہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا. تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بے ہوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے. کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، فرماتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں، لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا، جس سے قرآن جی بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نامی قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو, کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرک, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کرام تابعین ومن تبعہم بإحسان یوم الدین ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے, اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں, اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسے ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن, دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف یہی کہ وہ دشمن ہیں, جی ظاہراً وہ دشمن ہیں, لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں, دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الولید بن المغیرہ, خالد بن الولید کے والد, سر خالد بن الولید معروف صحابی ہیں, ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ. کافر تھے, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا کتنا لے کے آیا ہے, ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, ولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے. ولید کہتا ہے واللہ, اللہ تعالی کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے, جی مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے مالک ہے, وہی تدبیر کرتے ہیں, مانتے تھے. لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وان له لحلاوه وان عليه لطلاوه, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ, وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لفظوں کو دیکھیں، فائدہ مند ہے، فروٹ فل ہے، خوبصورت ہے، اس کے معنی کو دیکھیں، اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور یہ سب پر بلند ہے، اس چیز، اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ یہی چاہتے تھے، اللہ تعالی ان کو توفیق نہیں دی، لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا، 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف، یہ کہتا ہے میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی، صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے، مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا، اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، غم زدہ ہوتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں، اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب، قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو وہ یہ قرآن ہے کہ دوسری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم، اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جس میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسے قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے؟ جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے، راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات کا جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے. لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کہ برکت کسے کہتے ہیں، یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری، خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدى للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے 5 مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ 5 مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ 2 طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے 2 طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے، سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کریں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس پہ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے یا تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ، تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق

ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے. اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا ماشاء، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورة العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال. امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان. اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے، اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے. یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کے، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہیں وہ پڑھیں، جس کو محکم بھی کہتے ہیں. اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورة العلق، نمبر دو سورة المدثر، نمبر تین سورة المزمل، نمبر چار سورة القلم، پھر سورة الضحى، پھر سورة اللہب، پھر سورة التکویر، پھر سورة الاعلى، پھر سورة الليل،

0: العاديات، بر التكاثر، بر الماعون، بر القارعة، بر النجم، بر الطور، بر القيامة. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورة الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورة الفاتحة. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے. مختلف انداز بیان ہے، بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوال یا جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب. اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں. تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے، ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے، کیوں ہے؟ اس پر ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اسے ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے. آج کے درس میں لیکن میں نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مفسدات الصوم یا مفسدات الصیام. مفسدات الصیام یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی روزے کو توڑنے والی اشیاء کا ذکر. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں. اريد ان اتعلم، نمبر ایک، مفسدات الصيام مع الادله، روزے کے مفسدات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، حكم من فعل شيء من هذه المفسدات مع الادله، اگر کوئی شخص ان بعض مفسدات میں سے کسی پر عمل کرے تو پھر اس کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. نمبر تین، حكم علاج الصائم بالابر واستنشاق البخار وسحب الدم وحقنه. ان بعض مسائل کا حکم کہ روزے دار اگر انجیکشن لگاتا ہے تو اس انجیکشن کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پہ، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. استنشاق البخار، یہ جو پف استعمال ہوتے ہیں دمنے کا مریض جو استعمال کرتے ہیں، یا نیبولائزر جو استعمال ہوتا ہے، یا آکسیجن جو مریض لگاتا ہے ایمرجنسی میں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پر. سحب الدم، خون لینا ٹیسٹ کے لیے یا کسی وجہ سے جسم سے خون نکالنے کا حکم کیا ہے. اور وحق نہیں، خون دینا مریض کو روزے پر، ان چیزوں کا کیا، ان چیزوں کا روزے پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے. نمبر چار، حکم صیام من افطر شاکا فی غروب الشمس، اس شخص کا روزے کا حکم کیا ہے جس نے شک کی بنیاد پر کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطاری کر لی. نمبر پانچ، حکم قضاء من افطر ایام من رمضان، جس شخص نے رمضان کے دن میں روزے نہ رکھے، اس نے فطر کیا، ان کی قضاء کا حکم کیا، اس کی تفصیل کیا ہے. تو ان مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ. مفسدات الصیام سے بیان کرنے سے پہلے ایک قاعدہ یاد رکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت شریعت کے بنیاد پر ادا کی جاتی ہے وہ عبادت بغیر دلیل شرعی کے ختم نہیں ہوتی. کوئی بھی عبادت ہو، جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے شروط، ارکان، واجبات کو مدنظر رکھتے ہوئے تو یہ عبادت شرعیہ ہو گئی. اب یہ عبادت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کوئی فاسد شامل نہ ہو جائے، اور یہ جو فاسد کر دینے والی چیز اس کی دلیل ہونی چاہیے شریعت سے، ورنہ عبادت برقرار ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے روزہ رکھا شروط، ارکان اور واجبات کے ساتھ، اس کا روزہ حقیقتاً درست ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے اس کو دلیل بیان کرنی چاہیے. قاعدہ واضح ہے، جس نے روزہ رکھا، شرع روزہ رکھا، صحیح طریقے سے رکھا. اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو تم نے کی ہے اے روزہ دار شخص، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو مجھے اس بات کے ساتھ دلیل بیان کرنی پڑے گی کہ روزہ کیوں ٹوٹا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ورنہ اس کا روزہ درست ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مفسدات اس سے میں بیان کروں گا بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوں گی. دلیل ہے تو مفسد ہے، دلیل نہیں ہے مفسد نہیں ہے. سب سے پہلا مفسد روزے کا جو ہے، جو روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاکل والشرب، کھانا اور پینا، فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں. یہ دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے. کھانا الگ ہے، پینا الگ ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ کھانا پینا دونوں ضروری ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا یا پینا. اس لیے بعض علماء نے الگ الگ بیان کیا، نمبر ایک کھانا، نمبر دو پینا. شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے یہ ہو یا دوسرا ہو، دونوں ایک ساتھ کا ضروری نہیں ہے. الأكل والشرب في نهاية رمضان رمضان كذي المكان وربينا لقوله تعالى أبي دليل بأن كي جاره كي كان بنيس روزة نور جاتاي الدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل سورة البقرة من الله تعالى فرماتهم وكلوا واشربوا أوركاو أوربيو تبتك حتى يتبين لكم جبتك كتمه واضح نہ ہو جائے کیا چیز الخيط الابيض من الخيط الاسود سفید دھاری کالی دھاری سے الگ اور نمائی اور جدا نہ ہو جائے یہ سفید دھاری اور کالی دھاری دھاگے نہیں ہیں یہ آسمان کے ایک خاص رنگ ہیں جب صبح قریب آتی فجر قریب آتی ہے تو اس میں ایک سفید سی دھاری نظر آتی ہے اور ایک کالی دھاری مشرق کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تب آپ یہ نظر آئیں گے من الفجر فجر سے ثم اتم الصيام الى الليل پھر رات تک روزے کو برقرار رکھو تمام کرو رات کب شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے اس کا کیا مطلب ہوا کہ کھانا پینا تو رات کو یعنی دن کو کھانا پینے سے منع کیا کہ نہیں اگر کوئی کھا لے اور پی لے تو روزے کی تمام نہیں ہوتے اتم الصيام الى الليل نہیں ہوتا ہوتی ہے کہ نہیں ہو سکتا تو کھانا پینا مفسد ہے صیام کا نمبر دو یہ اس کو تین کر لیں پہلا کھانا ہے نمبر دو الشرب پینا نمبر تین جماع کر لیں الجماع ہم بستری جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دلیل مولی فرماتے ہیں لقول تعالی ارشاد باری تعالی احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم سورة البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے حلال کر دیا گیا کہ لیلت الصیام روزے کی رات میں دن میں نہیں رات میں کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں رفث جماع کو کہتے ہیں جیسا کہ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے یعنی دن کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں اگر کوئی کر لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آگے دلیل بھی ہے حدیث میں کہ اس میں کفارہ مغلہ ہوا ہے روزے کے حال میں جماع کر لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ سب سے بڑی برائی ہے سب سے بڑا گناہ ہے اس کے اوپر جو امور مترتب ہے پانچ چھ امور میں بیان کروں گا انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی آخر میں نمبر چار تین کو چار کریں وصول شیء الى الجوف عن طریق الفم او الانف کوئی بھی چیز وصول پہنچنا شیء کوئی چیز ہو الى الجوف جوف کہتے ہیں معدے کو اجوف خالی جگہ معدہ خالی ہوتا ہے نا کوئی بھی ویکینٹ چیز کو جوف کہتے ہیں اچھا وصول شیء الى الجوف کوئی بھی چیز معدے تک پہنچ جائے عن طریق الفم او الانف چاہے وہ منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے ہو کوئی چیز ان دونوں راستے سے پہنچ گئی معدے میں بشرطے کہ چیز ہو اچھا ہوا چیز نہیں ہے ہوا چیز ہے کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوا کیا ہوا غذا ہوتی ہے کوئی بھی چیز یعنی غذا اس کو انڈر لائن کرنا غذا کیا ہوتی ہے کھانا یا پینا تو پینا بھی غذا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی بھی چیز جس کا ویٹ ہو جرم ہو وجود ہو اگر مکھی چلی گئی مکھی شے ہے کہ نہیں چیز ہے نا اس کی کوئی غذائیت ہے نہیں ہے کیوں بھائی مکھی میں پروٹین ہے مکھی تو ایک زندہ چیز ہے غذائیت تو ہے کھانے پینے میں نہیں آتی بارک اللہ فیک وہ آگے آئے گا جس نے جان بوجھ کے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کے غلطی سے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں بہرحال تو کھانے اور کوئی بھی چیز اگر پہنچے معدے تک چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو اچھا منہ کے ذریعے تو ہم جانتے ہیں ناک کا ذریعہ کیسے کیا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز چلی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دلیل تو ہونی چاہیے نا جی انٹر کنیکٹر تو ہے دلیل کیا ہے بات تو میں نے شروع سے بات کی ہے نا دلیل ہونی چاہیے نا اب منہ سے تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز کھا لی معدے میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے کل وشربو حتی تبین کوئی آیت دلیل ہے اس کی کیونکہ منہ سے کھایا جاتا ہے سیدھی سی بات ہے پیا جاتا ہے
0: ناک کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سے منع کرایا کیا ہے روزے کی حالت میں، بارک اللہ فیک، کہ ناک میں وضو کے وقت زیادہ پانی نہ چڑھایا کرو روزے کی حالت میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ناک کا ایک راستہ نکلتا ہے جو معدے کی طرف جاتا ہے، ناک ہے پھر آگے خوراک کی نالی ہے پھر معدہ ہے، تو اگر آپ زیادہ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ایک گھونٹ اندر چلے جائے گا اور اس گھونٹ سے وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اگرچہ اگر غلطی سے چلا بھی جائے ناک کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بے اختیاری میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا. تو اس علماء فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ ناک جو ہے راستہ ہے معدے کی طرف، اس لیے ناک کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں جان بوجھ کسی نے قطرے ڈالے اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال نمبر پانچ، تعمد التقیؤ، جان تعمد یعنی جان بوجھ کے کرنا، عمدن التقیؤ الٹی کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فمن استقاء، جس استقاء الف سین تے اگر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف سین تے کسی لفظ کے پہلے لگ جائے کیا ہوتا ہے؟ ولا بارک اللہ فیک. تو استقاء جس نے الٹی طلب کی یعنی جان بوجھ کے الٹی کی، اچھا استرقاء جس نے استرقاء جس نے، ادھر لکھا ہوا نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں، الف سین تے سے پوچھ رہا ہوں، استرقاء استنجاء استخارہ استغفار، بارک اللہ فیک، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب میں طلب ہے، استغفار طلب المغفرہ، استنجاء طلب النجو، نجو پاکیزگی کو صفائی کو کہتے ہیں، صفائی طلب کرنا، اچھا اور کیا تھا؟ استرقاء رقیہ طلب کرنا، رقیہ شرعیہ بھائی، استرقاء، اچھا اور استخارہ کیا ہوتا ہے؟ طلب الخیر، آپ نہیں جانتے آپ کا خیر کہاں پہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے خیر کی طلب کرتے ہیں کہ ان معاملات میں سے میرے لیے خیر کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. اچھا فمن استقاء اي استفرغ فيما معدته في ما في معدته من الطعام عمدا فقد افطر، جس نے بھی جان بوجھ کے قے کی اور جو کچھ معدے میں تھا باہر نکال دیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، افطر. دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعليه القضاء وان ذرعه القي فلا قضاء عليه، واضح الفاظ ہے، احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر قے کی یعنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا واجب ہے، اور جسے خود بخود الٹی آئی اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے انسان انگلی مار مار کے الٹی کرے؟ ہوتا ہے، ہوتا ہے، بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں سحری میں نا، پھر بےچارے نہ سو سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، پھر یہی ایک راستہ رہتا ہے جو ایک اوور لوڈ کر لیا ہے اس لوڈ کو ہلکا کر لیں، پھر انگلیاں بےچارے مارتے ہیں اور بڑے عجیب سے ان کی حالت ہوتی ہے اور الٹی کر دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یعنی روزہ رکھنے کے بعد، اور ان کا دو مصیبتیں، ایک تو ان کی حالت بگڑ گئی، دیکھو روزہ خیر تھا نعمت تھی ان کے لیے شر بن گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے وہ ہم سب پر رحم فرمائے، اور پھر روزہ ٹوٹ گیا قضا واجب ہو گیا. تو اس لیے سحری جو ہے اس لیے نہیں کہ پیٹ کو بھر کے زبردستی اس میں ٹھوسنا ہے بس، نہیں اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت ہے اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہود نصارٰ جب روزہ رکھتے بغیر سحری کے رکھتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مخالفت کرتے ہوئے تاکہ انسان جب روزہ رکھے، مسلمان جب روزہ رکھے اسے توانائی ملے، اور پھر اس کو سائیکولوجیکلی بھی وہ اگرچہ چھ گھنٹے کے بعد معدہ فارغ ہو جاتا ہے لیکن اسے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسے ایک سکون ملتے پہ میرے کچھ کھایا ہوا ہے، خالی پیٹ نہیں ہے. اب غور کریے خالی پیٹ روزہ رکھے کبھی تو گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور بھوک شروع ہو جاتی ہے لگنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کی ہے سحری سے، اور سحری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ کو بھر کے کھائیں، کیونکہ یاد رکھیں پیٹ جتنا بھریں گے اتنا جلدی فارغ ہوگا، یاد رکھیں زیادہ بھرا جلدی فارغ ہوا. تو تین حصے کرنے ہیں، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، اور ایک حصہ سانس لینے کا بھی.
1: آپ کے سانس کا نفس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر نا. ایک تینوں سے تو بھر دیے کھانے سے, پھر جو خوراک کی نالی پانی سے بھر دیا, سانس کہاں سے لیں گے پھر؟ تو اس لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ اگلے مار کے الٹی کرے. سنت عمل کرنا تو صحیح طریقے سے عمل کرے. سنت کا سحری کرنا سنت ہے اور خیر ہے, اسے فلاح کہتے ہیں صحابہ. صحابہ کرام سحر کو کہتے ہیں الفلاح, جانتے ہیں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمیں نماز پڑھائی رات کی, جب تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں تراوی پڑھائی تو اسے ایک رہتے ہیں اتنی لمبا پڑھا دیا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہمیں فلاح چھوٹ جائے گا. کیا چھوٹ جائے گا؟ کیا چھوٹ؟ سحر چھوٹ جائے گی الفلاح. تو فلاح کبھی نقمت اور مصیبت بن سکتی ہے؟ سبحان اللہ. نمبر چھ, پانچ اور چھ کر دیں اسے. اخراج المنی بفعلہ, منی کا خارج ہونا اپنے کرنے سے, بفعلہ. اور ایک شبد آگے لکھ دیں, بشا ہوا شہوت کے ساتھ. بفعلہ کے بعد لکھیں بشا ہوا شہوت کے ساتھ. کیونکہ اگر مرض کی حالت میں نکل گئی روزہ نہیں ٹوٹتا. بفعل, اچھا تینوں چیزوں پہ بات کریں, چاروں چیز, تین چیز لکھیں شیخ نے. اخراج نکالنا, المنی منی, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چوتھا بشا ہو شہوت کے ساتھ. اچھا یہ چار چیزیں. اخراج, اگر منی محسوس ہوئی کہ نکلی لیکن نکلی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا, یاد رکھیں. احتلام کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتلام ہوا ہے لیکن کچھ خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوتا. تو اخراج ضروری ہے. نمبر دو, المنی, منی ہو مدی نہ ہو, ودی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, منی ہونا چاہیے. تیسری, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چاہے گھور گھور کے کوئی حرام چیز دیکھی ہے, چاہے ہاتھ لگانے سے, چاہے کسی چیز سے لگانے سے, کسی بھی طریقے سے اگر منی خارج ہو گئی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ گیا. نمبر چار, بشا ہوا. بشا ہوا کیوں قید لگائی؟ ایک مریض ہے, بوڑھا ہے, تو مرض کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی, اسے کچھ کیا بھی نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کوئی قصور بھی نہیں اس کا بھائی, بیماری کی وجہ سے منی خارج ہوئی ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چوتھی شرط جو بشا ہوا, شہوت قدر لگانا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں, جماع تو ہو گیا نا, وہ تو الگ بیان کر چکے ہیں. نہیں, جماع کے علاوہ, وہ تو جماع کے ہے, جماع کے الگ. رفع الی نسائکم, بات ختم ہو گئی. جی نکاح کیا؟ نہیں, نکاح تو وہی اگر جماع ہو گیا. اب یہ استمناء طلب خروج المنی, جان بوجھ کے منی کا خارج کرنا کسی بھی ذریعے سے جماع کے علاوہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ قیاس عبادات میں نہیں ہوتا اور احکام میں, اس حکم میں بھی نہیں ہوتا. یہ حکم شرعی ہے, حرام, ہر حرام سے کیا ٹوٹ جاتا ہے روزہ؟ اگر کوئی سونا پہن لے روزہ دار یا کوئی ریشم کپڑا پہن, روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا؟ اسی وجہ سے اہل الظاہر نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا. اہل الظاہر کے نزدیک جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ دار اگر استمناء کر لے, یعنی ہاتھ سے منی خارج کر لے, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ وہ کہتے دلیل نہیں ہے. لیکن علامہ ابن وسیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے دل حدیث قدسی ہے, یترک الطعام وشراب وشہوته من اجل, وہ اپنا کھانا پینا شہوت دینے لیے چھوڑ دیتا ہے. حدیث قدسی میں تو کھانا چھوڑتا ہے روزہ دار, پینا بھی چھوڑتا ہے, وہ شہوت بھی چھوڑتا ہے. شہوت, منی خارجوں کو شہوت کہتے ہیں؟ جی ہاں. کہ صحابہ کرام نے سوال کیا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کرے اس کو ثواب بھی ہوتا ہے؟ جب نبی آپ نے فرمایا کہ آپ کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے, تو ایک صحابی کو تعجب ہوا کہ کیا اگر ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کو پورا کر تب بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اجر ملتا ہے. اگر وہ حرام میں کرتا تو اسے گناہ نہ ہوتا, گناہ ہوتا. جب وہ اس نے حلال میں کیا تو ثواب ملتا ہے. تو شیخ عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ شہوت اور لذت کے ساتھ منی کو خارج کرنا خود. دیکھیں حدیث میں کیا ہے, یترک چھوڑتا ہے, کھانے کو چھوڑا, پینے کو بھی چھوڑا, شہوت کو بھی چھوڑ دیا. اور شہوت کو چھوڑنے کے ہر طریقے سے, جیسے کھانا ہر کھانا چھوڑا, پینا ہر پینا چھوڑا, شہوت بھی ہر شہوت چھوڑی, صرف جمع نہیں, ہر شہوت جب چھوڑ دی ہے اس مطلب یہ ہوا کہ منی کے خارج کرنے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ روایت جو متفق علیہ روایت ہے, اور جہاں پہ شہوت کا ذکر صحابہ کرام نے سوال کیا, اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر چھ, نمبر سات, الحجامہ. الحجامہ عام لفظ حجامت ہوتا ہے, حجامت, اور عام زبان میں اردو میں حجامت جو ہے, بعض گاؤں لوگ حجامت بولتے ہیں, کس کو؟ بال کٹوانے کو. اور اصل جو حجام تھے وہ بال بھی کاٹتے تھے, ساتھ یہ دوسرا کام بھی کرتے تھے, طبیبوں والا, آدھے ڈاکٹر تھے آدھے حجام تھے. تو الحجامہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہی حجامہ کی تحریف, اخراج الدم من الجسد بآلة خاصة. آگے لکھے للعلاج, علاج کی, علاج کے لیے. اخراج نکالنا الدم, خون کو, من الجسد, جسم سے, بآلة خاصة, خاص ایک آلے سے, خاص انسٹرومنٹ سے. کیوں؟ علاج کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ویفطر بها الحاج والمحجوم, دونوں حاجم اور محجوم. اچھا, جس کا خون نکلا وہ بھی, اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا, اور جس نے خون نکالا ڈاکٹر صاحب جو ہیں حجامت کرنے والے, اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا بیچارے کا. اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں, لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم, افطر الحاجم والمحجوم, کہ حاجم اور محجوم دونوں نے افطار کے, دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ جو روایت ہے افطر الحاجم والمحجوم, ابو داؤد کی اور نسائی سنن کی روایت ہے, سنن میں صحیح روایت ہے. یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا, اور یہ موقف ہے امام دعوی نجدیہ کا, شیخ بن باز بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, شیخ بن باز کا یہ موقف ہے. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث افطر الحاجم والمحجوم, یہ حدیث منسوخ ہے, اور نسخ میں جو دلیل پیش کرتے ہیں بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائے روزے کی حالت میں, اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ افضل الحاجم والمحجوم یہ پہلے تھا, اور قصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حجامت کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا افضل الحاجم والمحجوم, اور سیدنا جعفر بن ابی طالب کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حجامت کی, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی تھا, تو روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامت کرے تو خون نکلواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب قول راجح کیا ہے دونوں میں سے؟ دونوں کے قول قوی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ قول راجح یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. اب حجامت علاج کے لیے, اب رات کو کروانے دن میں کیوں مسئلے پڑنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں پر شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں شک و شبہ اس کو چھوڑ کے یقین کی طرف چلے جاؤ. یہ مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے, کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جہاں تک خون کی ایک پنٹ جو ہوتی ہے, ایک بوٹل جو ہوتی ہے یا تیلی جو ہوتی ہے, وہ 500 ml کی ہوتی ہے, 500 ml. انسان کے جسم تقریباً 5.5 liter خون ہوتا ہے, 5.5 liter, 5500 ml. اب اس میں جب 500 نکالتے ہیں کمزوری تو ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, یاد رکھیں کہ ان کی نظر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حجامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے, لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اس کے دلیل نہیں ہے, جو دلیل ہے وہ منسوخ ہے. لیکن اگر مریض کمزوری محسوس کرے تو اس کے لیے جائز ہے, یعنی خون دیا, اب وہ حکم مریض کا, اس کا حکم ہو, کمزور ہو گیا, اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا گلا خشک ہو گیا, کمزور ہو گیا, چکر آ رہے ہیں, تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, پھر بعض میں قضا کر لے. اگر وہ تندرست ہے بالکل, کوئی فرق بھی نہیں پڑا, بعض لوگ ماشاء اللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں, 500 ml چڑھ گئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو, ماشاء اللہ کچھ نہیں ہوتا, اگر کچھ پرواہ نہیں ہوئی ان کو, کچھ تکلیف بھی نہیں ہوئی, تو وہ روزہ اپنا برقرار رکھے, بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تب اگر ایمرجنسی دینا ہو دن کی حالت میں, اور اگر خود دینا ہو تو رات کو دے سکتے کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب نے چھ کا ذکر کیا ہے جو سات ہو چکے ہیں ابھی آ رہے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے، سب کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے. سات ہو گئے، اب تین اور ہیں. نمبر آٹھ یہ ایڈ کر لیں، جو کھانا پینا تو نہیں ہے لیکن کھانے پینے کی صورت ہے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دلیل نہیں، ڈرپ گلوکوز میدے میں نہیں جاتا، گلوکوز تو خون میں جاتا ہے. انرجی تو نہانے سے بھی آ جاتی ہے، دو چار ڈنڈ مار انرجی آ جاتی ہے، ایکسرسائز انرجی نہیں آتی. بارک اللہ فیک. یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے شریعت میں، کہ شریعت جو ہے دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتی اور جو دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اب کھانا پینا اور گلوکوز، ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتا ہے، پھر ہمیں انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے گلوکوز سے، جو بھی ہم کھاتے ہیں. اور جب ہم ڈرپ لگاتے ہیں تو براہ راست گلوکوز دے رہے ہیں، تو اس کو توانائی تو مل گئی، انرجی گلوکوز میں، گلوکوز اسے ملا ہے، غذا ملی ہے، اب یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ یاد رکھیں کہ مریض جب بے ہوش ہوتا ہے، کھانا پینا بند ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اسے کیا دیتے ہیں؟ گلوکوز ڈرپ بھی لگا دے سب سے پہلے. اور یہ شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے، جس میں نے بیان کیا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتے اور دو مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑتے نہیں، برابر نہیں کرتے. نمبر نو ہو گیا ابھی. نمبر نو قطع، نمبر نو خروج الحیض، دم الحیض والنفاس، حیض کا خون اور نفاس کا خون جاری ہونے سے، خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت نے روزہ رکھا، حیض کا خون جاری ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا. بچہ پیدا ہوا، خون جاری ہو، روزہ ٹوٹ گیا. یا اگر وہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی نہیں، وہ اس کی دلیل میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کا خون جاری ہوتا، یہ حالات ہوتی ہے ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں کہ نماز کی قضا نہ کریں. یہ حدیث پچھلے درس میں گزر چکی ہے. نمبر دس قطع النیہ، نیت کو توڑنا. ایک شخص کسی نے روزہ رکھا ہے، پھر روزے کی حالت میں اس نے کہا بھائی میں تنگ آ گیا ہوں، پریشان ہو گیا پیاس سے، بھوک اور پیاس سے، میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اس کے روزہ ٹوٹ گیا اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، جب آپ کی نیت ہے روزہ تو روزہ ہے، جب آپ کی نیت روزہ توڑنا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک ہوتا ہے وسوسہ، وسوسے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھے. وسوسہ بار بار ذہن میں آتا ہے شیطان کے لیے، روزہ توڑ دو، کیوں پریشان ہو رہے ہیں، توڑ دو روزہ، اور آپ اس کو فائٹ کرتے رہتے ہو، نہیں میں نہیں توڑتا روزہ. آپ لیکن آپ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے روزہ توڑنے کے لیے تیاری پوری کر لی، آپ جا رہے ہیں فریج کی طرف، فریج بھی کھولی ہے، آپ نے بوتل اٹھائی ہے نا، دروازے گھنٹی لگی، دروازے میں کوئی آ گیا، آپ نے کہا بھی اس کو رکھا، دروازہ کھولا، آپ کو پرانا دوست آ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی باتیں کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا، آپ نے کہا یار ایک 20 منٹ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اب روزہ کیا میں توڑوں، روزہ نہیں توڑتا میں، کیا ہوا، حکم کیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ نیت آپ کی یقین نہیں ہے، شک نہیں تھے یہاں پہ، یقین نیت تھی کہ آپ نے روزے کو توڑنا ہے، اور آپ گئے بھی، چار قدم چلے بھی فریج کی طرف، اور پانی بھی ہاتھ میں اٹھائے، اگر پانی نہ بھی اٹھاتے آپ کا فریج اور جانا ہی، یہ ثبوت ہے کہ آپ یقینی طور پر روزہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ محض وسوسہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ وسوسہ تو آتا رہتا ہے نا، روزہ توڑوں یا نہ توڑوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بعض اوقات، جسم پریشان ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے، شیطان بات ڈال دیتے ہیں، تو اس وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر یقینی ہو، یقین ہو جائے کہ توڑنا چاہتا ہوں، اور جائز ہے توڑنا روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہے، پیاس کی شدت ہے، آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی شرعی عذر ہے آپ کو، آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. پیاس کی شدت بھی ایک وجہ کہ آپ روزہ توڑ دیں، کوئی حرج نہیں. نمبر 11، ایک چیز رہ گئی ہے، نعوذ باللہ
0: الردة من الإسلام. کوئی شخص مرتد ہو جائے, کسی نے روزہ رکھا ہے, نظر مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, نہ اس کا اسلام باقی رہا اور نہ اس کا روزہ باقی رہا. یہ ہے المفطرات یا مفسدات الصوم. کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم من فعل شيء من هذه المفسدات, اس شخص کا حکم جس نے ان مفسدات پر یا بعض میں سے بعض پر عمل کیا, کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو صورتیں ہیں یہ مفسدات ہیں. اب جب کوئی شخص کرتا ہے اس کا حکم دوسرا ہے, سمجھے ذرا, یہ فعل ہے اور فاعل کچھ اور ہے, فعل فاعل میں فرق ہوتا ہے. یہ حکم ہے فعل کا, جو کرے گا روزہ ٹوٹ گیا, لیکن کسی نے کیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے الشروط والموانع, شرطیں پوری ہوئیں یا نہیں. شرطیں ضروری ہیں, اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا, یعنی روزے توڑنے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں. جیسا فرماتے ہیں من فعل شيء من المفطرات او من المفطرات السابقه, جس نے بھی ان میں سے مفطرات جو گزر چکی ہیں ان میں سے کسی پہ عمل کیا, کچھ کیا, ناسین, نمبر ایک لکھے ناسین, ناسین یعنی بھول کی وجہ سے بھولا ہوا, او جاہلن یا جہالت کی وجہ سے اسے پتہ نہیں ہے, پتہ کی چیز کا نہیں ہے, دو یاد اس کو پتہ نہیں کہ ابھی میرا روزہ باقی ہے کہ نہیں, یہ چیز روزہ توڑتی ہے کہ نہیں, او بغیر قصد یا بغیر ارادے کے, اس کو قصد ہی نہیں تھا, یعنی وہ کھولا ایسے مکھی چلی گئی اندر, اسے روزہ نہیں توڑا, اس کا قصد نہیں تھا اس کا, اچھا منہ دھوتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی کا گھونٹ چلا گیا. یاد رکھے گھونٹ اگر پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, گھونٹ پینا اور بات ہے, گھونٹ کا چلے جانا اور بات ہے, غیر ارادی طور پہ, اگر غیر ارادی طور پہ چلے گئے بغیر قصد تو روزہ نہیں ٹوٹتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے, ٹھیک ہے. دلیل لقول تعالی, ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں ہم سے خطا ہو. اور رب کریم رجاء سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد فعلت, حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی, بڑی آیات ہیں پتہ ہے آپ کو, یہ بڑی عظیم آیات ہیں, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں بڑی عظیم آیات ہیں. ایک خاص فرشتہ نازل ہوا, خاص فرشتہ, خاص دروازہ کھلا آسمان کا, کبھی کھلا نہیں, خاص فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ کبھی آیا نہیں, آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی کسی کے لیے کھلا نہیں. ان دو آیتوں کی سورہ فاتحہ اور دو آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی, وہ فرشتہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید جبریل بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آسمان سے آ رہی ہے, سید جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا زمین پہ, ایک دفعہ نازل ہوا ہے اور آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے. تحفہ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں, سبحان اللہ. تو ان دو آخری آیات میں رب ذو الجلال کی ربوبیت اور انسان کی کمزوری کی انتہا بیان کی جا رہی ہے. انسان مسکین ہے, محتاج ہے, اگر انسان کا رب اسے معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں اسے, تو وہ بیچارہ ہلاک ہو جائے. دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اللہ تم مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہمارے اوپر جو ہم اٹھا نہ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں دیکھیں ذرا بوجھ ہے ہی نہیں, پوری شریعت کو دیکھ لیں واللہ خیر ہی خیر ہے, آسانی ہی آسانی ہے. بوجھ ان کے لیے ہے جو بوجھ سمجھتے ہیں, جو دین کو مشکل بنا کر رکھا جنہوں نے, جو دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر خود بھی مشکل میں پڑ گئے اور امت کو مشکل میں ڈال دیا. اگر اسی آسان دین پہ چلتے رہتے, صراط مستقیم پر چلتے رہتے تو واللہ کبھی پریشانی نہ ہوتی. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی دوسری دلیل جو واضح دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من نسیہ, جو بھول جائے, من اسے موصول ہے بمعنی الذی عام ہے, جس نے بھی جو بھی بھول جائے, من نسیہ وہ صائم, جو شخص بھول جائے جب وہ روزے کی حالت میں ہو, فاکل تو اس نے کھا لیا, او شرب یا پی لیا کوئی بھی چیز, فلیتم صومہ اپنے روزے کو تمام کرے پورا کرے. اللہ اکبر, اتنی پیارا دین ہے,
1: انسان کھا بھی لیتا ہے پی بھی لیتا ہے پیٹ بھی بھر جاتا ہے لیکن ہوتا بھول سے, لیکن بھول سے ہونا چاہیے, جان بوجھ کے نہیں. ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ بھولیں گے کہ نہیں. دیکھ رب کا کرم دیکھیں, آپ سلام فرماتے ہیں وجہ کیا ہے, فَإِنَّمَا اسے صرف اور صرف اطعمہُ ما سقا, اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو کچھ کھلانا اور پلانا چاہتا تھا تو اسے بھلا دے کہ تو اسے روزہ ہے, اسے کھلا دے اور پلا دے. اور یہ خاص طور پہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے, پہلے دنوں جب عادت نہیں ہوتی روزے کی نا, تب انسان بڑا بھول کے کھا پی جاتا ہے بعض چیزیں. نمبر دو, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, متفق علیہ روایت ہے. نمبر دو, من فعل شيء من هذه المفطرات, جس نے ان مفطرات میں سے کوئی ان چیز پہ عمل کیا, مختارا, دیکھیں اپنے اختیار سے, عالما, جانتے ہوئے, ذاکرا, یاد کرتے ہوئے, اسے پتا ہو, من غیر رخصت شرعیہ, بغیر کسی شرعی رخصت کے, فقد فسد صومه, اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے. تو شرطیں کیا ہیں, دیکھیں تین, مختارا, عالما, ذاکرا. اس طریقے سے اگر کوئی شخص کچھ کھا لے, پی لے, مفطرات پہ عمل کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, جیسے لکھیں ذرا, فقط فسد صوم, نمبر ایک فسد صوم, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. نمبر دو, واثم بفعله, وہ گنہگار بھی ٹھہرا. نمبر تین, علیہ التوبہ, اس پر توبہ واجب ہے. نمبر چار, علیہ التوبہ الی اللہ وقضاء الصوم, نمبر چار کیا ہے, روزہ پہ قضا بھی واجب ہے. ایک پانچویں چیز یہاں پہ شرط ذکر کرنے کی, وہ کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, امساک ذلک الیوم, باقی دن اس پر واجب ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے, اب رک جائے, ایک دفعہ کھا پی لیا بس, اب جتنے بھی کھاتے پیتے اتنے اس کو گناہ بڑھتا جائے گا. اور اگر جماع کرے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَإِن كَانَ بِجِمَاعٍ فَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الْمُغَلَّظَةُ, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو پانچ چھ چیزیں گزری ہیں, اگر اس نے جماع کیا ہو تو پانچ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ مغلظہ بھی ہے. کفارہ غلیظ ترین کفارہ ہے, یہ اسے مغلظہ کہتے ہیں اسے. وہ اور کفارہ کیا ہے, یہ ہے نمبر ایک, عتق رقبہ, گردن آزاد کرنا. فإن لم يجد, بشرط یہ کہ اگر اسے گردن نہ ملے, فصیام شہرین متتابعین, دو مہینے روزے پے در پہ مسلسل ایک ساتھ رکھے, یعنی بغیر کسی وقفے کے, متتابعین تتابع کے ساتھ. فإن لم يستطع, اس شرط کے ساتھ اگر وہ دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو تیسری چیز کیا ہے, فإطعام 60 مسکینین, نمبر تین کر لیں, اطعام 60 مسکینین, یہ ترتیب واجب ہے. نمبر ایک گردن آزاد کرے, نہیں ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھے, اگر نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, 60 یعنی 60. اس کی دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ان اعرابیاً, ایک اعرابی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کی طرف آئے, خدمت میں حاضر ہوئے, فقال ہلکت, اس صحابی نے عرض کی میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال وما اہلکت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ قال وقعت علی امرأتی فی رمضان, اس صحابی نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا رمضان میں, رمضان کے دن میں. قال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل تجد ما تعتق رقبہ, کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ قال لا, تو صحابی نے فرمایا جی نہیں میرے پاس نہیں. ایک روایت میں آیا ہے, فرمایا اس کے بغیر کوئی میرے پاس ہے نہیں, اپنے گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بغیر میرے پاس کوئی ہے نہیں, یعنی یہی گردن ہے میری ہے بس, یعنی فقیر و مسکین ہوں میں. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فہل تستطیع ان تصوم, کیا تم روزہ رکھ سکتے ہو؟ شہرین متتابعین, دو مہینے مسلسل. قال لا, تو اس عرابی نے عرض کیا جی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں کر سکتا. ایک روایت میں آیا کہ مجھے روزے نے تو ہلاک کیا ہے, جب میں ایک دن نہ ٹھہر سکتا, دو مہینے 60 دن میں دو مہینے کیسے ٹھہر سکتا ہوں, صبر کیسے کر سکتا ہوں, مجھ سے ایک دن سے صبر نہ ہوا,
0: اب میں دو میں کہاں صبر کر سکتا ہوں میں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا آپ کے پاس کوئی کھانا کوئی چیز ہے جو آپ 60 مسکینوں کو کھلا سکے، کوئی چیز کھلانے کے لیے؟ قال لا، صاحب نے عرض کی جی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو حکم دیا، وہ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا، ثم جلس فأتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيه تمر، ایک کٹوری میں کھجور کوئی شخص لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق به بهذا، وہ کھجور کا ٹوکرا دے دیا، اس کو جا کر مسکینوں میں بانٹ دو. یہاں پر اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو. سبحان اللہ، متفق علی روایت ہے، بڑے عظیم حدیث ہے. کہا وہ صحابی روتا ہوا آیا، ہلکتو ہلکتو، سے بخاری کی روایت میں آیا، اس صحابی نے فرمایا احترقتو، میں جل چکا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک عرابی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انسان کب ہلاک ہوتا ہے، کب جل جاتا ہے، جب دنیا چھوڑتی ہے، جب آخرت چھوڑتی ہے. دیکھو پتہ ہے کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے، ہم کب ہلاک ہوتے ہیں، کب جلتے ہیں، جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کب تکلیف ہوتی ہے، کب دوڑتے ہیں اور یا اس طرح چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں حلق تو حلق تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، جب دین ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے. غلطی تو ہو گئی، اور دوڑتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم بستری کیے، کس نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چھپا سکتے تھے کہ نہیں؟ چھپا سکتے تھے، لیکن وہ اس ایمان کے کیا کریں گے جو دل میں بیٹھا ہے؟ اس ایمان نے مجبور کر دیا. دیکھیں اسی ایمان نے گھر سے نکالا، اسی ایمان نے زبان سے کہا حلق تو یا رسول اللہ، اسی ایمان نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر دی، اور اسی ایمان کی وجہ سے اعتراف جرم کیا اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ ہے مجھے بتائیں. یہ ایمان ہے صحابہ کا. اس کی دوسری مثال دیکھی آپ نے، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ، معروف صحابی ہے، زنا ہو گئے. نبی صحابہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایمان دیکھیں آپ، زنا تو ہو گیا، شہوت پر قابو نہ ہو سکے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن ایمان کا نور دیکھیں، ایمان کی گرمی دیکھیں، ایمان کی عظمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر اور فرمایا طاہر یا رسول اللہ، مجھ پر حد قائم کیجیے. وہ حد جانتے ہیں کیا ہے؟ سزائے موت، اور بدترین طریقے سے پتھر مار مار کے. ایک تو ہوتا ہے سر پہ تلوار ماری، سر وہاں پہ جا کے گرا، پتہ نہیں چلا، سب سے کم درد ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ الیکٹروکیوشن ہوگی بجلی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، یہ سب سے تکلیف دہ عذاب ہے یہ، اور اس سے بڑھ کر تکلیف ہے پتھر مار مار کے کسی زندہ انسان کو مار دینا. ایمان کی طاقت دیکھیں. اگر دنیا میں پہاڑ ہے جس نے زمین کو مضبوط کیا ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان اس دنیا کے پہاڑ سے کم نہیں تھا، جنہوں نے پورے جسم کو مضبوط کیا ہوا تھا. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کرتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، مجھے بس وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں پہ اس شخص سے کوئی ایسی ایسی بات ہو جائے کہ اس پہ حد نہ قائم کی جائے، وہ یہ شخص توبہ ہی کر لے کافی ہے. لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیں، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اعتراف کرتا ہوں، قبل جرم کرتا ہوں، مجھ پر حد قائم کیجیے، اب میرا دل نہیں کرتا میں زندہ رہوں، غلطی ہو گئی لیکن میرا دل نہیں کرتا، میں زندہ کیسے رہوں گا میں؟ ارے ایک غلطی کی سزا موت ہے. دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے، ایسے 15-16 سال پہلے کسی چینل پہ تھا، ایک شخص نے، شاید ہندو تھا، پتہ نہیں کون تھا، انسان تو تھا وہ، اور عجیب سے پروگرام تھا، کمپٹیشن تھا، پتہ نہیں کیا تھا، کہ وہ مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے. اس شخص نے کہا میں نے 1000 زنا کیا ہے، 1000. میں حیران ہوں کہ وہ کرتا کیا تھا، وہ کھاتے پیتے زنا کرتا تھا، کرتا کیا تھا وہ 1000؟ تعجب کی بات یہ نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ابھی تک مجھے سکون نہیں ملا. زنا میں کہاں سکون ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا میں سکون ہے، اس شخص کو دیکھ لیں، حال دیکھ لیں بےچارے میں، 1000 زنا کے بعد بھی کہتے مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا. یاد رکھیں، بدکاریوں سے کبھی سکون نہیں ملتا، بدکاریوں سے تنگی ملتی ہے، دنیا کی تنگی، دل کی تنگی، سینے کی تنگی. بہرحال تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
1: اس صحابی کو جو روتا ہوا آیا ہنستا ہوا گھر بھیج دیا، ایمان بھی بچ گیا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. سبحان اللہ. آگے ایسا فرماتے ہیں، استخدام الابر، انجیکشن کا استعمال کرنا. نمبر ایک، الابر المغذیہ، گلوکوز کے ڈرپ میں بیان کر چکا ہوں. وہاں دے تو فقط لان بیان الاکل والشرب، اس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے کے معنی نہیں. نمبر دو، الابر غیر المغذیہ، وہ انجیکشن جو غذا نہیں سمجھے جاتے، جیسا کہ اینٹی بایوٹک کا انجیکشن ہے، درد کا انجیکشن ہے، مثل ابر البنسلین کا انجیکشن ونحوها، اور اس جیسے دوسرے انجیکشن. وهذه لا يفطر بها الصائم، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لماذا؟ کیوں؟ لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعناه، یہ نہ تو کھانا اور پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں. کیا اینٹی بایوٹک انجیکشن لگانے سے غذا ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ایک کیمیکل جسم میں جا رہا ہے، جراثیم مر رہے ہیں، لیکن وہ کھانا پینا نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، استخدام البخار ونحوه، بخار یعنی نیبولائزر یا منہ کے اندر جو پف استعمال کرتے ہیں دمے کے اندر، اس کا کیا حکم ہے؟ یستخدم البخار وبخاخ الربو، ربو کہتے ہیں دمے کو، اور بخار کہتے ہیں نیبولائزر کو، جو جسے مشین جو منہ پہ لگاتے ہیں ناک میں، اس میں جو فیوم نکلتے ہیں اسے مریض سانس کے اندر لیتا ہے، اسے بخار کہتے ہیں. یستخدم البخار وبخاخ الربو لمن عندهم ضيق في التنفس، ان لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے جو کو ضيق في التنفس یعنی سانس میں تنگی ہو. من اجل توسيع الشعب الهوائيه، جن سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں. فی الرئتین او ترطیبها، رئتین دو پھیپھڑے، ترطیبها انہیں رطب یعنی نرم کرتی اور گھیلا کرتی ہے. ولا يفطر به الصائم اذا فعله اثناء النهار، اور روزہ کا روزہ نہیں ٹوٹتا اگر دن کی حالت میں ایسا کرے. لیکن الاول اجتنابه ان امکن تاجله الى الليل، بہتر ہے کہ رات تک اگر اسے پوسٹپون کر سکتے تھے، اجیل کر سکتے تو اچھا ہے، اگر ایمرجنسی مجبوری ہے تو وہ فوراً دن کی وقت استعمال کر سکتے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ غذا نہیں ہے. سحب الدم، آپ نے سوال کیا خون کے نکالنے کا، جیسا فرماتے ہیں سحب الدم حالتان، خون کے نکالنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اذا كان الدم المسحوب من الصائم كثيرا، اگر بہت زیادہ خون ہو، مثل الدم الذي يحصل به التبرع، فانه يفطر، ایسا خون جیسا کہ کسی کو ڈونیشن کے لیے آپ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تبرع کرتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تفصیل میں اور راجہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو قول راجح علامہ البانی نے بیان کیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لانه يؤثر على البدن مثل الحجامه والحجامه من المفطرات، فلا يجوز للصائم ان يتبرع بالدم في نهار رمضان الا لضروره، روزہ دار کے جائز نہیں کہ وہ دن کے وقت روزہ کی حالت میں خون عطیہ کے طور پہ یا ڈونیٹ کرے اپنا خون، الا یہ کہ کچھ ضرورت ہو، اور ضرورت کے بعد اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں قضا کرے. جو قول راجح ہے جو میں نے بتایا، اگر تندرستی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. دوسری صورت خون نکالنے کے، ایسا فرماتے ہیں، اذا كان الدم المأخوذ من الصائم قليلا، اگر خون جو مریض سے لیا گیا تھوڑا ہو، مثل اس کے مثال سحب الدم للتحليل بابره واحده ونحوها، ایک سرنج آپ نکالتے ہیں خون کی، اور ایک سرنج 3 ml کی بھی ہوتی ہے، 5 ml کی بھی ہوتی ہے، اگر اس میں اور 1 ml کی بھی ہوتی ہے چھوٹے سرنج، عام طور 5 ml کی سرنج سے خون نکالا جاتا ہے. اگر 5 ml تک ہو خون آپ نکالتے ہیں صرف ایک سرنج، تو اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا. فلا يفطر به الصائم، روزہ نہیں ٹوٹتا، تو خون نکالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک. حقن الدم، خون مریض کو دینا، حقن یعنی انجیکٹ کرنا، خون انجیکٹ کرنا مریض کو دینا. اذا حقن الدم في الصائم، اگر خون دیا گیا انجیکشن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے مریض روزہ دار کو، مثل ان يحصل معه نزيف، اس کی مثال یہ ہے کہ اسے نزیف یعنی خون بہا، اس کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کسی بیماری کے ذریعے اس کا خون جاری ہو گیا، فیحقن به الدم، تو اس کو علاج کے لیے بعض اوقات خون دیا جاتا ہے، فانه يفطر بذلك، اس سے اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ دار کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اسے خون دیا جاتا ہے. لأن الدم خلاصة الغذاء، کیونکہ خون غذا کا نچوڑ ہے. غذا کا نچوڑ کیا ہے؟ خون ہی بنتا ہے جا کے نا. تو آپ گلوکوز دیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو خون دینے سے ویسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آگے دو مسائل ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا يجوز للصائم، روزہ دار کے لیے جائز نہیں، ان يفطر، کہ وہ روزہ توڑے، الا اذا تيقن، الا کہ جب اسے یقین ہو، او غلب علی الظن، یا اسے ظن غالب ہو، علی غروب الشمس، کہ سورج غروب ہو گیا. لقوله تعالى إرشاد الباري تعالى اسك الدليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلو أفطر وهو شاك أقل أستاذ وزاد إفطاري كرني وهو شاك وسي شك في غروب الشمس كالسورج أو في غروب يعني شك السورج غروب هو شكا يقين نهيه ثم تبين له أنها لم تغرب

0: اور بعد میں پتہ چلا کہ اسے شک کی بنیاد پر روزہ افطار کیا, تو اس کا حکم کیا ہے؟ ایسا فرماتے ہیں اس پر قوا واجب ہے, روزہ ٹوٹ گیا اس پر قوا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین شک سے دور نہیں ہوتا. اگر اسے یقین ہوتا تو ٹھیک ہے, شک کی بنیاد پر روزہ جو ہے قائم نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہے. نمبر دو, من اکل او شرب, جس نے کھایا یا پیا, وہ ہوا شاک, اور اسے شک ہوا, قلع الفجر اولا, کہ اب فجر نکلا ہے کہ نہیں, فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے. دو مختلف صورتیں ہیں, سمجھیں ذرا. اگر کوئی شخص رات کے وقت کھا پی رہا ہے, اس نے کہا میں ذرا سوتا ہوں پھر اٹھ کے میں کھا لوں گا, میں اٹھا ہے تو دیکھا گھڑی خراب ہے, گھڑی ہے گھڑی خراب ہے, رکی ہوئی ہے, 2 بجے پر گھڑی رکی ہوئی ہے. اب اسے پتہ نہیں کہ وقت کیا ہوا, باہر دیکھا اندھیرا ہے, اور پھنسا کسی پوچھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں, اب تو موبائل بھی ہے, فون بھی کر سکتے, امیجن کر, کوئی ذریعہ بھی نہیں. تو اس شخص نے کھا لیا, پھر پتہ چلا تو اذان تو ہو چکی, تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہو گئی, تو اس نے اس کا شک جو تھا کس بنیاد پہ تھا؟ جب اس کی حالت کیا تھی؟ افطار کی حالت تھی. افطار کی حالت میں شک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن جب سورج غروب پہ اس کو شک تھا, حالت کیا تھی اس کی؟ روزے کی حالت تھی, تو روزے کی حالت بھی وہی برقرار رہے گی. دیکھ, الیقین لا یزول بالشک قاعدہ ہے. رات کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ نہیں ہے, دن کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ ہے, رات کو شک ہوا کہ ابھی روزہ کا وقت باقی ہے اور حقیقت ختم ہو چکا, شک تھا کہ وقت ختم ہو چکا, یقین تھا کہ ابھی باقی ہے, تو کس کی طرف واپس جائیں گے؟ یقین کی طرف. دن میں یقین تھا کہ روزہ ہے, روزہ باقی ہے, شک تھا کہ وقت افطاری کا آ گیا ہے, تو باقی کیا چیز ہے؟ یقین روزے پہ ہے, تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا. اللہ اعلم. یہاں پر تمرہ صفیہ لکھا ہوا ہے, یہ واجب ہے, 3 مسائل ہیں, انہیں حل کرنا ہے. پچھلے درس کا واجب اور یہ واجب, میں مجھے یاد ہے, بولا نہیں ہوں میں, ایک درس میں انشاءاللہ, ایک درس چھوٹا آئے گا تو اس میں سے واجبات بھی پورے کر لیں گے انشاءاللہ.
1: کیا فی سبیل اللہ میں ہر خیر عمل شامل ہو جاتا ہے یا یہ خاص ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے, زکوٰۃ مستحقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, اور 8 مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے, الی آخر الآیہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین علیہ, مؤلف قلوبهم ہیں, غارمین ہیں, فی سبیل اللہ ابن السبیل ہے, یہ سارے چیزیں جو ہیں 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جو فی سبیل اللہ ہے, علماء یہ فرماتے ہیں, مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے, جو جہاد کے لیے مال متاع ہو, جہاد کی تیاری کے لیے ہو, یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اس سے غرض یعنی کہ کوئی بھی خیر عمل ہو, یعنی مسجد کی تعمیر ہے, مدارس کی تعمیر ہے, ان میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ فی سبیل اللہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جہاد ہی ہے. وہ یہ قول علماء کا راجح ہے, صحیح قول محققین علماء کا یہی ہے, اگرچہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جائز ہے, لیکن یہ قول درست نہیں ہے, صحیح قول یہ ہے, جس کے شیخ بن باز فتوی ابن عثیمین کا اور دیگر جو محققین علماء کا فتویٰ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ, جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا ذکر جہاد ہی کے لیے ہے. قرآن کے سیاق, قرآن مجید کے سیاق اور سباق دیکھیں آپ, جہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہ جہاد کے لیے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں کہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے والا پورے سیاق اور سباق سے پڑھے اور پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور اگر اسے عام بھی کیا جائے ہر خیر کام میں, تو پھر انما سورت کی اس آیت کی ابتدا میں انما الصدقات للفقراء والمساکین, انما حصر کے صرف اور صرف اگر ہر خیر عمل کے لیے, تو پھر 8 محصور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انما کا فائدہ کیا ہے؟ تو انما صرف اور صرف ان 8 لوگوں کے لیے, اگر ہر خیر عمل کے لیے ہوتا فی سبیل اللہ, تو پھر 8 باقی نہ رہتے, تو پھر 100 بھی ہو سکتے, 200 بھی ہو سکتے, کسی خیر کام میں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا سیاق اور سباق اور پورے مجید قرآن مجید کا سیاق اور سباق سے بھی یہی سبق ملتا ہے, یہی پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ, الحمد للہ, کوئی عام خیر عمل نہیں.
2: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت۔ ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ عبادت وہ مقصد ہے، اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہر چیز کی، جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں، ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے، وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے، میری جیب میں یہ پین ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے، اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے، تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کی بقا ہے۔ جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے، اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے، تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارا ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے۔ الغرض، ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ اس انسان کی خیریت اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی، یاد رکھیں، کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں۔ عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ہے ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی،
ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں. سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں ان کے جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف و مشہور دعا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی، اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کیا آپ طواف بھی کر رہے ہیں؟ بہترین عبادت ہے. اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہ میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی،
رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا، رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور، رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں، یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے، جو رمضان سے پہلا کا حال تھا رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایلن کتنی، ہم نے تھوڑا سا پردہ آگے کر دیا ہے، بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، نماز کا کیا حال ہے، وقت ملا تو پڑھ لی ورنہ پہلے کی طرح، کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے، اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی،
نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھی تھی. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا دیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں، باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا، میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا. میں یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، ویسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے
کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت نے کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو. 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے اپنی زندگی کو تبدیل کرو. 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا، تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا، حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبہ. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں گے. یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں. جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں
بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف یہ عبادات ہیں، یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین، عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو. ہو ہو کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں، کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے. لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کوئی غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی. لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی، پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو، لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا اگر اللہ پہ موت آ گئی، پھر اللہ پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے اللہ کہا اور مر گئے، تو اللہ کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو، ہو کہو. ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر، جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا،
اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں، تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہی حق ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے، موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. بولے آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی نیت کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ، یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسرے قسم عبادات بدنیہ، جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا، دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں، دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں، نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما. تیسرے شخص کہتے ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتا پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں، ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی، یہ تو وسیلہ ہے. اس وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا. جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں، یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے ان کی
اگر یہ حق ہے تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے، یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا. اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو، سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی، یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کرنے، آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بشرطے کہ مجھے پکاریں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے، اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات، عبادات بدنیہ، میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور بدنی عبادت سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تینوں قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید، توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان، یہ دل کے اعمال ہیں، اور یہ عبادات
دل سے کی جاتی ہیں, اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں, بچوں سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں, اپنے چیزوں سے کرتے ہیں, یہ دنیاوی محبت ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے, وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے, وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے, دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں, بند کمرے میں ہیں, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, شدید پیاس کی حالت میں ہیں, آپ کے سامنے فریج ہے, ٹھنڈا پانی ہے, گلاس بھی رکھا ہوا ہے, آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں, ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, لیکن اسے پی نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو. پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر, یہ کیفیت جو ہے, یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے, اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے, بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں, بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے, اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے, جو بزرگ ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے, جو بزرگ ہے, جو مر چکا ہے, جو قبر میں ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے, اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا, لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں, اور لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہیں. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا, اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد, محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہیں, اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں, سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے, لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا, عظیم رحمت والا, جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے, اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت و نعمت سے نوازتا ہے, جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے, ان جانوروں کو بھی, بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت, خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں, جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں, اوپر زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی, جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے, اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں, جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے, ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں, میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں, صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں, حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں, جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات, یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی, یہ دل کی عبادات, یہ بدن کی عبادات, یہ زبان کی عبادات, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا, اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا, تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا.
اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس مقصد سے وہ دور ہے, اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں, دو چیزیں یاد رکھیں, جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق, میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے, نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک, کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا, یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک, یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے, مساوی سے, برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے, بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں, ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے, اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے, اور شرک اکبر وہ عمل دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے, اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی, بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا, بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر, عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال, رمضان میں صحابہ کرام کا حال, اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں, رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں.
عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالی راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالی کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے،
اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں.

اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا؟ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں وہ، ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا ہے لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا. پتھر لے کے آتے تھے سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے

ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تم نے دیکھا خاموشی, اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے, تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں, سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے, سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں, مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی, جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں اللہ کہنے کے لیے, لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے, مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا, ایک ہے میرا رب, ایک ہے میرا رب, ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے, مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے, اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا, ان کے شاگردوں نے سوال کیا, آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں, اور صبر, آخر آپ بھی انسان ہیں, گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوگی, تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا, جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا. اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں, ظلم کی حد ہے. اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے, پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی, اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا, اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا, نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں, ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے, ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ ان کی فکر صرف ایمان تھی,
کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے، کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالی کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، آپ اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. مگر جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو ورنہ تو ایسے ہی ہے،
اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے، اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون، بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا، ضعیف، کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جن نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا؟ یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
ہماری محبتیں ہیں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں، ہم کب خوش ہوتے ہیں، ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہیں کی طرح ایک سردار میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال، جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا، صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تم ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے، سبحان و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا، سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر
کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں. جو کچھ آپ نے کمایا ہے، جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے، لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے، میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے، انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، ارے اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو، ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے، تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین،
بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسا کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں، پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ہے ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا.
راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئی کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے.
تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ اولیاؤں کے سردار رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں, آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفے ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑیں, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکۃ الروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر
کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس کو، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کے؟ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائی. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن ہو، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب
بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبے قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائی ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. وہ قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے. لیلۃ القدر کے انتظار میں اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چلو لوہا تو بنا دو. اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، جگہ کون سی ہے، کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار پر التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں، یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، والحمد لله رب العالمین، محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فرماتهم فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زكاة الفطر اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات, رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہیں. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں, یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان, ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, مزید محبت کی ضرورت ہے, مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں, کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے جیسا کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا, رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا, راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریبا, تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی, پہلی صف پوری نہیں تھی اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی, تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں بازاروں کا,

ليلة القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے، 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں. جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو آج رات، ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے. ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے. بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق زکاة الفطر، زکاة الفطر کیا ہے، زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں، کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اس میں پوری تفصیل موجود ہے. میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں، اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے.

اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے, دس گنا بھی ہو سکتا ہے, ستر گنا بھی ہو سکتا ہے, سات سو گنا بھی ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ, سوائے ایک عبادت کے روزہ, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں, سوائے روزے کے روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے, اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں, بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے, صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے, سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہا, کبھی جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں, اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر, اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے, بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو, زکوٰۃ یعنی پاکیزگی, یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا, زکوٰۃ ہے اور فطر ہے, یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والے ہے رمضان کے بعد, تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. قد افلح, بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی, فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا, میرے بھی فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے, یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکى, وہ شخص جس نے زکات دی, وذکر اسم ربه, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا, فصلى, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز, ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے.
اور زکوٰۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے، اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے، 50 کے قریب، میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے، اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے، کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکوٰۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں، اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخ روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث، لغو بےہودہ بات اور رفث بےہودہ عمل، بد عمل، بد قول اور بد عمل. وہ یاد رکھیں، یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے، اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو، اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس زبان کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر فرض کر دیا گیا. لغو والرفث، وطعمۃ للمساکین، اور یہ بھی فائدہ ہے زکوٰۃ الفطر کا، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکوٰۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا یعنی مستحقین تک پہنچا دیا، تو اس کی زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ مقبولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکوٰۃ نکال لی،
صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں, کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے زکات الفطر نہیں ہے آپ کی, یاد رکھیں. جو شخص زکات الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے زکات الفطر نہیں ہے, اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا. وہ جو کچھ نے دیا ہے چاول یا گندم جو بھی دیا وہ ضائع ہو گیا, نہیں ضائع نہیں ہوئے, وہ صدقہ ہے صدقات میں سے. آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا, لیکن زکات الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے. اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے. اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے, اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے, دو آیتیں ہیں سورۃ الاعلیٰ میں سے 14 اور 15, اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے, فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی. اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد عورت غلام آزاد, ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر, دمادہ مست قلندر, یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے, اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے, ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے, یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے, سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا, لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر, ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا, اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں, اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی یہ عقیدہ کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے, ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے, دین اسلام جو ہے, یہ حقوق کا دین ہے, اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں, جانور کے کیا حقوق ہیں,
اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں؟ جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں، یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے. تو زکاۃ الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکاۃ نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا، اس کی مرضی ہے. اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. ایک صاع کا کیا مطلب؟ صاع کسے کہتے ہیں؟ صاع ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک صاع تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکاۃ الفطر نکالے گا. بہرحال، تو ایک صاع کھجور میں سے، ایک صاع جو میں سے، کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد مرد، غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے. زکاۃ الفطر نکالے گا کون؟ زکاۃ الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے، وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا؟ کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے، اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکاۃ الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں، آپ اسی شہر میں نکالیں. انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں، اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں، یا آپ کو پتہ نہ چلے، یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں، دوسرے ملک میں ہوں، تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں، دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. زکاۃ الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. یاد رکھیں، زکاۃ الفطر کا وقت 3 اوقات ہیں. ایک ہے واجب وقت، دوسرا ہے مستحب وقت، تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے. عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رمضان کی، رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے. جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے 1 یا 2 دن سے پہلے 3 یا 5 یا 10 دن نکال لی ہے، تو اس کی زکات، اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکاۃ الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک. اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے، زکاۃ الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکاۃ الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، یہ وقت استحباب ہے، مستحب، سنت، بہتر یعنی. تو یہ 3 وقت ہیں. زکاۃ الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہیں.
اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو، ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں ایسی ہو، کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء اور مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ امت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے، اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسے کیا، کھجور ہے. یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سید عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم، زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو، جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی، پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں، چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے
آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ, پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے, فقراء کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بےچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر, تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے روڈ بند ہے, کیوں؟ صرف 2 سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسے لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو, ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں, صاع پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکات و فطر کی مقدار ایک سائے تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً. تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص
کی طرف سے ہے. اگر آپ دس لوگ ہیں تو آپ ویسے دس تھیلے خرید لیں یا تیس کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے. یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں تین کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور تیس کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, دس بوری اٹھا کے چلے جائیں, چھوٹی بوریاں جو ہیں. یہ اہم باتیں تھیں زکات الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں, عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں, تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں, ساری رات. فجر کی اذان سے دس منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں, یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا, تعجب کی بات دیکھیں, اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے, فجر کی نماز چھوڑ دی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت, تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص, اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے, اس کو کوئی تکلیف ہوگی, کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں آنا چاہتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے, بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے, کپڑے استری ہو رہے ہیں, فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں, پانچ نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر, مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے, شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے, کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے, زکات الفطر نہیں ہے. تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے, اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ, اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں, فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے, بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا, غسل کرنا, جسم کی صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا, صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں, اسراف نہیں کرنا, تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال, کہاں سے کمایا؟
مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا یا کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل, پہلے سے زیادہ مشکل, کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا, اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں, ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف, پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں, پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں, یہ کون سا اچھا بچہ ہے. اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے, وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے, بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے, چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے, چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے, چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے, وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے, اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا, منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے, بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو, جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں, تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی, سنت ہے, سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں, تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں, ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا, پورا کیوں نہیں کیا, جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں, دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی, دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں, یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھتے ہیں, دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا. بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی, دوسری رکعت ہو گئی, بھاگتے دوڑتے, گاڑی کی پارکنگ نہیں, راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم ایک ہے, ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی, غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی, تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے, بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے, لیکن نماز تو پڑھیں. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے, بات مقصد کی اور نیت کی ہے, محبت کی ہے, چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے, کوئی چیز, ابھی شاپنگ دیکھیں آپ, بازار کا حال دیکھنا آج رات کو, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں, ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے, اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں, بازار میں صرف گھر سے نکلنے, آپ ٹائم نوٹ کر لیں, گھر سے نکلنا پھر واپس آنا, چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے, جسم سے نہیں گئے تھے, آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, ارے کیا ہو رہا ہے یار, آج رات کو ختم ہے, لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت
کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے، شیطانوں کی گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟
تکبیر پڑھتے رہیں, تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے, یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں, بازار میں پڑھتے جائیں, اپنے گھر میں پڑھتے جائیں, مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں, نہیں, بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے, نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے, نہیں, آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے, دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے, اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے, بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی, انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے, پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر, تکبیر تحریمہ کے ساتھ, یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں, اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے, دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے, پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بحق نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے, نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے, پھر چھ تکبیریں ہیں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ, یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا, خطبہ سننا ہے, سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے, جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے, عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا, لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے, سنت کو قائم کرنے کے لیے اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں, ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں, تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے, تقبل اللہ منا و منک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی ابھی دے دیں گے, تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی, معاد الہدى للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں, ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه وقرآن وسنة کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قضاء الصیام، روزے کی قضاء، روزہ کیسے قضاء کیا جاتا ہے. اور قضاء کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا فرض روزہ عذر شرعی کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو پھر وہ کیا کرے. اور عذر شرعی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سفر اور مرض، یا اس کے علاوہ عورتوں میں حیض اور نفاس، حیض اور نفاس، یہ شرع اعذار ہیں جن کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو پھر اس کے اوپر قضاء واجب ہو جاتی ہے.

تو آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوا کے احکام کیا ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم ہو قوا کا حکم کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر. قوا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے افطاری کی رمضان کے دن میں, افطار کے یعنی روزہ نہ رکھا, اور رمضان کے دن میں یعنی رات کو تو فرض نہیں ہے روزہ رکھنا نا, تو اصل وقت ہے دن کا, جس نے دن کے وقت میں روزہ نہ رکھا بعذر, عذر کی وجہ سے, عذر میں بیان کر چکا ہوں, عذر شرعی, عذر کا معنی ہے فقہ کی کتابوں میں عذر شرعی, کوئی دوسری وجہ نہیں شرعی وجہ, اور وہ سفر, مرض یا حیض اور نفاس عورتوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں او بغیر عذر, یا عذر کی عذر نہ بھی ہو اور کوئی شخص بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے, تو شیخ صاحب نے فرمایا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ قضا کرے. اگرچہ یہاں پر دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے, تو پھر وہ ساری زندگی قضا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ اس کے قضا قبول نہیں فرمائے گا, اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ قول راجع ہے. شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, قضا نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی شخص قضا کر لے توبہ کے ساتھ تب بھی اچھا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ توبہ بھی انسان کرے, یہ فرض ہے اس کے اوپر توبہ کرنا, لیکن اگر وہ احتیاط روزہ رکھ بھی دیتا ہے تو بھی اللہ تعالی مرضی قبول کرے نہ کرے, تو توبہ کی نشانی یہی ہے کہ وہ شخص جس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ توبہ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے, تو اس نے روزہ بھی رکھ لیا احتیاطا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر ان یقضی الایام التی افطر فیها, پر واجب ہے کہ جن دنوں میں روزہ نہ رکھا ان دنوں کے قضا کر لے. اچھا, کیا ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ قضا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جو عاجز ہو, جو قادر نہ ہو روزہ رکھنے پہ قضا کرنے پہ, جیسا کہ بوڑھا انسان. بڑھاپے میں عذر شرعی ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں عذر شرعی ہے, میں نے پہلے سے نہیں بیان کیا تاکہ یہاں پہ بات آسان ہو جائے اپنے وقت میں, تو بڑھاپا بھی عذر شرعی, اور بڑھاپا بھی مرض کی ایک حالت ہے, کیونکہ مرض دو قسم کی ہے, ایک ایسی مرض جو جس میں شفا مل جاتی ہے اور تندرستی مل جاتی ہے, اور دوسری قسم کی ایسی مرض ہوتی ہے

0: قبل رمضان الآخر. عام طور پہ حکم کیا ہوتا ہے؟ جب چیز مستحب ہوتی ہے اور اس کے الٹ مکروہ ہوتی ہے، یاد رکھیں. یہاں پر حکم اور ہے، اسے کہتے ہیں دلیل کی خوبصورتی. عام طور پہ یہ سمجھ لیں آپ قاعدہ ہے، جو مستحب ہوتا ہے اس کا الٹ مکروہ ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے اس کا الٹ حرام ہوتا ہے، اور جو جائز ہے حلال وہ بیچ میں ہے، ایسا ہے نہیں. اب یہ ہم جان چکے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ روزے کے قضا میں جلدی کرے. اچھا، روزے کے قضا میں تاخیر مکروہ ہونا چاہیے تھا نا. اب یہاں پہ حکم دیکھنا، ایسا فرماتے ہیں للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جو کرایہ لگے گا اس کے بعد میں. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رمضان کے دن میں افطاری کی، روزہ نہ رکھا. کیا کہتے ہیں؟ مفطر. للمفطر یعنی جائز ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھا افطاری کی. حکم کیا ہے؟ جائز ہے. دیکھیں، اچھا، ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر، کہ وہ قضاء کی تاخیر کرے دوسرے رمضان سے پہلے تک. اب کیونکہ یہ بات نہیں ہے اور قاعدہ کے خلاف ہے تو یہاں پر دلیل کو ہونا چاہیے تھا. دلیل دیکھیں، فرماتے ہیں لحدیث لام تعلیل کے لیے، کہ علت وجہ یہ ہے، یہاں پر حکم یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں قالت كان يكون علي صيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان، کہ میرے اوپر رمضان کے بعض ایام کے قضاء واجب ہوتی تھی، میں شعبان تک قضا نہیں کرتی تھی، یعنی شعبان میں قضا کرتی تھی. اور دوسری روایت میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ سے زیادہ محبت کرتے، تو انہوں نے اس لیے روزے کو تاخیر کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی کوئی دشواری نہ ہو. تو اس حدیث کی وجہ سے جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ قضاء کی تاخیر کر لے. اگرچہ علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں نہیں فوراً واجب ہے، بعض کہتے ہیں فوراً مستحب ہے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر جائز ہے کوئی شخص اگر تاخیر کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز وہ کر سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ لِعُذْرٍ، اگر دوسرے رمضان تک وہ تاخیر کر لے لیکن عذر کی بنیاد پر، عذر کی وجہ سے، فلا اثم علیہ ویجب علیہ القضاء فقط، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر واجب ہے کہ وہ صرف قضاء کر لے. یعنی ایک شخص کے اوپر رمضان کے روزے کی قضاء فرض ہے، پہلے سفر پہ تھا، دو چار پانچ مہینے سفر پہ رہا، کبھی کہاں جا رہا کبھی کہاں جا رہا، واپس گھر آیا بیمار ہو گیا، اب پانچ چار مہینے بیماری میں رہا، اب اس کو قضاء کرنے کا موقع نہ ملا. اگر ایسی صورت حال ہے کہ اس نے قوانین کے دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے، اور اس رمضان کے بعد جو دوسرا رمضان ہے پہلے رمضان کے روزے کی قضا بھی کر لے اور اس پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں، کیونکہ اس کا لعذر، عذر تھا اس کے پاس، اس کے موقع ہی نہ ملا کہ وہ قضا کر سکے. شیخ صاحب فرماتے لئنہ لم یفرط، کیونکہ اس نے کوئی افراط تفریط سے کام بھی نہیں لیا، اس کو اس میں قصور بھی نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا اقدام نہیں جو جس کی وجہ سے وہ گنہگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ امکان نے لگائی لے عذر، اور اگر وہ بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی کے فرض روزوں کے قضا نہ کرے اور دوسرا رمضان بھی آ چکا ہے، اب حکم تبدیل ہو گیا. فإنه يطعم، کدھر گیا، وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانَ الْآخَرَ، اور اگر وہ تاخیر کر دے قضا کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے لغیر عذر، بغیر عذر کے، فَإِنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، تو یہ عمل اس پر حرام ہے. اب یہ حرام کیا ہے؟ اب حرام بھی آ گیا، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ حرام ہے اس کے لیے. وعلیہ التوبہ، حرام تو ایک وہ کرے گا کیا، نمبر ایک توبہ، وعلیہ التوبہ، نمبر دو والقضاء، اور قضاء بھی کرے گا. نمبر تین والاطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد. اور تیسرے نمبر پہ کفارہ یہ ہے اس کا کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا نصف صاع آدھا صاع من قوت البلد اس اناج سے جو عام طور پر اس شہر میں یا اس ملک میں کھایا جائے. قوت البلد کہتے ہیں وہ اناج جو عام ہو یا رائج ہو اس شہر اس ملک میں. اب دیکھیں یہاں پر چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں سعودی عرب میں اور گلف میں, اور انڈیا پاکستان میں بر صغیر میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے. تو ملک کے اعتبار سے اگر آپ وہاں پہ اگرچہ چاول بھی کھایا جاتا ہے لیکن جو زیادہ چیز لوگ پسند کریں, دینے والے کے لیے بھی آسان دینے والے کے لیے بھی آسان. کتنا دینا ہے؟ نصف صاع. ایک صاع تقریباً 3 کلو سے کچھ کم ہے تقریباً. نصف صاع بنتا ہے تقریباً 1.5 کلو کر لیں آپ, 3 کلو کا آدھا کر لیں تو 1.5 کلو ہے تقریباً. آپ نے ہر روزے کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کے لیے کفارہ ہے. کفارہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے, من مات علیہ قضاء, جو شخص مر جائے اس پر قضاء واجب ہو وہ کیا کرے؟ اب رمضان آیا اس نے روزہ نہ رکھا مرض کی وجہ سے یا کسی وجہ سے عذر شرعی, عذر کو چھوڑیں کیونکہ آگے تفصیل ہے اس کی. ایک شخص بالغ ہے اس اور روزے کی شرطیں سارے اس پر پوری ہیں, اس شخص نے روزہ نہ رکھا وجہ کو چھوڑ دیا آپ, اب وہ شخص اس پر قضاء تو واجب ہے, اب وہ شخص قضاء سے پہلے مر گیا, اب کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں من ترک القضاء حتی مات, جو شخص قضاء کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے, فَإِن كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ, اگر تو عذر شرعی کی وجہ سے وہ اس نے قضاء بھی نہیں کہ اس کو موت آ گئے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی گناہ نہیں کوئی کفارہ نہیں کچھ بھی نہیں. وجہ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ, کیونکہ یہاں پر اس سے کوئی تفریق کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وہ اپنے رب کو ناراض کرے یا کوئی نافرمانی اسے صادر نہیں ہوئی. وَإِن كَانَ لِغَيْرِ عُذْر, اور اگر دوسری صورت اگر بغیر عذر شرعی کے ہو, فَإِنْهُ يُطْعَمْ عَنْهُ لِكُلْ يَوْمِ مِسْكِينَ, پھر اس کے وارث جو ہیں اس کے ترکے میں سے اس شخص کے ترکے میں سے ہر مسکین کو ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. کیوں؟ توبہ تو کر نہیں سکتا, کر سکتا ہے مر چکا ہے, اچھا قضا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. کیا وارث پہ واجب کو قضا کرے؟ واجب نہیں, یاد رکھیں. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ کفارہ باقی ہے اور کفارہ اسی کے مال سے ہوگا, واجب یہ ہے اسی کے ترکے سے. اگر اس کا ترکہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. ہاں اگر اس کے جو وارث ہے اپنی طرف سے وہ پیسہ دینا چاہے قضاء کے لیے کفارے کے لیے تو جائز ہے, ان پر فرض نہیں ہے. اگر اس کا اپنا طریقہ اپنا مال چھوڑ کے گئے جو مر چکا ہے اس کے مال سے یہ کفارہ دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بدن کی 2 چادریں ہیں بس کچھ بھی نہیں ہے, اور بغیر عذر شرعی کے اس نے روزے کی قضاء بھی نہیں کی تو پھر تو کفارہ ہے. دوسرا قول کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھے یعنی عذر شرعی نہیں ہے اسے روزہ نہیں رکھا اور اب وہ قضاء اسے نہیں کی, جو پہلا قول سے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھتا تو پھر توبہ کرے کافی اس کے لیے, قضاء اس پر واجب ہی نہیں ہے. یہ دوسرے قول کے مطابق اس پر قضاء واجب تھی لیکن اس نے قضاء بھی نہیں کی. سبحان اللہ, دیکھیں پہلے بھی گناہ دوسرا بھی, یعنی روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھا پھر قضاء وہ بھی نہیں کی. تو برائے اس صورت میں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ترکے میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے, یہ اس کا کفارہ یہی ہو سکتا ہے. کس کو؟ ہاں اگر وہ بتاتا ہے تو, یا اگر گھر والوں کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی ہے بڑا یا میرا والد ہے خدا نہ خاصا کہ وہ روزہ نہیں رکھا, مجھے پتا بھی ہے میں نصیحت بھی کی پھر بھی نہیں کیا اس نے, اگر پتا ہے تو ٹھیک ہے, پتا نہیں اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو پھر آپ کو کیسے معلوم؟ اگر یہ بات علم کی بنیاد پہ ہے, اگر آپ کو پتا چل جائے تب آپ نے یہ کرنا ہے. کیسے؟
1: وارث.
0: ایک روایت میں آیا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ, علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ اسے روزے سے کیا مراد ہے, کیا رمضان کا روزہ ہے یا منت نظر کا روزہ ہے, کون سا روزہ ہے. برحال رکھنا جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کو وارث رکھنا چاہتا ہے. وارث کس لیے واجب نہیں ہے کہ کون وارث رکھے گا, چار پانچ بیٹے ہیں وہ کہیں گے آپ رکھو آپ رکھو, جھگڑا ہو گیا. تو اس لیے اس کے ترکے میں سے قوا جو ہے یہ زیادہ آسان ہے کہ اس کے ترکے میں سے جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیں کافی ہے بس. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تب جائز نہ ہوتا, تو حدیث ہے نا یہاں پہ. شسا فرماتے ہیں صوم التطوع قبل القضاء. ایک اور مسئلہ آ گیا کہ قضا ابھی نہیں کی, قضا واجب ہے ابھی قضا نہیں کی, لیکن کوئی نفل روزے کا وقت آ گیا, صوم التطوع نفل روزوں کہتے ہیں, تو اس صورت میں کیا کرے؟ شسا فرماتے ہیں من کان علیہ قضاء, جس پر رمضان قضاء واجب ہے, علیہ وجوب کے لیے ہوتا ہے, من رمضان رمضان کے مہینے کی قضاء, فانه یبدا بالقضاء قبل التطوع, تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل روزے سے پہلے اپنے قضاء جو واجب ہو پورا کر لے. وجہ لان الفرض مقدم, کیونکہ فرض نفل پر مقدم ہے آگے ہے. لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك, واجب تو یہ ہے کہ اس میں من كان عليه قضاء, جس پر قضاء واجب ہے تو فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع. شیخ صاحب حکم نہیں بیان کیا لیکن بات نہیں لگتا کہ شیخ صاحب فرماتے مستحب ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے قضاء کر لے تطوع سے پہلے, کیونکہ فرض مقدم ہے. لیکن لو صام تطوعا, ایک شخص اسے روزہ تو رکھ لیا جو نفر روزہ ہے, قبل ان يقضي, قضاء بھی نہیں کی, جاز له ذلك, تو یہ اس کے لیے جائز ہے, یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے بعد میں کہ وہ اس قضاء کو دوبارہ کرے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سمجھیں ذرا. اچھا لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك, تو اس کے لیے جائز ہے, خاصة اذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت, خاص طور پہ ایسا اور جس کی فضیلت وقتی طور پہ کم وقت میں ہے اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. پھر مثال دے شیخ صاحب, کیوم العاشر من محرم, دس محرم کا روزہ مستحب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے, ہاں یہ عرفہ کے روزے بارہ کرنا تھی, دس محرم کا روزہ جو ہے وہ ایک گزرے ہوئے سال کے روزے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. محرم کے دس وہ یوم عرفہ اور عرفات کا روزہ وغیرہما اور اس کے علاوہ, لأن وقت القضاء موسع, کیونکہ قضاء کا وقت بہت وسیع ہے اور یہ جو دو دن ہیں یا مستحب ہے محرم کے روزہ کے, نو تاریخ اور دس کو رکھا جائے یا دس اور گیارہ کو, ان میں سے جیسا بھی آسان دو دن کا روزہ رکھا جائے, تو یہ جو اوقات ہیں یہ مختصر ہیں, مقید ہیں, وقت کم ہے, اور جو قضاء کا وقت ہے آپ کے لیے بہت وسیع ہے. وہ استثنا من, اس میں ایک استثناء ہے نفل روزے میں, وہ استثنا من صیام ست من شوال, شوال کے چھ روزے, یہ بھی نفل ہیں لیکن ان کا حکم الگ ہے. فلا يصومها حتى يقضي ما فاته, تو پہلے قضاء پوری کر لے پھر چھ روزے جو ہیں شوال کے رکھے, لأن فعلها مترتب على اتمام صيام رمضان, کیونکہ چھ روزے کا تعلق ہے, ان کا جو ثواب ہے وہ جڑا ہوا ہے رمضان کے روزے تمام کرنے سے اتمام. اگر روزے تمام نہیں ہوئے رمضان کے تو پھر یہ ثواب بھی تمام نہیں ہے. اگر روزے تمام کر چکے ہیں آپ, پورے کر چکے رمضان کے, تب یہ ثواب بھی آپ انشاءاللہ مکمل ملے گا.

0: چلیں آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں سے مستحبات و صیام پر بات کریں گے. آپ کا جو واجب ہے وہ سوال نمبر دو ہے، ہوم ورک. اس میں ٹیبل بنا ہوا ہے، گروپ اے اور گروپ بی، الف اور با، آپس میں آپ نے ملانا ہے صحیح جواب کے ساتھ. اور یہ صرف قواعد کا نہیں ہے، یہ پچھلے جو ایک دو باب ہم پڑھ چکے ہیں اس سے زیادہ صوم سے لے کے قواعد تک ان کے بارے میں سوال ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. رواہ الطبرانی. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات، شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم جانیں گے. اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم، کہ شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں، جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے, اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے, اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا, اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے, جو تام ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں, وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے, سکھزم ہے, بدھزم ہے, جتنے بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے, اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے, دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں, غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہے, انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے, اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں, اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے, یہ بھی پتہ چل گیا ہے, اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں, جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا, کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے, بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے, یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے, ما ليس منه, جو اس دین میں سے نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی, نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں, فہو رد, نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا, نئی چیز ہو, یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث, احدث کہتے نئی چیز ہو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے, فی امرنا هذا, دین سے تعلق ہو اس چیز کا, دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے، فی امرنا ھذا. اچھا، تیسری شرط ما لیس منہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اللہ نے خود چنا ہے. اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے، ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے، صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں، کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. خیر من الف شهر، ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس اس رات کی خیریت جو ہے، بہتری جو ہے، وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے، عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے، تسبیح کرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے، یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے، اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے. تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ذکر مسنون کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ غیر مسنون ہے نا، وہ نہیں کرتے، ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی کے ترازو پر جو ہم تولتے ہیں، کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کوئی خاص فضیلت ہے؟ آئے دیکھتے ہیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں، ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں، عربی کا لفظ ہے برات, عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض اب شب برات جو ہے قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15 شعبان کی شب کو, 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے, اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں, اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ توڑتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے, بدعت کا ترازو جو ہے, تین چیزوں پر قائم ہے, تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو, احدث, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے نئی چیز ہو. شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے, یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا, تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا, پھر نئی چیزیں 15 شعبان کے اہتمام میں نئی چیزیں. اچھا, صحابہ کرام نے, کہ صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات مسلم میں کتنی مرتبہ آتی رہی, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نئے نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا, گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی، قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ، دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے، دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں، تو عبادت ہے، تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ، کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں؟ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، رد ہے، بدعت جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ، جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے، کون بتائے گا؟ نہیں پتا، نہیں. جشن اچھا گونج رہی آواز، اچھا دور کر لیتا ہوں میں، پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جشن منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث، من جس نے بھی، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، عالم ہے جاہل ہے، عموم ہے، عمومی طور پر جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے، فی امرنا هذا اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، ما ليس منه جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی، سنت ہے یا بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں، من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں، من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں، تینوں شرطیں پوری ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولے اس کے اوپر، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، چاروں اماموں نے منایا، محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی، صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اجر عظیم ہے، اس میں میری محبت کی نشانی ہے، علامت ہے، جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. کہیں ایک مرتبہ تو فرماتے، کہیں پر بھی نہیں. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث نئی چیز ہے، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے، موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما ليس منه اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے؟ موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے، کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے، احدث ہے کہ نہیں؟ نئی چیز تو ہے لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق ہے، بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا، اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں، ایسے بات کروں اس کے بغیر، کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے جشن میلاد النبی کی، بنیاد عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھیں. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے، تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک، ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے، اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے، وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، تعویلیں کی ہیں، باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے، لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو جرت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی، کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی، کبار التابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو، روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا، اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی، پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے، اور پھر اس علم کا، جو سند کا علم ہے، اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھئی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے اپنے استاد سے سنی ہے، اس نے پھر صحابی سے سنی ہے، پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے، پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا، محدثین اس کا اہتمام کیا ہے، بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے، اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے، انا خاتم النبین لا نبی بعدی، معروف صحیح بخاری کی روایت ہے، میں خاتم النبین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے، الا ان یشاء اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص، اس کو پکڑا گیا، پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا، اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ کتنے ہزار حدیثیں گھڑی ہیں، ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے، میں نے پتہ کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہیں، جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں، روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے، جن کو اہل باطل نے، دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو، جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی، من گھڑت حدیثیں موجود ہیں، لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے، آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے، ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں. جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے، ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث، جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، موضوع جھوٹی من گھڑت حدیث ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس رات پہ خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا، من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت، عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے، لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے، جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے، اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی، کم علمی تھی، اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں، اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے یہی دین ہے، یہی حق ہے، اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں، جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے، جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات، اور تیسری بات یہ ہے، یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے؟ میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے، برات عربی لفظ ہے، ہم کہتے اردو میں، اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے، اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے، اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ، اور جو بارہواں امام ہے محمد بن حسن العسکری، جس کا نام لیتے ہیں، اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے، تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں، اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا، تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنے آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا، ان لوگوں نے 12واں امام بھی رکھا ہے، اور یہ 12واں امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے گھور کے اندر داخل ہوگا، آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں، امت کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ، کون سا امام ہے؟ حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. ان کو اپنی کتابوں میں دیکھیں، روافق کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا، کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے، دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے، دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہے کیا ہے، ایک میں کہ پیدا ہوا، دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا، کیونکہ لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات، جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 صدی موجود ہی نہیں تھا، 4th صدی میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. جو لوگ سنی، جو اہل سنت مناتے ہیں، سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے، حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ، دیکھیں حاکم وقت تھا، کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں، خوش ہو گیا حکمران ہے، اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں، سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں، سیدنا حسن کا منانا، سیدنا حسین کا، 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے، جہالت ہے، اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں، بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، دور سے بھی تعلق نہیں. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں، لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آئے تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے، حدیث بھی پڑھی ہے، بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہے کیا رہا ہے، دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا، جس سے میں مروں گا، جس سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہاں پہ؟ کہتے سلامتی ولادت کے دن، تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، ایک مرتبہ جشن نہیں منایا، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے، انہوں نے کیوں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہے صحیح سمجھ سے؟ تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد، اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ واضح باتیں ہیں، اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں، یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں۔ کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا، شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس تقریبا میں ثبوت ہے، جشن مناؤ، جاؤ، میں اس کا ذمہ دار ہوں، گناہ میرے سر پہ ہے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو، لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کے اتباع کریں، جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں۔ شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے، اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے، وہ کرنا چاہتے تو کریں، ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں۔ جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں، ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید، موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے، ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو 3 گنا اس سے زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی وہ کتاب ہے شیعوں کی روافض کی، جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے، وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے، عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار، 2 حرف ہوتے، وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے، ان کے امام بھی اور ہے، ان کا دین ہی اور ہے، تو ہم ان کی پیروی کریں، کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں۔ نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں۔ اچھا جشن میلاد نے منایا تھا، ایک مرتبہ منایا تھا، شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا، تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی اہل سنت جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے، حق کی اتباع کرتے، دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے۔ خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں، اور حق کو واضح صورت کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیں یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں، خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں، ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں، کوئی گانے سننے، ہم بھی تو قرآن جی کی تلاوت ہی کرتے ہیں، ہم بھی تہجد کی نمازیں تو پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے، تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے، وقت غلط ہے، سارا سال سوتے رہتے ہو، نہیں پڑھتے تہجد کی نماز، رات رات کو تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، اخرجہ البخاری۔ آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں کہ نہیں. ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیز

سب جانتے ہیں. چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں مجھے ساتھ جو نہیں جانتا بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے. سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ ایڈوب ریڈر ہے. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ پی ڈی ایف. یہ بھی پتا ہے. سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ واٹس ایپ. یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج. اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے, فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. اس طرح فرق بھی ہے جی میل اور ای میل میں. لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے, بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار. یہ اینڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلے, انہوں نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکی ماؤس. دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے مکی ماؤس. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے, اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی, ایک شیڈو ہے. چلیں یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے پڑھو تو صحیح. کیا ہے یار؟ ای ایس پی این. اسپن نہیں ہے, اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر اس میرے جیسا کچھ اسپن پڑھ لے اسے ہنسی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپن اسے. اسے پڑھیں گے ای ایس پی این, الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہی جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں, پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا, پھر یہ نہ کہنا پھر پوچھ لیا. سچ بول, نہیں آتے کوئی مشکل نہیں ہے. سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر. اچھا تفسیر نہیں آتی, مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیا, کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا دو لفظ نہیں آئیں گے. جسے آتا ہے وہ پوری صورت کا ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو پوری صورت ترجمہ نہیں آتا, ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا. غاسق اذا وقت. جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس. غاسق اذا وقت کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں, ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا. نہ سورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے, ایک آیت کا بھی نہیں آتا, آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ. ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے, مجھے پتا ہے الحمد للہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ. پناہ مانگنا تو ہر بندہ کہتے, جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو ترجمہ بریلوی کا پڑھے, دیوبندی کا پڑھے, سب پناہ مانگتے کہ نہیں. صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں, شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلک کے کیا معنی ہے بولے نا. صبح. غاسق کیا چیز؟ چھا جانا. غاسق چھا جانا. ارے کیا ہو گیا, الٹا پڑھتے ہو ترجمہ کے. وہ وقب کا ہے, میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا, رات کو بھی کہتے ہیں اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. اور وقب چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ چلے سورۃ الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے. سورۃ الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورۃ الاخلاص ہی پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں.

0: الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں، صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں، یہ ادھر سے سن کے وہ بول رہے، بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے، بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے. معبود برحق، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے، فیس بک کا لوگو کیا ہے، یوٹیوب کا کیا ہے، ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا، یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں یوٹیوب ہوتا کیا ہے، کوئی فرق پڑے گا اسے؟ اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے، اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا، مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے، انفارمیشن اور علم کا سیلاب ہیں، سمندر ہیں، سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں، ہم نے بھی دیکھے، ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے، ہر چیز کا علم ہے، جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے، کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں، برکت کے مہینے میں، اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا، تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان پہلے ہے، الذین آمنوا منکم واوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے، ٹویٹر کا علم ہے، گوگل کا علم ہے، کون سا علم ہے یہ؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہے میں گھر میں سو رہا ہوں، بس کیا کیا ہے میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے، کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے، آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو، اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو، ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرن، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے، وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے اس چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. کلمہ توحید کا معنی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، سب اس کے اندر موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سیڈیز ہیں، یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں، روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کی، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں، خود سمجھیں، پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، یہ صحیح علم ہے، اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر دو، صحیح عقیدہ اور منحج، اپنے عقیدے کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے، اگر بنیادی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیر، سب بعد میں ہیں، بنیاد کلمہ توحید ہے، عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے، توحید تو جان لیا ہے، لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ، انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، حدیث کو کیسے سمجھا، ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے، اللہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت، آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ، مسلمان جمع ہوئے ہیں نا، جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے، اس وقت ہم زندہ ہیں، روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے، کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو، اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے، رمضان ایک اور نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا. اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کا، ایک ہے زبان سے، دوسرا دل کے یقین کے ساتھ کہ یہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے، یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کو حق ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے، ان کا احترام جانے، والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ، ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں، ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے، ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں، واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے کرسی پہ اور مارتے رہیں اور گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئے، کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں، محبتیں باقی نہیں رہی ہیں، آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے، کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے، کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانے. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا، اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے، اس کریم کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے تو سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں، اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو کثرت سے استغفار، اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اپنا ورد بنا لیں، جس وقت بھی آپ فارغ ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا چاہتا ہے؟ کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے، پاؤں سے چلنا ہے، زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں، یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں. انا للہ وانا الیہ راجعون، کثرت سے استغفار. نیند نہیں آ رہی رات کو، استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے قوم، 950 سال نصیحت کی ہے، دعوت توحید ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، شرک سے توبہ کرو، نافرمانی سے توبہ کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرا اولاد کی ضرورت ہے، نرینا اولاد کی ضرورت ہے، استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے، استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے، جھگڑے ہیں گھر میں، کثرت سے استغفار پڑھو، واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. ویجعل لکم جنات باغات، دنیا میں جنت ہو جائے گی، یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے، چھت نہیں ہے بچوں کی، چھت پانچ پانچ چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے ہیں. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی، پھر نہ گھر بچتا، پھر وہی گھر جہنم کی ایک نئے گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں، توبہ کریں، سود سے بھی توبہ کریں، ہر نافرمانی سے توبہ کریں، اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے، اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے؟ ساری دنیا اپنے گھروں میں رہتی، کرایے میں رہتے، چھت ہے، عزت ہے، محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے، واللہ سر پہ چھت نہیں رہی. جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی انہوں نے سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھیں گے تو ہمارے سر سے چھت چھین جائے گی ہم سے. سیلاب آتا ہے، پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: کہتے ہیں پاکستان میں آفس چھوڑنے پر پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو کہ سروس کے دوران تنخواہ سے کٹتا رہتا ہے، کیا اس پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ یا کہ کوئی فنڈ ہے یا آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جب بشرط یہ کہ نصاب پورا ہو جائے، جو حد مقرر شرع جو مقرر حد ہے. عام طور پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے ربیع الاول میں، ربیع الاول کا مہینہ مثال کے طور پہ، یعنی آپ کو نصاب ربیع الاول میں پورا ہوا. مال کے معاملے، زکوٰۃ کے معاملے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے، پیسہ آیا ہے، اب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جو حد مقرر شرعاً ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں نصاب. 595 گرام چاندی یا 83 گرام سونا جو ہے, دونوں میں سے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 83 گرام, صرف سونا اگر ہے تو 83 گرام ہونا چاہیے. بات ہو رہی پیسوں کے ریال روپیہ کی, اور جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے نام میں بدلے کیونکہ چاندی سونے سے زیادہ سستی ہے. تو 595 گرام چاندی کے ریٹ آپ پوچھ لیں مارکیٹ میں, گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ریال کا 1 گرام ہے چاندی کا, 2 ریال کا کتنی بنتے ہیں, 2 کو ضرب دے دیں 595 پہ 1100. جب آپ بس 1100 ریال ہو جائے آپ وہ تاریخ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, 18 ربیع الاول 1441 یہ ڈیٹ ہے. اگلے سال 18 3 ربیع الاول 1442 میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اچھا اس وقت ریٹ بھی پوچھیں گے کتنا ہے, نصاب تو ہو گیا. اگر 1100 سے کم پیسہ آپ کے پاس ہے, زکوٰۃ ہے نہیں ہے, 1100 سے زیادہ ہے یا 1100 ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو بھی پیسہ آپ کو ملا, اگر یہ جو فنڈ آپ کو ملا ہے آپ کے پاس پہلے بھی پیسے موجود ہیں, پہلے بھی آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں, اور جو مقرر ربیعوں کی مثال دے رہے ہیں ایک مثال ہے, جو آپ زکوٰۃ نکالنے کا وقت مقرر ہے اور یہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے, آپ چاہیں تو اس وقت نکال دیں, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس وقت ہی آپ کو پیسہ ملے اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ نے نکالنا ہے, ہونا تو یہ چاہیے اصل یہ طریقہ. لیکن آسانی کے لیے کیونکہ جو تنخواہیں لیتے ہیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے پھر کچھ اور پیسہ بھی ہوتا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر مہینے الگ سے تنخواہ دیں, جو تنخواہ اس وقت میں لے رہا ہوں وہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال اسی مہینے میں. لیکن آسانی کے لیے کیونکہ اس کیلکولیشن کو وقت نہیں ہوتا انسان کے پاس, تو علماء کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر لیں, بعض چیزوں کی زکوٰۃ پہلے والے جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے اس کی ادائیگی ہوگی اور بعض آنے والے وقت میں آپ پہلے ادا کر لیں گے, یہ زیادہ آسان ہے. ایک وقت مقرر کریں, جس وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی ٹائم کو مقرر کریں, اس وقت زکوٰۃ دیتے رہیں. اب یہ فنڈ جو آپ کو ملا ہے آپ کے پاس دو طریقے ہیں, اگر آپ کے زکوٰۃ کا مقرر وقت آ چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکال دیں اس کی پہلے سے ہی, اگر مقرر وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آپ خود نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اگلے سال اسی ڈیٹ میں, اگر آج کی تاریخ میں آپ کو یہ فنڈ ملا ہے تو اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض, بشرط یہ کہ آپ نے اسے خرچ نہ کیا ہو. اگر آپ نے خرچ کر لیا اس کو ختم ہو گئے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ, زکوٰۃ ہمیشہ اس مال میں جو مال باقی رہے.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقر قرآن والسنة في روشنية درس جاري كتاب الصيام متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں, اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں مستحبات الصیام, روزے کے مستحبات کیا ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے نمبر ایک, ما يستحب للصائم فعله مع الدليل, روزے دار کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو, ما يكره للصائم فعله مع الدليل, وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزہ دار کے لیے مکروہ ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر تین, ما يحرم على الصائم فعله مع الدليل, وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزہ دار پر حرام ہیں دلیل کے ساتھ. آپ غور کریں ہر بات کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب دلیل کی بات کرتے ہیں, اور دلیل ہے علم کا نام ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, اسے دلیل کہا جاتا ہے. ان دونوں کے بعد پھر اجماع اور پھر قیاس معتبر, ان دونوں کے بعد ہوتا ہے جن کے مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اجماع اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اجماع نہیں ہوتا, یاد رکھیں, اور اگر قیاس قرآن حدیث کے خلاف ہو تو وہ بھی قیاس معتبر قیاس فاسد ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں یہاں سے پڑھ کے بتاؤں کہ مستحبات کیا ہیں, مستحب ہوتا کیا ہے, مستحب کی تعریف کیا ہے. مستحب کی تعریف کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. بارک اللہ فیک, اب میں راضی ہوں. ایک نے جواب دے دیا کافی ہے. مستحب کا معنی یہ ہے وہ چیز جس کی شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر وجہ لانے کے لیے نہیں. ما امر بی الشارع لا علی وجه الزام, اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. اگر کوئی شخص مستحب عمل کو کرے تو وہ ثواب کا حقدار ہے, تو اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی شخص نہ کرے, چھوڑ دے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, بشرط ہے کہ امتثالاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کسی مخلوق کے لیے کیا ہے تو پھر ریاکاری ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ شرط بھی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی شخص کرتا ہے کوئی عمل تو اس پر ثواب ہے, اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ بارک اللہ فیک. میں یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر امر آ جائے, حکم آ جائے, تو وہ وجوب کے لیے, فرض کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ساتھ قرینہ آ جائے, یعنی کوئی دوسری چیز اس حکم کے ساتھ آ جائے جو اس کو فرضیت سے نکالے, تو پھر وہ مستحب بن جاتا ہے. اس کی مثال حکم ہو, آرڈر ہو, امر ہو, اور پھر ایک قرینہ ہو جسے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اب فرض نہیں ہے. مغرب کی نماز میں یاد ہے, مغرب کی نماز کی پہلے جو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو سنتیں پڑھو فعل امر, دوسری مرتبہ پڑھو, تیسری مرتبہ فرمایا, پھر آخر میں فرمایا لمن شاء, جو چاہے. یہ جو قید ہے جو چاہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امر تو ہے لیکن فرضیت کے لیے, وجوب کے لیے نہیں, بلکہ استحباب کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حکم نہ ہوتا لمن شاء تب تو فرض ہو جاتا, لیکن جب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے, اس مطلب جو نہیں چاہتا اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ تعریف ہے مستحب کی. دوسرا طریقہ جاننے کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے مستحب کو جاننے کا, دوسرا طریقہ یہ ہے, ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, قول حکم ہے, پھر دوسرا قول آیا یا دوسرا کوئی قرینہ آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی حکم کی فرضیت کے لیے نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محض عمل بغیر امر کے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں, ایک وہ اعمال جو وسلم کے لیے خاص ہیں, دوسرے وہ اعمال جو قرآن و سنت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہیں, جیسے کہ وہ اقیم الصلاۃ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں دکھایا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. یہ جو فعل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ قرآن مجید کی اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہے. اور جو خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کی, علیہ وسلم کا فعل ہے, یہ ان کے لیے خاص ہے. امت کے لیے چار سے زیادہ جائز ہیں گے. بعض علماء فرماتے ہیں جس نے چار سے زیادہ شادی کی ہے, پانچویں کی, تو وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کیا, اسے کہتے ہیں استحلال. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اسے حرام سمجھتے تو کفر نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے, کوئی شخص سود کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ حرام ہے, بعد میں توبہ کر لوں گا, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن اگر کوئی شخص سود کھاتے اسے حلال سمجھ کر یا زنا کرتے اسے حلال سمجھ کر, اسے کہتے ہیں استحلال, یا کفر الاستحلال ہوتا ہے, اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کفر اکبر کا قسم میں سے ایک قسم ہے, یا کفر اکبر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پر عمل کرے. تو دوسرا آپ وسلم کے جو اعمال نہ ان کے لیے خاص ہو اور نہ ہی قرآن کی وضاحت کے لیے ہوں, یہ اعمال جو باقی رہتے ہیں یہ اعمال استحباب کے لیے ہوتے ہیں جس میں قول نہیں ہے، صرف آپ وسلم کا عمل ہے، فعل ہے صرف. اس کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران انہوں نے رفع دین بھی کیا. تو رفع دین کرنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد یہ مستحبات الصلات میں سے ہے، نماز کی فروض میں سے نہیں، ارکان میں سے نہیں، مستحبات میں سے ہے. کیونکہ ایک بھی حدیث نہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے ہاتھ جب رکوع میں جاؤ تو اس سے پہلے دونوں ہاتھ رفع دین کیا کرو، دونوں ہاتھ اٹھایا کرو کندھوں تک، اور جب رکوع میں جایا کرو تو رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھ اٹھایا کرو. تو قول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں، لیکن صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بیان کیا ہے. اور جب اسی کی صلات ہو، وہ شخص جس نے اپنی نماز میں غلطی کی ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس نماز کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر تھے، سارے کبر ثم مرکع ثم مرفع ثم مسجد، لیکن سر فعل امر ہے. لیکن ایک مرتبہ نہیں ثم مرفع یدیک، اگر یہاں پر فعل آ جاتا اگر دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو پھر فرضیت کی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، باقی رہ جاتا ہے فعل عمل جو ہے، تو وہ جو ہے استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں مستحبات الصیام، روزے کے مستحبات کیا ہیں؟ نمبر ایک، الاکثار من العبادات بانواعها، کثرت عبادت کرنا روزے کے دوران. دیکھیں ایک عبادت ہم کریں نا، روزے کی عبادت تو ہے، اس کے ساتھ جو دیگر عبادات ہے اگر وہ آپ کثرت سے کرتے تو وہ مستحب ہے. قراءۃ القرآن جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت، و ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. کیسے ذکر کرنا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. استغفار ذکر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تحمید ذکر ہے، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. تسبیح ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے اور دیگر جو اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں یا نماز کے بعد دیگر اذکار جو ہیں، یہ اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اذکار میں سے ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اذکار میں سے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، دنیا کے خزانوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت خزانہ دیا ہے اور وہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ کسی سمندر کی تہ میں نہیں ہے کہ ہم غوطہ لگا کے وہاں پر جائیں مشقت کر کے، اور نہ ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچیں. حدیث کی کتاب میں موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک جنت، ایک خزانہ ہے سبحان اللہ. باقی کتنے خزانے ہیں وہ رب العزت سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. آگے کیسا فرماتے ہیں، وہ صلاۃ التراویح اور تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحبات میں ذکر کیا ہے. اور یہ رد ان لوگوں جو بعض لوگ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں. تراویح کی نماز کے روزے سے تعلق نہیں، روزہ فرض عبادت ہے اس کا، اور تراویح کی نماز نہ پڑھنے مفسدات الصیام میں سے بھی نہیں. جیسے کہ آگے ذکر جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس میں، مفسدات الصیام وہ کون سی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. تو تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز نہ پڑھنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کر رہا ہے. بہترین راتیں ہیں، بہترین دن ہیں، اور وہ شخص یا تو سو رہا ہے یا بازار میں گھوم رہا ہے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے یا گپے لگا رہا ہے یا تاش کھیل رہا ہے یا گانے سے کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ آدھا گھنٹے یا ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے اپنا سر جھکا کے پاؤں جوڑ کے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے یا تراویح کی نماز پڑھے. تو کتنی تعجب کی بات ہے. وقیام اللیل اور صلاۃ القیام رمضان میں، وسنۃ الرواتب، اور یہ ہوتی کیا سنن رواتب، کیا چیز ہے؟ وہ سنتیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں. تو سنن سنتیں ہیں، رواتب ترتیب کے ساتھ، جس کا ترتیب فرض نماز، جس کا تعلق فرض نماز سے ہے، اس لیے ان کو کہتے سنن رواتب. وہ صدقہ، صدقات و خیرات دینا. وہ کثرت الانفاق، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نفقہ دینا. والبذل فی سبل الخیر, اور ہر اچھا کام کرنا. آپ نے مسلمان بھائی مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے, اچھا کام ہے. آپ نے اس کی مدد کی ہے, اچھا کام ہے. اس کے قرض کی ادائیگی کی ہے, اچھا کام ہے. اسے معاف کر دیا ہے, اس کی غلطی کو معاف کیا ہے, اچھا کام ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے, آپ اس کی تکلیف دور کی ہے. وہ کسی مصیبت میں ہے, آپ نے اس کے ساتھ یہ مدد کی ہے. اگر وہ کسی چیز میں مبتلا ہے, آپ اس پر پردہ ڈالا ہے, بشرطے کہ اس کی وہ مصیبت جو ہے وہ جو شر ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچتا, تو آپ نے اسے پردہ ڈالا ہے, یہ خیر ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, امر معروف نہی عن منکر کیا ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی, یہ سارے سبل و خیر ہے. طلب علم حاصل کیا ہے, اور رمضان سے بہتر کیا موقع ملے گا آپ کو جس میں شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں اور علم بھی, علم کی فراوانی بھی ہے, دل بھی نرم ہے, کوئی پردے دل کے اوپر نہیں جیسے کہ عام ایام میں ہوتے ہیں, اور بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے, تو یہ بہترین موقع ہے طلب علم کا. تو سبل الخیر جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کوشش کریں کہ کسی نہ کسی خیر کے راستے کو اپنائیں, ایک اپنا اسکیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق دیکھیں میں نے کون سے دن کیا میں نے علم حاصل کرنا ہے, کس دن میں میں نے کیا کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں, ہم لسٹیں تو بناتے ہیں رمضان سے پہلے. کون سی لسٹ بنتی ہے کہ کھانے پینے کون سی اشیاء ہونی چاہیے, اس میں مجال ہے کہ اگر کوئی سوپ یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی چیز رہ جائے نا پھر تو خیر نہیں ہے. لیکن اگر ساتھ ایک دوسری لسٹ بنا لی جائے کہ میں نے کون سا خیر عمل کرنا ہے, میں نے کب رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اپنے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میں نے کب رشتے کو جوڑنا ہے. میں اگر نہیں جا سکتا ٹیلی فون تو کر سکتا ہوں میرے بھائی, اب تو آسان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رشتے کو جوڑنا آسان ہو گیا. پھر سفر کر کے جانا ہوتا تھا اونٹوں پہ یا اپنا گدھوں پہ سوار کر کے جاتے تھے بےچارے, گھوڑوں پہ جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے لمبے سفر کے لیے. اب تو گاڑی ہے, ٹیلی فون ہے, نیٹ ہے. اب نیٹ کو کھول کے بیٹھ کے براہ راست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, تو بات بہت آسان ہو گئی ہے. تو غرض خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں اپنے کس خیر کے راستے کو اپنانا ہے, اور یہ خیر کے راستے آپ میرے لیے نہیں یا کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں اپنا رہے, آپ یہ خیر کے راستے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں, اپنے لیے خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں. اور یاد رکھے آپ جو بھی خیر عمل کرتے ہیں اللہ کی قسموں کا بھی ضائع نہیں ہوتا, اس خیر کا بدلہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ضرور ہی ملے گا. اس لیے کوئی بھی خیر عمل جب کریں تو آپ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. جب کوئی شخص آپ سے مدد مانگے تو آپ آگے بڑھو, پیچھے نہ بڑھو, ارے یہ ہو جائے گا اس کو مجھے کیا فائدہ ملے گا. جو لوگ یہ بات کریں مجھے کیا اس میں فائدہ ہوگا, یہ سیلفش لوگ ہیں, صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ خیر کے راستوں کو دیکھو کون سے ہیں اور خیر کے راستے میں سبق قدمی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی جنۃ عرضها السماوات والارض, اے مومنو سبقت حاصل کرو, ایک دوسرے کے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑھ کر. سبحان اللہ, اتنی کوشاد اور وسیع جنت ہے اور ہم اتنی کنجوسی کرتے خیر عمل کے لیے. فإن الحسنات في رمضان مضاعفة, شیخ صاحب نے بڑی ایک جامع بات کی ہے کہ جو بھی آپ خیر عمل کرتے ہیں عام اوقات میں خیر عمل جو ہے اگر ایک نیکی کے بدلہ 10 ملتا ہے تو رمضان میں یاد رکھیں اس کا 10 سے لے کے 700 گنا سے لے کے الى ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, آپ روزے میں بھی صبر کرتے ہیں, تراویح میں بھی صبر کرتے ہیں, صلاۃ القیام میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ دعوت خیر بھی دعوت تبلیغ میں بھی صبر کرتے ہیں, طلب علم میں بھی صبر کرتے ہیں, وظیفہ مدار میں بھی صبر کرتے ہیں, سجدہ میں بھی صبر کرتے ہیں, ہر وقت آپ صبر ہی صبر میں زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصيام فانه وانا اجزي به, ہر عمل صالح کا اللہ تعالیٰ کو ایک اجر رکھا ہے اور معروف ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اسے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں الا الصيام, سوائے روزے کے میرے بندے میں نے روزہ رکھا ہے اب اجر میں ہی دوں میرے بندے, کتنے کو جانتے نہیں ہے. وانا اجزي به, اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کر کے رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وعدہ نبھانے والا ہے. نمبر 2 حفظ اللسان عن کثرت الکلام, مستحبات میں سے کہ اپنی زبان کو زبان کی حفاظت کرنا, کس چیز سے؟ کثرت کلام سے, یعنی روزے کی حالت میں زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. بعض اوقات انسان انجانے میں ایک لفظ کہہ دیتا ہے, وہ ایک لفظ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ, ایک لفظ نکالتا ہے, اس لفظ کے بدلے, اس لفظ کی وجہ سے, اس لفظ کی سزا کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک روایت میں لا یلقی لها بالا, کہ اسے پتہ نہیں میں نے کہا کیا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کلمہ کا انجام کیا ہے, اس لفظ کا انجام کیا ہونے والا ہے. لا یلقی لها بالا. تو روزے کی حالت میں جب دل بھی نرم ہے, شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں, دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اتنی خیرات کے باوجود بھی تو خیر عمل اور خیر قول سے ہم کیوں دور رہیں؟ جیسا فرماتے ہیں حفظ اللسان عن کثرۃ الکلام وکفہ عما یقرہ وکفہ عما یقرہ, اور ہر وہ چیز جسے جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں اسے دور رہنا, اسے چھوڑنا, یہ مستحبات میں سے. فین شتم احد, اچھا اگر کچھ اسے گالی دے, بد کلامی کرے, سن نہ ہو ان یقول, اس کے لیے مسنون بھی یہ بات ہے کہ وہ یوں کہے, یقول جہرن اور زور سے کہے, اللہ انی صائم, کہ میں روزے میں ہوں, اللہ انی صائم یا انی صائم, میں روزے کی حالت میں ہوں. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لحدیث ابن رضی اللہ عنہ, کیونکہ اس میں حدیث ہے, سعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کسی شخص کا روزے کا دن ہو, فلا یرفث یوم اذن, تو پھر وہ اس دن کوئی بیہودہ بات بیہودہ عمل نہ کرے, ولا یصخب, اور نہ ہی چیخے اور چلائے, اور نہ ہی کہ بد کلامی کرے. فان شتمہ احد, اگر کوئی شخص اسے گالی دے, بد کلامی کرے اس کے ساتھ, او قاتلہ, یا اس سے لڑے جھگڑا کرے, فلیقل انی امرؤ صائم, تو اسے یوں کہنا چاہیے میں روزے دار شخص ہوں یا میں روزے میں ہوں. اور یہ متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے تھے نا, جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, گالی گلوچ بڑھ جاتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہت کم لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں صبر کرتے ہیں. لیکن یوں دیکھا جاتا ہے, آپ کسی سگنل پہ آ کر روک کے دیکھ لیں, یا افطاری سے پہلے جو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے روڈوں پہ سموسہ خریدنے کے لیے, یا کوئی شربت جوس خریدنے کے لیے جو حالت ہوتی ہے, غلط پارکنگ ایک شخص کر لیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے لے لے, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, پیچھے والے وہ ہارن بجا رہے ہیں, کوئی سو گالی دے رہے ہیں, کوئی اس پر کوئی لعنت بھیج رہے ہیں, کوئی میرے بھائی اگر آپ تھوڑا سا آگے پارک کر لیتے تو آپ اس لعنت سے بچ جاتے, اس گالی سے بھی بچ جاتے, تھوڑا سا آپ کی واکنگ بھی ہو جاتی, آپ کی تھوڑے سے صحت کے لیے بھی اچھے, تھوڑا چلنا نا, دیکھیں ہمارے وزن کتنا ہو گیا, ہم چلنا جانتے نہیں ہیں نا, ایک وہ آپ کو موقع ملے چلنے کا, تھوڑا سا چل لیں, اور ایک ایک قدم پر جب آپ اس طریقے سے گاڑی دور پار کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے, تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو, تو ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود تو تکلیف برداشت کی ہے, اگرچہ آپ اپنے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں, اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گاڑی کو صحیح پار کیا تاکہ میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو, تو آپ کا یہ عمل خالی نہیں جائے گا, یاد رکھیں. اور اگر کوئی شخص آپ بے قصور ہیں, ابھی تو قصوروار ہے جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے, جو غلط پارکنگ کرتا ہے یا گالی دی جا رہی ہے, اگرچہ نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, بہرحال ہم جلد باز ہیں, انسان بے صبر ہے, جلد باز ہے, منہ سے گالی نکل جاتی ہے, بعد میں ندامت ہوتی ہے, اور میں روزے میں نے گالی دی, تو صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا مجھے گالی دے اور ہم بے قصور ہوں, جھگڑے نہیں اس سے, کچھ لڑائی کرنا چاہتا ہے, یوں ہاتھ اوپر کر کے آتا ہے, آپ سیدھے سے کہیں ان امرؤ صائم, ان کی حدیث سنا دیں, قال صلی اللہ علیہ وسلم ان امرؤ صائم, اتنا یاد ہو سکتا ہے نا. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ سے جھگڑا کرنا چاہے, زیادہ عربی نہیں آتی نا, ان امرؤ صائم تو آتا ہے نا, اگر کوئی اردو سمجھتا ہے بھائی میں روزے میں ہوں, کوئی بات نہ کرے, وہ سننے والا جو اسے پتہ چلے گا, تھوڑا سا اس کا عقل بھی ٹھکانے آئے گی کہ یار یہ شخص روزے میں ہے اور میں بھی روزے میں ہوں اور میں اسے تکلیف دے رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے, اور اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ پیچھے ہٹیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, سلام کہہ کے اب چلے جائیں. شیخ فرماتے ہیں نمبر تین السحور, سحری کرنا مستحبات میں سے ہے, جو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تسحروا فان في السحور بركه, سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تربیت کی ان میں سے ایک تربیت یہ تھی کہ سحری ضرور کرنی ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے جب تہجد کی نماز پڑھائی وہ دیر ہو گئی تو صحابی فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے, سحر کو فلاح سمجھتے تھے. دیکھیں صحابہ کرام کے لیے فلاح, خیریت, کامیابی ان سنتوں میں بھی ہے. ہم نے سنتوں کو ضائع کر دیا, ہم فرض میں کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف فرضوں میں سے, کوئی شک نہیں. جس نے فرض فرائض کی ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ وہ شخص کامیاب ہے, لیکن سنتوں کو ضائع کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. صحابہ کرام کے لیے تو سحر جیسی عبادت, دیکھو یہ عبادت ہے, اگرچہ مسنون ہے, سنت ہے, لیکن ہے تو عبادت نا. اور اب دیکھیں عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ, اور پھر فائدہ کس کا ہے؟ پیٹ میرا بھر رہا ہے, پانی میں پی رہا ہوں اور فلاح بھی میں حاصل کروں. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان کا حکم ہے. تسحروا, سحر کیا کرو, کیونکہ سحر میں برکت ہے. نمبر چار, تاخیر السحور. تاخیر السحور و تعجیل الفطور چوتھے نمبر پر جو مستحب ہے, سحری میں تاخیر کرنا, یعنی اذان سے پہلے تک تاخیر کرنا سحری کو. تاخیر کیا مطلب نہیں کہ اذان ہو جائے اور آپ کھا رہے ہو, یہ تاخیر مقصد ہرگز نہیں ہے. تاخیر سے مقصد یہ ہے شیخ صاحب کا کہ آپ سحری کو ذرا دیر سے کریں اور افطاری میں جلدی کریں. دیکھیے دین کتنی آسانی قدیم ہے, واللہ فطرت قدیم ہے. انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ اندر جو انسان کے اندر جو فطرت ہوئی ہے یہ چاہتی, خاص طور پر جب لمبے دن ہوتے ہیں, میں آخری وقت اذان سے میں پانی پی لوں آخری وقت میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں شریعت نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ مستحب کر دیا ہے کہ آپ اس وقت پانی پیے. وہ فرق ہے دونوں میں, ایک تو ہے جائز, ایک ہے مستحب. جائز کرے نہ کرے برابر ہے, کوئی ثواب گناہ کی بات نہیں, لیکن اگر آپ مستحب پہ عمل کر دیں تو ثواب آپ کو ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو جان کر, آپ کے ضعف اور کمزوری کو جان کر اللہ تعالیٰ نے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی, یعنی جو ہی آپ اذان سنیں فوراً آپ کھانا پینا شروع کر دیں. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں اذان کا جب تک اذان ختم نہیں ہوتی. نہیں میرے بھائی, تاخیر نہ کریں, آپ کھا لیں, آپ پی لیں اور ساتھ ساتھ اذان کو جواب بھی دیتے رہیں, دونوں کام کر لیا کریں, کوئی حرج نہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. سحری کی تو بات ہو گئی, اور اس روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک لوگ خیر و عافیت میں ہیں جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب ہے کہ اذان سے پہلے افطاری کر لو, یعنی جو ہی اذان ہو اور وقت داخل ہو جائے افطاری کا اسی وقت افطاری کرنا شروع کر دو. اچھا ایک شخص سفر میں ہے, اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ مستحب یہ ہے نا, مستحب تو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کا, اس کا کیا قصور؟ وہ مستحب اس کا ہاتھ سے مستحب چھوٹ گیا, کیا قصور ہے اس کا؟ میرے بھائی وہ نیت کر لے میں نے افطاری کر لی ہے, ان میں اعمال بنیاد, اس کا روزہ کھل گیا. اگر اسے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن نیت اس کا روزہ کھل گیا, اور اس کے بعد جب بھی اسے پانی ملے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نیت کے بدلے اس مستحب کا ثواب دے دے گا. نمبر پانچ, سنتوں میں سے, روزے کی سنتوں میں سے الافطار, الافطار علی رطب, تازی کھجور پر افطاری کرنا. تازی جانتے ہیں؟ تازی, سوکھی بھی نہیں. فإن لم يجد, اگر نہیں اس کے پاس تازی کھجور, فعل تمر, تمر سٹور کی بھی کھجور جو ہوتی ہے, سوکھی کھجور جو ہوتی ہے. فإن لم يجد فعل ماء, اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر پانی پہ, یعنی پانی سے افطاری کا آغاز کرے. کھجور ہے تازی نہیں, سٹور ہوئی کھجور, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے, پانی کے دو گھونٹ پینے, ایک گھونٹ پینے, کوئی مشکل نہیں, پھر آپ کھاتے کتنے. لیکن جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے, آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں سے نہیں کرنا, تو آپ کا دل کہاں کس کے ساتھ لگے جانتے ہیں آپ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوک کی شدت میں بھی آپ نے وہ چیز نہیں اٹھے جو آپ کو پسند ہے، آپ نے وہاں شروع کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر حالت میں. سونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے سونا ہے، جاگنے وقت جاگتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، حمام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے، باہر ہم نے کیا کہنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے، گھر سے خارج ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے، یہ کیوں ہم کرتے ہیں، سوارے میں سوار ہوتے کیا کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، سنت کے ساتھ جوڑ دیا. والله اس میں خیر و عافیت ہے میرے بھائی. دیکھیں جانور کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسے کچھ کہنا ہے کیا پہلے کھانا ہے، کیا بعد میں کھانا ہے، کیا پینا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ جماع کے وقت بھی اس مشکل حالت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جہاں پر انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی بعضوں کا. لیکن جب شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر کہاں سمجھداری باقی رہتی ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. میرے بھائی ہر آن میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کی بات نہیں کرتے، ہم عاشق رسول ہیں نعوذ باللہ، عشق لفظ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر جو کسی محبت کرے اس کی اتباع کرتا ہے، دعوی نہیں کرتا. اور بات عشق کی بیچ میں آ گئی، یہ صوفیوں کے ایجاد کردہ لفظ ہے عشق، اور یہ عربی کا لفظ ہے، میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ اردو کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ نہیں، اصل میں عربی کا لفظ ہے. اور آپ ذرا غور کریں، یہ وہ لفظ ہے عربی کا جس میں محبت کے ساتھ شہوت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال کیا، مودہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس تعلق سے دوسرے لفظ استعمال کیا، عشق کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. الخلہ ہے، خلہ عشق سب سے بلند ترین درجہ ہے محبت کا، سوری الخلہ جو ہے الخلیل، یعنی اتنی محبت کے دل میں کسی اور کے لیے باقی کوئی جگہ نہ رہے. اس کے بعد محبت کے درجے ہیں، 10 درجے ہیں عربی زبان میں، محبت کے 10 درجے ہیں. اور خلیل جو ہے وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے پہلا ہے العلاقہ. علاقہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، ایک ساتھ آپ کا دل مائل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تعلق بنانا. پھر الصبابہ ہے، پھر آخر تک بڑھا، 10 وقت نہیں بتا دوں آپ کو، لیکن یہ دیکھیں کہ الخلہ سب سے بڑا ہے. اور عشق جو ہے، کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور نہ ہی آپ کسی حدیث میں ملے گا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال میں ملے گا، نہ تابعین کے اقوال میں ملے گا، نہ اتباع تابعین کے اقوال میں ملے گا. پہلے بہترین 3 صدیوں میں آپ کو کسی سے نہیں ملے گا. تو پھر جب صدر سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ تو حدیث میں، نہ ہی قرآن میں، تو ہم وہ لفظ استعمال کیوں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور جسے ہمارے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. دیکھیں جہاں پر بیوی کی بات آئی، اب بیوی سے محبت تو شہوت کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہاں پر لفظ مودۃ استعمال ہوا، عشق پھر بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ، مودۃ و رحمۃ، جانتے ہیں محبت میں اور مودۃ میں کیا فرق ہے؟ اور عشق، عشق ایک جنونی حالت ہے، تو شریعت پہلے جنون سے ہمیں دور کرتی ہے، بے عقل میں رہو، ہوش میں رہو. تو عشق لفظ چلا گیا. باقی جو محبت اور مودہ ہے، دیکھیں محبت بڑھتی بھی کم بھی ہوتی ہے، ایسے ہے نا، کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم محبت. مودہ وہ محبت جو کبھی کم نہیں ہوتی. اب غور کریں، اس دوائی زندگی میں جھگڑے ہوتے، محبت باقی رہتی ہے. سب سمجھیں ذرا اس فرق کو سمجھیں. اس جواری زندگی میں میاں بیوی آپس میں چپکی ہوتی ہے، بعض اوقات بدکلامی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آوازیں بھی اونچی نیچے ہو جاتی ہیں. جب ایک ہی راستے کے ہم سفر ہیں، تو ظاہر ہم سفر ادھر اور لمبا سفر ہے، یہ سفر کبھی کبھی 40 سال، کبھی 50 سال، کبھی 60 سال بھی چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم ایک بس میں 2-4 گھنٹے سفر کرتے تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات، یا کوئی نہ کوئی ناگواری ہو جاتی ہے. تو جہاں پر 40-40, 50-50 سال کا سفر ہو، آپ کیا سمجھیں گے وہاں پر کوئی تلخ کلامی نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، محبت بڑھتی جاتی ہے، مودہ میں محبت بڑھتی ہے، کم بہت مشکل سے ہوتی ہے. اس لیے کم ہوئی تو طلاق ہوئی نا، تو طلاق بھی تو ایک وجہ ہے نا. لیکن ایک چیز پہ غور کریں آپ، مودت و رحمت، وہ مودت محبت جو بڑھتی جاتی ہے، اور رحمت کے ساتھ، رحمت سلسلہ جوڑ دیا ہے. جب عورت کو طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے، سپریشن ہو گئی، دوسری شادی ہو گئی، اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں دونوں ہی ابھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ دنیا میں دوسرے مرد دوسری عورتیں نہیں،
3: عورت کے لیے بہت سارے اور مرد بھی تو ہے نا, اس مرد کے دوسری عورتیں بھی تو شادی کر سکتے ہیں, یہ واپس کیوں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس؟ وہی بڑھتی محبت ان کو پھر یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پر کیسا فرماتے ہیں, اول ہو افطر, جب افطاری کرے تب یہ الفاظ مسنون ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, یوں کہیں, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الرجل ان شاء الله, یعنی بسم اللہ پڑھے سے پڑھتا ہے اور کھانا کھا لے, کھانا کھانے کے بعد یہ ذکر کرنا جب پانی پی لے, ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر ان شاء الله, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجر ثابت ہو گیا, اجر ثابت ہو گیا. اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ويكثر من الدعاء حينئذ, اور دعا بھی پڑھتا رہے, اور یہ دعا جو ہے افطاری سے پہلے جو وقت آپ کو ملتا ہے تو دعا کیا کرے, کیونکہ افطاری کے بعد تو آپ دعا نہیں کرتے, آپ تو صرف الحمدللہ کہہ کے جو مسنون ہے کھانے کے بعد اٹھ کے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ جو دعا جس کا صحیح سند ذکر کرنے سے میرے دعا, یہ افطاری سے پہلے. فإن للصائم عند فطر دعوة لا ترد, بے شک روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں المکروہات, یہ مستحبات مکروہات کون سی ہیں؟ نمبر ایک, جمع ریقہ و بلعہ, اپنے لعاب کو جمع کرنا, ریق لعاب کو کہتے ہیں, ریق یوں میں تھوک پیدا ہوتے ہیں لعاب اسے کہتے ہیں, جمع اسے جمع کرتے ہیں, سارا دن پیاس لگی ہے نا روزے کی حالت میں جمع کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تھوکتا نہیں کرتا رہتا ہے, پھر پی لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری پیاس بجھ جائے گی, اور حقیقت میں پیاس بجھتی نہیں ہے, پیاس تب بجھتی ہے جب باہر سے پانی آتا ہے, آپ کا اپنے جسم کا پانی ہے نا, تو پانی کی جو مقدار ہے اتنی کی اتنی ہوئی نا, بڑی تو نہیں ہے نا, یہ بے وقوفی ہے. اور پھر یہ سب کا یہ فرمان یہ مکروہ ہے, یہ بات درست نہیں, یہ نظر ثانی کے مستحب ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں مستحب ہے, فرض ہے واجب, یا حرام ہے, یا مستحب ہے, یا مکروہ ہے, یا حلال ہے جائز ہے, یہ سب احکام شرعیہ ہیں, احکام تکلیفیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سب کی دلیل ہونی چاہیے. مستحب کی ہم نے بات کی, سب کی دلیل ہے. اب جب یہاں پہ ہم بات کریں مکروہات, کچھ ایسا میں کہا شروع میں, ایک میں دلیل بیان کروں گا, تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کرے, لعاب کو جمع کرے کہ اسے پی لے نکل لے تو روزہ مکروہ ہوتا ہے, کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے, ٹھیک ہے, عالم کو فتویٰ ہو سکتا ہے, کہ عالم کو فتویٰ دین تو نہیں بن سکتا نا, ہم اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے نا کہ یہ مکروہ ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتا, اسے خود مکروہ سمجھتا ہے, وہ جانے, لیکن ہم وہ فتویٰ صادر کرتے ہیں پوری امت کے لیے, سب لوگوں کے لیے, یہ تمہارے لیے یہ حکم ہے, اس کا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی دلیل نہیں. دوسرے نمبر پر جو مکروہ ہے, جیسا فرماتے ہیں المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاء, حد سے گزر جانا, مبالغہ کرنا, کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنے میں وضو کرتے وقت, حتی یہاں تک کہ, یا تاکہ, لا یصل ماء الى جوفه, تاکہ ماء یعنی پانی اس کے میدے تک, جوف یعنی پیٹ یا میدہ, اس میدے تک نہ پہنچے. اگر پانی پہنچ گیا تو پھر افطاری ہو جاتی ہے نا, لیکن یہاں پر کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو روزہ اس کا برقرار رہتا ہے, لیکن مکروہ ہے. اس کی دلیل کی قرار دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما, ابو داؤد بھی صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب وضو کرو یعنی وضو کی حالت میں استنشاق, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے مبالغہ کرو, بہت زیادہ پانی ڈال کے باہر نکالا کرو, کیونکہ بعض لوگ صرف پانی ناک سے ٹچ کرتے ہیں, نہیں میرے بھائی, نرم ہڈی تک جو ہے اندر جو ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے, یہ طریقہ ہے. بعض لوگ جو ہے نا صرف یہاں پہ ناک کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ سمجھ وضو ہو گیا, تو یہ بھی مکروہ ہے, یہ بھی درست نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ فی الاستنشاء الا ان تكون صائما, الا کہ تم روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں یہ نہ کرنا, منع کیا گیا, اور یہاں پہ منع جو کیا گیا وہ کراہت کے لیے. المحرمات, جیسا فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزہ دار کے لیے حرام ہیں؟ یہ محرمات دو طریقے کی ہیں, ایک وہ جو روزہ توڑ دیتی ہیں, وہ مزے کی بات دیکھیں, وہ محرمات روزہ دار پر جو روزہ توڑ دیتی وہ حلال چیزیں ساری, اور دوسری قسم کی محرمات وہ محرمات جو اصل میں بنیادی طور پر ہیں حرام, اسے روزہ نہیں توڑتا, يحكم الحاكم كحكمته. يعني باني بينا حلال لك حرام، حلال روزمي حرام، يقول بينا جان بوجي روزة تقول جاء ومحرم كده كابي كيه.

0: روزه تو مثلا نہیں ہے. شخص فرماتے يحرم على الصائم روزہ پر حرام ہے وغير الصائم. سبحان الله. اس کو انڈرلائن کر لیں. بعض روزے کی ہو رہی ہے, شیخ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ روزے دار پر بھی حرام ہے اور بغیر روزے دار کے بھی حرام پر بھی حرام ہے, سب پر حرام ہے چاہے روزے کی حالت ہو یا نہ ہو. یعنی یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں. الکذب جھوٹ, والغیبہ غیبت کرنا, والشتم گالی دینا, والفحش بد کلامی کرنا, فحش بات کرنا, گندی باتیں کرنا, وإذاء الناس اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا, والتحریم فی حق الصائم اکبر اور روزہ دار کی حال روزے کی حالت میں روزہ دار پر یہ محرمات زیادہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. لأنه في وقت فاضل, کیونکہ یہ فضیلت کے وقت میں گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به, جو شخص جھوٹی بات اور بےہودہ عمل اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں, یعنی فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو اسے چھڑوا دے. یعنی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزے میں سے اس کو روزے کا ثواب نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے. روزہ قضا نہیں کریں گے, روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن جو روزے کے ساتھ جو اجر ثواب منسلک ہے اس وہ شخص اس اجر ثواب سے اس اجر ثواب سے محروم ہو گیا. اور بد کلامی میں, قول الزور میں, بےہودہ قول میں, جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو گالی دینا ہے, غیبت کرنا ہے, شکر خوری کرنی ہے, میرے بھی بدعی اذکار بھی اللہ اللہ اللہ, یہ بھی قول الزور ہے, بدعت ہے یہ. اس طریقے سے یا رسول مدد, یا علی مدد, یہ بھی, یعنی اس سے بڑھ کر کیا قول الزور ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا جھوٹی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو جو کسی شخص کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے. یہ قول الزور ہے. اور العمل بھی, العمل الزور, جھوٹا عمل کون سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سود جھوٹا عمل ہے, بد عمل ہے, زناکاری بد عمل ہے, ظلم بد عمل ہے, کسی کو مارنا ناجائز بد عمل ہے. اور ان سے بد اعمال کیا ہیں؟ بدعات, جشن میلاد النبی منانا, یا رجب کے کنڈے ہیں, یا محرم کا ماتم ہے, یا کوئی بھی قسم کی جو بدعی افعال ہیں, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. اور ان افعال کو رمضان یہ اس سے پہلے بعد میں جب بھی کریں, یہ سارے سارے من افعال الزور ہیں, بد اعمال ہیں, جھوٹے اعمال ہیں. اور ان سے بڑھ کر جو ہے اعمال شرکیہ, شرک کا ارتکاب کرنا, جیسا کہ قبر کا طواف کرنا, یا قبر کو سجدہ کرنا, یا قبر والے کے لیے قربانی کرنا, یا نظر و نیاز کرنا, یا صدقات و خیرات کرنا, یہ سارے کے سارے شرکی اعمال, جو شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال ہیں. والله اعلم.
1: سیلری پر زکات, تنخواہ پر زکات کے تعلق سے بار بار سوال آیا ہے, اور اس کی وضاحت بھی میں بار بار کر چکا ہوں, لیکن ایک اشکال پیدا ہو گیا. اشکال کیا ہے؟ پہلے جواب کیا ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. جس کو تنخواہ ملتی ہے ماہانہ, وہ تنخواہ کی زکات کیسے نکالے گا؟ اگر اور مال موجود ہے تو تنخواہ جو ہے اس میں شامل کر دیں, اور ایک دن متعین کر لیں, 1244 ریال آج کا جو نصاب ہے ریال کا, چاندی کا, جب مکمل ہو جائے آپ تاریخ آپ نے لکھ لی ہے, ٹھیک ہے, اب ایک سال کے بعد اگر آپ کو یہ 1244 باقی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی آپ کے پاس پیسہ بینک میں ہے, کاروبار میں ہے, اگر کوئی چیزیں بیچنے کی ہے, گارمنٹس ہیں, دکان ہے, وہ انوینٹری کریں, جتنے پیسے سارا کریں, تو جو سیلری ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں. جتنے پیسہ موجود ہے, مطلب یہی ہے کہ آپ کو پریویس سیلری جو پہ لے چکے ہیں, کچھ خرچوں کے کچھ آپ نے بینک میں رکھی ہے یا آپ کے پاس گھر میں رکھی ہے, تو وہ سب شامل کر دیں اور زکوٰۃ اس دن میں دے دیں جب آپ کا نصاب جس دن پورا ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پہ 1244 آج کیا تاریخ ہے؟ فرسٹ جولائی, اور رمضان کی 26 تاریخ ہے. یکم جولائی جو ہے 26 تاریخ رمضان کی جو ہے متعین کر لیں, عربی مہینے چلتے ہیں, 26 تاریخ جو ہے رمضان کی آپ کی زکوٰۃ جو ہے, آپ نے دیکھا کہ آپ پاس یہ اماؤنٹ آ گئی, اگلے سال 26 رمضان کو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 1244 سے زیادہ پیسے ہیں یا برابر ہیں, آپ 40 کے حصے نکالیں گے, 2.5%, کون سا, جتنی بھی آپ کے پاس مال موجود. اچھا یہ تنخواہ تو مجھے ابھی ملی ہے, سال تو نہیں گزرا, اور اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا, اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا, تو

0: خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر میں سارے جتنے پاس میرے پاس پیسے سب کی اگر میں زکات دیتا ہوں اور اس تنخواہ کی بھی جو ابھی جس کو مہینہ نہیں گزرا چند دن گزرے ہیں تو سال زکات کے تو سال ہونا فرض ہے, تو سال تو نہیں ہوا تو میں کیوں زکات دوں یا کیسے دوں؟ میں نے یہ کہا تھا, علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ تنخواہ کی زکات نکالنے کے دو طریقے ہیں, ایک آسان ایک مشکل. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکات کی, جس میں حساب پورا ہوا تھا, جس کو مثال کے طور پر 26 رمضان ہم نے کہا ہے, یہ مثال ہے, لازمی کہ ہر 26 رمضان کو زکات فرض ہوتی ہے, مثال دے رہا ہوں میں. بعض لوگ کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا 26 رمضان کو نکالے, یہ ایک مثال ہے. جب 1244 آپ کا جو نصاب پورا ہو جائے, جیسے کہ آج کی تاریخ 1244 بھی ہر سال میں نہیں ہے, یہ نہ کہیں کہ بس یہ میں نے کہہ دیا تو لکھ دیا گیا, نہیں, 1244 آج کی ڈیٹ کے مطابق, ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ یا کم ہو. تو جس نے زکات نکالنی ہے یا عبادت ہے, ٹیلی فون کریں اگر آپ پاس نمبر ہو کسی سنارے کا, یا اس کے پاس چلے جائیں اور سوال کر لیں گولڈ مارکیٹ سے کسی دکاندار سے کہ آج جو ہے چاندی کی کیا قیمت ہے. جس دن آپ نے زکات نکالنی اس دن پوچھ لیں, جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکات نکالنے اس دن پوچھ لیں کہ چاندی کی کیا قیمت ہے. آج سے چند دن پہلے تو یہ تھا, تو جسے نکالنی ہے تو پہلے پوچھیں سوال کریں اور پھر زکات کی. الغرض دو طریقے, ایک مشکل طریقہ ہے ایک آسان طریقے تنخواہ کی زکات نکالنے کا. مشکل طریقہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں, جو سائل جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جس پر سال نہیں گزرا اس پر زکات فرض نہیں ہے, صحیح بات ہے, جس تنخواہ پر سال نہیں گزرا اس پر زکات فرض ہے, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, ہر مہینے میں اس کی زکات الگ سے دینی ہے. جو تنخواہ ملی ہے شعبان میں, اگلے سال شعبان میں پوری ہوگی نا اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے فرض جو ہے وقت, تو شعبان کی زکات آپ شعبان میں دیں گے, کیلکولیٹ کریں گے. یعنی آپ نے ہر مہینہ رجب کے رجب میں, اس سے پہلے تو رمضان کے رمضان میں, جب بھی آپ کی ڈیو ڈیٹ آتی رہے گی, جب بھی تنخواہ ملے گی آپ کو اپنے کیلکولیٹ کرنے اس زکات تنخواہ کی, کیونکہ باقی تو اپنے وقت میں ہوگا نا, صرف تنخواہ کا مسئلہ ہے, تو تنخواہ کے آپ الگ کر دیں گے اور فوراً زکات دے دیں گے, تو کتنا مشکل ہے. تو بہتر نہیں ہے آپ ایک ہی جو ڈیو ڈیٹ ہے آپ اس میں سارے پیسہ جو ہے آپ زکات دے دیتے تنخواہ کی, تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے, بلکہ فقراء پر فقراء کے فائدہ بھی, احسان بھی آپ کی طرف سے کہ آپ نے بعض مہینوں کی زکات جو ہے ایڈوانس میں دے دی, یعنی اگلے سال جو ڈیو ڈیٹ آئے گی 26 رمضان مثال کے طور پہ جو آئے گی, تو شعبان اور رجب زکات اب دے چکے ہیں کہ نہیں, اب پہلے سے دے چکے ہیں سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں اس میں دو فائدے ہیں, ایک تو آپ کی گردن آزاد ہو گئی, دوسرا آپ وقت مقرر سے پہلے, اور یہ جائز ہے, زکات کی تاخیر جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کی کوئی ضرورت ہو, زکات کا وقت گزر چکا ہے بغیر وجہ کہ آپ تاخیر کرتے تو گناہ ہے, کیونکہ فرض ہے وہ فرض فوراً کیا جاتا ہے, لے کے کوئی مسکین گھرانہ ہے آپ ماہانہ رقم اس زکات سے دیتے ہیں تاکہ ضائع نہ کر دیں تو جائز ہے رکھے زکات کے مال کو, لیکن آپ دینا نہیں چاہتے میں کل دوں گا پرسوں دوں گا ایک مہینہ گزرے گا دو گزرے گا تو حرام ہے, لیکن پہلے دینا وقت سے پہلے نکالنا جائز ہے, ایک سال پہلے بھی جائز ہے.
1: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے, اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا, میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں, اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف ہے منکر ہے, اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر عشرے کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں یہ بھی غلط ہے, اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا, لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا, اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی, مجھے نہیں پتہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن اب یہ اچھی طرح جان لے کہ ان رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، یا جہنم سے آزادی کا، اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے، اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف منکر ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا، خاص دن یا خاص عشرے کے لیے مقرر کی ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
0: بھائی کا سوال ہے کہ انشاءاللہ کل رمضان ہے اور آج مغرب کے بعد اعلان ہو جائے گا رمضان کے، رمضان کل ہے، کیا ہم اس وقت احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے رمضان داخل ہونے سے پہلے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے، یہ ثواب پانا چاہتا ہے، کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اتنا ثواب ہے، تو کیا ابھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں تقریباً، ظہر کے بعد کا وقت ہے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت احرام باندھنا چاہتے ہیں عمرے کا احرام رمضان میں کرنے کے لیے، تو آپ کے عمرہ شعبان میں ہوگا، رمضان میں نہیں ہوگا، اور جو اجر و ثواب رمضان کے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے عمرہ جو ہے وہ شعبان میں، اگرچہ آپ طواف کی ابتدا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں، تب بھی آپ کا عمرہ شعبان میں ہی شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام. احرام آپ نیت کرتے ہیں، جس وقت آپ نے نیت کی ہے آپ کے عمرے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور آپ نے نیت تو شعبان میں کی، رمضان میں اس وقت کیا ہے؟ شعبان ہے. تو آپ کا عمرہ رمضان میں کیسے ہوا؟ تو آپ کا عمرہ بھی شعبان میں شمار ہوگا، رمضان میں نہیں. اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے پہلے دن میں رمضان کے، یعنی شعبان کے آخری دن اور رمضان کی پہلی رات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا عمرہ ہو گیا ہے، جبکہ رمضان کے عمرے کے اجر سے محروم ہوتے ہیں. آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو مغرب کے بعد احرام باندھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے جائیں. یہی غلطی پھر ریپیٹ ہوتی ہے عید کی رات کو، عید کی رات کو یہی غلطی ریپیٹ ہوتی ہے کہ عید کی رات مغرب کے بعد بعض لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے، رمضان میں رش زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آخری دن میں عمرہ کریں گے، آخری دن میں احرام باندھتے ہیں مغرب کے بعد، رمضان ختم ہو چکا ہے اور ان کا عمرہ جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جس نے احرام مغرب سے پہلے باندھا ہے، اگر جو طواف بعد میں کیا ہے، اس کا عمرہ تو رمضان میں شمار ہوگا، لیکن اگر اجر پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ
2: نہیں رکھ سکتے. مریض دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک ایسے مریض جو رمضان میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں تندرست ہو سکتے ہیں، تو وہ قضا کرے، ان پر کچھ بھی نہیں، صرف قضا کریں گے. لیکن ایسے مریض ہیں جو ایسی مزمن مرض مبتلا ہے جو تندرست نہیں ہو سکتے میڈیکل کے لحاظ سے، یعنی تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قضا بھی نہیں کر سکیں گے بعد میں، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر ایک دن کے عوض میں. اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، کتاب الصیام پہ بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. وہ لے کے میرا خیال اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں ما یحرم ما يحرم صومه وما يكره. وہ کون سے روزے ہیں جو حرام ہیں اور وہ کون سے ہیں جو مکروہ ہیں. آواز رک رک کے آ رہی ہے, بند ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے, یہ بھی ہے. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے, نمبر ایک, الایام التی یحرم صومها مع الدلیل, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو, الایام التی یکرہ صومها مع الدلیل, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے دلیل کے ساتھ. نمبر تین, فضل صوم التطوع, صوم تطوع نفل روزے کی کیا فضیلت ہے. اور نمبر چار, معرفۃ الایام التی یستحب صومها مع الدلیل, وہ کون سے دن ہیں جن کے جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے دلیل کے ساتھ. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں, تین حکم کے اعتبار سے, اور چوتھی ہے نفل روزہ. حکم کے اعتبار سے تین چیزیں ہیں, ایک ہے حرام روزہ کب ہوتا ہے, دوسرا ہے مکروہ روزہ کب ہوتا ہے, تیسرا ہے مستحب روزہ کب ہوتا ہے. تو ہم یہ جانیں گے دلیل کے ساتھ کہ حرام کیا ہے اور کیوں ہے, مکروہ کیا ہے اور کیوں ہے, اور مستحب کیا اور کیوں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اولا پہلے نمبر پہ, ما یحرم صومه, وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. امی نمبر ایک, یحرم صوم یومی العیدین, دونوں عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. دلیل, لحدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہا عن صیام یومین, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, یوم الفطر و یوم النحر, فطر کے دن کا روزہ اور نحر کے دن کا روزہ, اور یہ دو دن جو ہے عید کے دن ہے, عید الفطر اور عید الاضحی. اور یہ روایت مسلم نے اسے روایت کیا ہے, صحیح مسلم میں. تو پہلے دن جو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے عید کے دن. دلیل, یہ حدیث صحیح مسلم کی. نمبر دو, صیام یحرم صیام ایام التشریق, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کے روزے رکھنا بھی حرام ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11, 12 اور 13 ذو الحجہ, انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. وہی 3 ایام بعد یوم عید الاضحی. ایام التشریق کیا ہے؟ شیخ صاحب خود بیان وضاحت کر دی ہے, فرماتے ہیں وہی, اور وہ ایام التشریق جو ہیں 3 ایام, 3 یعنی 3 ایام یعنی دن, 3 دن, بعد یوم عید الاضحی, عید اضحی کے دن کے بعد. عید الاضحی 10 تاریخ ہوتی ہے ذو الحجہ کی, اور ان کے بعد جو 3 دن ہیں عید الاضحی کے بعد, 10 تاریخ کے بعد 11, 12 اور 13, انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. اور اس کی دلیل کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں, لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایام التشریق ایام اکل و شرب وذکر اللہ تعالی. ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس حدیث میں نہیں کا لفظ واضح نہیں ہے, نہیں کا لفظ جیسے منع کیا گیا کوئی نہیں روزہ رکھنا, لیکن اس حدیث میں الفاظوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا سے منع کیا جا رہا ہے. جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان دنوں میں کھانے پینے کی فضیلت ہے اور کھانا پینا چاہیے, اور یہ فضیلت روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. اور بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص کھانے پینے سے اپنا کو محروم کیوں کرے, روزہ رکھنا تو پورا سال پڑا ہے. تو ایام التشریق کے روزے رکھنا, اگر جس میں علماء کے اختلاف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, مکروہات میں ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے, جیسے کہ یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے. لیکن ایک ایکسپشن ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ولیکن الحاج اذا کان متمتعا او قارن, ایکسیپشن یہ ہے اس میں، اگر حاجی متمتع یعنی متمتع تمتع حج کی نیت کر کے حج پہ آیا ہو، یا قران حج کی نیت سے حج پہ آیا ہو، ولن یجد الہدی، اور اس نے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو، یا تو پیسے چوری ہو گئے یا اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ قران تمتع حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے لیکن، ہاں بارک اللہ فیک، کر سکتا ہے لیکن قربانی کی جگہ وہ 10 دن روزے رکھے گا. اچھا مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک حاجی ہے حج پہ گیا ہے تمتع یا قران کی حج کی نیت سے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ افراد جس میں صرف حج کی نیت ہوتی اور قربانی لازم نہیں ہوتی، دوسرا ہے تمتع جس میں حج عمرہ دونوں کو نیت کی جاتی ہے، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حلال ہو جاتے ہیں احرام سے، پھر احرام باندھا جاتا ہے، نیت حج کی جاتی ہے اور اس میں قربانی بھی لازم ہے، اور تیسرا ہے حج قران جس میں حج عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں احرام نہیں، حاجی احرام نہیں اتارتا، حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حج کے ارکان اور واجبات اور پورا حج مکمل نہ کر لے، اور اس کے بعد اس پر قربانی بھی واجب ہے 10 تاریخ کو. تو دو حج ہیں جس میں قربانی لازم ہے، تمتع اور قران. ایک حاجی ہے اس نے حج تمتع تو قران تو کرنا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بکرا خریدے یا قربانی کرے، تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تمتع یا قران حج کر لے لیکن قربانی کی جگہ جو قربانی کے نعم البدل ہے وہ ہے 10 دن روزے رکھنا. 10 روزے کیسے رکھے گا حاجی؟ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ فإنه يجوز له صيامها، اسی صورت میں ایام التشریق میں 3 دن کے روزے رکھے. اس کی دلیل لقوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، جس کے پاس نہ ہو وہ 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 دن اپنے روزے مکمل کرے اذا رجعتم، جب اپنے گھر واپس چلا جائے. تو 3 دن کون سے ہیں؟ یہاں پر ایام تشریق کا لفظ تو نہیں آیا. حج کے دوران 3 دن کون سے ہیں؟ دیکھیں 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک حاجی رہتا ہے، کیا وہ 8 تاریخ ہے؟ 8, 9, اور 10 نہیں، 10 تو عید کے دن ہے، 10, 11, اور 12 نہیں، 10 پھر عید کے دن ہے، 9, 10, 11 پھر بھی 10 بیچ میں آتا ہے، تو 3 دن جو ہے وہ 10, 11, 12, اور 13 یہ ایام التشریق ہے. اور صحابہ سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہی فتویٰ دیتی کہ جس نے حج تمتع یا قران کی اس کے پاس حدی نہیں ہے تو وہ 3 دن ایام التشریق کے دن روزے رکھ لے. تیسرے نمبر پہ جو روزہ حرام ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم صیام یوم الشک، شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. شک، شک کا دن کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک، 30 شعبان کا دن. کب؟ جب چاند نظر آنے میں کوئی دشواری ہو موسم کی خرابی کی وجہ سے، یا تو بادل ہے یا اتنی زیادہ گرد و غبار ہے کہ 30 شعبان کی رات کو چاند نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی جو مہینہ ہے قمری مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب 29 کا دن تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب رات ہوئی 30 کی اور گرد و غبار ہے یا بادل چھائے ہوئے آسمان پر، چاند نظر نہیں آ رہا، تو کیا یہ مہینہ 29 کا تھا یعنی کل رمضان ہے تو روزہ رکھیں، یا یہ مہینہ 30 کا کر دے اور اس کے بعد کے دن کو روزہ رکھیں؟ کیونکہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی ابتدا نہیں ہو سکتی اور ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اب چاند نظر نہیں آ رہا، اب ہمیں شک ہے کل رمضان ہوگا یا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک، 30 مکمل کرنے چاہیے، کیونکہ شک کی بنیاد پر عبادت کا قیام نہیں ہوتا، ایک قاعدہ ہے. اور پھر حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں چاند نظر نہ ہے کسی وجہ سے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا، تو پھر شعبان کی عدت جو ہے دن جو ہے پورے 30 دن پورے کر لو. تو یہاں پہ نص بھی موجود ہے اور اسی سے قاعدہ شرعیہ بھی معروف ہے کہ عبادت کی بنیاد، عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں کی جاتی بلکہ یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اس میں وہ دوسری دلیل بھی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں یحرم صیام یوم الشک حرام ہے، وہ ہوا یوم الثلاث من شعبان، 30 شعبان کا دن، اذا كانت لیلت لیلت غیم او غبار. 30 شعبان جس کی رات میں غیم یعنی بادل ہو او غبار یا گرد غبار ہو، یحول دون رؤیت الہلال، جو چاند دیکھنے میں دشواری پیدا کر دے. دلیل لقول عمار رضی اللہ تعالی عنہ, سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من صام یوم الشک من صام اليوم الذي يشك فيه الناس, من صام اليوم الذي يشك فيه, جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں جس دن میں شک کیا جاتا ہے, فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی نافرمانی کی. وہ نافرمانی حرام ہے, حرام ہے, اس لیے اس دن کو روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اگرچہ صیام میں شک کے متعلق سات فتاوا ہے, سات اقوال موجود ہیں, ان میں سے ایک ہے حرام ہے, اور یہ قول راجح ہے اس دلیل کی بنیاد پر. یہ محرمات ہیں, کتنی ہو گئے؟ دو عیدیں, تین ایام التشریق اور یوم الشک, ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں, ثانیا ما یکرہ صومہ, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے, حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے. اچھا, مکروہ حرام میں کیا فرق ہے؟ حرام کا مطلب پہلے حرام کی تعریف, کہ شریعت نے جس چیز کی ممانعت کی ہے لازمی طور پر اسے رک جانا ہے. جب شریعت نے منع کیا, فقد عصى ابا القاسم, ایسا عمل کر رہے کہ جس میں آپ سنوں کی معصیت ہو. یعنی دیکھو نا, ہمارا ہم عبادات کیوں کرتے, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جب یہی قرب و نزدیکی ہمارے لیے آپ سنوں کی معصیت کا سبب بن جائے, تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عقل مندی کی بات ہے, سمجھداری کی بات ہے. اس میں حکمت ہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا عمل کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب تو کیا اتنی دور ہو جاتے ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی وجہ بن جاتی ہے. اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں جیسے آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کل امت ہی ادخلون الجنہ, میرے سارے سارے امت جنت میں داخل ہوگی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. اور بدعات جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں, محرمات کا ارتکاب اور بدعات جتنی بھی ہیں, وہ سارے کے سارے اسی حدیث پہ اگر ہم تولتے ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی مرتکب کی سزا کیا ہے محرم کی؟ يعاقب فاعله واستحق العذاب, استحق العقاب فاعله, جس نے یہ کیا وہ عذاب کا مستحق ہے, و يثاب تاركه, اور جو اس کو چھوڑ دے اسے ثواب ملتا ہے. یہ حرام چیز کا حکم ہے. حرام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اسے اجتناب کر دے, اسے چھوڑ دے, تو اسے ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے. مستحق کیوں کہتے ہیں؟ پہلے جو تعریف پرانی تھی اس میں لازمی طور پر کہا جاتا تھا کہ اسے عذاب ہوگا. کیوں؟ بارک اللہ فیک. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے, لیکن وہ سزا کا مستحق ضرور ہے. اور مکروہ کیا چیز ہے؟ شریعت نے جس سے منع تو فرمایا لیکن لازمی طور پر نہیں. حکم کیا ہے؟ جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ گنہگار نہیں ہے, اور جو چھوڑے گا اسے ثواب ضرور ملے گا, وہ ثواب کا مستحق ہے. آئیے دیکھتے ہو کون سے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ حرام نہیں ہے. وہ یاد رکھیں, مکروہ کو چھوڑنے میں ہی فضیلت ہے. یاد رکھیں, مکروہ اس لیے مکروہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے, اسے کراہت ہونی چاہیے. بعض مکروہ کا ارتکاب کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے یار؟ گناہ سے تو بچ گئے لیکن ثواب بھی تو نہیں ملا نا, اور اس کو چھوڑنے میں ثواب تھا اگر اسے چھوڑ دیتے. میں یکرہ صومہ, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ نمبر ایک, جیسا فرماتے ہیں, یکرہ افراد شہر رجب بالصوم, رجب کے مہینے کا, صرف رجب کے مہینے کے روزے سے اہتمام کرنا مکروہ ہے. لأن من شعار الجاهلية تعظيم شهر رجب وفي صيام إحياء لشعارهم, کیونکہ جاہلیت کے شعار میں سے, جاہلیت کے علامات میں سے یہ تھا کہ جاہلیت میں رجب کے پورا مہینے کا روزہ رکھا جاتا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج جیسے کرتے لوگ روزہ بھی رکھتے مشرکین عرب جو ہے، اور روزہ رکھتے پورے رجب کا یا رجب کے اکثر دنوں کا، تو رجب کے روزے کا اہتمام جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رجب کے روزے رکھنے سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور جو قول راجح ہے اس میں کہ رجب کے روزے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے، اور بدعت حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ جاہلیت کے عمل سے مشابہت کرنا جائز نہیں، شرع مکروہ نہیں ہے، حرام ہے. یہ قول راجح ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ یکرہ افراد یوم الجمعہ بالصوم، جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، افراد یعنی صرف اور صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی عن ذلک، کیونکہ اسے منع کیا گیا. الا ان کان یوافق عادۃ لہ فی صیام فلا یکرہ، الا یہ کہ اس کی عادت ہو، یہ شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ مثال کے طور مہینے کے تین دن روزہ رکھتا ہے، 13, 14, 15 ایام البیض، اور بعض اوقات جو ہے وہ 14 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے یا 13 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب مکروہ نہیں ہے اس صورت میں. دوسری صورت شیخ نے بیان نہیں کہ وہ کیا ہے جس میں جمعے کے دن کو روزہ رکھنا جائز ہے، کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے. آپ نے روزہ رکھنا ہے جمعرات اور جمعے کو، جائز ہے، یا جمعے کو ہفتے کو 2 دن پھر بھی جائز ہے، صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. تیسری کوئی جائز صورت ہے جمعے کے دن کے روزے کی؟ بارکہ قضا روزہ، جس نے رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں اور اسے پورے ہفتے میں صرف جمعے کے دن ہی آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا، اور باقی دن میں وہ مشغول مصروف ہوتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف جمعے کے دن کا روزہ قضا کے لیے رکھے، رمضان کے قضا میں کے لیے، رمضان کے قضا میں جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کی. دلیل کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ رہا؟ شیخ نے یہاں پہ بیان نہیں فرمایا. دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک گھر گئے تو انہوں نے روزہ جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کل روزہ رکھا ہے جمعرات کے دن؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کیا آپ کل روزہ رکھیں گی یعنی ہفتے کے دن؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑ دو، صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روزہ رکھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے. روزہ ایک عبادت ہے، اور جیسے کہ نفل روزہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں. تو اس میں سے جمعے کے دن کا روزہ صرف اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے، نمبر 2. نمبر 3، کیونکہ نمبر پہلا تو حرام میں آ گیا تو وہ مکروہ ہی نہیں ہے رجب کے مہینے کا روزہ کا اہتمام کرنا پورے مہینے. نمبر 3، یکرہ الوصال، جیسا فرماتے ہیں وصال مکروہ ہے. وہو ان یصل صیام یوم صیام یوم بالیوم الذی بعدہ ولا یفطر بینہما، جیسا فرماتے ہیں کہ وصال کرنا بھی روزے میں وصال کرنا بھی مکروہ ہے. وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ روزہ رکھنا ہے مسلسل بغیر افطاری کے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، یہ سے زیادہ یا کم. اور اس کی دلیل، لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الوصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا عن الوصال، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، نے وصال سے منع فرمایا. جیسا فرماتے ہیں علی مسلم ان یتقید فی عبادتہ بشرع اللہ، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت کی قید کو اچھی طرح جان لے عبادت کرتے ہوئے، کہ شریعت نے کیا کیا حدیں لگائی ہیں. فلا یصوم منع الشرع عن صیامہ، تو وہ روزے نہ رکھے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے. لقوله علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ رد ہے، یعنی شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کا مطلب ہے کہ وصال بھی مردود ہے اور مردود حرام ہے, تو وصال بھی حرام ہے اور راجح ہے, مکروہ نہیں ہے. نمبر دو, علی المسلم اجتناب تعظیم شعائر الکفار, مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کافروں کی شعائر اور علامتوں سے اجتناب کرے. فلا یخص ما یعظمونه بنوع عبادۃ من صیام او غیر ذلك, تو جس چیز میں وہ مشہور و معروف ہوں ان چیزوں میں, چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ان سے مشابہت سے اجتناب کرے. صوم التطوع جیسا فرماتے ہیں, نفل روزہ, نفل روزہ کا حکم جیسا فرماتے ہیں, یسن التطوع بالصیام, نفل روزہ رکھنا مسنون ہے, مستحب ہے. وفيه فضل عظيم واجر كثير, اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اجر کثیر ہے. فی الحدیث القدسی, حدیث القدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم له, ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی دس کے برابر, الى 700 ضعف, 700 گنا تک. قال الله عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم فانه لي وانا اجزي به, سوائے روزے کے میرے بندے نے روزہ میرے رکھا ہے, اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. افضل التطوع, سب سے بہترین تطوع کیا ہے, یعنی نفل روزے میں سب سے افضل نفل روزہ کیا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں, افضل صوم التطوع صیام داود علیہ السلام, بہترین روزہ تطوع جو ہے وہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے. کیسا روزہ تھا ذرا غور فرمائیں. دیکھیں, نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں, ملک ہیں, روزہ دیکھیں کیسے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں, کانا یصوم یوما ویفطر یوما, ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کرتے ہیں. ما لم یضعف بدنہ, یہاں تک کہ جب وہ کمزوری محسوس نہ کرے. جب وہ کمزوری محسوس کرتے اور ان کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے, تب جو ہے اسے چھوڑ دیتے. فان کان یضعف بدنہ فترکو افضل, اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے, ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے. ایک شرط ہے کہ اس کے دن, اس کا جسم بدن جو کمزور نہ ہو, اگر وہ کمزور ہو جائے تو اس کے جو دوسرے واجبات ہیں ان میں ان کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے, یہ وہ ادا نہیں کر سکے گا. تو ایسی دفع عبادت سے فائدہ ہی کیا ہے جس سے فرض آپ کا چھوٹ جائے, تو ایسی صورت میں رک جائے. اور اس طریقے سے بہتر ہے کہ وہ مہینے میں تین دن رکھ لیں یا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لیں. جیسا فرماتے ہیں, وافضل شهر يستحب فيه الصوم, وافضل شهر يستحب الصوم فيه, سب سے بہترین مہینہ جس میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے, مسنون ہے, شهر الله المحرم, محرم کا مہینہ جو ابھی جاری ہے, محرم کا مہینہ. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم, رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ ہے محرم کے مہینے کا, اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا روزہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. وآکدہ العاشر, اور سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ دس محرم کی. وہ یوم عاشوراء, عاشورہ کا دن جو آج گزر چکا ہے, آج 10 تاریخ تھی, آج عاشورہ کا دن تھا, اور آج کے دن کے روزے کی فضیلت آگے شیخ صاحب جیسے بیان فرماتے ہیں. وہ یوم عاشوراء, عاشورہ کا دن, ثم التاسع, اور پھر 9 تاریخ, پورا مہینے کی فضیلت ہے محرم کی, ان میں سے زیادہ تاکید ہے 10 تاریخ کی اور اس کے ساتھ 9 تاریخ. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے. اب دیکھیں, آج جمعرات ہے, 10 تاریخ کا روزہ رکھا, جس نے کل بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا تو وہ کل جمعے کے دن روزہ رکھ سکتا ہے. اور جمعے کے دن کا روزہ جو ہے یہ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جمعرات کے دن شامل ہے. اگر صرف اکیلے جمعے کا روزہ ہوتا تب جائز نہ ہوتا, الا کہ عاشورہ اگر جمعہ کا دن ہوتا تب رکھنا جائز ہوتا. یاد رکھیں, اس میں تیسری ایکسیپشن یا چوتھی ایکسیپشن جو جمعہ کے روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کا دن یا عرفات کا دن اگر جمعہ کے دن آ جائے تب جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھ سکتے ہیں. وصوم عاشورہ, عاشورہ کے دن کی روزے کی فضیلت, یکفر السنۃ التی قبلہ, پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صوم یوم عرفہ کفارۃ سنتين، سنة الماضية وسنة المستقبلة. عرفات کے دن کا روزہ دو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد. وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة، اور عاشورہ کے دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایام یسن صیامها، وہ بعض ایسے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے. نمبر ایک، ستۃ ایام من شہر شوال، شوال کے مہینے میں چھ دن روزے رکھنا مستحب ہے. دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعه ستا من شوال، پھر اس رمضان کے روزے کے بعد چھ روزے شوال کے رکھے، کانا کصیام الدہر، اس کا ثواب ایسا بھی لے گا جیسے کہ گویا اس نے پورے سال کا پورے سال کا روزہ رکھا ہو. کیسے؟ رمضان کتنے دن ہیں؟ 30. ایک دن 10 کے برابر 300، اور 6 دن کے روزے 60. ایک دن 10 کے برابر ہونا 30 اور 36 کو 10 پہ ضرب دے دیں، 360 دن بنتے، تقریباً پورا سال بن جاتا ہے. تو صیام الدہر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 دن جو ہے شوال کے روزے رکھنا. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. دوسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن ایک ایکسپشن ہے، لیکن من کان علیہ قضاء فلیبدأ به قبلها، جس کی کوئی قضا ہو تو اسے اس کو چاہیے کہ پھر قضا، رمضان کی قضا پہلے کر لے شوال میں، اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فی الحدیث السابق، ثم اتبعه، اس روایت میں ثم اتبعه کا لفظ ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد، ثم اتبعه یعنی پھر اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، تو بعد تب ہوگا جب پہلے مکمل ہو جائے، تو پہلے مکمل کرنا چاہیے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی عورت سے زیادہ دن حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن قضا ہو، تب وہ کیا کرے. مثال کے طور پر کسی عورت کے 20 دن کی قضا ہے یا 15 دن کی قضا ہے، اب وہ 15 دن اور 6 دن یہ رکھے تو مشکل ہے اس کے لیے. ایک دو پورا رمضان روزہ رکھا پھر یہ بھی پورا مہینہ بن جاتا ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 6 دن کے روزے رکھ لے پہلے اور بعد میں قضا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ان 6 دنوں کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن بات اس کی ہو رہی ہے، شیخ صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کے 2 یا 3 یا 1 روزہ چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو وہ تو رکھ سکتے ہیں نا، 1-2 روزے رکھ لیں اور اس یا 3-4 روزے رکھ لیں، اس کے بعد 6 روزے پورے کر لیں. دوسرے نمبر پہ 9 ایام من اول ذوالحجہ، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، واکدھا یوم عرفہ، اور سب سے تاکید میں عرفات کے دن کا روزہ، الا الحاج، سوائے حاجی کے جو حج کر رہا ہے وہ عرفات کے دن کا روزہ نہ رکھ لے، فلا یسن له صیامہ، اس کے لیے مسنون نہیں ہے. اور مکروہات میں سے جس ذکر نہیں کیا گیا، وہ حاجی کے لیے عرفات دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ. تو مکروہات میں یہ لکھ لیں آپ، مکروہات میں حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور زیادہ تاکید یوم عرفہ کی ہے، سوائے حاجی کے اس کے لیے مسنون نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے. وصیام یوم عرفہ یکفر سنتین، اور عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں. اور حدیث دلیل بیان ہو چکی ہے. نمبر 3، جو مسنون دن ہے روزہ رکھنے کے لیے، ایام البیض، ایام بیض من کل شہر، ہر مہینے میں سے کون سی ہیں؟ وہی الیوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، عربی قمری مہینے کے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ. وسومیت بیضا لان لیالیہا مقمرہ، ان کو ایام بیض یعنی سفید دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ چاندنی والی راتیں ہوتی ہیں، چاند میں بہت یعنی تقریباً چاند کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے اور 15 میں تکمیل ہوتی ہے. تو 13, 14, 15 یہ 3 راتیں ایسی ہوتی ہیں ہر مہینے کی جس میں رات روشن ہوتی دن کی طرح، اس لیے ان کو کہتا ہے ایام البیض. اور اس کی دلیل بیان نہیں ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں تین دن ہر مہینے میں روزے رکھوں, تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی تین دنوں کے روزے کی فضیلت ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الاثنین والخمیس, سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے, من کل اسبوع, ہر ہفتے میں سے. ٹھیک ہے, الاثنین سوموار والخمیس جمعرات, سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھنا مسنون ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہما یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین, یہ ایسے دو دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا جاتا ہے, رب العالمین کو پیش ہوتا ہے. ہر ہفتے میں پورے ہفتے کے اعمال جو ہیں, جو ہم عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے, فرشتے پیش کرتے ہیں دو دنوں میں, سوموار کے دن اور جمعرات کے دن, یعنی جمعہ ہفتہ اتوار, تین دنوں کے اعمال جو ہے وہ سوموار کے دن, یہ چار دن سوموار کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں, اور منگل اور بدھ کے جو دن ہیں, سوموار منگل اور بدھ جو تین دن ہیں, ان کے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن. تو یہ جو ایام ہیں فضیلت والے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو ایسے دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں, رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں. واحب, اور میں یہ پسند کرتا ہوں, ان یعرض عملی وانا صائم, کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے اور عمل کا خاتمہ روزے سے ہو, سوموار کے دن جمعرات کے دن, سارا دن عمل کیے ہیں, نماز ہے اور صدقات ہیں, خیرات ہیں, سچ ہے, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, اور بڑی پیارے پیارے اعمال ہیں, اور اختتام کہاں پہ ہوا, روزے سے. کتنی بڑی فضیلت ہے, اور یہ احمد اور نسائی نے اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا, اس حدیث کو. شیخ فرماتے ہیں شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات, رمضان کا مہینہ خیرات کے مواسم میں سے سب سے عظیم موسم ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. فینبغی اغتنام ایامہ, تو ان رمضان کے دن میں مسلمان کو چاہیے کہ ان دن کو غنیمت سمجھیں. بفعل الطاعات والاستكثار من الخيرات, کس کیسے غنیمت سمجھیں کہ رمضان کے دنوں میں کثرت سے فرما برداری و طاعت اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرے, والاستكثار من الخيرات, اور خیر عمل کثرت سے کرے اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. نمبر دو, شہر رمضان تفتح فی ابواب الجنہ, رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ تغلق فی ابواب النار, اور آج جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ تصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ تقبل النفس علی فعل الخیر, اور انسان کی نفس تیار ہوتی ہے خیر عمل کرنے کے لیے. فعل المسلم البعد عن مقارفۃ المنکرات, مسلمان پر فرض ہے کہ وہ منکرات اور بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دور کر دے. والمبادرۃ للتوبہ, اور توبت کی طرف مبادرہ کرے, جلدی کرے. والاقبال على الله, اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے. آج درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے لیلۃ القدر بات کریں گے, اور اعتکاف دو چیزیں رہ گئی ہیں, اس کے بعد کتاب الصیام انشاءاللہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان کا مہینہ, دعا کا مہینہ, اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا, تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ, کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے, دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن
1: اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ تو آپ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: کیا ہوتی ہیں؟
3: ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ آسان فقہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیلۃ القدر۔ آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل لیلۃ القدر و اہمیتها مع الدلیل۔ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے دلیل کے ساتھ؟ نمبر دو، ما يشرع في ليلة القدر، ليلة القدر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں شرعاً، یعنی جو شرعاً جائز ہیں۔ شخص فرماتے ہیں، مکانتها وفضلها، ليلة القدر ليلة شریفة مباركة معظمة مفضلة۔ ليلة القدر ایک شریف، مبارک، عظمت والی، فضیلت والی رات ہے۔ وہی افضل اللیالی، اور پورے سال میں سب سے افضل اور بہتری کے اعتبار سے سب سے بہترین رات ہے۔ قال اللہ تعالی فیہا، اللہ تعالی نے لیلۃ القدر سے متعلق فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ای العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر۔ اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا اور عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس رات کے علاوہ ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اور ہزار مہینہ تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے کی مدت ہے۔ 83 سال ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر نہیں ہے، خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اَي العمل فيها خير من العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ متفق علیہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس حالت میں کہ وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, عدم تحدیدها, لیلۃ القدر کی تحدید نہیں کی گئی کہ کس رات میں ہے, تعین نہیں کی گئی کہ سال کے کس رات میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں ایک مدت بیان کر دی ہے کہ اس مدت کے اندر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی. یعنی 365 راتوں میں سے ہمیں صرف خاص 10 راتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان 10 راتوں میں ڈھونڈو. آسانی ہے کہ نہیں؟ یعنی 12 مہینے میں سے ایک مہینہ, اور اس ایک مہینے میں سے صرف 10 دن, اور اس ایک 10 دن میں سے صرف تاک راتیں جو ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ينبغي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. مسلمان کو چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کا انتظار کرے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے رمضان کے آخری عشرے میں, العشر الأواخر. وفی اوتار ہی آکد, اور آخری عشرے کے جو وتر راتیں یعنی تاک راتیں ہیں اس میں زیادہ تاکید کی گئی ہے. وہی متنقلۃ بین اللیالی, اور لیلۃ القدر صرف ایک رات میں ثابت نہیں بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر اس سال میں 23 تاریخ تھی تو اگلے سال 25 ہو سکتی ہے, 21 ہو سکتی ہے, اس کے بعد میں 27 ہو سکتی ہے, 29 ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک میں 27 ہو تو ہمیں 27 کی رات ہی تو لیلۃ القدر کی ہوگی, جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, جو صحیح قول علماء کا کہ منتقل ہوتی رہتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فقط تكون في سنة ليلة 21, بعض سالوں میں 21 کی رات ہو سکتی ہے, وہ في سنة ليلة 27, اور بعض سالوں میں 27 کی رات کو ہو سکتی ہے, وہ ہکذا, اور اسی طریقے سے باقی راتیں جو ہیں. وقد جاء في الحديث, اور ایک حدیث میں آیا, ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قال التمسوها في العشر الاواخر في كل وتر, آپ التماس کرو, انتظار کرو, اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. کب؟ في العشر الاواخر, آخر عشرے میں رمضان کے, في كل وتر, ہر وتر یعنی ہر تاک رات میں. وعلیکم السلام. ہر تاک رات میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ایک سوال ہے, من حکمت من اخفاء لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو کیوں مخفی کر دیا گیا, کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے, یہ زیادہ بہتر ہے یا اسے چھپانے میں زیادہ بہتری ہے بندے کے لیے, تو اسے کیوں چھپایا گیا ہے؟ جی,
4: 27 تاریخ کو ایک دن
3: مقرر ہوتا, زیادہ بہتر کون سا ہے؟ پھر تفصیل, چھپانا یا بیان کرنا؟ چھپانا زیادہ بہتر ہے. اچھا, بارہ کرنا تھا, کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر متعین کی جاتی ایک رات ہے تو پھر سارے کے سارے مسلمان جو ہے اس ایک رات میں جدوجہد کرتے, عبادت کرتے, اور باقی راتیں چھوڑ دیتے, اور اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر دیتے. کیونکہ دیکھیں, ہر رات میں عبادت کرنا اور جد و جہد کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، اپنی خیر و برکت ہے. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صلاۃ اللیل میں سے صرف دو رکعت پڑھی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا. وذکر اللہ ذکرا کثیرا، صرف دو رکعت.

کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جو یہ پیارا بندہ ہے یہ پیارا بنے. اور اللہ کا بندہ تب پیارا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے نیک اور صالح اعمال سے. آپ جتنی زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو اپنے قریب کرو. خاص طور پر یاد رکھیں نوافل عبادات, فرض عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ کو نوافل بہت پسند ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے, اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پر وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ حل ہو جاتے بندے میں, وحدت ذی الحلول والے بیچارے لوگ. اس حدیث میں ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے. کہاں یہ مسکین کمزور ضعیف حقیر گندگی سے بھرا ہوا انسان, اور کہاں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس فقیر کے اندر آ کے سما سکتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت گزارش پر کہ اللہ تعالیٰ ایک جھلک دکھا دے, اللہ تعالیٰ دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کلام تو میں نے کر لیا, اس بڑے شرف اور عزت سے تو نوازا ہے, اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہیں, ایک ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ برقرار رہ سکتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ چھوٹی انگلی کی پور جو ہے نا اس سے کم جھلک آئی تھی, اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا, نہ رہ سکا. تو پھر انسان یہ مسکین مخلوق کس طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر حل ہو سکتا ہے. پہاڑ جیسی بڑے مخلوق نے تو برداشت نہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ذرہ ذرہ ہو گئی. اور ہمارے بعض صوفی حضرات جو کہتے ہیں, حلاج نے کہا اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ ہے, جیسے کہ محدثین خود شرح کرتے ہیں حدیث کی, رسول جماعت کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل بہت پسند ہے, اور اگر کوئی شخص نوافل میں جد و جہد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنائی بن جاتا ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھوں سے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کانوں سے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہاتھوں سے نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے پاؤں سے چل کر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا, اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا, اور کیسے برابر ہو سکتے ہیں. علم والے اور جاہل, نور اور تاریکیاں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے اور بینا انسان دیکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو لوگ بھی برابر نہیں ہیں. تو حکمت لیلۃ القدر کو چھپانے میں ہی ہے, تاکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے زیادہ جد و جہد کرے, اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ میرا بندہ میری نزدیکی حاصل کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس بندے کو پسند کر لیتا ہوں, حتی احب, اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. اب ذرا غور کریں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہماری حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے محبت کرتے. کس سے؟ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, پسند فرماتے ہیں, تو جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں, اے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے

غور کریں نام لے کے فلان بن فلان، جبریل اعلان کرتے آسمانوں پہ کہ اے فرشتے، اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ فلان بن فلان سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے، وہ شخص محبوب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو دل سے پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ، اگر شکل و صورت سے خوبصورت نہ ہو. بات اس چمڑے کے رنگ کی نہیں ہے یا آپ کے چہرے کی سلونٹوں میں بناوٹ کی نہیں ہے، بات آپ کے اس اندر کے انسان کی ہے، اس خوبصورتی کی ہے، اس اچھی سیرت کی ہے. دیکھیں صورت تو ہمارے بس میں تھوڑی ہے، میری آنکھ کیسی ہے، میرا ناک کیسا ہے، میرے ہونٹ کیسے، میرے کان کیسے، میرا چہرہ کیسا ہے، میرے ہاتھ کیسے، اس میں ہم بے بس ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہمیں پیدا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، سیرت ہم نے خود اچھی کرنی ہے اپنی، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اور پھر ہمیں توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تاکہ انسان نے سمجھے کہ میں خود مختار ہوں 100%، نہیں، توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا فرماتے ہیں. کیوں؟ سبق ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ پھیر دے اپنی فرما برداری میں، اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں میں ہمیں بنا دے. تو نوافل کی ادائیگی، میری گزارش ہے، ہمارے بعض ساتھی جو ہیں فرض پڑھتے ہیں یوں دوڑتے ہیں مسجد سے، خاص طور پر جو بعض اہل حدیث ساتھی جو ہیں، تو سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں، بس ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، بڑا تیر مار لیا ہے، اب نوافل کی ہمیں ضرورت نہیں، پڑھتے فرض تو پڑھتے نا، ہمیں اشد ضرورت ہے، ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور بدعت سے دور فرمایا، محفوظ فرمایا ہے، تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یاد رکھیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں موحد ہوں، اس رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس عظیم رب کی عنایت ہے، احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا راستہ دکھایا ہے، اتباع سنت کا راستہ دکھایا ہے. پھر جب یہ ہمارا معاملہ ہے تو پھر ہمیں مزید عبادت کرنی چاہیے، نوافل شکرانہ کے طور پہ ادا کرنے چاہیے، یا بس فرض پڑھ کے دوڑ لگانی چاہیے؟ تو اس خیر سے محروم کبھی نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں. نوافل اور نفل جب ہم بات کرتے تو اس میں سنت بھی شامل ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ سنت اور ہے، نفل اور ہے، نہیں، عبادت دو قسم کی، یا تو فرض ہے یا نفل ہے. پھر نفل کی اقسام میں سے سنتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے، اور جس کا تعلق نہیں ہوتا، مقید نہیں ہوتی کسی چیز کی وجہ سے، اسے نفل کہا جاتا ہے. ورنہ یہ جو تقسیم ہے ثلاثی، تین قسمیں جو ہیں، فرض ہے، سنت اور نفل ہے، یہ درست نہیں ہے. تقسیم ثنائی ہے، دو ہے، عبادات دو قسم کی ہیں، یا تو فرائض ہیں یا نوافل ہیں، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو. نماز دو قسم کی ہے، فرض ہے اور نفل. نفل میں سنت الرواتب ہیں، سنت تحیت المسجد ہے، سنت الطواف ہے، سارے نوافل ہیں سارے. لیکن جب سنت کہتے ہیں اس کا مطلب قید لگ گئی، سنت الطواف وہ نفل جو طواف کے ساتھ جڑ چکی ہے، سنت تحیت المسجد یہ وہ نفل ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم ادا کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ داخلے کے ساتھ جڑ چکی ہے، قید لگ چکی ہے. اور اسی طریقے سے روزے، فرض روزے ہیں رمضان کے، رباعی نفل روزے ہیں، حج فرض ہے پھر نفل ہے. تو نوافل کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے. سید عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، اور آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پیچھے گناہ سارے معاف کر دیے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ تو پھر ہم شکر کیسے کریں؟ زبان کا قول نہیں ہے شکر، صرف زبان کا قول نہیں ہے شکر. جیسے کہ زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے بڑھ کر دو حصے اور ہیں شکر کے، ایک دل سے یقین کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی اور کی نہیں ہے.
کسی اور کی طرف سے ہے نہیں، نہ تو نبی کی طرف سے ہے، نہ ولی کی طرف سے، نہ فرشتے کی طرف سے ہے، نہ کسی اور مخلوق کی طرف سے ہے. جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں جس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس میں میرے اپنے بھی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد تھوڑی سی محنت ہے بس، ورنہ میں اس کے لائق نہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے میں نے میری کمائی ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری سوچ تھی، بزنس آج کہاں پہ پہنچا ہے، یہ میں بزنس کہاں پہ لے کے آیا ہوں. ہرگز نہیں، یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو میں انا پسند نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس نے میں کہا نا اللہ کی قسم وہ ہلاک ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے بالکل. عاجزی کہاں ہے؟ ارے حیثیت کیا تھی تمہاری؟ تم سے عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتا تو اپنی گندگی صاف نہ کر سکتے تم. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جا کے دیکھو پاگل خانوں میں لوگوں کو، فرق کیا ہے؟ ہماری طرح انسان ہے، تندرست ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہٹے کٹے ہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے بس، عقل کی نعمت چھین لی ہے. جانور سے بدتر ہیں بیچارے، جا کے دیکھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ آنکھوں کا نور دیکھے، اللہ تعالیٰ جس کی چھین لے تو اس کی زندگی بیچارے کی دیکھے، بے نور زندگی ہے، تاریخوں میں رہتا ہے. تو یہ نعمات اور احسانات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ کبھی نہ کہیں یہ میری کمائی ہے، یہ میں نے کیا ہے، ہرگز نہیں. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں ما یستحب فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں وہ کون سی چیز ہے جو مستحب ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں یستحب فیہا الاکثار من الطاعات، کثرت سے اللہ تعالی کی طاعت و فرما برداری کرنا. ولا سیما الدعاء، اور خاص طور پہ دعا. دعا بڑی پیاری عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، برکتوں والی شانوں والی عبادت ہے. اور جتنی دعا کی اہمیت ہے اتنی ہی مسلمان اس عظیم عبادت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں اس کی بنیاد دعا ہی ہوتی ہے. تو دعا ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت میں جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی عبادت سے دعا کو نکال لینا تو وہ عبادت بے جان ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، ایک ڈھانچے سا باقی رہ جاتا ہے، ایک نام سا باقی رہ جاتا ہے. لأن دعا فيها مستجاب، اور اس لیے دعا سب سے عظیم عبادت ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں دعا مستجاب ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے لیلۃ القدر میں. ويكثر المسلم فيها من الاستغفار، دعا ہے پھر استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کثرت سے استغفار، استغفار پڑھنا، والتوبہ وقیام الليل. تو شیخ صاحب نے مختصرا کتنی چیزیں بتائیں؟ چار چیزیں، دعا ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، اور قیام الليل ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قیام الليل میں وہ آ جاتی ہے، وہ اسے شیخ صاحب الگ سے بیان نہیں کیا. اگر آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت بھی لمبی کریں، آپ تھوڑا چھوٹا قیام کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھیں، لیکن بعد میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں.

0: غیر قدر کے متعلق چند سوال ہیں اور بعض لوگ اس کے متعلق غلطی کرتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. پہلے یہ کہ لیلت القدر ہے کیا؟ لیلت القدر جو ہے ایک رات کا نام ہے جو آخری دس راتوں، رمضان کی آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے. جو کچھ اس سال میں ہونا ہے لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس سال میں کیا ہونا ہے کس کے ساتھ. اور یہ لیلت القدر جو تقدیر لکھی جاتی ہے یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ کے مطابق ہے. یاد رکھے، تقدیر جو لوح محفوظ میں ہو تبدیل نہیں ہوتی. فرشتوں کو پتہ چلتا ہے لیلت القدر میں، پتہ چلتا ہے کہ اب زمین پہ کیا ہونے والا ہے، تو پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلت القدر میں ہر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور فیصل مخلوق میں بیان کرتے ہیں. سورۃ دخان آیت نمبر 4. دوسرا سوال، کیا لیلۃ القدر کے لیے ساری رات کا قیام ضروری ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے تو ساری رات عبادات میں اور قیام میں ضروری ہے. اگر آپ ایک لمحہ بھی سو گئے یا آرام فرمایا تو پھر آپ کے لیلۃ القدر کا ثواب چلا گیا. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. ہم مستحب ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ، یاد رکھیں، اور یہ ایک انعام اور فضل و کرم دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیلۃ القدر کا ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں، قیام نماز پڑھتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں یا ذکر کرتے رہیں. مستحب ہے کہ آپ جتنی بھی زیادہ آپ جاگ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں اپنی طاقت کے مطابق. فتق اللہ مستقات ہو، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں با جماعت، اور پھر تراویح بھی اسی امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک کہ امام تراویح سے فارغ نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص اپنے گھر میں سو کیوں نہ رہا ہو. سبحان اللہ، انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. ابو داؤد میں اور ترمذی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا، پوری رات کا قیام. اور میرے بھائیو، صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے، صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، پورے سال میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ خود قیام کرتے ہیں تو پھر نور علی نور ہے، دوگنا ثواب ہے. ایک تو ہے صرف نیت کا ثواب بغیر عمل کے، اور دوسرا ہے عمل کا ثواب جو آپ خود کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے؟ کوئی خاص وقت ہے؟ کوئی لمحہ ہے؟ کوئی نور آتا ہے؟ ہوتا کیا لیلۃ القدر ہو کی حقیقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی حقیقت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. لیلۃ القدر ہے کیا ہے؟ لیلۃ یعنی رات ہے، اور اس میں کوئی نور، کوئی چمک کی کوئی ذکر نہیں، کسی بھی نہ قرآن مجید کی آیت میں نہ کسی حدیث میں. یہ لوگوں کے اپنے ایجاد کردے باتیں ہیں اور اپنے بدع ہیں. اور جو لوگ غاروں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں نا، تو پھر جن اور شیطان گھیر لیتے، تو وہی پھر چمکتے چمکتے ہیں آسمانوں پر، اور لوگ سمجھتے کہ کہیں پہ لیلۃ القدر میں نظر آ گئی. لیلۃ القدر کوئی نور نہیں جو کسی کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات ہے، سلامتی کی رات ہے، خیر و برکت کی رات ہے. کتنی وقت رات کا؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، کتنی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ساری رات جب تک سورج نکلتا نہیں، جب تک فجر کی اذان ہوتی نہیں، اس وقت تک لیلۃ القدر جو ہے وہ رہتی ہے. اور لیلۃ القدر میں جو مسنون دعا ہے، شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان تو کیا کہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ بیان نہیں فرمایا کہ کون سی دعا ہے. ترمذی اور حاکم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو مسنون اور مستحب دعا ہے وہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو بے شک بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس میری بخشش فرما دے. یہ تھا لیلۃ القدر کے متعلق. اور آخر میں یاد رکھیں، لیلۃ القدر جیسے اور بھی اوقات ہیں فضیلت کے پورے سال میں، دیکھیں وہ کون کون سے وقت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض انعام اور احسان ہیں، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. رات میں لیلۃ القدر ہے، دنوں میں عرفات کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، چھ دن شوال کے روزے رکھنے اور ہر مہینے میں تین دن ایام البیض کے روزے رکھنا، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ جو ایام ہیں ان کی فضیلت ہے. پورے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے کہ آپ جتنی زیادہ روزے رکھ سکے رکھیں. پہلے دس دن ذوالحجہ کے جو پہلے نو دن ہیں ان کی خاص فضیلت ہے کہ بہترین دن ہے پورے سال کے. یہ جو خاص اوقات ہیں یہ خاص موسم ہے، جیسے کہ تجارت کے موسم آتے ہیں نا، سردیوں سے پہلے تاجر جو ہیں اپنی فیکٹریوں میں، جو خاص طور پہ جو گارمنٹس کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہ سردی کی کپڑوں کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ موسم سردی کا آ رہا ہے تو پھر یہ لون وغیرہ کپڑے کون خریدے گا سردی میں، اس لیے وہ اپنی مشینیں جو ہیں ان میں، یا خاص طور پہ وہ اس کے اہتمام کرتے ہیں کہ اس سیزن کے مطابق ہم کیا پیش کر سکتے ہیں کسٹمر کو. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف سیزن دیے، موسم دیے ہیں عبادات کے، نوافل کے خاص طور پہ، اور ان سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل مند ہوں، جن کے پاس قلب سلیم، جو قلب سلیم اور عقل سلیم کے مالک ہیں. وہ ما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. الاعتکاف، جی،
1: استغفار و توبہ میں کیا فرق ہے؟
0: استغفار و توبہ میں یہ فرق ہے، استغفار عام طور پہ اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے استغفار و توبہ الگ الگ، تو پھر دونوں کا ایک معنی ہے کہ بخشش، اللہ تعالیٰ سے معافی، گناہوں سے بخشش. اور اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہو جائیں تو استغفار ہر اس گناہ سے معافی جو آپ کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے، اور توبہ اس گناہ سے معافی جو آپ کو اس وقت یاد ہے، کرم جسے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں. بعض علماء یہ تفریق کرتے ہیں. اگلا درس ہے الاعتکاف. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہم نے اس وقت جان لی ہے، اور اس کے متعلق اہم احکام مختصرا بیان کیے. الاعتکاف، اعتکاف کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک حقیقت الاعتکاف، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، نمبر دو شروط الاعتکاف و سنن و مبطلات، اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں اور مبطلات کیا ہیں، اعتکاف باطل کر دینے والے کون سے امور ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریف ہو، اس کی تعریف، الاعتکاف فی اللغہ نزوم و شیء و مکف فی، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا اور اس چیز میں اس جگہ پہ وقت گزارنا، مکف یعنی وقت گزارنا اس جگہ پہ. وفی الشرع، اور شرعا اعتکاف کا معنی لزوم مسجد لعبادت اللہ تعالی، کسی مسجد میں اپنے آپ پر اس میں رہنا لازم کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، کسی مسجد میں رہنے کے لیے اپنے آپ پر لازم کر دینا یعنی واجب کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے. اور اسے ہم دوسرے لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں مجاوری، مجاوری اعتکاف ہی کا دوسرا نام ہے. وہ یاد رکھیں اعتکاف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ گھروں میں مساجد میں ہوتا ہے، جس میں تفصیل آگے بیان کروں گا. اعتکاف نہ تو کسی پیر کی قبر کا کیا جاتا ہے، نہ قبرستان کا کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس جگہ کی مجاوری کرنا جائز ہے. اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی خاص جگہ کا اعتکاف کیا، اس کی مجاوری کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ شرک جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے حکم ہو، اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات سمجھ آگے کہ اس کا معنی کیا ہے شرع میں اعتکاف کا، لزوم یعنی اپنے اوپر لازم کر دینا، میرے اوپر لازمی کہ مسجد میں کوئی خاص وقت جا کے رہوں، لازمی میرے اوپر نہیں، لیکن جب میں اپنے اوپر لازم کر دیتا ہوں کہ میں مسجد میں اتنی وقت بیٹھنا چاہتا ہوں تب یہ اعتکاف ہو جاتا ہے. نمبر دو, مسجد, مسجد کے علاوہ نہیں. لزوم اپنے اوپر لازم کر دینا, واجب کر دینا, مسجد یعنی غیر مسجد نہیں, لعبادت اللہ, عبادت کی نیت سے. اگر مسجد میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے ایسی ٹھیک کرنا ہے یا آپ نے مسجد کی دیوار کی مرمت کرنی ہے یا فرش کی مرمت کرنی ہے یا کاپڑے بچھانا ہے, اسے اعتکاف نہیں کہتے کیونکہ عبادت کی نیت سے نہ تھا. اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, یہ ایک دوسری نیت ہے, لیکن یہ نیت کہ میں نے رہنا ہے اس نیت سے آپ نہیں گئے مسجد کے اندر. اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے متخصص دن, اسے کہتے ہیں اعتکاف. حکم کیا ہے اس نیت سے اعتکاف کرنا؟ جیسا فرمان الاعتکاف سننا فی کل وقت, ہر وقت میں سنت ہے. وہ فی رمضان افضل, رمضان میں افضل ہے. وہ افضل فی العشر اواخر, اور سب سے زیادہ افضل ہے آخر دس عشرے میں. وقد داوم علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی, یعنی اہتمام کیا اعتکاف کا, فی العشر الاواخر, آخری عشرے میں, من رمضان, رمضان میں سے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے آخر عشرے کے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی, یہاں تک اس دنیا سے آپ وسلم چلے گئے. یہ روایت بخاری میں ہے, کتاب الاعتکاف میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاعتکاف عمل من الاعمال الفضیلہ, اعتکاف جو ہے وہ ایک فضیلت والا عمل ہے, والطاعات الجلیلہ, اور جلیل طاعات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وقد شرع لنا ولمن قبلنا, اعتکاف ہمارے لیے بھی مشروع ہے اور ہم سے پہلے قوموں میں بھی مشروع تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعہدنا الى ابراہیم, اور ہم نے عہد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, واسماعیل, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان طہر بیتی, کہ آپ دونوں جو ہیں میرے گھر کو پاک کرو, کس کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اور اعتکاف مجاور کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود, اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکوع کرنے والے اور سجود سجدہ کرنے والے, یعنی نماز قائم کرنے والے. جیسا فرماتے شروع تو ہو اعتکاف کی شرطیں, رحمہ اللہ, اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, النیہ, نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. نمبر دو, ان یکون فی مسجد تقام فیہ جماعہ, ان یکون فی مسجد تقام فیہ الجماعہ. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو جس میں جماعت کا انتظام کیا گیا ہو. فلا يصح في غير المسجد, مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں ہے. لقوله تعالى, ارشاد باری تعالی اس کے دلیل میں, ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, اور تم اپنی بیوی سے صحبت نہ کرو اس حالت میں جب تم اعتکاف اللہ کے گھر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. فبين سبحانه ان المساجد هي اماكن الاعتكاف, بس اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما دیا کہ مساجد ہی, اللہ تعالیٰ کے گھر ہی اعتکاف کی جگہ ہے. مستحبات ہی, مستحبات کیا ہیں اعتکاف کی؟ یستحب للمعتکف ان یشغل, ان یشتغل بالطاعات, مستحب ہے اس شخص کی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ وہ مشغول ہو جائے, مصروف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طاعات و فرما برداری میں, من صلاۃ, نماز میں, و قراءۃ, قرآن مجید کی تلاوت, و ذکر, اللہ تعالیٰ کے ذکر, و صیام, اور روزہ, و صدقۃ, اور صدقات و خیرات, و ان یتجنب ما لا یعنی, اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اسے کوئی کنسرن ہے اس سے. و ان یبتعد عن الجدال و کثرت الکلام, اور اپنے آپ کو دور کرے جدال سے اور کثرت کلام سے, زیادہ بولنا, مسائل میں الجھ جانا. آپ اللہ گھر میں سے نہیں گئے, وہاں پہ آپ نصیحت کریں, کسی سے غلطی دیکھتے ہیں مسجد میں, آپ نصیحت کریں. یہ جگہ جدال کی نہیں ہے, یہ جگہ ڈسکشن کی, مناظرے کی نہیں ہے, یہ وقت مناظرے کا نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں خروج المعتکف من المسجد, اگر کوئی اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے اپنے معتکف سے باہر نکل جائے مسجد سے, اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المعتکف یلزم المسجد مدت اعتکافہ, اعتکاف کرنے والا جس مدت کی اس نے نیت کی ہے اس مدت تک مسجد میں اعتکاف کرے اس پر لازم ہے, اس پر واجب ہے. ولا یخرج من المسجد الا لامر لا بد له منه, اور مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ کوئی ضرورت نہ ہو. قضاء الحاجہ, جیسے قضاء حاجت ہے, والطہارہ الواجبہ, اور واجب طہارت, والاکل عند عدم من يحضره الیہ فی مکانہ, اور کھانے پینے کے لیے بھی وہ باہر جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانا نہ لے کے آئے, یا کوئی ایسا بندوبست نہ ہو کہ کوئی باہر سے اس کے لیے کھانا آتا ہو, اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باہر جائے اور کھانا بھی کھا لے. ولا يعود مریضا, اور اس کے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے. ولا یشہد جنازہ, اور نہ ہی نماز جنازہ, نماز جنازہ تو مسجد میں ہوتے ہیں نا, وہ تو پڑھ سکتے ہیں. یشہد جنازہ یعنی جنازہ کے ساتھ جائے قبرستان میں اس کی تدفین کے لیے جانا, یہ بھی جائز نہیں. الا ان یشترط ذلك فی بدء اعتکافہ, الا یہ کہ مریض کی عیادت یا جنازہ کی نماز یا میت کی تدفین کے لیے شرط رکھے اپنی نیت میں جب اس نے اعتکاف کا آغاز کیا, تو نیت میں اگر وہ شرط رکھتا ہے تب اس کے لیے جائز ہے. ویجوز المعتکف, جائز معتکف کے لیے ان یتحدث مع من یزورہ من قریب او صاحب, کہ وہ کوئی اس کو زیارت کے لیے جاتا ہے ملنے کے لیے, کوئی اس کو دوست ملنے کے لیے جاتا ہے, اس سے بات چیت کرنا اس کے لیے جائز ہے. ولا ينبغي له الاكثار من الحديث, اور اس کے لیے درست نہیں کہ وہ لمبی لمبی باتیں کرے. یہ تفرغ العبادت, تاکہ وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. مبطلات الاعتکاف, وہ کون سی چیز ہے جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک الخروج من المسجد غیر ضرورہ, مسجد سے باہر نکلا بغیر کسی ضرورت کے. ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے, بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ میں بور ہو رہا ہوں, باہر چلا گیا کسی دوست سے جا کے ملا, یا چائے پینے چلا گیا چائے پی کے واپس آ گیا, اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا, ضرورت نہ تھی. تو بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے. نمبر دو مباشرت الرجل امراته, اگر شادی شدہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے, اگر وہ گھر جاتا ہے اور بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. اگر گھر میں گیا کسی ضروری کام سے, کھانے کے لیے گیا مثال کے طور پہ, کھانا نہیں کوئی لے کے آتا, اس کے لیے جائز گھر جا کھانا کھائے پھر واپس آ جائے. اگر کوئی شخص نہیں اسے کھانا پہنچانے کے لیے, ایک شخص اکیلا ہے اس کی بیوی ہے, کوئی اور تیسرا شخص ہے نہیں, کون لے کے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. ایسی صورت میں کھانے کے لیے تو ہو جائے گا, اور اگر اس مسجد میں قضاء حاجت کی جگہ بھی نہیں ہے, وہ ساتھ کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں جا کے قضاء حاجت کر کے واپس آ سکتا ہے. لیکن گھر میں گیا ضرورت کے لیے, لیکن ہم بستری کر بیٹھا بیوی سے, تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو گیا, باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تباشرهن وانتم عاکفون في المساجد, اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو اس حالت میں, اس صورت میں جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو. نمبر تین اذا نوى قطعه, اگر وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, تو انما الاعمال بالنیات, نیت کے ٹوٹنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو یہ تین ہیں مبطلات الاعتکاف. علماء کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کہاں پر جائز ہے, کس مسجد میں, یعنی اعتکاف کی جگہ کون سی ہے, اور اس میں تقریباً کتنی ہے, نو قول ہے علماء کے, نو نائن. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آسان فقہ کا مطلب ہے, میں یہ بیان نہیں کرتا عام طور پہ تاکہ آسان ہی رہے. بعض کہتے ہیں یار کیسا آسان ہے, ابھی پتہ چل دیکھے آسان کیسے, جب انسان یہ سب پڑھتا ہے ٹھیک ہے, طالب علم کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اسے ان مسائل میں اور سمجھ آتی ہے, لیکن عوام لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں اقوال, دیکھیں پہلا قول کہ ہر جگہ پہ اعتکاف جائز ہے, مسجد میں, گھر میں, کسی جگہ پر بھی. یہ ابن لبان مالکی کا قول ہے, اور ان کی دلیل جو ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے ساری زمین مسجد اور طہور بنا دی گئی، اور اعتکاف قرآن مجید کی مسجد میں ہوتا ہے، تو پھر مسجد تو کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں استدلال دیکھیں. نمبر دو، احناف کا قول ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. گھر کی مسجد کوئی ہوتی ہے، بعض لوگ اپنے گھر میں ایک مصلی بنا دیتے ہیں، تعین کر دیتے ہیں جگہ. احناف کے نزدیک اگر عورت وہاں پر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو پہلا قول بھی مرجوح ہے، غلط ہے، دوسرا قول بھی غلط ہے، کیونکہ لفظ مسجد کا ہی آیا ہے. تو مسجد کی بات میں ہم پھر دیکھیں گے کس نے مسجد کا کہا اور کون کو مسجد کا کہا. تیسرا قول امام شافعی کا قول ہے، یجوز للرجال والنساء فی البیوت، گھروں میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. احناف نے کیسے عورتوں کے لیے کہا اور ایک خاص جگہ پہ. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی گھر کسی حصے میں بھی جائز ہے. ان کی دلیل ہے کہ نفل عبادات گھر میں ادا کرنا مسجد سے زیادہ بہتر ہے. افضلیت کس کی ہے؟ نفل کی. گھر میں ہے نا تو اعتکاف فرض تو نہیں ہے نا، نفل ہے تو پھر گھر میں زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ایک قول یہ ہے، اور یہ قول امام شافعی کا پرانا قول اور بعض المالکیہ کا قول ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا قول ہے، اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ صرف ان مساجد میں اعتکاف جائز ہے جن میں جماعت قائم کی جائے، جن میں جماعت ہو. پانچواں قول ہے کسی بھی مسجد میں جائز ہے، اگر جماعت نہیں ہوتی وہاں پر بھی جائز ہے. کیسی کسی مسجد مساجد ہوتی جس میں جماعت نہیں ہوتی؟ مسجد بھی ہے جماعت بھی ہے، تو مسجد کی چیز کی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات راستے میں ایک چھوٹی سی جگہ، چار دیواری کی چھتری ہوتی ہے اس کی، چھوٹی سی چار دیواری بنی ہوتی ہے یا ایک نشانی لگا دی ہوتی ہے کہ یہ مسجد ہے، وہاں پر لوگ جو مسافر ہیں وہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کا حکم تو آ گیا اس کے لیے، لیکن وہاں پہ باقاعدہ با جماعت نماز ادا نہیں کی جاتی. تو اس کو کہتے ہیں ہر مسجد، عام مسجد جس میں جماعت نہیں ہوتی. چھٹا قول ہے اس مسجد میں، جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے، اس کے علاوہ جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز کا بندوبست کیا جائے. ہر مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں جامع مساجد میں ہوتا ہے. اور امام زہری اور امام شافعی کا دوسرا قول ہے. ساتواں، صرف تین مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور یہ قول ہے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی رضی اللہ عنہ. آٹھواں قول ہے مکہ اور مدینہ فقط، بیت المقدس نہیں. اور یہ امام عطا کا قول ہے، عطا بن ابی رباح، مشہور تابعی. نواں قول ہے صرف مدینہ میں، مکہ میں بھی جائز نہیں، صرف مسجد نبوی میں. اور یہ قول ہے امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں. ہر عالم کے پاس اپنے اپنا دلیل ہے اور اجتہاد کیا، کیونکہ لفظ مسجد جو عام ہے، آپ دیکھو ہوگا ہر عالم کا قول جو ہے کسی سند پہ، کسی یعنی کسی دلیل کی بنیاد پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ راجح مرجوح کیا ہے، اور اس زمانے میں سارے روایات ایسے نہیں اکٹھی ملتی تھی سب کو، یعنی ایک حدیث کے لیے کئی مہینے سفر کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس میں جو قول راجح ہے وہ کیا ہے؟ اس مسجد میں جس میں جماعت کا انتظام کیا جائے اس میں اعتکاف جو ہے وہ جائز ہے. جی، مصلی کا احکام مسجد کے نہیں ہوتے عام طور پہ. مصلی جیسے میں نے ایک مارکیٹ ہے، وہاں پر اذان ہوتی ہے، صفیں بچ جاتی ہیں، اسے مصلی کہتے ہیں. جو ہی نماز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ صفیں نکال دیتے، پھر اس جگہ پہ عام درخت ہوتی ہے، حائض عورت بھی بیٹھ رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، گندگی بھی پھینکے جا رہے، ٹشو بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو مسجد کا احترام ہوتا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر تو حائض عورت بھی اندر نہیں جا سکتی، جنوبی بھی اندر نہیں جا سکتا، وہاں پہ جا نہیں سکتا، گندگی پھینکنا بھی حرام ہے. تو یہ فرق. اور بعض مصلی جو معروف مصلی جیسے عید کا مصلی ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، وہ اس کا حکم مسجد کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے احترام بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ عام چار دیواری ہوتی ہے اور اس میں مسجد کے احکام اس کے نہیں ہوتے. تو مصلی میں اور مسجد میں فرق ہے. نہیں، وہ قول مرجوح میں نے کہا، جو قراج ہے وہ مسجد جس میں مسجد ہو سب سے پہلی بات, اور اس مسجد میں با جماعت نماز ہوتی ہو. ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر با جماعت نماز نہیں ہوتی, ایک گاؤں ہے ایک مسجد ہے اس میں با جماعت نماز نہیں ہوتی, تو پھر مرتکف کہاں اعتکاف کرے گا؟ یہاں پہ کر سکتا ہے کہ کسی مسجد میں بھی. لیکن ایک ایسا گاؤں جس میں دو مساجد ہیں, ایک میں نماز با جماعت ہوتی اور ایک مسافروں کے لیے صرف, تو کہاں پر اعتکاف کرے گا؟ اس مسجد میں جہاں پر نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے. اور اگر تین مساجد ہیں جس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ آسانی ہے. ورنہ اس شخص کے لیے واجب ہے کہ معتکف کو چھوڑ کے, اس مسجد کو چھوڑ کے, جب مسجد میں جائے جمعہ نماز پڑھ کے آئے, جب اسی مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام ہو تب تو زیادہ آسانی ہے. لیکن فرض اس لیے نہیں ہے کہ بعض اوقات جامع مسجد دور ہوتی ہے, اس کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اعتکاف کرے. ہفتے میں ایک دن تو جا سکتے ہیں وہ, لیکن روزانہ آ جا تو نہیں سکتے وہاں سے. واللہ اعلم.
1: رمضان کریم کہنا بھائی کا یہ سوال ہے, علماء فرماتے کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالیٰ, سخی اللہ تعالیٰ ہے, اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, ذکر میں نے کیا, اتاکم شہر مبارک, برکت والا مہینہ تو ہے. رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے, یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں اس کے جو خیر ہے.
2: آخری سوال, رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی آخری پہر میں نفری نماز پڑھی جاتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں مجھے, رمضان کے آخری عشرے کی آخری دس راتوں میں جو رات کے آخری پہر, اچھا قیام اللیل یعنی رمضان میں ترویح پڑھ لیتے ہیں. عام طور پہ ہم یہاں پہ سعودی عرب میں جو اکثر مساجد ہیں 11 رکعت پڑھی جاتی ہے, 8 رکعت ہم پڑھتے, دو رکعت کر کے جو تراویح ہے, اور 3 وتر سے نماز مکمل 11 رکعت ہو جاتی ہے. آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, وتر نہیں پڑھتے ہیں, اور رات کے 1 بجے پھر نماز شروع کرتے ہیں, 4 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر 3 وتر پڑھتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے. اچھا الغرض, کیا تراویح کی نماز کو دو حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلا حصہ عشاء کے ساتھ, دوسرے حصہ رات کے 1 بجے وتر کے ساتھ پڑھا جائے؟ دیکھیں, جو سنت سے ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے, مستحب جو ہے میں نے کہا جائز ہے, دو رکعت پر جتنی پڑھیں, سلف سے کئی تعداد میں ثابت ہے, 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے, یہ جائز ہے. جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے. اچھا 11 کو پڑھنا کیسے ہے؟ اگر کسی نے امام کے ساتھ پہلے عشاء کے نماز کے بعد 8 رکعت پڑھ لی ہے, ظاہر وتر نہیں پڑھتا اس وقت, تو آپ کی 8 ہو گئی ہے, بعد میں آپ 3 وتر پڑھ لیں, کوئی حرج, آپ انشاءاللہ پہلے امام کے ساتھ پورے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے, جو الگ سے وہ پڑھتے ہیں بعد میں آ کے اگر اس میں شامل بھی نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں. ہاں وتر میں شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے اگر ممکن ہے, ٹھیک ہے. یہ مستحب کو لے کہ 11 رکعت جو ہے مستحب ہے, اگر 4 اور 4 پڑھے تو بات واضح ہے نا, 4 پہلے پڑھے 4 بعد میں پڑھے تو مسئلہ تو نہیں, 11 رکعت پوری ہو گئی. مسئلہ تب ہے جب 8 پہلے 8 بعد میں پڑھاتے ہیں, 8 پہلے اور 4 یا 6 بعد میں پڑھاتے ہیں. اگر 8 پہلے اور 2 الگ سے اور 3 وتر, تب تو 13 رکعت بھی ثابت ہے, 13 بھی ٹھیک ہے, مستحبات میں سے ہے. اور اگر ویسے آپ 8 پڑھنا چاہیے, جائز ہے, میں بہتر کی بات میں کر رہا ہوں, مستحب یہ ہے کہ 11 رکعت ہو, یہ زیادہ افضل ہے. اچھا کیا یہ کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے, صلاۃ اللیل کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. حدیث میں پہلے حدیث کیا ہے, حدیث میں صلاۃ المثنى مثنى, ٹھیک ہے, 2 رکعت ہے. یہ متعین ہے کہ کس وقت ہے, کتنے حصوں میں ہے, ایک ساتھ یہ نہیں ہے, نہیں متعین. اچھا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں, آپ نے رمضان کے علاوہ روزمرہ زندگی میں آپ رات کو 12 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھ لی ہے پہلے, یا 6 پڑھ لی ہے, یا 8 پڑھ لی ہے, اور فجر کے وقت آپ فجر سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور تین وتر اس وقت پڑھ لیتے ہیں, کوئی حرج ہے؟ ہاں جی, کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ یہ کیوں کر رہے تاکہ آپ پہلی صف میں فجر کی نماز پا لیں. آپ کو پتہ ہے میں نے جلدی اٹھنا ہے, میں نے وتر بھی پڑھنے باقی ہیں, تو جلدی اٹھتے ہیں تو آپ وتر بھی پا لیتے ہیں. بہترین وقت جو ہے آخری رات کے پہلے جو جس میں دعا کی استجابت کا وقت ہے وہ بھی پا لیتے ہیں, اور آپ پہلے صف کو بھی انشاءاللہ پا لیتے ہیں کیونکہ جلدی اٹھتے ہیں. اس عمل میں کوئی حرج ہے؟ اچھا, اگر یہ کب تھا؟ آٹھ اور تین کی بات کر رہے ہیں. اچھا, چار آپ نے 12 بجے پڑھی یا 1 بجے پڑھی, اور پھر 4 اور 3 بعد میں پڑھی, کوئی حرج ہے؟ کیا حدیث پہ عمل ہوا کہ ساتھ المثل مثل اس پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا عمل. اچھا, بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت نہیں کیا ہے یا صحابہ سے عملاً ثابت نہیں, ہم کہتے ہیں حدیث کا اطلاق ہی کافی ہے. اور اس میں اچھا, رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد رات ہے, پتہ ہے آپ کو, اور عام جو صلاۃ العشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اگر پڑھنا چاہیں تو. بہتر وقت رات کے 12 بجے کے بعد ہے, اس سے بہتر رات کا آخری پہر ہے, یہ بہترین وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حدیث میں آئے 3 راتیں صلاۃ القیام پڑھائی, ایک رات میں پتہ کتنی دیر پڑھائی, عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک مسلسل پڑھتے رہے, جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ابھی فلاح ہم سے چھوٹ جائے گا, یہ وہی حدیث ہے اتنی لمبی. یعنی صلاۃ العشاء پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو مسلسل پوری رات پڑھے, حصوں میں کر سکتے ہیں, ایک حصہ پڑھا پھر آرام کیا, دوسرا حصہ پڑھا پھر آرام, تیسرا حصہ پھر آرام, جائز ہے کہ نہیں؟ اس آرام کو ذرا زیادہ کر لیں, کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا میرے بھائی, یہ سب صلاۃ العشاء میں سے آتا ہے. تو اگر کچھ ایسا کرتے ہیں ان شاء
3: اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے, صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے, تقوی کیا ہے, اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں, صبر کرنے والے اور تقویٰ کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے, اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے, اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا, اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں, کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو, محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین, مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں, جمعہ کا خطبہ سنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھی ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے, ہلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے, ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں, ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا, اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر, زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا, اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے, بے صبر ہو جاتے ہو, پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں, وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے, اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے, بد کلامی سے روکنا ہے, ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے, ایک کلمہ, ایک لفظ, اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے, لا یلقی لہا بالا, بس کہہ دیتا ہے, زبان سے نکل گئی, اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے, بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفری لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے, جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے, سب اکارت ہو جاتا ہے, جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا, وہ عظیم, وہ کریم, وہ رحمان, وہ رحیم رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم, اگر آج اللہ تک رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر, تو آج انسان تو کیا, یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے, جزع سے، تماچے مارنے سے، گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند صدمۃ الاولی، جو ہی بری خبر ملتی ہے، مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا، مومن کا امتحان یہ ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں، اگر دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقوی چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کا معنی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، اللہ تعالی سے ڈرنا، یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو العمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن اور صحیح حدیث، جو اللہ تعالی کی وحی ہے اس پر عمل کرنا، دعوانی کرنا زبان سے، العمل، عمل کرنا، العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی ہوس دل سے نکال دے، کیونکہ یہ شیطانی ہوس اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے، قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ، بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد، ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی، راضی ہوئے، کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، الرضا بالقلیل. تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے، زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایکسیپشنز ہیں. لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے. اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ، اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت کی، خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے ہیں کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے، زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور دائم ہے، صرف وقتی طور پہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں، اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا، سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں، بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا، علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے،

اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم سب تو ایک سبب ہیں. اور مجھے قصہ یاد آیا، ایک ڈاکٹر ہے، تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے، ایک ڈاکٹر ہے ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں، کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی، انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں، مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے، اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے، اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں، کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں، تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی، اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا، اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے، وہ موت کے قریب ہے، اور ایک جوان ہے، دونوں کو دل کی تکلیف ہے، تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں، مریض دیکھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے، ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان، ہیوج، بہت بڑا، تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے، پھر تین قدم چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر سانس لیتا ہے. وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا، ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے، کیونکہ ہم پوری ٹیم ہوتی ہے، اکیلا نہیں ہوتا میں، تو میں نے اسے کہا کہ کس سلیکٹ کرنا، کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ، اس کی یہ حالت ہے، اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برحال تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی، بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہیں، ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے، دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں، اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا، اور چلا گیا. نہیں، اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا، تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو، یہ رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے، کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیں گے، کہنے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ، آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. اب بیچارے اتنا جھگڑا کر رہے، اتنے دور سے آیا ہے، نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا، اب یہ طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جو آپریشن کا دن تھا، تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی، وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا، جو نشے کا ڈاکٹر تھا، اس کو ایمرجنسی پڑے گی، وہ واپس گھر چلا آیا. اس کی جگہ جو دوسرا تھا، اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں، رات کو دیر سے پہنچے واپس، دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا، دعوت تھی، واپس آئے کافی دیر سے، آتے ہی سو گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو 1-1.5 گھنٹہ دیر ہے، تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے، مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا، اسے پتہ نہیں چلا، بند کر دیا، تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوکے، تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا، میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے، تیار ہے، ایکس رے دیکھے، پورے دیکھے، سب کچھ دیکھا، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے، لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن، جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا، وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. دیکھیں ذرا، میں نے مریض سے جب فارغ ہوا، تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے. جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا، تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی، تو میں جلدی سے گیا، دیکھا تو وہی مریض تھا جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا، میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ مجھے اتنی پتا، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں.

0: ڈاکٹر کو بلایا نشے والے کو, بھی اسے تو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا جس کا نام لکھا ہوا تھا وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں, ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے, میں نے اس کو کہنے اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, مجھے تو پتا نہیں. میں جب اس کے پاس گئے مریض کے پاس, اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا, اچھا ہو گیا, کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے, تین چار مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے, میں تین قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا, پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں, جب برش پھیرتا ہوں اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا, میں ہوں کون, میری اوقات ہی کیا ہے, میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ ایسے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو, ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا, کہاں اس نے علم حاصل کیا, کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے, وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے, وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے, دائمی حرکت ہے اس دل کی, اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم, کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان جتنے بھی اچھے ہیں, ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے ایک قدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتا ہے میں رزق کے لیے میں پریشان تھا, کام نہیں کر سکتا تھا, اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے, اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ, بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل, اور چوتھا ہے تقوی, چوتھا حصہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل, ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن, موت کی گھڑی, موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں, اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں ابھی ہم بیٹھے اس جگہ, ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی, موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, قیامت کی. اسے قیامت و صغرا بھی کہتے ہیں. موت, موت کیسے انداز سے آتی ہے, کس طریقے سے آتی ہے, کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. مومن کو موت کیسے آتی ہے, کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے, پھر سکرات الموت, اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے, کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے, سید حماد بن سلمہ فرماتے ہیں اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا, کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی, کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا, کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے, ان کا حق ادا کیا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے, مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں, مال کا قرضہ. نہیں, علم, علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے, یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے, فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے, جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ, جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل, یہ چار چیزیں, ان کو کہا جاتا ہے تقویٰ, چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں, تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقویٰ والی, آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایکویشن یہ ہے, صبر پلس تقویٰ اکول ٹو کیا؟ نہیں, میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں, ان من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے. اور احسان کا مطلب ہے کامیابی, کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی. چاہے انفرادی لیول پہ ہو, ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو, انفرادی لیول پہ ہو, انفرادی سطح پہ ہو, یا معاشرے کی سطح پہ ہو, یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں, بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے. بچپن سے بھائیوں کی نفرت, کنویں میں پھینکنا, انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں, جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا, کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا, پھر وہاں پر زنا کی دعوت, اس زنا سے بچنا, اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر, صبر, صبر, صبر, صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں, صبر کے ساتھ تقویٰ, تقویٰ, تقویٰ, تقویٰ, تقویٰ. اس لیے آپ ذرا غور کریں سورۃ یوسف میں, باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, جس نے بھی دیکھا, اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. ان نراک من المحسنین, ان نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں, پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے, جو جیل میں قیدی تھے, انہوں نے کہا ان نراک من المحسنین, شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی, صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے, آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے, آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا انا نراک من المحسنین, لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقویٰ. میرے بھائی, یہ بات آسان نہیں ہے, انا نراک من المحسنین. اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں, کہنے والے یوں نہیں کہتے کہ انا نراک من المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں نراک من المحسنین, کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. یہ انسان کیسا ہے, بات کرے خوبصورت, کہاں پر کیسے دیکھنا ہے, خوبصورت انداز, بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے, چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ اکبر، تصور کریں آپ بھی، سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں، خواب اچھا ہو یا برا ہو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے. یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی ہی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے. مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے. مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے. کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرمانبردار اور کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے. تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے. اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں. اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا، مکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا. جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں، مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا. اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے. صحابہ کرام خود تکلیفیں پہنچتی تھیں، لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں. سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا, سیدنا عمار بن یاسر پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے, حتیٰ کہ سید سمیہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے. یہ تو قابل برداشت تھا, لیکن پیارے پیغمبر حسن پر ہاتھ اٹھے یہ ان کو برداشت نہیں تھا. تو صحابہ کرام روتے تھے, اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنة. تقوی کا کیوں نہیں کہا, تقوی کی تربیت ہو رہی ہے نا, کلمہ پڑھ لیا ایمان مضبوط ہو رہا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں, ہم مومن ہیں, مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ خبیث کون ہے, برا کون, اچھا کون ہے, ایک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی, غالب کیا ہوا, ایمان ہی غالب ہوا, یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں, آخر غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے, دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے, 10,000. جب دو کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا, اب جب حج عمرہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا, نہ سفر مارا تھا میں شاعر, ایک دفعہ پڑھ لیا. اوپر جا کے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں, اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں 3 مرتبہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا, اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت. جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی, اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے, نصر عبد. اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسولہ نہیں, نصر عبد. اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ توحید عبادت ہے, نصر عبد, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے. وانجز وعدہ, اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وہزم الاحزاب وحدہ. اور جتنے بھی گروہ تھے, آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے احزاب بنا کے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب گروہ کی جمع ہے، سب آئے اور حملہ کیا مدینے پر، 10,000 کی تعداد، اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی، بھوک کی شدت، سردی کی شدت، خوف کی شدت، مصیبت ہے، تکلیف ہے، کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ، کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی کو بھیجا، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی، ہوا، ان کے خیمے بھی لے گئی، اڑا گئی، ان کے برتن بھی اڑا گئے، ان کی آگ کو بھی بجھا دیا. سردی میں مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے، اس کا خیمہ ہوتا ہے، اس کا کھانا ہوتا ہے، اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مسلمان نے طاقت، صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا، طاقت کے زور پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقویٰ مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صبر و تقویٰ کی بہترین مثال قائم ہوئی، اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ تھا. اور جو ہی صبر اور تقویٰ میں خلل پیدا ہوا، آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ، کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل، سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب، 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت، رسوائی، ناکامی کی انتہا، اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا، کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا، راستہ بن گیا، اور جو ہی فرعون آیا جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں، رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے، وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو، صبر و تقوی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھیں، آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر اور تقوی، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں، جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقوی، اور معاشرہ ہم سے بنا ہے، جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ ہی بن جائیں گے، آپ ہی بن جائیں گے، آپ اور آپ ہی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، میں اپنی فکر نہ کروں اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں، آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں، یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بیوی بچوں کو سدھارو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور عام آپ کا اثر ہوتا ہے، وہ یاد رکھے، ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر، یاد رکھے، ہر انسان کا، چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں، بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے۔ تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے، حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نہیں سنیں گے؟ صبر کرو، نہیں سنیں گے؟ کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے۔ میرے بھائی، دین عمل کا نام ہے، دین قول کا نام نہیں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ آج ہماری یہی مصیبت ہے، ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں۔ جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے، تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا۔ تو صبر اور تقوی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وعدہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر، ولا تجد لسنة اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں۔ اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے، بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے، یاد رکھیں۔ جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے۔ آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اس ذلت سے نکل نہیں سکتے، کچھ بھی کر لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی، اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے۔ آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے۔ جو لوگ بچے ہوئے تھے یوروپ میں، وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کا حال بھی دیکھے وہاں پہ، ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، زبان درازی کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، شریعت کا نفاذ چاہتے ہو، نظام خلافت چاہتے ہو، صرف ایک کام کرنا پڑے گا، ایک کام بس، آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو, بس کی بات نہیں ہے, اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا, اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا شرک ہوتا کیا ہے, اس سے دور اختیار کرے گا, تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ نور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں, ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ ایمان عمل صالح کیا ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا, نمبر ایک. نمبر دو, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اس شریعت کا, اس دین کا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین, ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا, امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, بس میری عبادت کریں, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے, یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے, یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے, قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرہ ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت, اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے, توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے, منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے, جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا, حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا, تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکام ہی رہنا چاہتے ہیں, ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں, اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے, ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں, جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, صبر کرنے والے ہیں, ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا, لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے, توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک.
1: ایک سوال ہے کہ عشرے میں فطر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے, تو کیا جو بعد میں فطر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے؟ امام وہی ہے کوئی اور ہے؟ مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے, حدیث پہ غور کریں ذرا, جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور ترویح بھی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں, اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے مسجد میں آئی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور حتی انصراف جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا آپ نے ترویح بھی پڑھ لی چاہے 4 یا چاہے 8, امام چلا گیا, آپ چلے گئے, اجر مل گیا ہے. اچھا, جو بعد کی نماز ہے اگر آپ نے پہلے 8 پڑھ لی ہیں کیونکہ سنت مطابق آٹھ رکعت جو ہے وہ ثابت ہیں اور بہتر ہیں, اس سے زیادہ جائز ہیں, آٹھ سے زیادہ جائز ہیں, افضل آٹھ رکعت ہی ہیں. صرف بیس کی حد لگانا جائز نہیں, بدعت ہے. بیس سے زیادہ کام جائز نہیں, یہ بدعت ہے. تینوں فرق سمجھیں, آٹھ پڑھنا سنت ہے, آٹھ سے زیادہ جائز ہے, صرف بیس, بیس سے زیادہ کم جائز نہیں, بدعت ہے. بیس پڑھنا چاہتے پڑھیں, لیکن یہ اس عقل کی صرف بیس ہی جائز ہے, اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے. نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثنا ہے, تم سے کسی کو خدشہ و فجر ہونے کا تو ایک رکعت سے نماز ختم کریں, ایک وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے آٹھ پڑھ لی ہے اور پھر رات کو ایک بجے تہجد ہوتی ہے, آپ عموماً پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں, آٹھ سے زیادہ ہو جائیں گی اور وتر بھی آپ پا لیں تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا, سو گئے ہیں, آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے, تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ ایک بجے جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے, بھول گئے ہیں, سو گئے ہیں, یا کام میں مصروف ہو گئے ہیں, آپ کی جاب ہے, روزگار ہے, مشکل پڑے گا آپ کے لیے, وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں, کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنہ موقعہ ہے, وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو میں کہوں نہیں, اس وقت نہ پڑھے نا. ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ, یہ میں کہا ہے, نماز سے فارغ ہو گیا ہے, اجر اس نے پورا پا لیا, اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے, بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا, اس کا روزگار ہے, جاب ہے, کوئی کام بھی ہے, نہیں کہ پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے. تراویح کے بعد آخری عشرے میں جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے, وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے, اس وقت کی بات ہے, مکس نہ کر دینا, ابھی کی بات نہیں ہو رہی, کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور ایک بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ, تو پہلے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک. اگلا سوال, رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے اور کیا ہر روزے کی نیت الگ ہوگی؟ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ مہینے کی ابتدا میں کی جاتی ہے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, چاند دیکھ لیا جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے الحمدللہ مسلمانوں میں کہ برکت کا مہینہ آ گیا ہے, اور ہر مسلمان دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, اور یہی نیت کافی ہوتی ہے. نیت جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے کہنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ میں پورے مہینے کو روزہ رکھوں گا, یہ کہنا لازمی نہیں ہے, دل سے متعین کر لینا کافی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے, جیسے شیخ العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, کیونکہ مسافر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. تو ایسے شخص کو دوبارہ سے نیت کی تجدید کرنی چاہیے جب وہ سفر سے واپس لوٹتا ہے, ورنہ ایک ہی نیت کافی ہے. روزانہ کے الگ سے نیت کرنا کی ضرورت نہیں ہے, جب سے لوگ اپناتے وہ بھی ایک نیت.
2: اشکال کی وضاحت. ایک سوال ہے, کہتے ہیں آپ سے ایک اشکال کی وضاحت مطلوب تھی. ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے, لیکن یہ اسلوب عرش کے متعلق بھی آیا ہے, رب العرش الکریم, تو یہاں کیا کریم عظیم یا شریف کے معنی میں مستعمل ہے؟ جزاک اللہ خیرن. یاد رکھیں, رمضان کریم کہنا جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, شیخ عثمی رحمہ اللہ کا قول نقل کر چکا ہوں, وہ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کچھ دیتا نہیں ہے اس لیے رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سخی ہے, رمضان ہی دیتا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں, اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ اسلوب جو ہے یا یہ لفظ کریم جو ہے یہ عرش کے لیے بھی بیان ہوا ہے, تو رب العرش الکریم کہنا تو جائز ہے, تو رمضان کریم ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اگر یہ عظمت یا شرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ یاد رکھیں, رمضان کے لیے کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں. دیکھیں عرش کے لیے بھی یہ ثابت ہے رب العرش الکریم, اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کریم کے لفظ کو جوڑ دیا ہے, جیسا کہ ملک کریم, رسول کریم, قول کریم, رزق کریم, اس کے علاوہ بھی تو ان سب چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ کہا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتا قرآن اور سنت میں کہ رمضان کریم کہا جائے. اسی لیے شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له، اس لفظ کی یعنی رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں قرآن اور سنت میں. اور اس اعتبار سے کہنا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا شرف والا مہینہ ہے، یہ تو درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا رمضان کریم کہنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. پہلی وجہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، عرش کی دلیل ہے، قول کی دلیل ہے، رسول اور ملک رزق وغیرہ کی دلیل تو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رزق کریم، ملک کریم اور عرش کریم وغیرہ، یہ کہا جاتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی کرم کرتا ہے. اس کو مثال یہ ہے کہ عربی میں بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کریم، تو کوئی سننے والا اس کو کہتے ہیں اللہ اکرم. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے دیکھیں کہ رمضان کرم کرنے والا ہے، دوسرے نے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ رمضان خود کرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کرم کرتا ہے. اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ قرآن عظیم کتاب کیوں ہے؟ کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے؟ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی؟ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا؟ قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے؟ صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن صیغہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے، چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت، اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے ہوئے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل واضح دلیل قرآن مجید میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیما مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حربے استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی، قال اللہ تعالی، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو فرماتا ہے وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں، ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا، لوگوں کے دلوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر، یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے ہیں تو کیسے کلام کرتے ہیں، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے ہیں تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں، مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، کس کی طرح. یہ سوال، یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے، تحریف تعویل بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لیے عظیم ہے. نمبر دو، قرآن مجید کا پیغام، کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں، جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو، صرف آخرت میں لگے رہو، دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا، جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کی زندگی بدل گئی، اس کی اخلاق بدل گئے، اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی، اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے، اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے، کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک، پیغام دینے والا. نمبر دو، جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. نمبر تین، پیغمبر. اور چوتھی چیز، خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، ارے مکلف انسان کا یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے، اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ، یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام، تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو، کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی، سبحان اللہ، قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دیکھیں ذرا، عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو، سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے. سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے, اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں ہے. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے.

باسم ربك الذي خلق. علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو، کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانا جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا، سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علقہ تھا، علق، ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا، علق سے پیدا کیا تم، تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرا ربک الاکرم، تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے، پھر احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور بندر کو بھی دیکھو، ہاتھی کو بھی دیکھو، گدھے کو بھی دیکھو، اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب کو؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں، کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرا ربک الاکرم، پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، علم نور ہے. اقرا ربک الاکرم، تجھے عقل سے نوازا، تجھے قوت سماعت سے نوازا، تجھے قوت بینائی سے نوازا، زبان سے نوازا، دل سے نوازا، پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم، پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے، کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے، رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ، بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے، اس سینے کو کھول کے، دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا، اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم. جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے، دھڑکتے ہوئے دل کی، کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے، اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیا پیغام دیا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے، کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے، بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم، یہ سرجری، یہ مائکرو سرجری، آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی، نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی، کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں. پہلی پانچ آیات. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو

پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر، عظیم رات، عظیم پیغام. اور پیغام کون سا ہے؟ اقرا اقرا اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا منتظر انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے، اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالی راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لے؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اماموں کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جاننا چاہتے ہیں؟ چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود بر حق ہے، واحد سچا معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربان عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نظر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا،
پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی, کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں, موجود ہے کہ نہیں ہے؟ صرف موجود نہیں ہے, اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں, تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے, بدعات اور خرافات. دین کامل ہے, اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے, کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے, بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے, بدعتیں. اور بدعت صرف عمل سے عمل تک محدود نہیں, عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے, قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں, یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے, اس کے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ, بد عقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے. خود سخت دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب, کہاں ہے, کہاں سے ہے؟ خود ساختہ دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا, امہات المؤمنین کو گالی دینا, یہ بدعقیدی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا, خود کچھ حملے کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو, خود کش حملہ ہو, بم بلاسٹ ہو, اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے, اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند, جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک, یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا امت تک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ, اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے, دوسری بات نہیں, کیسے جانتے نہ تھے, لا علمی کی تہمت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا, اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی, امت کے لیے باعث ثواب ہوتا, تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے, قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو, لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو, جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو. سبحان اللہ, تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ امت تک نہیں پہنچایا, اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں جس کے یہ عقیدہ ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, جس کے یہ عقیدہ ہے, اور میں جانتا ہوں لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے,
لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے, جنت کا ایک راستہ ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے, اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی, ان کو پروانہ تھی, وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ, محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا اللہ اکبر, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, وان تطیعوه تهتدوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں. تعجب کی بات, جو جشن میلاد النبی مناتے اکثر لوگ بے نمازی, سود خور, بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں, جو داڑھی والے ہیں نمازی ہیں, ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری سورت, سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ فاستغفره إنه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے, استغفار اور توبہ. یہ وہ دو چیزیں ہیں, وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں, لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں, توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں, پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا پڑے گا, آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ, مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. غفار ہے, غفور نہیں آپ ہے, یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ, تم مغفرت طلب کرتے جاؤ, استغفار کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو, بار بار مغفرت طلب کرو, اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا, بس کافی ہے, مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں, فکر نہ کریں, دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے, جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ پٹرول, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش کے دروازے کھل جائیں گے, خیر و عافیت کی بارش, رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. ویمددکم باموال, اور اس پانی سے, اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ, دولت, عزت, جو بھی آپ چاہتے ہیں, بیوی, بچے, سب. اور بچوں میں سے بنین, نرینا بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے, بیٹے کی دعا, نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا میں تمہیں دوں گا بنین. اولاد نے فرمایا, عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں, دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں, بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا, بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں, ابھی کافی نہیں ہے, اور انعام بھی ہے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے, کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے, روٹی ہے, چاول, یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام اور احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے, بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے.
آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے، بنیادی کھانے کو پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے، وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی وہاں پہ. پینے کو 4 دریا ہے، سبحان اللہ، پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے، جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے مشروبات ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہر بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے. استغفار، یہ سب سے آخری پیغام ہے، یہ سب سے آخری سورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے؟ یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کیونکہ پیپر نہیں تھے تو پھر کی چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، یا پتھروں پہ جو چٹیل سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ، یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ میں اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سید ابوبکر صدیق عنہ نے کی، تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سید عمر بن خطاب نے سید ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے، ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں، جو قراء ہیں، وہ شہید ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سید ابوبکر صدیق پہلے توقف کیا، پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا، جمع کیا، اور سید زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا اس زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا، وہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. سید عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو ان کی قرآن میں فرق تھا، کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے، ان کو شادی بھی ہونا شروع ہوئی، تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو، اور قرآن جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرآن ایک جیسی ہو، اس قرآن میں بھی اختلاف نہ ہو، تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتا ہے قسم، دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے، تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرآن میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں، اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے، ان میں مختلف ترتیب تھی. سید عثمان کے زمانے میں جو ترتیب جو آج قرآن موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی، یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا، اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. اور قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت، اس میں کوئی بے حرمتی نہیں، یاد رکھیں صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے، تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں، یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا، باقی جلا دی، اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا، اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا، پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا، پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی، واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورت الفاتحہ.
سورة الفاتحة الحمد جس سورة الحمد بكهته الله تعالى فرماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا سورة فاتحة هي. آمين سورة فاتحة جس نہیں ہے آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں جو صراط مستقیم جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی دنیا میں بھی برکت ہے اس کی آخرت میں بھی برکت ہے اور اسی دعا اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا ہدایت کی دعا کی نا اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی لیکن شرط بھی رکھی دوسری سورت کون سی ہے اس کے بعد سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین کس کے لیے ہدایت ہے متقین کے لیے ہدایت ہے تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے متقی نہیں بنو گے اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ متقی کون ہے الذین یؤمنون بالغیب سب سے پہلے یؤمنون بالغیب غیبیات پر ایمان اور غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے عقیدہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جانیں گے تو صحیح ہوگا نا

علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے, اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ. بے نمازی یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا, قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم, جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے, مما رزقناہم, جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات, ہماری حیثیت ہے کیا ہے؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں, گھر سے نکلیں پاؤں دونوں ہاتھ سلامت, آنکھیں اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کر سکتا مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں, توفیق کس نے دی ہے, اس قابل کس نے بنایا ہے؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت کی رات دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت, سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آیت الکرسی, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. الفاظ لكن الله لا إله إلا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے, کمزور ہے, وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے, مالک ہے. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم

0: كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں، واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں، ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج اس ایک آیت کی اس ایک آیت ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں، لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں، اور اسی لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تھی سب سے عظیم آیت. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے، بس دوسرا نہیں. جی بارک اللہ فیک. توحید العبادہ، توحید العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو دو بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا، یہی پیغام انجیل میں بھی تھا، اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے، اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ روزے کا، نہ حج کا. 20-20 حج کیے ہیں بعض لوگوں نے، پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے، حاجت روا غوث ہے، عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بنیادی پیغام سے غافل ہے اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے. بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں، دو لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے، اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے، اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں، دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے، وفضلهم علی العالمین، افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی، جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں، تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے، ہمارے لیے پہاڑ کے بھار کی طرح مشکل ہے. ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو فرائض ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں، یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو، کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو، پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ، نماز کی طرح پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح بھاری، یہ جو پہاڑ کی طرح بھاری ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ انہوں نے کہا ہے. اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا، پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وہ ان تتولو یستبدل قوم غیر ولا یکون امثالکم، منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے، جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پہاڑ نہ گراؤ، اپنے رب سے اپنے رب سے عرض کرو کہ یہ پہاڑ نہ گرو، ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے، تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا، کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائیوں کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنی پہاڑ گرے ہیں امت میں، کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں، جانتے اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آ کے کریں گے؟ کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودیوں نے تحریف کی، بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم ذلۃ والمسکنۃ، ان پر لکھ دیا گیا، مار دی گئی ذلت، رسوائی اور مسکنہ فقیری، محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں، بدترین لوگ ہیں، محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے، جو محتاج تھے، آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے، وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات پہ تحریف کی، ذلیل ہوئے، عمل نہیں کیا تورات. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی، وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام قرأت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، حرف کی نہیں زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے لقمہ مل جاتا ہے، یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی، اور اللہ کی قسم دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے، امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی بار بار توحید کا ذکر کروں، شرک سے منع کروں، شرک کی صورتیں بیان کروں، سنت کی بات کروں، بدعت سے منع کروں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے جاہل علماء نے، جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں، جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں، اور دعوت شرک کی طرف ہے، بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے نہیں، جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں، دس دس کتابیں سامنے رکھ کے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے. آپ غوث سے مدد مانگو، آپ علی سے مدد مانگو، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے، تعجب کی بات ہے. اسی قرآن میں تو ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یہ بت نہیں ہے، شکل بت کی ہم نے بنائی ہے، اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی فرق ہے، لیکن لفظ وہی رہنے دیا، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جائے، وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے، اور باقی جو 72 راستے ہیں شیاطین اور انس و جن کے راستے ہیں، جو ان پر چلتے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جو جنت میں کون سا ہے؟ جس نے تحریف نہیں کی اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے. اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے، 71 فرقے، نصارہ ان سے زیادہ برے، 72 فرقے، وہ مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علمہ انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھا اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم ایسا بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے، ایسے کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا. تو خاص طور پر سورۃ الطور، سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں، ہم بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے یا کوئی دنیا چلی جاتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ یہ سورۃ الطور پڑھتے ہیں، یہ دل ہے نا، یہ پھٹنے کو ہوتا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان، کوئی دل والا تحمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے، کلام ربی کلام ربی، سینے سے لگا کے اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے، دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, کہ مطلب نہیں قرآن سے دور تھے وہ, لیکن مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نے, اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر رہے, خوارج نے اور بدعتیوں نے, اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گیا. عمر 70 سال سے زیادہ, یہ نہ سمجھا کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے, آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے, مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھیں بدترین لوگ, کلمہ پڑھنے والے, یہ یہودی نصارہ نہیں تھے, یہ خوارج کہ بد عقید کی. دیکھیں قرآن مجید کو ایسے لات سے مار کے دور کر دیا, اللہ کی کلام کو. اتنی بڑی گستاخی بھی کرتا ہے لیکن دل میں دیکھے کیا ہے, کوئی ایمان باقی رہتا ہے؟ اور ایک ظالم نے 9 خنجر مارے, 9, ایک نہیں, صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے, اپنے پاؤں سے روتے رہے, ہڈیاں چور ہو گئی. صدر عثمان آخر وقت قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے, 2 قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر, فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا, سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے, وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے, ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں, یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. سبحان, یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں, اس لیے ذلیل ہیں, اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں, اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ نے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے، جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے اور میرا خیال سے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے پر کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے، جسے میں نے آیت تقریر میں ابھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں، وجہ کیا تھی، یہ روزہ کیوں فرض کیا، صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اور یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا، صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں، اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، گالی دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں، اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے، جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو، ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا، یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، تقویٰ کا یہ تقاضا

گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے, لگے قباحت اس میں ہے, برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے, میں تین مثالیں دیتا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے, وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں, قحط آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر, تقریباً 100,000 سے زیادہ مجمع تھا, ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے, اور نماز استسقاء, یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے, دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا, دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا, اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے, بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے, جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی, جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے, وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا, اور ہم سب جانتے ہیں, یاد رکھیں ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی, اور بنی اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی, اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے خاموش رہتا ہے تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے, اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اے موسیٰ کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص, بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے, اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے, اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 کے گناہ ایک لمحے میں معاف, جی ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے, 60 کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یار کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے, مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے, ہلاک ہونے والے تھے, اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, جب وہ گنہگار تھا میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے, تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا, اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے, اسے توبہ کر لی ہے, اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, 1 کم 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ندامت ہوئی, اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا, جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے,

0: اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، ایک کم سو، کیا میری بخشش ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں، آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اور فرق دیکھیں عابد کا، راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے، فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے، وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے، اس عالم کی طرف جاتا ہے، اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے، میری کوئی بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے، تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے، ایک بستی ہے وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے، سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یاد رکھیں. وہ قتل کرنا تو جانتا تھا، اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی، لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف، راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی، راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے، تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف، یا دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے، ایک تو قتل نہیں کیے، 100 قتل کیے اس شخص نے، یہ قاتل ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے، اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، ابھی اس نے سفر طے نہیں کیا، برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کی روح کو لے کے جائیں گے. اور اگر اچھی زمین جو ہے، اچھے لوگوں کی زمین جو ہے، وہ زیادہ قریب ہے اس کے، اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو، اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا، اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو، بستی کے قریب. جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے، تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. اب یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے. اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائک لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس زمین کو، تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے ہیں اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا. پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد, اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا, میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے, قرآن مجید کی آیت کو, اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اس سائل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد, بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا, گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیار لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا, بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں, تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا, وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے, عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا, لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے, بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے, رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں, اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے, اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے, اور مہیمن ہر کتابوں پر تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے, اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے, اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان, آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرف ہیں, اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, روزہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, صدقات و خیرات کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے, کتنا اجر عظیم ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, ایمانا واحتسابا, خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا, اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے رمضان کا قیام کیا, تراویح پڑھی, صلاۃ اللیل پڑھی, اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلت القدر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شهر, لیلت القدر 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے, اور ایک شخص اس نے لیلت القدر کو پا لیا ہے, ان دونوں کا ثواب لیلت القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر ہے. خیر من الف شهر, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں سب, کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلاۃ اللیل پڑھتا رہا, صلاۃ القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائی, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویاں بھی, اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات, قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے, اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں, اس کے عمل اتنے نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویہ, تراویح کی نماز اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں, نفل روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے, اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے, اور روزے کے 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے. نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, قتل سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, والدین کی نافرمانی سے, یہ جتنے بھی گناہ ہیں, جتنے محرمات ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں, جو عام حالات میں بھی حرام ہیں, اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں, یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ, جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک, رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے, کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں, تو کلام سے روزہ رکھا ہے, کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے, تو کلام سے رک جانا, بات کرنے سے رک جانا, یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا, کھانے سے, پینے سے, جماع سے, اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک, مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, جیسے حدیث میں آئے ہیں, کلمہ شہادت, نماز, 3rd نمبر پر زکوٰۃ, 4th نمبر پر روزہ, اور 5th نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے, جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 بنیادوں پر عمل کرے, سمجھنے کے بعد, علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر, شرطوں کے ساتھ. 7 شرطیں ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے, کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1, کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر 2, اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا, کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے, وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا, کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے, 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو اگر رات کو بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتہ کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں, 7. نمبر 1, واجب, کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 2, حرام, اس کے الٹ, اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 3, مستحب ہے, فرض نہیں, واجب نہیں ہے. نمبر 4, مکروہ ہے. نمبر 5, جائز ہے, رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر 6, حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے, ضروری ہے. نمبر 7, مہینوں کو دیکھنا ہے. عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے, اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان 7 میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس شخص نے شک کے دن میں, جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں, اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں, اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو شرک خرافات و بدعات سے دور کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں, اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے, اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں, اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اس میں بس کوئی سوال ہے تو 2 سوال یا 1 سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں, روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو, جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو, تیل لگانا چاہتے ہو, جیل لگانا چاہتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں بیان کریں گے ان شاء اللہ, سرما ڈالنا آنکھوں میں, آنکھوں قطرے ڈالنا, خون کا نکالنا, انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی, کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں, عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں, إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أخرجه ابن ماجه حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں, اس مہینے کی کیا فضیلت ہے, یہ فضیلت کون سی ہے, کس اعتبار سے ہے, اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے, وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں, ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے, ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث, سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان, کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فیغفر لجميع خلقه, سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. الا لمشرک او مشاحن, سوائے مشرق کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث, اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان, میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذاک شہر یغفل الناس عنہ, یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. بین رجب و رمضان, جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین, یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالی کی طرف بلند ہوتے ہیں, رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم, بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالی کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہر اکثر من شعبان وکان یصوم شعبان کلہ. اخرجہ البخاری. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے, یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے, اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے, یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اس کے علاوہ جیسا میں آگے بیان کروں گا جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں. ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے. نمبر ایک کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی, ان بندوں کی جو موحد ہیں, ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے, کریم ہے, ذو الجلال والاکرام. اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کر سکیں, اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے, واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے, اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا, جنت کا ذکر جب کیا, تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان, بلکہ کوئی بھی انسان, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو, تو وہ اس جنت سے, اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے, اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں, اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے, 15 شعبان کی, اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں, ان کی مغفرت فرماتے ہیں, بشرط یہ کہ یاد رکھیں, کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کے اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو, اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں, بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی. لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک ہے شرک, تو اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے, اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا، دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا، اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں، نمبر ایک حق ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ واحد زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے، یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے، جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا، چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ، درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، الغرض اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے شرک کا ارتکاب، جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے، وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادت ہیں، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، استغاثہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، ایسے امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، قربان و نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں، یہ سارا کا سارا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو، اپنی زندگی سے نیکیاں کی ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو، کوئی نماز ان کے لیے پڑھو، یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو، یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو، یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے، اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے، جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے ہے اسماء و صفات کا حق، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے، جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا، یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی تو مشکل کچھ ہے، میری مشکل آسان فرما، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے، جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے، جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے، کہ ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ان کا درجہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت موضوع حدیث ہے، محدثین کا اتفاق ہے، اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہرگز نہیں. آیت واضح ہے اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی، نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھے، بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا، اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید عبادت کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں، توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں، اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں، توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں، کتنی شروط ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے، اسے سمجھا بھی ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے، اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی، عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے، اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے، اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں، وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذریات کو، حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت، یاد رکھے بغض اور نفرت جرم ہے، بغض اور نفرت عذاب ہے، عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ، سینہ ان کا تنگ ہے، چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے، جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ برے انداز میں بات کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض و نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مومن بنے ہم سے پہلے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو، باقی نہ رکھنا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سدے باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے اور بعض لوگوں نے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید بکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان، نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید بکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی. سورۃ نور میں تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرات کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرات کیسے ہوئی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں، اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم، یہ آیت نازل فرماتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر لے، تمہیں معاف کر دے؟ سب کو صدق فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصباح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے، سید وقر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مستحق کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو پھر وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرم انہوں کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں، مصلحہ توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں، اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سید مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے. لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو. تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتا ہے اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ، اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، شغل خور یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ کا حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع باللتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اور یہ ادب

کیسے منع فرمایا. نمبر 8 خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں, لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے, اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر 9 ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب, جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں, تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں, اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجود میں دعا کرتے ہیں تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اس سے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور 10 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, دنیا کی کثرت, مال کی کثرت, شہرت میں زیادتی, مال و متاع میں زیادتی, کہیں سے بھی ہو, حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی, اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے, تسابق ہوتا ہے, اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں, تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے, پھر بغض بھی ہوتا ہے, اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا, 10 چیزیں ہیں, یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں, اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے, اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے, میں نے آیت بیان کی ہے اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی, معاف کر دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں, اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں, کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے, نہ والدین اولاد سے راضی ہیں, نہ اولاد والدین سے راضی ہے, نہ میاں بیوی سے راضی ہے, نہ بیوی میاں سے راضی ہے, بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے, بغض دل میں بھرا ہوا ہے, اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے, اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی, اس کی کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے, دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے, جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے, غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے, غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے, غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے, غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے, غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے, غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے, عوام سے بھی ہوتی ہے, لوگوں سے بھی ہوتی ہے, پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی, لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں, بغض رکھ لیں, اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے. یہ کیسی زندگی ہے؟ سبحان اللہ. کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے, آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا باہر چلا گیا, لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں شعبان کے مہینے کی جو فضیلت, پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں, اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں.

جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے، اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو ہمارے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں. پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد رکھیں جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف احادیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں، نمبر ایک، 15 شعبان کی رات میں جشن منانا، جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے، اور اس رات میں جشن منانا، چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو، بدعت ہے، گمراہی ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا، اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا، کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے، کوئی درود باقی ہے، درود تنجینا ہے، یا درود تاج ہے، یا درود لکھی ہے، یا کوئی اور چیز ہے، یا مختلف اذکار ہیں، یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں، اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسے عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں، نماز میں، تشہد میں، تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے، اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں، اور وحی کے انقطاع کے بعد، جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں، شب برات میں، کوئی بھی جشن کا انعقاد، چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو، یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو، یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو، یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو، یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو، الغرض یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ. بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بخور لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ بھی جشن ہے، یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا، شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے، دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا، تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا. اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک، ہزار
الصلاة الألفية، صلاة الألفية، ہزار والی نماز. یہ ہزار نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ براء بھی کہتے ہیں، برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب رات کو کہتے ہیں، برات برات کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی، اس حدیث کے راوی سیدنا علی، کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں، کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل الواحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی، اس لیے اس نماز کو ہزار والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں، من گھڑت اور موضوع حدیث ہے، اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز، بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہو، اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے، تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں، کہ بعض لوگ 15 شعبان یا شب برات، جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں، بتا دوں میں آپ کو، جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، وہ خاص رات ہے. اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات، تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کے کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا، بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں. یہ تخصیص جو ہے، سورۃ یاسین پڑھیں آپ، پورا سال پڑھیں آپ کے لیے، آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں پڑھیں، کسی اور نماز میں پڑھیں، نماز کے علاوہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے، پورا سال نہیں پڑھنی، صرف اس وقت پڑھنی ہے، تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے، اور بہت بڑی حرج ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں، کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں، دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی صورت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات، یہ بھی ایک عام رات ہے، اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کے اہتمام کرنا. بعض میں کتابچے دیکھ، اس میں شب برات کی دعا، خاص دعائیں ہیں، یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں، یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟
کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام، ایک تو دعا ہے، دوسرے خاص اذکار، بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے، لیکن اس ذکر تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، جو شرعی اذکار ہے. بعض و شرعی اذکار تو دور کی بات ہے، بدعتی اذکار ہو ہو اللہ کا ذکر، یہ اس جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں، تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے، پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے. اور اگر شرعی اذکار ہوں جو شریعت سے ثابت ہوں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمہ توحید کا ذکر ہے، یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں، استغفار ہے، دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں، اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے. اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں، لیکن پندرہ شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے، تو یہ بھی بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ پندرہ شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا، روزہ آپ رکھیں، پورا مہینہ رکھیں، پندرہ شعبان کے دن کا روزہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دی صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کا روزہ رکھا، آپ پورے مہینے کا روزہ رکھے، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، پورا سال روزہ نہیں رکھنا، یا رمضان کا رکھنا ہے، یا پندرہ شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ، وہ فرض روزہ ہے، پندرہ شعبان کا روزہ کیوں رکھا، کس نے کرا، کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے، محدثین کا اتفاق ہے کہ پندرہ شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے، ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے، وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے، فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض، آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے، تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں، اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث کا درجہ بھی دیا گیا ہے، اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے، امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے، صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوتی ہے، ان کے علاوہ جو چار ہیں، امام ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ ہے، یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا، ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی، انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے، انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے، محنت کی ہے، ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہم اس کی قدر بھی باقی نہیں رہے. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض
علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے ان میں سے بعض جو ہیں جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ, وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے, ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا, انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے, واضح الفاظ میں فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے, ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا, قرآن مجید کی طرف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ, بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں. زیارت القبور 15 شعبان کو خاص کرنا یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, قبروں کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھیں, لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے ہیں, بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں, یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں, اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں, پورا سال پڑا ہے, آپ جب بھی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کر رہے ہیں, کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے, یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نامے نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں, کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ 15 شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو, اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں, اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. دسویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے, جو بدعت رائج ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے, وہ لیلۃ القدر جیسی ہے, اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے, سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے, یہ اتنی ہی قدر ہے, اتنی ہی شرف ہے, تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے, وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن مجید کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا 15 شعبان کی رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں, مدنی تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے, اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے, زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں, دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پھر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملائکہ جو ہیں وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑیاں اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں, کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا, اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں, تو اس میں فرق ہے, جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور بدعتوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسا کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں,
گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے، لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں۔ آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں، نصیحت کریں، اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے، اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں۔ اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے، یہ بعض اہم رائج بدعات ہیں۔ آخر میں، آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اچھا عمل کرتے ہیں، اب دن کا روزہ رکھنا، اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، صلاۃ اللیل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے پورا سال نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے، کیا کیا حرج ہے؟ آخر رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو، دن کو روزہ نہ رکھو، صدقات و خیرات نہ دو، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہے، اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا، جسے ہمیں منع فرمایا ہے لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ نمبر ایک، یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، یہ شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی۔ یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جہالت کی تہمت ہے، یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ، جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکا شرع لہم من دین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز، شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے؟ سورہ شورہ میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے، عبادت سے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے۔ نمبر چار، نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں، ان سے بہتر ہیں، ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی۔ یاد رکھیں خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں، جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھیں وہ شخص ہلاک ہوا ہے۔ نمبر چھ، یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے،
آج ہمیں ضرورت پڑ گئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, لوگوں کو نصیحت کریں, آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کے اہتمام جو ہے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے. تفرقہ تو ہو گیا نا, اب تفرقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں, یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگے؟ جو آپ کی اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, یہ وہابی ان کی بات نہ سنیں, ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں, اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. یاد رکھیں, جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے, سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں, اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے, یاد رکھیں. سنت ہے تو بدعت نہیں ہے, بدعت ہے تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے. یاد رکھیں, جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی, یا اپنی عقل کی, یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر نو, گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے بدعت جو ہے وہ, گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دسویں نمبر پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. سبق ہم نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی, یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے, اور یہ بدعات اور خرافات ہے جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے. کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے, کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے, کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے, کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون, ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے, اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے, یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے, یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے, یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے, تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر. دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے. تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا, اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے. سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا, اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل اس زمانے میں نہ ہوتا
تو بدر امت کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی, نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی نعمتیں ہوں, جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے, اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید اور اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہے, اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے, تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی, خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دور اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا, اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے, خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا, صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے, لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالی نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا, اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, توحید پر, توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے, اور روزہ عبادت ہے.
جس نے فرض کیا ہے روزہ اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سے عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان سارے کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میری دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز. وہ نسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں. میرے دعا میری پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں،
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں. اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے. تیسرا پیغام ہے روزے کا، تقویٰ کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقویٰ کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقویٰ کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقویٰ اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقویٰ دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کام کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا
تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے فرض کی. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے, روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے, اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی, جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو, اسے پہ عمل کرو, اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو, اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے اس معاملے میں دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں, اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں, تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے, یہ عمل لکھا جائے, اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے, کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے, کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے, جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ, کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے, نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے, عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے, حج کرتے اس کی دلیل ہے, زکات دیتے اس کی دلیل ہے, صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے, وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی, اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا, یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو, اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو, علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے, کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے, ان کا علم حاصل کرتے, ان کو سمجھتے, ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا, اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا.
چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے, ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے, مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو, آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے, اسے اس دلدل سے نکالو. کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا, یہ ہماری امت ہے, ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو, اپنے گھر والوں کو درست کرو, اپنے آپ سے شروع تو کرو. پانچ فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے. اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے. اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین, تا قیامت, ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب,

نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے نبی، العزم من الرسل، ابو الانبیاء، امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام، آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے، ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی، ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چھوٹی سی دعا ہے. اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے، جس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے، اس میں کچھ یاد نہیں آتا. یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ، موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا. جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے، یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا. میرے بھائی یہ عقیدے سمجھو، اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے اس کی ضرورتیں، یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن وہ بندہ ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا.

0: اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک الوالد لولدہ، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم نمبر دو روزے دار. والمسافر نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. اتنا بندہ اپنے اوپر قادر جتنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناہ نجیہ، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعا، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ، لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کی ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود، وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کر کے اور وظیفے کر کر کے تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ، اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں وہ یہ کہیں یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کل میں توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے بھائی، ابھی خیر باقی ہے.
1: کہ ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے، اور ان کے قضاء کے باقی ایام، کچھ ایام بھی باقی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، صام فعل ماضی ہے، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے پورے سال کے روزے، صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صام سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے، اور اگر کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کیا عذر شرعی ہے؟ بھئی وہ مسافر ہے، بیمار ہو گیا، قضا ہو گیا اس کے روزہ ایک یا دو یا اس سے زیادہ، تو پہلے وہ قضا روزے رکھے، قضا روزے رکھنے کے بعد پھر چھ شوال کے روزے رکھے، ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور چھ شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو سامہ تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ سامہ کے من سامہ رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، رمضان کے روزے تب رکھے جاتے، یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے، کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں، زیادہ ایام سے کیا مراد ہے، یعنی بعض عورتوں کو 10 دن مینسز آتے ہیں، یا 11 دن یا 12 دن یا 14 دن، یعنی 15 دن سے کم، وہ پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں، کتنے دن ہو گئے، یعنی اگر آپ 12 بھی کر دیں، 12 اور 6 18 دن. اب 18 دن روزہ رکھنا عورت کے لیے، اس نے گھر کے کام بھی کرنے، بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہے، جب اس کے قضا کے ایام زیادہ ہوں، کمزور ہو، نہ رکھ سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ 6 شوال کے روزے رکھ لے اور باقی بعد میں قضا کرتی رہے، انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قضا سب سے پہلے ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضا کے بغیر، فرض کے قضا باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے، ادا ان یا قضا ان، اگر فرض کو وقت پہ، مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضا کر لے. اور قضا نفل سے پہلے ہے، کیونکہ قضا فرض کے قضا ہے، اور 6 روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں، تو پہلے جو قضا ہے وہ پورے کر لیں اور پھر 6 شوال کے روزے رکھ لیں. نہیں، 2-in-1 نہیں ہوتا اس میں نیت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا، یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا، آپ نے دونوں رکھنے ہیں، پھر نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضا کا ہوا. تو برر بعض میں کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا، کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے، قضا کا نہیں ہوگا، کیونکہ قضا میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی، فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے، فرض میں آپ دوسری نیت شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں، 13 14 15، تو بیض بھی ہو گئے، شوال کے بھی ہو گئے، 3 سومار جمعرات شبرا جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا، تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے، آپ نے جمع کہاں کیا ہے، آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے، شوال کے بھی ہو گئے، جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضا کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو، تو یہاں پر قضا کا نہیں، شوال کا نہیں ہوگا، قضا کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں، نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، وہ دن شوال کے یا ذو القعدہ کے ہوں، شوال میں وہ دن آ گئے، آپ کی نیت ہو گئی، ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میں میرے علم کے مطابق یہی ہے، کیونکہ یہ 3 دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں، اگر آپ ان کی نیت نہیں بھی کرتے تو ان 3 دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا، کیونکہ دن متعین ہے. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاءاللہ کبار علماء سے ہیں، استادوں میں سے ہیں، تو ان کی بات حق ہے، میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کہ انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضا رمضان کے بعد نہیں کرتی، لے کے شعبان میں، دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں. اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضا روزے جو ہیں وہ رکھ لیں، پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سید عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی، ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو، وہ پہلے سے کیا کرتی ہوں، اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں، سید عائشہ کی دلیل لیتے ہیں، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں، من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر، تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے، یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں، اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے قضا کر لیں، قضا کا پہلے حق ہے، اور پھر ایک اور بھی خطرہ واقعی رہتا ہے، اگر آپ قضا نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے، آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضا نہیں کیے، تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ قضا کر سکتے تھے، آپ کے روزے بھی 5 قضا ہیں یا 4 قضا ہیں یا 2 قضا ہیں، آپ نے قضا نہیں کی، 6 روزے رکھ لیے شوال کے، اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا، اس سے پہلے موت آ گئی، تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنا کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضا روزے رکھنے جتنے بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے
0: کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو، رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے، وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے، لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے، ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی، وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں، روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے، اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانه لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
1: ایک شخص بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رمضان میں زکات ادا کرتا ہے، اسی ماہ میں اسے کمپنی سے ریٹائرمنٹ کے واجبات ملے ہیں، کیا وہ رقم بھی زکوٰۃ کے لیے شمار کرے گا؟ یعنی کسی مال کو پورا سال جمع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے، زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ ایک سال مال کی زکوٰۃ میں ایک سال کا ہونا لازمی ہے، اور آپ جو بقیہ مال تھا اس کی زکوٰۃ اگر اس وقت رمضان میں آپ نے دینی ہے تو آپ اس کو دے دیں، جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب آپ پہ نہیں ہے، لیکن اگلے سال آپ پر واجب ہو جائے گی جب اس کو ایک سال ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے جو بھی مال آپ کے پاس ابھی موجود ہے سارا کو ملا کے اس کو زکوٰۃ دے دے، تاکہ اگلے سال میں بعض مال کا آپ نے پہلے زکوٰۃ دے دی، بعض مال کے آپ نے بعد میں دی، ورنہ آپ کو یہ دن یاد کرنا پڑے گا، اور ایک ایک دن زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر رمضان کی ابتدا میں آپ کو یہ پیسہ ملا ہے اور آپ کی 20 رمضان کو زکوٰۃ بنتی ہے، تو یہ 20 دن آپ گیپ رکھتے ہیں، اس کے بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے اگلے سال، تو اگلے سال آپ نے 20 تاریخ کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے نا، یہ جو مال آپ کو ملا ہے ریٹائرمنٹ کا یہ رمضان سے پہلے پہلے رمضان کو ملا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 20 تاریخ کو اگلے سال میں. اب 20 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ مال تو نہ 20 دن کی تاخیر ہوگی نا، اس کی پہلے موت آئے تو اس مال کی زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی. اس لیے اپنے گردن کو آزاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہے جو بھی، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے زکوٰۃ دینے کے وقت سارے کے سارے مال کو جمع کریں، جو آپ کو کل ملا، جو پرسوں ملا، جو مہینہ پہلے، جو 6 مہینے پہلے، جو بھی آپ کے پاس مال باقی ہے اس کو پورا آپ سم کریں، پورا کیلکولیٹ کریں، دیکھیں کتنا ہے، پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5% آپ نکال دیں، انشاءاللہ صاحب گردن آزاد ہو جائے گی. قرض دی ہوئی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں شمار ہوگی. قرض دی ہوئی رقم سے مراد میں نہیں پتا قرض اس نے دیا ہے کسی کو یا کسی سے لیا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں اگر اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ دے دے، یا جو صاحب القرض جس اس نے قرض لیا اس کو بتا دے اسے زکوٰۃ نہیں دی، تاکہ جب اسے پیسہ ملے واپس کرے یا وہ اس کو زکوٰۃ دے دے، یہ خود بھی دے سکتا ہے اور جو پیسہ کا مال وہ بھی دے سکتا ہے. اور اگر سائل سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں، ابھی مجھے وہ پیسے ملے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے قرض کا وقت بھی آ گیا ہے، قرض کو واپس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے اور وہ دے نہیں سکتا، یا تو وہ عاجز ہے ابھی اس قادر نہیں زکوٰۃ دینے کی، یا وہ دینا نہیں چاہتا ہٹ دھرم ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ملے گی نہیں، جب ملے گی تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اگر وہ 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے آپ کو آپ کا قرض جو اس نے آپ سے لیا تھا، چاہے 50 لاکھ ہو جتنا بھی ہو، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کو 10 سال کے بعد ملا ہے، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اور دوسری صورت اگر وہ دے سکتا ہے، اس کے حالات تنگ نہیں ہیں، ٹھیک حالات ہیں، اور آپ اس سے مانگتے نہیں ہو، آپ کو شرم آتی ہے، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی وجہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیں گے اس مال کی جو اس کے پاس ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے، کیونکہ آپ خود متساہل ہیں، آپ نرمی سے کام لے رہے ہیں، نہ تو خود اس سے لیتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ آپ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق، مسکینوں کا حق یہ ادا نہیں ہوتا. یہ آپ کو گردن.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ان قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے ان قریب رمضان میں, اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ, کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے, الے یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں, کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں, اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے, یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے, یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے, عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں, یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی, حرام ہے, ان سے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے, صحیح ہے, کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتہ, اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے. جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے, تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے, واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں, لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں, بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے. جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے, صحت کا خطرہ ہوتا ہے, ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے, ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے, کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے, کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں, سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے, جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے, اس کے ایک کوپن ملتا ہے, اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں, پھر قرآندازی ہوتی ہے, پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے. یہ شرائع جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے, رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے, صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو, اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات, یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے, رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں، یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد، خاص قوال، خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ، اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے، اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری، جیسے کہ قرآن مجید کے کوئی پروگرامز آتے ہیں، اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے، کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے، چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے، ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں، چلے پورا سال دیکھا ہے، اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے، پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے، کیا کیا زندگی سر ابھی تک، چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے، دیکھیں زبردستی نہ کریں، زبردستی کریں گھر کے جائیں گے تو پیچھے چلے گئے. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں، ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی، اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا، ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا، بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا، اس کے ساتھ چاول بھی ہیں، اس کے ساتھ کھجور بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے، جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ ہے کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے، اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور اسراف ہوتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر و اسراف, بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں, سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں خاص طور پر, عید کے لیے, اور آخر 10 راتیں بہترین راتوں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے, اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا, کیسے فرنیچر ہے بھائی, پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں پچھلے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر, بعض لوگوں کے 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے, لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی, میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہتے کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے, اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں, تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں, ہمسائے, رشتہ دار ہیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں, لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ, اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے, اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے, جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے, جیسا ابھی بیان کروں گا میں, یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ خاص مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے, لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں, امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے, عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے, کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر 1, رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, ربیع اول میں کیوں نہیں, نہیں, یہ رمضان کی خاصیت ہے, تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو, اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں, اور رمضان کی عام رات میں نہیں, سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں, 365 راتیں ہیں, سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے, یہ خاص رمضان میں ہے, جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے, جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, ليلة القدر خير من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ، واللہ هو الغنی الحمید. اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الى اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے، ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسے عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا، پھر نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کوئی یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں، اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے، وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھی، ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ، خاص وقت میں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، امساک، رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی، صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفی الصابر اجرہم بغیر حساب، جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے، اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا، جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے، مشکل سے سائیکل چلاتے تھے، آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں، ایسے بن گئے. جد و جہد کی ہے، سیکھا ہے، ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں، سرٹیفکیٹ لیا ہے، امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے، پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے، صبر کیا ہے، تحمل کیا ہے، وقت درکار ہے، اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے، جدوجہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کے نعمت سے نوازتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا، صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے، توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ، نمبر چھ، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے، لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابن، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف، دن کو روزہ رکھا، ایمان و احتسابن گناہ معاف ہو گئے، رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی، ایمان و احتسابن پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو؟ جتنے بھی گناہ ہیں، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد و جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تو آپ دیکھ لیں اپنے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر، اسپیشل آفر رمضان میں، نمبر آٹھ،
0: رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصی

اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے, خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ, میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں, لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں, سختی ہوتی ہے, ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں, لیکن جس کا دل موجود ہو وہ دھڑک رہا ہو, وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے, اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں, سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں, واللہ ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں, یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے پیارے والد, ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں, نرمی والے. اے ابا, یہ نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ابا, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں, لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کافر ہے. یا ابتی, نرمی کے الفاظ, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتے, بت کی عبادت کرتا تھا, عبادت بت کی تھی, لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی حق ہے اس نے شیطان کی عبادت کی ہے, کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے, سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے. سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں, اے میرے والد, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو. یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے, یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا, کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست, جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالی کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا, وعدہ ہے شیطان کا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے, الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے, صرف زنا کرنے والا نہیں ہے, یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے, زناکار ہے, حرام خور ہے, ہیرا پھیری کرنے والا ہے, غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی, بدعت کرنے والے, کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے, لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا, اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں, دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے, اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے, ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟

0: چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک. بعض وجہ ہم شرک نہیں کر بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا, موحد ہو, عقیدہ ٹھیک ہے, درست ہے, بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے, متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا جھوٹ بول کے, ہیرا پھیری کر کے, اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا, انہیں حرام کمائی دے کے, دوسروں پہ ظلم کیا, ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں, قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے. عجب سی بات ہے بھائی, تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے, اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا, وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے, تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے, پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی, یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا قرض میرے ذمے ہے, آپ نماز پڑھیں, میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا, وہ صاحب عرض کرتے جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں, قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو یاد رکھو وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیطان قید میں ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بہترین موقع ہے. 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں, جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت. بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے, فجر کی نماز مشکل سے پڑھی, ظہر کی بھی گئی, عصر کی بھی گئی, مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں, اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے, اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے, دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, باجماعت نماز پڑھو, تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی, یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا, ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں, ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد, 9 بجے داخل ہوئے, 10, 10:15, 10:30 بجے فارغ ہوئے, ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے, ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9, جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا, تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10, رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے, اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں, جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے, ہرن, ہرن کا جو املائکس ہے, کیا بولتے ہیں, جو کارڈ ہے ناف, وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے, جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں, ہمارے لیے بو ہے, رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ, یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو, اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقی من النار, سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکے. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان, یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, ان کو نصیحت کریں یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں، ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے، اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستہ کے آسان کر دے، قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. رمضان سے میں نے سیکھا کہ داڑھی بھی رکھنی ہے. اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا سنت واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی کہ آپ اس کو کاٹیں یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے، عید کے دن بھی حرام ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے کو چنا ہے اپنے لیے اور باقی 11 مہینے اپنے مخلوق کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ 1 مہینہ کیا ہے؟ اس مہینے کی خاصیت و فضیلت پچھلے خطبے میں بیان کر چکا تھا. آج خطبے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال 1 مہینہ خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیے گئے تھے. لیکن کیوں لکھ دیے گئے؟ روزے کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. رمضان ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. بس ہمارے زندگی میں کئی سالوں سے رمضان آ رہا ہے، بعض لوگوں کو 20 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں کو اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن کیا ہم متقی پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے تقوی کو سمجھا ہے؟ تقوی ہوتی کیا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور اتنی بہترین طریقے سے اور وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی شخص صرف تقوی کی آیات کا تتبع کرے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے، بس واللہ اس کی حالت تبدیل ضرور ہوگی، کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان اس تقوی کے لفظ سے غافل ہے. رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے، رمضان ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. رمضان یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن جو ہے یہ متقی پرہیزگار بن جائے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رمضان سے زیادہ بہتر موقع آپ کو زندگی میں کبھی آنے والا نہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور تبدیلی تو آتی ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ اس ملک میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آپ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے ہو جاتی ہے، 7 گھنٹے ہو جاتی ہے، کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کے ٹائمنگز میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اور یہ فرق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے آسانی سے روزہ رکھ سکے. خاص طور پہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت خاص رعایت ہوتی ہے کہ آپ سحری کر لیں اور آپ افطاری بھی اپنے گھر جا کے آسانی سے کر لیں. تو ان خاص اور نماز کے اہتمام کے لیے اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے. تو یہ جو خاص رعایات ہیں، یہ جو رعایتیں ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ ساری یہ سہولیات صرف اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان محسوس کرے کہ رمضان کی وجہ سے میری دنیا میں کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا صرف یہ دنیا کی حد تک تبدیلی ہے؟ کیا صرف تاکہ مجھے جسمانی راحت ملے صرف اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر صرف اس حد تک ہے تو پھر یہ ناانصافی ہے. اصل مقصد رمضان کا یہ نہیں ہے، اصل مقصد روزوں سے یہ نہیں ہے. رمضان اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو سکون ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے. روزے سے جسم کو سکون تو نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھوک اور پیاس جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتی. اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ جو عمل ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے ہر برائی سے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے. لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ صرف حسد اور بغض سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اور بھی میل موجود ہے، اور بھی پردے ہیں. تو دل کے پردے اتارنے کے لیے اور دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ مکمل دیا ہے. جس نے اس مہینے کی قدر کی ہے تو وہ خیر میں ہے، جس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی اس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور ہوا کی طرح چلا گیا، اسے کچھ فرق بھی نہ محسوس ہوا زندگی میں، جیسا پہلے تھا رمضان سے وہ رمضان میں ویسے رہا، رمضان کے بعد بھی ویسے رہا، تو وہ شخص خیر میں نہیں. یاد رکھے، چاہے بزنس میں وہ ترقی کرے، چاہے وہ شہرت میں ترقی کرے، چاہے دنیا کے کسی شعبے میں ترقی کرے، اگر اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھے وہ شخص خیر میں نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کرے. اگر اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد، تو وہ شخص اپنا محاسبہ ضرور کرے، وہ خیر میں نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی سود کھاتا ہے، رمضان میں بھی سود کھایا ہے، رمضان کے بعد بھی سود کھاتا ہے، کیا خیر ہے اس شخص کی زندگی میں، کیا خیر ہے اس کے پاس؟ رمضان سے پہلے بھی شرک میں مبتلا ہے، رمضان میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس شخص کو رمضان سے کیا فائدہ ہوا؟ 20-20 سال گزر گئے، 30-30 سال گزر گئے، رمضان آیا اور صرف ایک ہوا کا جھونکا کی طرح چلا گیا. یہ رمضان کی قدر و قیمت ہے مسلمانوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اور روزے کو اور اس خیر کے مہینے کو اس لیے مشروع کیا ہے. میرے بھائی، یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، واللہ اس مہینے قدر کر کے دیکھیں اور تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں اور پھر دیکھیں آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے. جب آپ کی حالت تبدیل ہوگی، آپ کی حالت تبدیل ہوگی، میری حالت تبدیل ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ سارے کا سارا خیر کی طرف چل پڑے گا، تو پھر اس معاشرے کی اور اس امت کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر طرف مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی ذلتیں ہیں، ایک سے ہم نے کرتی نہیں دوسرے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، آخر کب تک؟ رمضان آنے والا ہے، ایک بہترین موقع ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان گنے چنے دنوں میں ہم کچھ خیر نہیں کر سکتے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی تک ہم گنہگار تھے، کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ رمضان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن سے، یعنی رمضان کی رات سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے دروازے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی تڑپ نہیں دل میں؟ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پھر بھی امید نہیں ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا اپنے رحم و کرم سے؟ میں نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہے کہ رمضان میں میں وہ نہ رہوں جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان میں میں سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، میں ان کے اس راستے میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس سے بڑا کیا انعام اور احسان چاہیے؟ پورا سال 12 مہینے شیطان نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اب موقع آیا ہے کہ شیطان تو بند ہے. پورے 11 مہینے میں شیطان نے ہمیں پریشان کیا، اب 1 مہینے جب شیطان کو قید کر دیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے. شیطان سے، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے فریب سے رمضان میں ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا شیطان ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے. اس پر قابو کر پانا ضروری ہے، اپنی ہوا نفس. اور شیاطین الانس بھی آزاد ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن اگر ایک شیطان کو قید کر دیا جائے جو زیادہ خطرناک ہے، تو میرا خیال ہے باقی دو پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک تخفیف تو ہے، آسانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے 11 مہینے میں مشکل تھا، کیونکہ شاید میں ان تینوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتا تھا، سامنا نہیں کر سکتا تھا. چلو اب شیاطین الجن تو قید کر دیا گیا، اور آپ کی جو شیطان نفس کا شیطان ہے وہ بھی روزے سے اسے دبا دیا گیا ہے. روزے سے، قرآن سے، تراویح سے، قیام سے، شیاطین الانس کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو جاننا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو رمضان میں آپ صراط المستقیم کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. رمضان میں آپ قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس میں عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے. اب نیت کو خالص کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے لیے ارادہ بھی ضروری ہے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے. اگر آپ ارادہ نہیں کرتے تو کوئی عمل بغیر ارادہ کے ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب میں نے تبدیل ہونا، اس رمضان میں نے تبدیل ہونا ہے. عہد کریں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اللہ تعالیٰ، اور تیسرے نمبر پہ دعا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں خیر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا راستہ آسان کر دے. تو یاد رکھے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرتا ہے، لیکن شاید ہماری دعائیں زبان کی حد تک ہوتی ہیں. تو نیت درست کریں، بہت ضروری ہے. سمجھیں اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کو سمجھیں کہ کوئی عمل اللہ کے لیے خالص کیسے کیا جاتا ہے. جس کی زندگی میں اخلاص نہیں زندگی میں خیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو پھر شرک واقع ہوتا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی نظر و نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، یا شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا پرہیزگار انسان ہے، بڑا اس نے روزہ رکھا ہوا، بڑا اچھا انسان ہے. نہیں، اس نیت سے نہیں. لوگوں کے منہ کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کے دماغ نے سوچا، اور نہ کبھی اسے کوئی گمان ہوا. چوتھے نمبر پہ جد و جہد کرنی ہے. محض نیت سے یا صرف ارادے سے یا صرف دعا سے کام نہیں چلتا، یہ تین چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، جد و جہد ضروری ہے. دیکھیں مومن جو ہے اس کی بنیادی صفات میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سست نہیں ہے، باعمل ہے. مومن وہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے، مومن وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، ورنہ زبان سے کہنے والے تو منافق ہوتے ہیں نا. جس کے کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے تو منافق کہا جاتا ہے. اگر میں واقعی مومن ہوں تو جو میں نے کہا اس پر عمل بھی کروں, اور عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کی ضرورت ہے, اور اس جد و جہد سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں متقی بننے کا راستہ دکھایا ہے, اور اپنے قریب کرنے کے لیے اس بہترین موقع کو فراہم کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں تم یہ آیت سنو یا ایوہ الذین آمنوا فرعیہا سمعت, تو اپنے کان کھول لو, توجہ سے سنو, یا تو خیر کی یا تو حکم کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی خیر ہے جس کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا تو کوئی شر ہے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, اور یا کوئی خبر ہے جس میں خیر ہے یا شر ہے. اپنے کان کھول کے سن لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا, یہ ندا کا صیغہ ہے, اور ندا کا صیغہ جو ہے اس میں منادا کو جب یعنی بلانے کا پکارنے کا ایک خاص جملہ ہے, خاص الفاظ ہے. جسے آپ بلا رہے ہیں اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو سب سے نرمی سے پکاریں گے, اور پھر ایسے لفظ سے جس سے وہ خوش ہو جائے, یا ایسے لفظ سے جس سے اس کی پہچان ہو, ایسے لفظ سے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت خصلت ایمان کے سوا کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم سچے مومن ہو تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل بھی کرو. اگر تم سچے مومن ہو تو اچھے طریقے سے سنو, سمجھو, اور پھر عمل کرو. اگر تم مومن ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے تو پھر تم سچے مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. یہ نہیں فرمایا فرض اللہ علیکم الصیام, ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا, کیونکہ روزے رکھنا جو ہے خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو آسان ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, آفس میں بھی ہے, تو ہمیں کچھ شاید محسوس نہیں ہوتا. جب اس زمانے کو یاد کریں, مکہ کی صحرا, شدید گرمی, اور مشکل سے کہیں سایہ ملتا ہے, اور کام اونٹ چرانے ہیں یا اس طریقے سے دوسرے جو مشکل کام ہوتے ہیں, بھاری کام ہوتے ہیں, وہ کرنے ہیں, تو روزہ کیا ہوگا اور روزے رکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں اللہ تعالی یہاں پر جو صیغہ بیان کیا ہے, تم پر روزے لکھ دیے گئے, لکھنے والے کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے, تاکہ ظاہر یہ نہ پتہ چلے ارے کیسا رحمان الرحیم ہے, تو مشکل کام ہمیں ہمارے ذمہ سونپ رہا ہے. تو یہ حکمت الفاظوں کی, دیکھیں کتب لکھ دیا گیا, یعنی کسی نے لکھا ہے, لیکن انہوں نے تو اللہ ہے, فرض کس نے کیا ہے؟ اللہ نے فرض کیا ہے, لیکن جب یہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے, لیکن اب روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی برکت کو محسوس کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی روزے میں بھی رحمت ہے, اور یہ رحمان الرحیم ہی ہمیں حکم دے سکتے ہیں روزہ رکھنے کا. لیکن پھر روزہ تو رکھیں نا, تاکہ یہ مسلمان روزہ رکھے پہلے, پھر اس کی برکت کو محسوس کرے, پھر اسے معلوم ہو کہ کتبہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظوں کی خوبصورتی ہے, اور خاص طور پہ ایسے زمانے میں جب ہر طرف شر پھیلا ہوا تھا. تو یاد ہے رمضان کس طریقے سے فرض ہوا, مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، دس محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک دن بس، وہ ایک دن بھی بھاری تھا. اب ایک دن کے عوض 30 دن روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے تیاری تو ضروری ہے نا. تو 13 سال تربیت ہوئی. کیا تربیت ہوئی 13 سال میں؟ ایمان اور توحید کی تربیت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا بنو گے تو پھر روزے بھی رکھ سکو. کتب علیہم الصیام بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان والے بنو. اب دیکھیں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عظیم صحابہ کی تربیت 13 سال کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمان کی تربیت، توحید کی تربیت، اتباع سنت کی تربیت، یہ بنیاد ہے مسلمان کی. یہیں سے ابتدا کرنی ہے، یہ ضروری ہے میرے بھائی. جس نے ایمان اور توحید اور اتباع سنت کو نہیں سمجھا تو اسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، نہ تو پھر اس کی روزے کا کوئی مزہ ہے، کوئی فائدہ ہے، نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہے. شرک کرنے والا اور بدعات مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر زندگی ساری پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا رہے لیکن وہ اس عمل کے ساتھ ساتھ کبھی علی کو پکارتا ہے، کبھی کسی ولی کو پکارتا ہے، کبھی کسی فرشتے کو پکارتا ہے، واللہ اس کے یہ نماز اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اس کی ساری زندگی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان اور توحید کو سمجھا نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، پھر کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. تربیت، ایمان کی تربیت، بنیادی تربیت مومن کے لیے. ہم سمجھے ایمان ہوتا کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان زبان کا قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو کافی ہے. یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھے پھر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تم جنتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کافی ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھا جاتا ہے میرے بھائی. کلمہ ضابطہ حیات ہے، کلمہ اس پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ کلمہ پڑھا پھر کامیابی کامیابی ہے؟ کلمے کے ارکان ہیں، شروط ہیں، لوازمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم نے کب جانا ہے، کب سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے رمضان میں کہ ہم علم حاصل کریں، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، اتباع سنت کا علم. ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں؟ یہ علم ضروری ہے. اور رمضان سے بہترین موقع کب ملے گا آپ کو؟ تو روزے فرض کر دیے گئے. پہلے عاشورہ کا روزہ تھا ایک، پھر وہ یہ ایک روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی. اب عاشورہ کا روزہ جو ہے مستحب ہے، فرض نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ مستحب ہے، فرض نہیں. پہلے فرض تھا مکہ میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے. جاہلیت میں سیدہ عائشہ فرماتی جاہلیت میں بھی مشرکین یہ روزہ رکھتے، سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کر دیا گیا تھا، لیکن جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ حکم آیا روزہ رکھنے کا. تو ابتدا میں روزہ رکھنے کا جو حکم تھا وہ جو روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، صدقہ دے دے. تو جس میں عزیمت تھی روزہ رکھا، اور جس میں سستی تھی، مشکل تھا اس کے لیے، اس نے صدقہ دے دیا. پھر اگلا حکم آیا یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم. اور یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس نے تحقیق کر لی کہ رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے، فعل امر ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو روزہ جو ہے اس ترتیب سے فرض ہوا تاکہ مومن کے لیے آسان ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے، اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے. کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہ ہونا، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے، تو تم سے پہلے گزرے لوگوں پر بھی فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہ کوئی نئے حکم نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ارے یہ ہم سے کیسے ممکن ہے؟ پہلے دنیا اتنی تنگ ہے کہ گرمی ہی گرمی ہے، اور پانی کی قلت ہے، کھانے کی قلت ہے، پھر روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے. اب غور کریں گھرانے کیسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں تین تین مہینے، دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کرتے تھے کھجور اور پانی پہ. اب ایسے موقع پر رمضان کی روزے کبھی فرضیت کا حکم آ جائے تو مشکل تو ہے نا. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار رمضان جو ہے اب لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے ملکوں میں، بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم روزے لیتے بعد میں قضا رکھ بعد میں قضا کریں گے. نہیں نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے. روزہ تو آپ رکھیں گے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. بجلی کا ہونا یہ روزے کی شرطوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دین آسان دین ہے، لیکن اس کی آسانی کی شروط اور ضوابط ہیں، حدود ہیں. اپنی مرضی سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی کا بحران ہے، بجلی نہیں ہے تو پنکھا نہیں چلتا، ایسے نہیں چلے گا تو روزہ نہ رکھ کے بعد میں قضا کرے، یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس زمانے کو یاد رکھیں، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس زمانے کو یاد رکھیں، اور یاد کر اس زمانے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا، اور پینے کی مشکل سے پانی ملتا، اور شدید گرمی ہوتی، اور روزے بھی رکھتے تھے. یہ ایمان ہے. روزہ ایمان والوں کے لیے آسان ہے، جن کو مشکل لگتا ہے تو اپنے ایمان کا تھوڑا محاسبہ کر، ایمان میں کوئی کمزوری ضرور ہے. تو دوسرے قوموں پر بھی لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے، تو پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہو. تو تھوڑے سے دل میں خوشی آتی ہے، اور اگر پہلے لوگ بھی رکھ چکے تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر اچانک خبر آ جائے کہ 12 گھنٹے تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، مشکل کر. انسان واقعی 12 گھنٹے بغیر کھانے پینے کے رہ سکتا ہے؟ جب کوئی تجربہ نہ ہو آپ کے سامنے مشکل نظر آتی ہے نا، لیکن جب کوئی تجربہ آپ کے سامنے ہو اور وہ بھی ایک کا نہیں کئی قوموں کا جو پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر تو بات آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، آسانی بیان فرما رہا ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی لکھ دیا گیا، تم پریشان نہ ہونا. یہ ہم نے جان لیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، پہلے بھی قوم پر لکھ دیا گیا تھا، لیکن روزے کو لکھا کیوں ہے، فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سمجھو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تم دیکھو اپنی زندگی کا حال، دیکھو تم کیسے ہو، کیا زندگی سے راضی ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتے ہیں میری امت میں سے سارے کے سارے، میری امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا یہ کہ وہ لوگ جنت میں جانے سے انکاری ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی، حقیقت اس نے میری نافرمانی نہیں کی، وہ حقیقت جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، وہ انکار کر، اسے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت میں جا کے کیا کروں گا میں، اس کو جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری میں ہی جنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کا دوسرا تقوی کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنی زندگی کو اس ڈھنگ میں، اس طریقے پر آمادہ کر دیں جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، اسے مد نظر رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کس چیز میں؟ صرف نماز کے طریقے میں؟ صرف روزے کے طریقے میں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے قول میں، عمل میں، علم میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، یاد رکھیں ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم نے اپنی مرضی کی ہوئی ہے شاید، جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس پر بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہمارے نفس کو پسند نہیں ہے تو ہمارے پھر کوئی اور بہترین نمونہ ہو جاتا ہے، نہیں، یہ خواہشات نفس ہیں، اور رمضان آ رہا ہے اس خواہشات نفس کو دبانے کے لیے جو ناجائز ہے، لیکن اگر آپ چاہیں گے تب ممکن ہے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو کئی سال پہلے بھی گزر گئے، رمضان آئے اور چلے گئے، یہ سال بھی آئے چلے جائے گا، اور بھی سال آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں حساب دینا ہے ہم نے، یہ حالت اگر تبدیل آج نہیں ہوگی، رمضان میں بھی نہیں ہوگی، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگی، ایسے مر جائیں گے تو کیا مجھے کھائیں گے اپنے رب کو، ہم کیا دکھائیں گے، ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے اعمال ایسے ہیں کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے سکیں، آج جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کر سکے گا، اللہ المستعان. ایک رونگ پارکنگ کا اعلان ہے، بلو کیمری، غلط پارکنگ کسی نے کی ہے، اگر یہاں پر کسی ساتھی کی ہے تو گزارش ہے کہ اس گاڑی کو ہٹا دے، GUA 2639 نمبر ہے، یاد رکھیں ہم اللہ تعالی گھر کی طرف آتے ہیں نا، یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو ہم تکلیف نہ ہو، یہ کیسے جمعے کی نماز پڑھنی ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دینی ہے، تھوڑا گاڑی دور پارک کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے لیے خاص، میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ہر جمعے کو اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور کافی ساتھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اب جس نے غلط پارکنگ کی ہوئی ہے، اب جس نے نکلنا ہے اس کو ایمرجنسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے غلط پارکنگ کر کے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے، کتنی پریشان آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو کر رہے ہیں، اسے بہترین تھا گاڑی ذرا دور پارک کر لیتے اور اللہ تعالیٰ دیکھے آپ کو کیا انعام دیتا اگر دور گاڑی پارک کر کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، غسل واغتسل وبکر وابتکر، اور بہت جلد ہی مسجد میں گیا، ودانا من الامام، اور امام کے قریب جا کے بیٹھا، جلدی جائیں گے تو جلدی جگہ پائیں گے نا، دیر سے جائیں گے تو پھر باہر نماز پڑھیں گے جیسے کہ اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور امام کے قریب آپ اپنی جگہ متعین کریں گے، اور بہترین طریقے سے خطبے کو سنا، اور کوئی لغو یا رفث نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا، ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے اس کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا، پورے سال کا قیام اور صیام، رات کا قیام، تہجد کی نماز، اور دن کا روزہ، پورے سال کا، یعنی گویا اس شخص نے اگر 10 قدم چل کے آیا ہے تو 10 سال کا صیام اور قیام اس کے نام میں لکھ دیا گیا، اگر بھی تھوڑا دور کر دے گاڑی کو اور 20 قدم چل کے آیا ہے، اور یہ بھی تھا کہ ولم یرکب، یعنی وہ سواری پہ سوار نہ ہوا، جن کے گھر قریب ہو تو چل کے آتے ہیں، لیکن جن کے گھر دور ہیں گاڑی پہ گرا تو تھوڑا سا دور پارک کر دیں اور جگہ چھوڑ دیں، میرا خیال یہ ہر جمعے کو یہ مصیبت نہیں آئے گی اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اس خیر کو پانے کے لیے میرے بھائی ایک ایک قدم پہ، ایک سال کا دن کا روزہ اور رات کا قیام، اللہ تعالیٰ یہ ثواب دینا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو محروم کریں اس ثواب سے، ذرا دور گاڑی پارک کر کے آئیں، آپ 100 قدم چل کے آئیں تو 100 سال کا قیام اور صیام، 100 سال، اگلے ہفتے انشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ مین روڈ پہ دیکھنی چاہیے، تقریباً کتنی میٹر ہے یہاں سے مین روڈ جو ہے، 500 میٹر ہے، نہیں 500 زیادہ ہے، 200 میٹر ہوگا، اتنا ہے، 200 میٹر ہے تقریباً، تو 200 سال کا قیام اور صیام، مومن کو اور کیا چاہیے، یہ بھی رمضان برکتوں میں سے برکت ہے سبحان اللہ، کہ ہم دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہوں، میرے بھائی یہ ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے. کہ تھوڑا سا اور قدم چل, اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بہرحال تو جب تک ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لائیں گے, متقی پرہیزگار نہیں بنیں گے, تو ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ ساری محنت تقوی کے لیے, تقوی ہے کیا اور متقی کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے, اس پر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کی مختلف تعریف ہیں. تقوی کا اصل معنی ہے اوڑ, دیوار, بچاؤ, یہ معنی ہے. اور اصطلاحاً تقوی کا معنی ہے کہ اپنے اندر ایسی کیفیت بنا لے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے, اپنی حالت ایسی بنائے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. کیونکہ تقوی کا نام, تقوی کا معنی بچاؤ ہے, بچنا ہے. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے, یہ دیوار یہ بچاؤ ہے فرما برداری کی. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, یہ دیوار ہے. اور یہ دیوار جو فرما برداری کی ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. فرما برداری صرف زبان کا قول نہیں ہے, فرما برداری عمل کا نام ہے. ورنہ پھر ہم نام کے فرما بردار رہ جائیں گے, جیسے کہ اللہ رحم کرم سب پہ, الا رحم اللہ, اکثر مسلمانوں کا حال ہے. ہم نام کے متبع سنت ہیں, ہم نام کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں, کام کے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کی ایک دیوار قائم کر لیں, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہو جائیں اور بچ سکیں. یہ ایک مفہوم ہے. اور فرما برداری کا معنی ہے جس چیز کو حکم دیا گیا اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا, فرائض کی ادائیگی میں جد و جہد کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا محرمات کا اجتناب کرنا. مشکل ہے سمجھنا, جو بھی فرض ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ پر فرض کیے ان پر عمل کرنا ہے, اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ بعضوں کہتے ہیں نماز ہے. نہیں, نماز سے بھی ایک بڑا فرض ہے جو نماز سے پہلے ہے, جو بنیاد ہے دین اسلام کی, وہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, ایمان اور صحیح عقیدہ. سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. عقیدہ درست ہے تو پھر آگے عبادات بھی درست ہیں. اگر عقیدہ میں خرابی ہے تو پھر کوئی بھی عبادت کام نہیں آئے گی. میں ابھی مثال دے چکا ہوں. تو عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے, صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. توحید سب سے بڑا فرض ہے, اور توحید کے لوازمات ہیں صحیح عقیدہ, یہ سمجھنا ضروری ہے. اور محرمات میں سے سب سے بڑا حرام, بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے, سود سے بڑھ کر کوئی حرام ہے. سارے محرمات ایک طرف اور یہ ایک محرم ایک طرف, اور یہ ہے شرک باللہ, شرک کرنا. جو لوگ سود نہیں کھاتے, ایسے لوگ ہیں امت میں سود نہیں کھاتے, زناکاری بھی نہیں کرتے, ظلم بھی نہیں کرتے یعنی دوسروں پر, وہ کہتے ہیں دل کے اچھے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نماز بھی اور دیگر محرمات سے بھی اجتناب کرتے ہیں, نماز بھی با جماعت, جو فرض نماز ہے با جماعت پہلے صف میں پڑھتے ہیں, اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن ان کے دل جڑے ہوئے ہیں غوث کے ساتھ, ان کے دل جڑے ہوئے ہیں علی کے ساتھ. ان کی زبان سے یا تو علی مشکل کشا ہے, یا زبان یا غوث حاجت روا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر کا عقیدہ ہے. تو جو محرمات سے اجتناب نہیں کرتا, اور محرمات صرف سود کا نام نہیں ہے, سود سے بڑھ کر بھی یہ محرم ہے، یہ حرام ہے. اور پھر شرک کے بعد ہے بدعات مکفرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تشبیہ، یہ کہنا کہ علی مشکل کشا ہے. مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل

جو ہے یہ محدود ہے اور مقید ہے, اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ کہنا, اے علی تو مشکل کچھ ہے, میری مشکل آسان فرما, آپ کی مشکل کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر اولاد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں, انبیاء اولاد دیتے ہیں, اولاد دیتا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بعض ایسے چیزیں ہیں جن پر جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق کا حق نہیں ہے اور نہ مخلوق اس پر قادر ہے. یہ دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو کہ اگر ڈاکٹر مشکل آسان کرے تو علی کیوں نہیں کر سکتا, اللہ کے ولی کیوں نہیں کر سکتے, نبی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محدود اور مقید مشکل کی آسانی ہے, یہ سب کر سکتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے. لیکن جو مطلق مشکل کشائی ہے, ہر آن میں درند اور پرند کی مشکل بھی وہی آسان کر رہا ہے, جن و انس کی مشکل وہی آسان کر رہا ہے, پورے کائنات کے نظام کی آسانی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, ہر مشکل کو آسان وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک اکبر ہے, یاد رکھیں. تو اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا. تقوی کا جو دوسرا مفہوم ہے, جو جامع مفہوم ہے اس کے ساتھ, وہ یہ ہے, جیسے سیدنا علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں, سیدنا علی فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے چار چیزوں کا مجموعہ. الخوف من الجلیل, جلیل سے ڈرنا, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے ڈرنا, خوف سب سے بنیادی بات ہے تقوی کی, کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے, الخوف من الجلیل. دوسرا العمل بالتنزیل, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں, وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, دوسرا ہے حدیث صحیح, صحیح حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اور قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ شرط ہے تقوی کی, اس کے بغیر تقوی نامکمل ہے. اگر ہم جانیں گے نہیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے, صحیح حدیث ہوتی کیا ہے, اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے, تو پھر ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کیا بنیادی حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا بنیادی حکم ملتا ہے؟ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے متقی کے لیے. اگر متقی بننا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے, قرآن کو سمجھنے کا, حدیث کو سمجھنے کا بہترین موقع ہے. والعمل بالتنزیل. لیکن قرآن حدیث کو سمجھے کیسے؟ مختلف لوگ مختلف طریقے سمجھتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے, بعض منطق سے اس کو تولتے ہیں, بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے, بعض اپنے اماموں کے ذریعے سے, بعض لوگ کشف روج کے ذریعے سے, کہتے ہیں الہام آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس آیت کی تفسیر یوں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, ہمیں خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت مفہوم یہ نہیں یہ ہے, اس حدیث میں نے یوں نہیں فرمایا یوں فرمایا ہے. اور ابن عربی فتوحات مکیہ میں بڑی خطرناک بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی صحیح اور ضعیف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث صحیح نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو خواب میں آتے ہیں, وہ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا فرمان ہے اس پہ عمل نہ کرنا. تو یہ بزرگ جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا, اس لیے کہ اس بزرگ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, اگرچہ حدیث صحیحین میں کیوں نہ ہو, متفق صحیح بخاری مسلم کی حدیث کیوں نہ ہو. لیکن آپ سے جب خواب میں آئے تو آپ سے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یوں ہے, عجب سی بات ہے, ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور خوابوں کی بنیاد پر اس دین کی تعمیر کریں. میرے بھائی یہ دین, اس دین کا قیام خوابوں پر نہیں ہے. اگر خوابوں پر ہوتا تو آج یہ دن باقی نہ رہتا. اس دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھیں کیسے؟ اللہ تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے, ہمیں راستہ دکھایا ہے, اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. نہ تو ہمیں اپنے عقل کے حوالے کیا ہے, نہ کشف وجد اور

0: کے حوالے کیا ہے، نہ کسی امام کے حوالے کیا ہے، اور نہ خوابوں کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، اور شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، ایک اختلاف ہوتا ہے قریب یا تھوڑا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ اختلاف، اسے شقاق کہا جاتا ہے. یاد رکھیں، جو قرآن اور حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرتے، وہ مشاقت، وہ شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کے رسول سے مشاقہ کر رہے ہیں اور بالکل دور چلے گئے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وعید سننے، سخت الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد تو اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ سمجھ چکا ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، ہدایت سمجھ چکا ہے، اس کے باوجود بھی واتبع غیر سبیل المؤمنین، وہ مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. ابن عربی نے کیا کہا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ میرا فرمان نہیں ہے، اس پہ عمل نہ کرو. صحابہ کرام نے عمل کیا، ابوبکر صدیق نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا، اور یہ مردود کہتے عمل نہ کرو. عجب سی بات ہے، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں یا ان کے راستے کو اپنائیں جن کے راستے خوابوں کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں. واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومن کو راستے کو کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے. سبیل ہے اور مؤمنین ہیں، مؤمنین کون ہیں؟ سر فہرست صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر ان کے بعد اتباع التابعین ہیں. صحابہ کرام کے راستہ، من بعد ما تبین الہدى، ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اسے اپنانا ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھتا، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، وہ اپنے طریقے، اپنے طور، اپنی اور وہ اپنے ذریعے اور اپنے راستے بناتا رہتا ہے، تو یہ جان لو، یہ وعید سن لو، وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس پر وہ چل رہا ہے ہم اس پر چلنے دیں گے، اسے اسی کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، وہ اسے حق سمجھتا رہے گا یہاں تک اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور وہ اسی غلط راستے پہ مر جائے گا. لیکن بعد میں کیا ہوگا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آج یہ جہنم منتظر ہے، جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. سبیل المؤمنین آسان راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو تم میں سے زندہ رہے گا، صحابہ کرام کو فرماتے صحیح حدیث میں، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں، اختلاف کی حالت میں ہم کیا کریں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتی یعنی میرے دین کو تھامے رکھنا مضبوطی سے، اور صحابہ کرام کی سنت کو، صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. اب وہ علیہ بن نواجد، اپنے دونوں نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، کہیں چھوٹنے نہ پائے، جانے نہ دینا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علماء انا علیہ واصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کس چیز پہ تھے، قرآن اور سنت پر تھے. صحابہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کی تعلیمات حاصل کی ہے. آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے، اپنے ذوق، اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی بعض لوگوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کو تبدیل ہونا چاہیے، وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے. آج ہم تفسیر کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی آج کے زمانے کے مطابق، یہ زمانہ بدل چکا ہے تو تفسیر کو بھی بدلنا ہوگا. بالکل غلط ہے. کیا بدلنا چاہتے ہیں تفسیر میں، زمانہ بدلا ہے تو اس میں کیا چیز بدلی ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ قرآن کی تفسیر کو بدلنے کے معنی جانتے ہیں آپ، یعنی قرآن کے مفہوم کو بدل لیں ہم. قرآن کے مفہوم کو بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے اس قرآن مجید میں، جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ حاصل نہ ہو کسی کو. جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہے، اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے. تفسیر وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، تفسیر وہی حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. اور جس نے بھی آج کی زمانے کے تعلق سے اپنی تفسیر لکھی ہے اور اس میں سلف کے اقوال آپ نہیں دیکھتے، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں صرف جذبات ہیں، اور جذبات کی بنیاد پر جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں کبھی کوئی خیر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا اس میں. وہ جس تفسیر میں علم نہ ہو، خیر نہ ہو، تو اس میں پھر شر ہی باقی رہتا ہے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. العمل بالتنزیل کیسے عمل ہے، عمل سے پہلے سمجھنا ہے. قرآن کو سنو کیسے سمجھیں، جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے. ایک عام سی بات ہے، ایک قاعدہ بنا لیں. کچھ شخص آپ کو کہتے ہیں کہ یہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو، اسے یہ سوال کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام نے کیا تھا تو میں بھی کرنے کے لیے تیار، مجھے دکھاؤ. اگر نہیں کیا تو سبیل مؤمنین کی اتباع فرض ہے، میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے، اس پہ ترازو تول تو جائیں اس کے اوپر، جو اس کے موافق ہے تو حق ہے، جو مخالف ہے تو باطل ہے. اس سے آسان دین اور اس سے آسان راستہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے؟ اور ہر چیز میں یاد رکھیں، ایک عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر چیز میں صحابہ کرام کی زندگی، ہر کی زندگی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. ان چیزوں پہ کیسے عمل کیا؟ آج ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تقوی چار چیزوں مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل، نمبر دو العمل بالتنزیل، نمبر تین تیسرا کیا ہے؟ الرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا. قناعت پسندی، قناعت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے دیا ہے اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جتنا زیادہ ملتے اتنا ہی شکایت کرتے ہیں، شکایت پر شکایت، شکایت پر شکایت. 2000 تنخواہ کی شکایت، 3000 ہوئی شکایت، 5000 ہوئی شکایت، 10000 پھر بھی شکایت. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بس یہ منہ نہیں بھرے گا انسان کا، اس کے اخراجات بڑھتے جائیں گے، اس کے لوازمات بڑھتے جائیں گے. آج اگر دو کمرے کا مکان ہے، تنخواہ 2000 ہے، شکایت ہے. تنخواہ 4000 ہوئی، 4 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تنخواہ 10000 ہوئی، 10 کمرے کا مکان، شکایت ہے. تو دو کمرے مشکل تھے، 4 بھی مشکل ہیں، 10 بھی مشکل ہیں. بعض لوگوں کے پاس بڑے محل ہیں، بعض ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے محل میں 100 کمرہ ہے، صرف بیڈ روم 100 ہے، 100 بیڈ روم ہے، وہ پھر بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے. تو آپ کتنی بیڈ روم اپنے گھر میں لگا کے خوش ہوں گے آپ؟ ان کے سینے بھی تنگ ہیں. میرے بھائی، دنیا میں اگر خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک بوند پانی بھی نہ پینے دیتا. یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے، سب کے لیے، لیکن آخرت صرف مومن کے لیے ہے. الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہے اسے برکت ڈال دے، یہ دعا ہونی چاہیے. ہمارا منہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی طرف ہوتا ہے، ہماری آنکھیں دوسروں کی طرف ہیں. ارے اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے، میرے پاس کب آئے گی؟ اس سے ذرا جا کے پوچھو مرسیڈیز والے سے، تم خوش ہو زندگی سے؟ وہ بھی خوش نہیں ہے. تو تم مرسیڈیز کو حاصل کر کے کیا خوشی محسوس کرو گے؟ یاد رکھیں، جو اپنی وسعت پر خوش نہیں ہے، جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے، واللہ وہ کبھی سکون پا نہیں سکتا. سکون حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2000 تنخواہ اس پہ زندگی ساری گزارا کرتے رہو، 4000 کو ٹھوکر مارو، یہ نہیں کہہ رہا میں. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب دینے کو آتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، لیکن آزمائش ہے. میرا بندہ اس تھوڑے سے، تھوڑے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا زیادہ دیا تو کیا کیا، اور زیادہ دیا تو کیا کیا؟ تھوڑا تھا شکایت تھی، تھوڑا زیادہ کے پھر شکایت تھی، اور زیادہ کے پھر بھی شکایت تھی. یہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ؟ احسان بدلے احسان سے دیا جاتا ہے، یہ احسان کے بدلے بدکاری سے دیا جاتا ہے، نہ فرمانی سے نہ شکری سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی بڑی بری عادت ہے، سچ میں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شکایت پر شکایت ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری پانی بوند کی نہیں پی لو گے. جو تمہاری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، جب تک آخری ریال اس جیب میں نہیں آتا اور آخری لقمہ کھا نہیں لے تو موت نہیں آ سکتی، پھر پریشان کیوں ہو؟ مومن جو ہے وہ رزق سے پریشان نہیں ہوتا، وہ تو اور جو پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان جو ہے ضعیف اور کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی تقویت کریں، تجدید کریں اپنے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، شکایت نہیں کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. صحابہ کرام نے زندگی ایسی، اکثر صحابہ نے یہی زندگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سبحان اللہ. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اس کے پاس ہے نا سب کچھ، تو جب اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا اس کے دل جو ہے دل میں سکون محسوس نہیں ہوتا، دل پہ اطمینان نہیں ہوتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. یہ ذکر کا موقع نہیں ملتا، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس فیکٹری میں مسئلہ ہے، کبھی اس کاروبار میں مسئلہ ہے، کبھی نئے پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی ساری سوچ اس کا اوڑھنا بچھونا بزنس ہے، پیسہ ہے، یہ زندگی ہے. واللہ ایسی زندگی سے تو میں سمجھتا ہوں اس جانور زندگی اچھی ہے جو مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے، آرام سے سوتا ہے، سارا دن گدھے کو مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ سارا دن اسے کام کرواتے ہیں، نہ کھانے کے لیے اسے گھاس دیتے ہیں، پینے کے لیے گندا پانی اسے مل جاتا ہے، وہ بڑے مزے سے کھاتا ہے، مزے سے پیتا ہے اور سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. اور یہ ملٹی ملینئر خاص چیزیں کھاتے، سب کھا نہیں سکتے، دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی سے میں محروم ہوں، وہ نمکین چیز بھی کھا رہے ہیں، میں نمک سے محروم ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چارہ دیکھ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اور پھر بزنس کی سوچ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے، سیاست دان سیاست میں مشغول ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے، وہ بیچارہ اس کو نیند نہیں آتی. یہ زندگی ہے، الرضا بالقلیل، یہ تقویٰ ہے. رمضان متقی بنانا چاہتا ہے، رمضان تمہیں دل میں اطمینان دینا چاہتا ہے، سکون دینا چاہتا ہے. اور آخر میں الاستعداد لیوم الرحیل، موت کے لیے تیار رہنا. ہم موت کے لیے تیار ہیں، عجب بات ہے، ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی. یہ بھی یقین ہے ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کتنے عجیب ہیں ہم لوگ. اگر ابھی ہم مر جائیں تو کیا ابھی اس وقت اپنے رب کو ہم منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں؟ کئی لوگ ہیں ابھی نماز سے پہلے کسی کا حق کھا کے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کا دل دکھا کے آئے ہیں، کسی کو تکلیف دے کے آئے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے آئے ہیں، کسی کی غیبت کر کے آئے ہیں، کسی کی چغل خوری کر کے آئے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑوا کے آئے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھے نماز پڑھ کے چلے گئے، راستے میں ملک الموت آ گیا، موت آ گئی. کیا موت کے لیے تیار ہے؟ رمضان میں بہترین موقع ہے موت کی تیاری کا، موت کے لیے تیار رہنا ہے. اور موت کی تیاری صرف دو لفظوں میں ہے، حقوق کی ادائیگی، یہ موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور حقوق صرف مخلوق کے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ حق اور بڑے حق خالق کا جل شانہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کا حق، توحید کا حق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت کا حق، یہ حقوق ضروری ہیں. پھر والدین کا حق ہے، اس کے بعد اب رشتہ داروں کا حق ہے، والدین کا حق حسن سلوکی کا، رشتہ داروں کا حق رشتوں کو جوڑنے کا، اور پھر پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. یہ سارے حقوق ضروری ہیں، ان کو سمجھنا ہے، تب ہم موت کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں متقی پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے 30 دن ہیں تمہاری زندگی میں, ان 30 دنوں کو اگر اہمیت دیں گے, ان 30 دنوں کی قدر کریں گے اور ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے, آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے. الخوف من الجلیل, ابھی تک نہیں ڈرتے تھے تو اب ڈریں, شہوت ٹوٹ چکی ہے, دنیا کی لذت سے ہم دور ہو چکے ہیں, روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں صلاۃ التراویح میں, اور ایسی ایسی آیتیں جو دل کو ہلا کے رکھ دے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہترین موقع ہے کہ دل اب نرم ہے, شیطان قید ہو چکے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ابھی بھی خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے, ابھی بھی امید نہیں اللہ تعالیٰ سے, خیر کی امید, جنت کی امید, تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. رمضان بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, رمضان بہترین موقع ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا, العمل بالتنزیل پہ عمل کرنے کا, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اس پہ عمل کرنے کا. اور تیسرے نمبر پہ رمضان بہترین موقع ہے قناعت کا, جو پورے سال میں قناعت نہیں سمجھتے تو اب بہترین موقع ہے, اور رمضان بہترین موقع ہے موت کے لیے تیار رہنے کا. تو رمضان ہم سے یہ چاہتا ہے, کیا ہم چاہتے ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں جو رمضان چاہتا ہے تو پھر تو آسان ہے, لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو رمضان کے چاہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں حاصل ہونے والا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس رمضان میں متقی پرہیزگار بنا دے, اور ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کا راستہ آسان کر دے, اور ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی, الوالد لولده, والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے, والصائم اور روزے دار, والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں بیان کر چکا تھا, اور اسی موضوع کے تعلق سے, اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے اور یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں, لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے, اور یہ حکمت ہے رب العزت سبحانہ وتعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے, دعا کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے آداب کیا ہیں, ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے, دعا عبادت ہے یا عادت ہے, دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے, ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ, دعا اور وسیلہ, وسیلے کی حقیقت کیا ہے, اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت, آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی, بہت کم, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں, ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں دوسری سر پہ آ جاتی ہے, دوسرے کے بعد تیسری, اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے, لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے, کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے, اور وہ خرابی کیا ہے, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں, ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے, وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے, یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں, ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں, دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں
0: جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا، سب سے بہترین دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ. سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمد للہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمد للہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، جی ہاں، یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ دعاء العبادت ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعاء العبادت، اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے، اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ، جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمد للہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے، کیوںکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا، دعا کر لی، کوئی بڑا تیر مار لیا، یہ بڑا کام کر لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا اللهم ما عبدناك حق عبادتك ما شکرناك حق شکرك. اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جبار السماوات والارض، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الملک القدوس السلام، المؤمن المهیمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور. كهم رب ذو الجلال سبحانه وتعالى وكهم مسكين حقير وضعيف انسان الله تعالى حقهم ادا نہیں کر سکتے. سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ. اور مانگنے والا دعا العبادہ میں، اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت، یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو، یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیں، مال مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، شہرت مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدن الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے، پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے؟ اسی دعا کے لیے فرمایا ہے، اسی دعا کی قبولیت. اہدن الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدایت کی دعا کرتے ہو، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدن للمتقین، جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو اس صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں، اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے، عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہیں وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں، تین ارکان ہیں، محبت ہے، امید ہے اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہو وہ دعا دل سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتا ہے، زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں، دعا کے آداب میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی، لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں، دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء، جو فقیر مسکین لوگ ہیں، وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے، اغنیاء سے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا. پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے. کھانے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. بجلی نہیں ہے، بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتے ہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں. وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں، اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں، اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے، اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے. دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کی زیادہ، اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے، دیکھ لیں آپ، لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو، جب بھی تکلیف ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں کوئی ایک دو مثال دیتا ہوں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی, فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا, اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں؟ یا اللہ بھی ہے, اللہم بھی ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ, اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم پر کرم فرما, ہم پر رحم فرما, جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں ضعیف ہوں, میں مصیبت میں ہوں, اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے, اے میرے رب یا اے ہمارے رب. ربنا, اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا, میں وسیلہ پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے, ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اندر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام, پورے بشر کا باپ, اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا, علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے, جن کے آخری ہے شیث علیہ السلام, ان کے اولاد میں سے وہ بھی نبی تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا, بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا لہ زوجہ, اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا, ٹھیک کر دیا, ان کو بھی تکلیف تھی کوئی, یہ دعا تو نہیں مانگی تھی, لیکن وہ کریم ہے, جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, یا ربی, یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ یاد رکھیں. وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں, اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں, تین ذاتیں ہوتی ہیں. ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں, دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے, تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے. اور وسیلہ دوسرے لفظ سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے, جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے. اور شرعی وسیلہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا. ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم, اللہ کے نام ہے حی قیوم, اور صفت برحمتک استغیث, تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے, یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا. جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں, ان اعمال صالحہ, ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے, روزہ عمل صالح ہے, قیام عمل صالح ہے, قراءت القرآن عمل صالح ہے, صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں. ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے, اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے, حاضر ہے اور دعا بھی کر سکتا ہے, عقل میں بھی ہے, مکلف ہے, اور وہ آپ نے دعا کرتا ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے, یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے, تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی, طوفان آیا اور غار میں پناہ لی, اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے, تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا, بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا, اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا, صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی, جو ممنوع وسیلہ ہے, جو جائز نہیں ہے. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا, اور غیر اللہ میں سب شامل ہیں, چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو, اولیاء ہو, انبیاء ہو, سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما, اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے, تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا, وہ خود مخلوق ہے, لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں, یہاں پر صرف دو ہیں, ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی, تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست روز کو پکار رہے ہیں, یہ تو دعا ہے, یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے, یہ شرک ہے, یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا, ولی کو پکارنا, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا, اور جو بدعت ہے یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو, بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما, یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ممکن ہے, ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے, نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں, یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو, کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے, اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی, کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے, مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں, اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی, سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی, گھر سے کیوں بلایا گیا, مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما, لیکن نہیں, ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں جب بھی پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سیدنا عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے, قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا, بھوکا اور پیاسا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا, مراقبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں, ایک روٹی کھا لیتے ہیں, جب آنکھ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہیں, کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے, وہ عمل تو خود کر رہے ہو, کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے, دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے. برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں, تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے, برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے, لوگ کیسے رہتے ہیں, اللہ علم, علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے, ان کے بعد میں پھر صدیقین ہے, شہداء ہیں, صالحین ہیں, بعد میں ہے. لیکن سب سے بہترین زندگی, نعمت والی, احسان والی, کرم والی, سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے, کیسے, اللہ اعلم, ہم کیا جانے. اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ولی بھی جنت میں ہے, نبی بھی جنت میں, تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے, میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ, برزخ زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. یہ برزخ زندگی ہے, یہ بھی برزخ زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں, سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی, یہاں پہ قبر کا ذکر ہے, جنت کا باغ ہے. دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ وہ اولیاء سے بھی, شہداء سے بھی, صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں, کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے. احیاء, زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی, برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے, لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے, تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں, زمین کے اوپر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ, اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر ہوتے, نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے, لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے, اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے, یا کسی دوسرے صحابی نے ابوبکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں, ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت, دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ اکرم سمج کے مطابق, یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء، واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ، اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں اور یقین بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے، کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے، یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، خاص طور پہ اچھے حالات میں، صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكفي من الدعاء في الرخاء. جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے، تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے، کثرت سے. دیکھ لفظ دیکھیں، فلیکفر من الدعاء فی الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، ورنہ مصیبت کیوں تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے، مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے اور اشتہاری مشرک تھے، مشرک بھی اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، یعنی بڑے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے، دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، عکرمہ کا نام اس لسٹ میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا، مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف. اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں، طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے. تو کسی نے حبل کو پکارا، غیر اللہ کو، جیسے کوئی مشرک تھے سارے، جان بچا کے نکل رہے ہیں مکہ سے، دوڑ رہے ہیں. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں، اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے. وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں، یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید عکرمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا، ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے، وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں. تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے طوفان لگا ہوا ہے، لوگ مصیبت میں، اب

شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے, اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر ہم آج میں بچ جاؤں, میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر میں معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ابھی مشرک ہے, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دے, سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے ان کے خاوند واپس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے, وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے, واپس آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے, آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو ان مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں, اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے؟ اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سنتے نہیں کیا کریں, آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا؟ عجب سی بات ہے, ایک فقیر ہے مسکین ہے محتاج ہے پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ, کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے آپ نہیں دیتے, دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے, تیسری دفعہ نہیں دیتے, کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے ہیں اس کے پاس جاؤ ہی نہیں, لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی, حکمت ہے, اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے, تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی, یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے, الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک, ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور یہ ایسا عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا, غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو, وہ غیر ممکن ہے, یا کوئی حرام چیز ہو, یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے, مجھے فلاں کر دے, عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء, یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے, عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے, کہتے ہم حمزاد کو پر قبضے میں لینا چاہتے ہیں, حمزاد قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے, اور یہ شیطانی طریقے شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں, خالی کمرہ ہو, اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں, کپڑے سارے اتار دیں, الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں, الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں, عجب سی بات ہے. اب یہ کون یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملے گا اللہ کے ولی بن جائیں گے, اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں, الٹے سیدھے ہو کے وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں, بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں, تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں.
ہم ذات کیا ہے، تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، یہ سب شیطان ہے اور یہ جنوں کا عمل ہے سارا، شیطان کو قبضے میں لینا، یہ کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابع میں، شیطانوں کے تابع میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں، اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اللہ حساب سب نے دینا ہے، یاد رکھیں جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر سارے کے سارے کافر ہیں، جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں،

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے, کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھائیں نا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہ بھی غلطی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ, کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں, اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دینا یہ, پھر بایاں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے, مشکل ہے یہ, یوں, اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے, وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں, ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جائے بیٹا, آپ آ جاؤ, کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں, آ جاؤ سر. یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا, شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو, شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا, بارک اللہ فیک, سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں, دل سے, زبان سے نہیں کہوں, نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے, ٹھیک ہے نا, شاباش, ہاں ٹھیک ہے. انگلیوں کا خلال کرنا جو سنت ہے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے, بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لینا ہے پھر ناک کے لیے, ٹھیک ہے. آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف, ٹھیک ہے. پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر انہیں نکالیں, ٹھیک ہے. اچھا, ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا یہاں تک پانی جانا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اچھا, کیسے دھونا ہے, پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ, شاباش, شاباش, بارک اللہ. یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے, پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے, شاباش. پھر اچھا, ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں, جو صحیح طریقہ ہے, نہیں یہ بھی نہیں, صحیح طریقے پانی ہتھیلی میں ڈالیں, نہیں یہ بھی نہیں, بارک اللہ. دیکھیں داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے, ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں, یہ طریقہ ہے سنت. یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تیرے پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازو کا. جب آپ پانی اونٹ اس کو پورا ٹچ کر دیتے, داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں, تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں, پورا منہ دھو لیا نا آپ نے, پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کو اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہیے کوئی بات نہیں, لیکن آپ مسنون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے ہیں یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آستین بھی آپ کو اوپر نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ. یہ ٹھیک ہے, تین مرتبہ دھو لیے. کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاء اللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بازو لوگ کوہنی نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فیک, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فیک, ماشاء اللہ. دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے, ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا ہے اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے, پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹا ہے کان کے پیچھے, یوں اس طرف چہرہ کریں, ان کو دکھائیں, شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے اس طریقے سے, الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے, شاباش, بارک اللہ. دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنو سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک, کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں, بارک اللہ فیک. اور انگلے جو ہیں, انگلے کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, یہ کوئی بھی انگلی جو ایسی بھی آسانی ہو اسے, جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضروری میں بتا دوں, ایک بیٹھ لو شاید, آخر میں ایک چیز بچ, ادھر ادھر آ جاؤ, میرے پاس آؤ, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کریں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, ہاں کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ بارک اللہ, نہیں جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور قہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے بال اور کان کے بیچ کا یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگ یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاء اللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے, تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے, وضو عبادت ہے, بہترین طریقے سے کرنی ہے. تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل من الاعقاب من النار, ویل ہے شدید وعید ہے, عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ دو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کرے تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھوئے نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے. موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت اس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم 24 گھنٹے وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت پہ اگر پاؤں دھوئے گا تو مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے اوپر سے, صرف نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے. تو اگر کر کے دکھائے بالکل آسان ہے, ٹھیک اس طریقے سے بالکل ٹھیک, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے. دیکھیں افضل یہ ہے, سنت یہ ہے, جیسے کہ آپ کا پاؤں ہو ویسے رہنے دو. یعنی جرابے ہیں طہارت پر پہنی ہیں, اتارے نہیں مسا کرنے, سنت ہے, مستحب ہے, یاد رکھیں. الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب اس میں گندگی لگ چکی ہے, پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے, ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ میں بعضوں کے قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین قطرہ لگا ہے پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موضوع کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے, پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسا کروں, نہیں, یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے, طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ تو گندگی نہیں لگی, پاک ہے, تو مسا کرنا افضل ہے اس صورت میں. اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے.
1: ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وضو ہے, مسا کر کے سوکس پہ مسا بھی کیا ہوا ہے, لیکن کہیں پہنچتے ہیں سوکس اتار کے, کیا پھر وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی یا اسی وضو سے ہی؟
0: میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا. چل اچھی بات ہے, میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکلی ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے, اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے, مسا بھی کر لیا ہے, پھر اسے اتار دیا ہے, کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا, لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے, ایسے ہے نا. پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں. پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں. ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, جیسے کہ آج کا رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے, اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو, عجب سی بات ہے اللہ کے بندے. بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں, حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ, تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹہ نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ احتجاج دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ احتجاج دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے, دشمن آپ سب زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سب دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے, چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد یہ واجب نہیں ہے, اس لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے, یہ اعتدا فی دعا میں سے. اور اعتدا فی دعا میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا, بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی طرف, تیرے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیے کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا کی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں, ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جلدی کی دعا میں, جلد بازی کی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا، کوئی ہے مدد طلب کرنے والا، کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص ہے مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے، اشعث اغبر، بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر، لمبا سفر کر، چھوٹا سفر بھی نہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی، اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے، اس نے وسیلہ بھی ٹھیک ہے، اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے، اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فأنا يستجاب للذالک، کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی، حرام مال، دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا، سب سے بڑی دیوار ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں، کبھی سوچے حرام ہے حلال ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں پڑی، عجب سی بات ہے. یاد رکھیں، حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، صرف حرام کمائی نہیں ہے، حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے، بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو، سود سے ہے، کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے، کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے، کوئی پرواہ نہیں. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے، جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا، حرم میں، مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا، شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں، جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا، اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا، میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا، سامنے سے اس کی طرف دیکھا، جیب سے کچھ نکالا، اس بزرگ کو دیا، وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی، مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے، اب پریشان ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے ہیں جی مجھے بتائے تو صحیح کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا ہے، میرا معاملہ حل ہو. کہتے ہیں مجھے بتائے تو صحیح، مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں، کہتے ہیں میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا، مجھے سکھائے، مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے، اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، حرم میں جاؤں گا تو کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں، مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو، بھیک مانگو اللہ کے گھر میں، کہ بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں، میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو عظیم ہے، مجھے 2000 چاہیے بس. اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں روتا رہا اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس شخص نے کتنے دیے آپ کو؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا جیب میں پیسے نکالے 5000 اس کو دے کے چلے گئے. کہاں سے وہ شخص آیا؟ کسی نے اسے کہا 5000 دینے ہیں کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں، میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے، دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو، وہ عظیم ہے. اور آج دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہترین دن ہے، بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے، تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں، ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ ہم یہ بڑے گنہگار ہیں، تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا، لأتيتك بقرابها مغفرة، اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں، تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ، جو شرک نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے، لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے، جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے، میرے عبد، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بشرط ہے کہ اذا دعان، اذا شرط یہ ہے، یہ شرط ہے، جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں، دعا بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان بھی لے کے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پا لیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانك تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی ہاں, سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. فاکثر دعا, دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, عربی میں صرف ضروری نہیں ہے, جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, صرف سجدہ بغیر نماز کے درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے, اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے, تلاوت کا سجدہ ہے, نماز کا سجدہ ہے, یہ سجدے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے, واجب نہیں, قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے, آپ رخ کسی اور طرف ہے, دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں, گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں, یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے. آپ سے منع فرمایا ہے. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے, مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا, ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے ہیں. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا, ایک مجھے یاد ہے, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے, پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے, قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے, یہ پرسوں میں یہ بات سنی, سچ ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا, پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو, مستحب ہیں. وقت نہیں نہیں کر سکتے, بعد میں قضا نہیں کرنا, قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ختم کرنے کے بعد, یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھے, پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں, باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں, بکالے سے منگوا لیں, خواتین منگوا لیں, بھی کیا مشکل ہے. نہیں نہیں, سچ بات ہے, بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. پکنک پہ جاتے ہیں, سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں, سمندر کے قریب. سچ بات ہے, دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی, جی سمندر کا پانی پاک ہے, سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے, ممکن ہے, باہر جا بھی نہیں سکتی, یعنی ایک بات ہے, ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے, بکالے تو ماشاءاللہ ایک محلے میں 20 بکالے ہیں, یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے, اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے. اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو, خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے, اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے, بعض علماء کہتے ہیں اگر اس میں گرد غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے, اسے پینٹ ہے, تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں, مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے, طریقہ ایک ہے. یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت, برحمتی کا, رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں یہ نام ہے, نہیں یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا, زندگی, قیومیت, یہ صفت ہے. پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد, بدعت کہہ رہا ہوں, اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے, وتر پڑھ لیتے, تو 2 رکعت بھی پڑھتے. لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام ليله, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراوی پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام, امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
2: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہیں. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد, میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے, ابو داؤد کی روایت میں, ایک صحابی ہیں کسی گھر میں دعوت ہی وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت اور پھر ان کو تراوی پڑھائی وتر بھی پڑھائے اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراوی پڑھائی اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لے, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وتر لا فی لیلہ, کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراویح میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز تہجد, کیا تہجد جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, دو پڑھیں چار پڑھیں آٹھ پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, یعنی دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں, پہلی رکعت دوسری تیسری, بیٹھنا نہیں ہے تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی پھر سلام پھیر دیا پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں, وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے. میں نے کہا ہے دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے, دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
2: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے, آ کے فکر ہو گئے ہمارے, کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا, سجدہ صاف نہ کیا.
0: نہیں نہیں, اس کی دلیل نہیں, اسی کوئی دلیل نہیں. یہ نہیں کرو, واجب نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے.
2: ایک رکعت بھی وتر ہو
0: سکتی, وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی آپ ایک اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں, صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے, لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں.
2: حرم نہیں کرنا
0: جی بہتر ہے وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا, حج کیا تھا, تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرے کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں, اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے, واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں, انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں, کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا, یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا, یہ سنت سے ثابت نہیں, غلط طریقہ ہے, یہ اسے کٹنگ نہیں ہوتی. سر سارے سر کے بال کم سے کم آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, لمبائی میں ایک ملی دو ملی چار ملی آپ کی مرضی ہے, لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے, لیکن کٹنے چاہیے اوپر سے, صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی دیکھو, بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں, دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
3: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا,
0: جی
3: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے تھرو کہتے ہیں ساتھیوں نے پڑھا, یہ کہیں گے تو سب کہیں گے آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی, انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی, انہوں نے پاس نے فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو, تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ ہلکا ثواب ملے گا, میرے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے, عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے, اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا, نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ, حج کرنا ہے, حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا, وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ایک عورت کے لیے, اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے, جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتا وہ عام ہے الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی, یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا, پھر آپ بھی پڑھتے نماز. کیا یہ خاص صحابہ کے لیے ہے؟ اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے تھی, یہ تمہارے لیے اگرے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ جب ان کے لیے تھی آج ہمارے لیے بھی ہے, کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے. تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے, اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
3: آخری سوال تھا, جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹڈ تو بہت سارے سوال آئے, بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے.
4: انہوں نے پھر اٹھے پھر رکعت پوری
0: کی. یہ دوسرا قول ہے, علماء کے اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے, دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, ایک صحابی آئے, سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ, ابو بکر نہیں ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, دیر سے آئے, مسجد میں داخل ہوئے, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رکوع کی حالت میں رکوع کر لیا, پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی, نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے, دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے, تو جس چیز سے آپ نے منع فرمایا تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے, ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد دوبارہ نہ کرنا, لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, ایک رکعت دوبارہ پڑھ, لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں, جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں. یعنی دیر سے کیوں آئے ہو, پھر جلدی کیوں کی ہے, پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے, پھر چلتے گئے, یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے, یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے, جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو, دوڑو نہیں, جلدی نہ کرو اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہیں ہے, رکعت نہ ہوئی, تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں, پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں, اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں, سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں, اور سیدنا زید بن ثابت ہیں, پانچ صحابہ ہیں.
2: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے, کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا روایت درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقط ادرک الرکعہ نہیں ضعیف ہے. اللہ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے, تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا,

ہو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے, رمضان مبارک کا مہینہ, عبادت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کے صحت کے لیے, اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے, دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں, جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے, خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے, وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے, یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں, آج ہمارا کیا حال ہے, اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے, رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے, ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے, لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں, چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے, اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے, جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کروں گا میں.
اگرچہ ایسے لوگ

0: بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا، جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھ، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی پاتے ہیں اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں، اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا، صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے، اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، لا اجرك الله لا اجرك الله, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں, دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا, اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا, تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور خیر کیسے ہو سکتا ہے, ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں, طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے, بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے, بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں, لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ, ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے, پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں, آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے, ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا, پاؤں کے نیچے آ گیا, اللہ کی نعمت پاؤں کے نیچے, اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا, اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکتے اس بھیڑ میں, پانی گر گیا, کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی, یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے افطاری ہوئی, افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے, لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے, اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو, جیسے روڈ پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے, ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں, کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں, پاؤں سے روندا گیا ہے, یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا, جو گر گیا وہ گر گیا, اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے, صفائی والے تو کریں گے, لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے, اپنے گھر میں ایسے کرو گے, اگرچہ ڈوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے, اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے, اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر, اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہوئے ہیں, انتظامیہ والے کھڑے ہیں, بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے, عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر, نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجر اسود کے سامنے میں نے چھ سات یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی, اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا, اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا, اقامت ہوئی راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہوگی, دو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا یوں مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, پانچ چھ سات لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پل سرات ہے, بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو, اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں. کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقعہ پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو, اس میں تھوک لو. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کے حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کے حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں, یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے, بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا, کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا, نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت. اللہ کا گھر جو ہے, سيدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت اور فوراً رک گئے, آپ نے سچ فرمایا یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, مناظر پر اتر آتے ہیں, اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, فرماتے ہیں صدقت, سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں, کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ, جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اس کے سامنے سر جھکائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے, خاموشی اختیار کی جاتی ہے, زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے, بہترین زمانہ ہے, بہترین وقت ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں, چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے, سوار پر سوار ہونے پہ باہر جھگڑا, اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں, بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر, کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا, رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ رکھ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا, اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے, اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں, کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہیں ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی, یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے, اور دن میں سوتے رہے, ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے, بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی, امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ، اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں جس نے تقویٰ کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گے. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیوں، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھے گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں توبہ کی ہے، جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں. اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے، بڑوں کی بات تو کر لینا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے، یا صرف اس سے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر ان کو ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہماری عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے. یہ نماز بھی ہمیں ملتا ہے. بچوں کا شور الگ ہے, موبائل الگ بج رہے ہیں, یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ, میں مختصر بیان کرتا ہوں, وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات, زکوٰۃ فرض ہے. بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں, ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزكيهم بها, ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے, اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے, دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں, بس زکوٰۃ دے دی, مستحق ہے نہیں ہے, بس دے دیے. نہیں, عبادت ہے, سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے. کس کو دینی ہے, کون مستحق ہے, اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں, وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے, جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا. اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک, یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں, اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں, ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, روزے کی حالت میں, یا زکوٰۃ دیتے ہوئے, یا عمرے کی حالت میں, یا حج کی حالت میں, یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے, جو ہم کر رہے ہیں, اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے, رحمتی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت اپنے جسم سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں, دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں, جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ, نئی گاڑی خریدی, اس کی قدر و قیمت ہے, چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اب دوسری کی تلاش, اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے, اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے, جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ, پھر اس کی کوئی قدر و قیمت ہے, اسے پھینک دیتا ہے. کیا ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں. میرے بھائی, یہ عادات ہیں, بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا, عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کتب علیکم الصیام تم پر روزے لکھ دیے گئے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو آنکھوں کے سامنے ہو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے غیبت ابھی شروع کی ہوگی لعلکم تتقون یاد آئے گا ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون کو آپ سمجھتے ہیں اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کو فرض ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرماتے ہیں لیذکر اسم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں بکرا ذبح کرتے ہیں گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں خون زمین پر بہ جاتا ہے گوشت ہم کھا جاتے ہیں اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم. ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں دوسرے آمین کہہ رہے ہیں اور بد دعا کیا ہے رغم ان اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے اور عربی کا محاورہ ہے یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے یعنی وہ ہلاک ہو جائے یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے. جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی, رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی, تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا, تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں, ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ, اور ابھی جو دن آنے والے ہیں, جو وقت باقی ہے, وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم, دیکھیں آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے, پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں, تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے. ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے, مسلسل عبادت, ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا, ذرا غور کریں, 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت, خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں, اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں, کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تو عفو ہے, تو عفو کو معاف کرنے کو, بخشش کو پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں, اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں, اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے. بہترین راتیں باقی ہیں, ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں, سب سے بہترین رات باقی ہے, ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کریں, جو گزر چکا ہے اسے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں, اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے, اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کا عفو مغفرت بخشی چاہتے ہو, دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع ہے اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو, بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون, بہترین موقع ہے, ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, تقوی کا وقت باقی ہے, اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میں معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، 10 رحمتیں ہیں، پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ سب عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول اللہ، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ، فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے، کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں، کب سمجھیں گے، کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف، اس کی یاد رکھیں، ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور 2-4 لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک نہیں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بدسلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے، اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی، خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے، کیونکہ شاگرد سے کس نے کہا امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہے ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے، اور جو ان دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں، لیکن اس وقت بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے. آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون، مد نظر رکھوں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: الله تعالى كيف يعرف پیغمبر صلى الله عليه وسلم؟ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا، اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے ہیں بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر کے قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن، ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح سمجھنا شرط ہے.
0: بسم اللہ والحمد لله موجود ہے آج امت میں، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اور اس کتاب میں سے فتاوى الصيام میں سے چند اہم فتاوى کا مختصر ذکر کرتے ہیں. میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، میں بغیر عربی ٹیکسٹ پڑھے ہوئے صرف جو ترجمہ ہے اور اس کا جو سوال جواب ہے مختصر وہ بیان کروں گا، اور ترجمہ بھی میں معنی کے اعتبار سے کروں گا تاکہ وقت جو ہے وہ ویسے بھی کم ہے ہمارے پاس، اس لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سوال مختصر سے جواب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. جب ہمیں تفصیل ضرورت ہوگی وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے، روزوں کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے ہمیں روزوں کے وجوب کی حکمت کی معرفت ہوتی ہے، کہ روزوں کی وجوب کی معرفت ہے التقوی والتعبد للہ سبحانہ وتعالی، تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور تقوی سے مراد ہے ترک المحارم، محرمات سے اجتناب، اور جب اطلاق کیا جائے تقوی کا تو اس میں دونوں یہ شامل ہو جاتی ہے، فعل المأمور و ترک المحظور، واجبات جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا، اور جو محرمات ان سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قول الزور والعمل به کو نہیں ترک کرتا، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھڑوا دے، یعنی اس کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں. جب کوئی روزے دار روزے رکھ کر ایسے عمل کرتا ہے جو شرع جائز نہیں ہے، یا ترک الواجبات یا فعل المحرمات، قول الزور عمل به، یعنی جو محرمات ہیں اگر روزے دار کرتا رہتا ہے تو سوائے بھوک اور پیاس کو اس کو کچھ ملنے والا نہیں. اسے ایسا فرماتے ہیں کہ روزے دار پر تأکید ہو جاتے ہیں کہ وہ جو بھی واجبات ہیں ان کو بجا لائے، اور جو بھی محرمات ہیں اقوال و افعال میں سے ان سے اجتناب کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، حرام خرید و فروخت سے اجتناب کرے، اور جو بھی محرمات سب سے اجتناب کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے تو پورا اور پورا مہینہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خود دیکھے گا کہ پورے سال میں اس کی استقامت ممکن ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو روزے کے دن اور افطاری کے دن میں کوئی فرق نہیں جانتے، ان کی عادت ہے ترک الواجبات فعل محرمات کی، اور جو روزے کا وقار ہے اوپر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے جو یعنی روزہ دار کے لیے خصوصیات ان پہ نظر آتی ہیں. اور یہ جو چیزیں یعنی جو محرمات جن کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو جو محرمات اگر کوئی روزہ دار کسی محرمات کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور جب کمپیئر کیا جاتا ہے یا توازن کیا جاتا ہے روزے دار کے روزے کے اجر کا اور اس محرم کے ارتکاب کے گناہ کا، تو بعض کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اجر روزے باقی کی نہیں ملتا، جو گناہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے.
2: للصوم فضل عظیم، روزے کی بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے، وہ ثواب جزیل اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے، مضاعف بڑھتا ہوا، فقد جاء في الحديث القدسي، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، کل ابن آدم، کل عمل ابن آدم، حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ

0: اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم, سوائے روزے کے, فانہ لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ, جو قرآن مجید کے علاوہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں, ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی, ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالها سے لے کے 700 ضعف تک, 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں, 200 نہیں, 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں, کرم دیکھیں, احسان دیکھیں, رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک, اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام, سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے, 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانہ لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانہ لی؟ بارک اللہ فیک. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات اور خیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں, آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, وہ اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو کہ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ روزہ عظیم اور شریف عبادت ہے.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر, وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبة موضوع ہے لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں, ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

شکر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ لیں، سب کو دے دیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے،
رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے یا انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن. یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ جانتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں،
لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے, لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون, رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں, رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں, اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں؟ پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے, احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک, اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی, کیسے تھے ہم, کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا, کیسے ہم زندہ تھے, ذرا غور کریں, اس پیٹ کو دیکھیں, اپنے پیٹ کو دیکھیں, اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا, جو خوراک کے بغیر کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا, ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا, اسے زندگی کس نے دی, اسے رزق کس نے دیا, اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا, کس کا انعام اور احسان ہے؟ بچہ پیدا ہوا, اس دنیا میں ہم آئے, اب 9 مہینے بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے, پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے, ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں, اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے, لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے, کس کا احسان ہے, کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا, دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو, کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا, کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں, ابتدائی ایام میں, جو پہلے مہینے ہیں, خاص طور پہلے 4 مہینے, بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ, کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے, آج جو میرا مقام ہے, آج جو میرے پاس رزق ہے, اولاد ہے, نوکری ہے, مال ہے, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے.
اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک گڑتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے، اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، یہ ساری نعمتیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے، کوئی مینیجر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں، پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون، جانتے ہیں قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا، لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں، قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا، اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے، قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں، اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے، لوگوں پر ظلم کروں، قہر کروں، تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں، دیکھ مقصد لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے، اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے، اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو، کیونکہ آج تم جبار ہو، تمہارے پاس جبر کرنے کا، ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے، آج تم قادر ہو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالی کے اس دیے پہ تم نے کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے، تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں، اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو، وہ سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے، ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا، لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ، یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو، لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے، حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے، اپنے احسان سے، اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں، صرف اپنے پیارے نہیں، کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں، تاریخ کی نظر دوڑاتے ہیں،
اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں، تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں پوری تاریخ میں قیامت سے ابتداء سے لے کے قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قارونیت کہاں سے آ گئی، فرعونیت کہاں سے آ گئی، ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، رشتہ دیکھا، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے، بے نمازی کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا، جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو راستہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالی نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ نمبر ایک ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں، نمبر دو، ولا تنس نصیبك من الدنیا، آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں، اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے
وہ حصہ لے لے، ساری دنیا نہیں، آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا، آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں، لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھا ہے. وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبك من الدنيا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے، 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھتے اور اپنے گھر والے سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبك من الدنيا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم، اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا، جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی، جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو نا، کیڑے کو دیکھے، کیڑے کی زندگی دیکھیے، اس کی شکل و صورت دیکھے، وہ کیا چیز ہے وہ، سبحان اللہ، سسٹم اس کا عجیب سا دیکھیں، کھاتا وہ کیا ہے، پیتا وہ کیا ہے، اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالی نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر، اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے، باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے، کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا، اس کی زندگی پیٹ کے. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں، اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے الثقلین، الجن والانس کے، سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے، گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے، گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے، گندگی سے، مٹی سے بھری ہوئی، مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں، بے زبان جانور ہے، اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے، لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں، اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں، کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں، بیمار ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں، گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے، وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا؟ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے، پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا،
اس ملک کے بادشاہ قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا ہر بندے کا نصیب، لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس ذرا غور کریں، اس لیے آخرت مکمل ہے، آخرت میں حصہ نہیں ہے، مکمل آخرت ہے، اس کے پاس جو سب سے آخری جنت ہے، جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا، جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں، اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے، جو بھی سونا ہے، جو بھی چاندی ہے، جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں، جو بھی پیسہ ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ جنتی، آخری جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا، 10 گنا برابر، تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ واحسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں پر احسان کرو، ان پر ظلم نہ کرو، جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا، تم اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا، احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو، یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4 وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر، اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرہ ہوتا ہے، اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں، ہر نافرمانی فساد ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے، یاد رکھیں. جھوٹ بولنا ناشکری ہے، فساد ہے، غیبت، چغل خوری، چوری، ڈکیتی، مارنا پیٹنا، قتل کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتے کو توڑنا، ان سے بڑھ کر سود کھانا، زناکاریاں کرنا، بدکاریاں کرنا، ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات، اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنی لوگ ہیں، مال و دولت ہے، اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر، ایمان کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے، مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا، جان دی، اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے، خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علم کی نعمت سے نوازا، شریعت کا علم دیا، لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو، جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خود کچھ ہم لوگ کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ فساد ناشکری ہے، بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو، اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو. ہاں، اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو.
آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بےچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغی الفساد فی الارض. پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا، نہیں، یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا، وہ شخص ناشکرہ ہے اور اللہ تعالی اسے پسند کبھی نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالی پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں. نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین، واحسن كما احسن الله اليك، احسان کرو، ظلم نہ کرو. نمبر چار، ولا تبغ الفساد في الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو بھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالی تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی ضرورت ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک، لتکمل العدہ، جو باقی دن باقی ہے، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان، بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں، جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہے، آنے والے دن گزرے ہوئے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں، اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں، وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے، ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے، ارے عید ہے، عید کی خوشی ہے، اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے، باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا، ختم تو کر لیا، کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے دن پورے کرو، اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنیا میں تھا، اس کے آخری دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے، سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر،
تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے, رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں عید کی نماز کے لیے, جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی, جب اس میں واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر. الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکوٰۃ میں؟ صاعن. کتنے نکالیں؟ صاعن, ایک صاع, جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکاۃ الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکاۃ الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے, مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے, ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ زکاۃ الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا, جو خود جو کماتا ہے, اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکاۃ الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی, اس پر زکوٰۃ فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے, مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے, حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطر سب پر فرض ہے, اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں, یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے, اس میں پوری ڈیٹیل ہے. زکوٰۃ الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی, رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا, یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں. تقویٰ, پرہیزگاری, ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں, اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں, کوئی نافرمانی نہیں کرتے, لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے.
ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیتا ہوں, تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا, نمبر ایک فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے, اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں, فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں, فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں, فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو, عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے, کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے, یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں, اور وقت استحباب مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے, اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے. سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے, یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا, غسل کرنا, جسم صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں, کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے, دیکھو سنت ہے, کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے, تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں, پانچ کھائیں, سات کھائیں, جتنے آپ کھا سکتے ہیں, ایک کھا لیں لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی, بھائی ایک کھا لو, سنت سمجھ کے کھا لو, اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا, سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا, وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا, اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں, حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی, اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے, لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی دلیل نہیں, صرف عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے, ایک روایت میں آیا ہے, اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے, دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ, عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے, عید گاہ کی, عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے, عید گاہ کے احکام اور ہیں مسجد کی اور ہیں, تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے, اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں, دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ وبحمدک آخر تک, پھر چھ تکبیریں, ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں, پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ, اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے, پھر چھ تکبیریں, پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے، یہ مسنون ہے. نامے نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس شو کے دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے، اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں، یاد رکھ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کے صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے. یہ سب ناشکریہ ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو، قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے
کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو. یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے

کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، قریتن ایک بستی، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو، لیکن یہ وقت، یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے، فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے، جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے، اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس، خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، سومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں، اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں.

0: راستہ آسان ہے، صراط مستقیم ہے، کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، مستقیم ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ، نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے، سمجھنے والوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو، راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: صدق اور زکات کے تعلق سے کہ بعض یہ پمفلٹس بنتے ہیں اور دعوت کے کام میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا صدقہ اور زکات سے تعاون کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، صدقہ جو ہے جو فرض زکات نہیں ہے، وہ پیسے لگایا جا سکتا ہے دعوت کے کام میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد و تعاون البر و تقوا، وہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہو، یا علم ينتفع به، جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے. اور اسی صدقہ جاریہ، علم ينتفع به میں سے یہ کام ہے کہ آپ پمفلٹ ہیں توحید اور سنت کے، اور جو منہج السلف کے مطابق جو دروس ہیں ان کو پرنٹ کرنا ہے، یا ان کے نشر و اشاعت کے لیے آپ سیڈیز بناتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، اس میں جو پیسہ لگتا ہے یہ صدقہ میں ہے. اور یہ وہ صدقہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا کام آئے گا، کیونکہ لوگ اس خیر کو سنیں گے، توحید کا سبق حاصل کریں گے. جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر کے اندر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب انسان مر جاتے بنی آدم تو عمل مقطع ہو جاتا سوائے تین چیزوں کے. کیا تین چیزیں؟ صدقہ جاریہ، دوسرا ہے علم انتفع بھی، اور یہ علم انتفع بھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تیسرا ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو یہ صدقہ جو ہے اس کے لیے جائز، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ جائز نہیں. یاد رکھیں، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ایسی جو امور مسجد کی تعمیر میں، یا یہ جو پمفلیٹس ہیں یا دعوت کے کام میں، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ صرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ مصارف الزکاۃ سورۃ توبہ میں جن کا ذکر ہے ان میں سے یہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ میں علماء فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، یہ جہاد کے لیے خاص ہے. بعض علماء عموم میں لے لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو بھی ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ جہاد میں علم بھی شامل ہے، اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، اس لیے جائز ہے. ایک قول ہے علماء کا یہ بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو واضح انسان اس پہ چلے. صدقہ آپ دیں، جو صدقات ہیں اس میں سے آپ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ اس میں درست نہیں. واللہ اعلم.
2: لوگ کہتے ہیں 27 کو شب قدر ہوتی ہے، اور بعض ملک میں 27 ہو، بعض ملک میں 26 ہوگی، تو ہوتی تو ایک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کسی میں 26 کسی میں 27؟ یہ چیز یاد رکھ، شب قدر کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں، شب قدر ہر سال میں رمضان کے مہینے میں ایک ہی رات ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ملک میں ایک رات میں ہو 27 میں، کسی اور ملک میں 25 میں، کسی اور میں 23 میں، ویسے نہیں ہوتا، ایک ہی رات ہوتی ہے پوری دنیا میں. لیکن کیا وہ 27 کو ہوتی ہے؟ پہلے سوال یہ نہیں، 27 کو، صرف 27 کو ہونا لازمی نہیں ہے. بعض روایت میں آیا ہے لیکن صحیح قول جو ہے محققین علماء کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں ان کو ڈھونڈو, اس ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو, لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. کیا جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, پتہ ہے آخری عشرے میں, آخری عشرے میں ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھ کتنے حدیث آئی ہیں آخری عشرے میں ہے افضل جو ہے وہ تاک راتیں ہیں, سب سے افضل جو ہے 27 کی رات ہے. تو بعض نے صرف 27 کے لفظ کو لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا, بعض نے صرف تاک کو لیا ہے. اس لیے ہمیں اجتہاد, اچھا یہ کیوں فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے؟ تاکہ اس میں اجتہاد زیادہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تاک راتوں میں بڑے اجتہاد سے بڑی دل جوئی سے عبادت کرتے ہیں, اور جفت راتوں میں جو ہیں یعنی 20 کی رات ہے, 22 کی ہے, 24, 26, 28, 30 اس میں پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں رہ قدر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے, تاکہ چلے یہ جو اگر 10 راتیں پوری ہیں ان میں سے یہ مخصوص راتیں ہیں اور ان میں سے زیادہ مخصوص 27 کی رات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 27 کو ہے یا صرف تاک راتوں کے, ان میں ڈھونڈو ضرور ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو فرات میں بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر جو چانس ہے وہ تاک راتوں کا ہی ہے, تو اس تاک راتوں میں ہی مل سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ بعض میں 27 بعض میں 26 ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے 27 ہے وہاں کے 27 ہے, اور یہ علم غیب سے اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب ایک ہی رات میں 27 میں ہو گئی ہے, اب 27ویں سعودی عرب میں 27 ہے, پاکستان میں مثال کے طور پہ 28 ہے, تو کیسے ہوا؟ تو وہ ایک ہی رات ہے سب میں, ایک اللہ تعالیٰ کی جو اس میں جو یعنی ثواب مترتب کیے خیر من الف شہر, وہ سب اسی رات میں ملے گا. واللہ اعلم. یہ تو تھوڑا سا لمبا, میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. کہتے شب برات کی حقیقت اور فضیلت, مفتی تقی عثمانی صاحب دام اقبالہ, ماہنامہ بلاغ اگست 2010 سے لیا گیا ہے. شب برات کی فضیلت کی حقیقت, کہتے شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں, اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت, کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے. لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں, لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے. یہ بات ہی غلط ہے. محدثین کا ذکر کیا ہے, فقہا کا ذکر کیا ہے, اور ایک اصل کی بات کی ہے کہ علمی بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو صحیح بات, جیسے کہ انہوں نے خود شروع میں کہا ہے کہ اس کی کوئی کسی خاص فضیلت کی صحیح احادیث بیان نہیں کی گئی, مروی نہیں ہے. اور جن 10 صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی سب جنہوں نے حدیث جو ان حدیث کے راوی ہیں. اب صحابی جو ہے, یہ روایت صحابی نے کی ہے, اب سند میں خرابی آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اس رات کی فضیلت کے لیے کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے. یاد رکھیں, کسی صحابی سے یعنی یہاں سے اس بات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں پہ شیخ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ نے اس رات کا اہتمام کیا ہے. نہیں, وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ سے روایات موجود ہیں. یہ وہ روایات ہیں محققین محدثین نے جن کے بارے میں کہا کہ سب ضعیف ہیں. اچھا, یہ بات واضح ہے. اچھا, یہ ساری روایات جو ہے الگ الگ سے ضعیف ہیں, اور جو ضعیف روایت ہے اگر ان کا ضعف اتنا زیادہ نہ ہو, آپس میں جوڑنے سے حسن غیر کی درجہ پا لیتی ہیں, تو پھر یہ صحیح ہو جاتی ہیں. محدثین کا اتفاق ہے یہاں پہ اس مسئلے میں, جو محققین محدثین ہیں, کہ ان روایات کو جمع بھی کیا جائے تب بھی حسن غیر درجے پہ یہ فائز نہیں ہوتی. اس لیے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور یہ کہنا یہ بات غلط ہے. 10 صحابہ سے ثابت ہے, ثابت نہیں ہے. 10 صحابہ سی روایت موجود ہے, تو اسے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اگر 10 یا 100 صحابہ سے بھی روایات موجود ہوں اور سب ضعیف ہوں تو حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی. ہمیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی کی غلطی ہے یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غلطی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو سند ہے جس نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ کس صحابی نے یہ روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں صحابی تک یہ جو سند ہے اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی ہے، کسی راوی میں کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں شب برات میں عبادت، امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ میری گزارش یہ ہے، خیر القرون کا ذکر کیا ہے نا کہ اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ثبوت چاہیے کہاں پہ؟ یہ صحابہ سے روایات ہیں، یہ صحابہ کا اپنا عمل نہیں ہے، خیر القرون والے لوگوں میں سے کسی کا عمل نہیں ہے، ایک کا دکھا دے کس نے اہتمام کیا ہے، ایک کا بھی نہیں ملتا۔ اگر سلف میں سے کسی کا عمل مل جاتا تو حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن سلف کا عمل تو ہے، تب بھی ہم کہتے کہ یہ درست ہے، لیکن وہاں پر بھی کسی کا عمل نہیں ملا۔ اور خود شیخ صاحب جو ہیں، دیکھیں اس پوسٹ کے آخر میں بتا دوں آپ کو، کہتے ہیں شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے، کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نفل عبادت ہے، نفل عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے جیسا کہ بعض روایت میں ملتا ہے۔ اب یہ بات درست ہے، یہاں پہ یہ قاعدہ ہے کہ جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے مسجد میں جمع ہونا یا چوراہوں پہ یا روڈوں پہ جمع ہو کر کوئی خاص اہتمام کرنا، یہ خلاف سنت عمل ہے، نہ تو اس کی دلیل ہے کسی حدیث میں اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، تو یہ بات اوپر کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ عبادت کے اہتمام جب ان سے ثابت نہیں ہے، سلف میں سے، خیر القرون میں سے، یہ تو بیان کیا ہے شیخ صاحب نے کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک بھی یہاں پہ روایت نہیں پیش کی کہ کس صحابی نے یا کس تابعی نے، اتباع تابعی، کس عالم نے، کس محدث نے، فقہ اربعہ میں سے، کیا امام حنیفہ سے ثابت ہے، کیا مالک، شافعی، امام حنبل سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، یہ بات بھی درست ہے، کہتے ہیں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل نفلی، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے، نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی خاص طریقہ ثابت بھی نہیں ہے اور خاص کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خاص عبادت کہاں ثابت ہے؟ جب طریقہ ثابت نہیں اور خاص طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، جب اصل عبادت بھی ثابت نہیں تو اس عبادت کو کرنا کہ کہاں اور کیسے جائز ہے؟ کہ شب برات پہ قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو کہ روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت بقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات پہ قبرستان جائیں، لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس درجے میں اسے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، یعنی جو سنت میں ثابت ہے اس پہ ویسے عمل کریں جیسے کہ سنت میں ثابت ہے، لیکن کیا سنت میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات میں بقیع جایا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ کیا ہے۔ اچھا آگے وہ خود بھی کہتے ہیں، کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا؟ صحابہ کرام دین کو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع میں جانا اس رات میں، اگرچہ ہم کہتے ہیں ثابت بھی ہے، تو کیا صحابہ کرام نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کر زیارت کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ اگر ثابت ہو تو کم سے کم ایک صحابی تو کرتا، کی صحابی ثابت نہیں ہے۔ وہ شیخ صاحب خود بھی فرماتے کہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جانا مروی ہے. چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. دیکھیں یہ بات درست ہے، لیکن اس کو پورا مکمل طریقے سے اپلائی کیوں نہیں کرتے ہر بات پہ؟ یہ عجیب تضاد ہے. سبحان اللہ، شعبان کا روزہ کہتے ایک مسئلہ شب برات کے بعد والی دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ کہ سارے ذخیرۂ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. سبحان اللہ، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں. البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے. بالکل بات درست ہے، بالکل بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر ضعیف حدیث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ضعف دوسری روایتوں سے منجبر ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتی ہے. 15 شعبان کے دن جو ہے اس میں روزہ رکھنا جو ہے جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے، یعنی روزہ رکھے کوئی اہتمام نہیں ہے. اچھا 15 شعبان کی جو شب ہے اس میں کسی عبادت کو کوئی دلیل موجود ہے؟ کسی عبادت کا وہ بھی تو نہیں ہے نا، ضعیف بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، یعنی خاص عبادت میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بات رمضان سے 1-2 دن پہلے جو ہے روزہ رکھنا وہ ممانعت بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور پورے شعبان کے روزے رکھنا یا اکثر شعبان کے روزے رکھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن خاص 15 شعبان کے روزے رکھنے کی جو دلیل ہے وہ ضعیف. اچھا ایک مسلمان ہے، ایک مسلم ہے، وہ پورے شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اکثر شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے؟ جائز ہے. وہ روزے رکھتا آیا ہے اور 15 شعبان کا دن جمعرات ہے مثال کے طور پہ، رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اس کی عادت ہے وہ رکھے گا، لیکن خصوصی طور پہ 15 شعبان کا اہتمام کر کے روزے رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آخر میں وہی بات کہتے ہیں، شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے. کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نفل عبادت ہے، نفل عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے جیسے کہ بعض روایت میں ملتا ہے. واللہ اعلم.
0: سوال ہے کہ سوال کے 6 روزے پہلے رکھیں گے پہلے قضا کریں گے؟ حدیث میں آیا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال کے روزے بھی رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی اجر و ثواب پورے سال کے روزے کا ہوگا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مردوں کے لیے تو آسان ہے الحمدللہ، رمضان کے روزے مکمل رکھے، 6 شوال کے رکھے اور 1 سال کا اجر پا لے الحمدللہ. مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے. اب یہاں مخصوصا روزے نہیں رکھے اور 5-6 دن ہیں تو پہلے قضا روزے رکھیں گی. من صام رمضان، فعل ماضی ہے، جو رمضان کے روزے رکھ چکا ہے اور قضا باقی، تو روزے تو نہ رکھا رمضان کا، تو پہلے قضا روزے رکھیں گی اور پھر 6 شوال کے روزے رکھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر 10 دن ہیں، یہ 12 دن گزر گئے، بعض عورتوں میں پیریڈ جو ہے لمبے ہو جاتے ہیں اور 6 دن شوال کے رکھنے ہیں، ویسے بھی عورتیں کمزور ہوتی، خون کی ویسے پہلے سے کمی ہوتی، انیمیا ہوتا ہے اکثر عورتوں میں، تب کیا کریں؟ یہاں قاعدہ فتق اللہ مستطاعتہ ہے، قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ پہلے 6 شوال کے روزے پھر رمضان کے قضا کے روزے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. اگر اخلاص نیت کے ساتھ یہ بہن روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن ایام بہت زیادہ ہیں اور 10 دن پہلے قضا کریں گی اور پھر 6 دن شوال کے روزے اور مشکل ہے اس کے لیے، پھر عید بھی ہے، گھر کے کام بھی بہت سارے اور معاملات بھی ہیں، تو 6 شوال پہلے روزہ رکھ رہے بعض میں قضا کر رہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا. واللہ اعلم. لیکن جس کے روزے 3 یا 4 ہیں یا 5 ہیں وہ اس کے برابر تھے جس کے 12 روزے ہیں. اب اس کو تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے قضا کر لیں 4-5 روزے جو قضا ہوئے ہیں، بعد میں 6 روزے رکھ لیں. اب مکمل 10 روزے اور 26 روزے یا 16 روزے فرق ہے نا دونوں میں، تو اس لیے جن بہن کے روزے کم ہیں یعنی قضا کم ہے چند دن ہیں تو وہ پہلے قضا کر لے.
3: ایک سوال، پھر 6 شوال کے روزے رکھیں. ہر سال گولڈ کے زکات دیتی ہے لیکن اس سال ان کے فائنینشیل پرابلمز کافی چل رہے ہیں اور ان کے اپنے منتھلی ایکسپینسز پوری نہیں ہو رہے تو اس سچویشن میں کیا زکوٰۃ پھر بھی فرض ہے؟ اگر پورا نہ دے سکیں نہ دے سکتے ہوں تو جتنا ہو سکے دے سکتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ اپنے بھائی بہنوں کو پاکستان بھیجتی ہیں کیونکہ وہ خود غریب ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس سونا ہے یا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اگر کوئی فائنینشیل پرابلمز ہو گئی ہیں یا کوئی نقصان ہو گیا ہے، مال نہیں لیکن سونا ابھی باقی ہے اور وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو پھر اس سونے میں سے سونے کو بیچ کے زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوا ہے کاروبار میں کسی چیز میں تو جو سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان مسکینوں فقیروں کا حق ہے جن کے لیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، تو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ اور اگر پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں، ریال روپے نہیں ہے، تو سونے میں سے جو ہے نا کچھ حصہ لے کے، جتنی بھی اس کا حصہ بنتا ہے، چالیسواں حصہ جتنا سونا ہے اس کا چالیسواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے دیں۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ تھوڑی سی زکوٰۃ نکال لیں، نہیں، جتنا سونا ہے اتنی ہی زکوٰۃ دینی پڑی، یعنی کہ اس کا چوتھا حصہ، آدھا حصہ، کیونکہ فائنانشیل پرابلمز ہیں تو تھوڑے نکال لیجیے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ زکوٰۃ مکمل مال کی نکالی جاتی ہے اگر موجود ہے مال، نہیں تو اس کی معافی ہے۔ بیچ میں نہیں ہوتا کہ آدھی زکوٰۃ دیتے آدھی نہیں دیتے، نہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ اور پورے سونے کی زکوٰۃ جو ہے نا آپ نے دینی ہے، اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں بہنوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں، اس میں انشاءاللہ دونوں خیر کو آپ نے پا لیا ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
4: رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان میں بھی سود رک نہ سکا۔
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ ظلہ رمضان ولم یغفر له فقلت آمین۔ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بدعا پر آمین کہا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں، کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں۔ وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے۔ کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں، خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے، الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض و السماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایر غیر کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟
0: اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, خیر و برکت کے دن ہیں, عافیت کے دن ہیں, مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں, میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے, میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں, نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے, جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے, وہ معصوم ہیں, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں, خطا کے پتلے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا, ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوست و احباب کو, ہمارے ذریت کو, ہم سب کو, حاضروں سامعین کو, اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں, اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں, یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے, اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ, یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو, گھر کے اندر ہو, گھر سے باہر ہو, جہاں پر بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو جو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا, نہیں چھوڑتا, اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے, بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے, جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو, جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانه لی, یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے, لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے, یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے, یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے, یہ سوال عورت بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے, سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں, مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں, پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا, اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے, اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں, اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے, عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں, یہی تو عجب بات ہے. ہم برائیوں میں, نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے, ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں, اپنی کوتاہیاں, نافرمانیاں, اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, آج میں دیکھ لوں, شاید کل تک زندہ نہ رہوں, کل تک موقع نہ ملے, آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے, مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے, دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی, تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے
5: میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا۔ کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہراً تبدیل ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے، تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں، ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں۔ چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق ناقص تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی۔ پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، مسلمان بھائی ہے، تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں، اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں، اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں۔ معاملہ خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے، قطع کلامی کرے، اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن، اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں۔ تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
0: لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتوں کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے. رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں، ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے. میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی ہے؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں. یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر. ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو. ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں, ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے, کیا اعمال ہیں ہمارے, کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں, اس شہید کو دیکھیں, اس عظیم شخص کو دیکھیں, اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا, اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو, کم ہو یا زیادہ ہو قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق, جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے, میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی, اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو, اپنا کھانا آدھا کر دو, اپنی گاڑی بیچ دو, کوئی سستی گاڑی خرید لو, گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو, کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو, لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں, نیا گھر بھی لیتے ہیں, کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے, لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے, ان کے حق سے, اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا, جب قبر میں جاؤ گے, اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, حقداروں کے لیے, ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, حقوق کی ادائیگی, ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو, اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے, تین تین مہینے گزر گئے, چار چار مہینے گزر گئے, ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو, اور کیا یہ بزنس ہے, اور کیا اس میں برکت آئے گی. واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے, جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے, گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے. میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے, اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا, چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو, میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کے جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت کا حق, کیا میں واقعی موحد ہوں, کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں, کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں, کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک. آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے, اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے. جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا, اس پہ عمل نہیں کروں گا, تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں. الدعوة الى التوحید والسنة, کیسے دعوت دے سکتے ہوں توحید اور سنت کی. میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہیں. آٹھویں نمبر پہ اللہ المستعان, رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی, نمبر ہے 5489,
5: اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے.

جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفع لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پارک کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا, خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی بھی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نویں نمبر پہ, اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں, صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے,

دوست تھے یا رشتے دار تھے، بس شیطان اپنا کام کر رہے، دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا، دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں، میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے، نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے. صحابہ نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے، میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح و قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنی کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کو جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کو جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے، بغض سے، نفرت سے، حسد سے اپنے دل کو پاک کرے،
بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کرے شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، ہے مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقوی ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقوی کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند، جو کسی چیز کی حاجت ہے اس میں وہ حاجت پوری کروں.
کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے، سو رہے ہوتے، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے، یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں، رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا، زمین پر آتے، خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں. اور آخری سال میں، آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں، اپنی تربیت کروں، اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16، اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے. رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں، آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں، 10,000 نکالیں، 20 نکالیں، 100 نکالیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ، اجود من الريح، ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر سولہ، اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے، مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، ان خواہشات، ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء، وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں، اپنا سر جھکا دیتا ہوں، نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو، الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے، رمضان کے پہلا دن ہے، کہ میں اپنے رب سے مدد
کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئن میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض اپنے رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وان ذرعہ القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کی تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور
رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے, اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں, وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی, کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں, اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے, ہدایت سے, تقوی سے, دعا سے, شکر سے, نماز سے, روزے سے, لیلۃ القدر سے, ایمان سے, اخلاص سے, مغفرت سے, اللہ تعالی کی معرفت سے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر ایک, قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں, اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا, اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے, کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے, کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے, سکون سا ملتا ہے.
تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں، تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں بس، کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے. اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے؟ ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورۃ الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے. لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا، ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے، اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے، لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے. اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو، صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟
اياك نعبد واياك نستعين. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے, نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل, اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں, پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی, معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت, من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے, فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ, روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم, جس نے روایت کیا نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرا بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کرے جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلذبو مقعدہ من النار, جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے. جرم ہے یہ نہ کہنا مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں. چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ہدل للناس. نمبر ایک, ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ راستہ ہے. الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو, ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو, ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, صحابہ اکرام اور سلف صالحین, انہیں کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں, اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ, ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے, تیسرا پوائنٹ ہے, ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو, ظلم بھی کرتے ہو, ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے. فاسق ہو, فاجر ہو, ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تو ہدایت نہیں دیتا, نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے
شرک, ان شرک الظلم العظیم, شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ, ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں, ہدایت کے راستے کو اپنائیں, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں, ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جسے میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو, لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر, تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے, ہر مسلمان کہتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو, فریب کیوں کرتے ہو, دھوکہ کیوں دیتے ہو, سود کیوں کھاتے ہو, بدکاری زناکاری کیوں کرتے ہو, ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو, کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں, تو ہم کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ اور ہیں, وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں لکھا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون, تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا, اصل بات تقوی کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے تقوی کیا ہے. سید علیہ الرحمن فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ کا ڈر. العمل بالتنزیل, قرآن اور حدیث, صحیح حدیث پہ عمل کرنا. والرضا بالقلیل, اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا, جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقوی بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہدایت ہے, قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن بھی آ گیا, ہدایت بھی آ گئی ہے, لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب. سب سے پہلی نشانی متقی کی, سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب, مغیبات پر ایمان لانا ہے, ایمان کو جاننا ہے, ارکان ایمان کو جاننا ہے. غیب پر ایمان ہے, بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے, ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بعد میں ہے, سب سے پہلے ایمان ہے, سب سے پہلے عقیدہ ہے, بعد میں عبادات ہے. تقوی کے تعلق سے تیسری بات, کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا, اتنی سال گزر گئے, اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالی نے دیا, اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی؟ جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون, اس رمضان میں شکر کے تعلق سے, شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے, تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے, عملاً شکر. جس کا حکم دیا گیا
اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو. جسے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ, اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے, جو پیغام ہے, اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں قریب ہوں ہر اس بندے اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے, اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں, جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے, قاعدہ بنانے زندگی کا اصول بنا لیں, جب بھی مانگنا ہے دعا کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے, بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے, سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے, آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے, کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. اور تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے, کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم, اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے, اپنے پیاروں کے لیے بھی, اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا, بلکہ یہ خیر, یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا, اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے, سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے, چوتھی صدی کے عالم ہے, چوتھی صدی ہجری کے, جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان, جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے, جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان, تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں, صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے, سلف کیسے روزے رکھتے تھے, ان کا روزہ کیسا تھا, کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے. عمومی طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے, جہالت ہے, بے صبری ہے.
دوسری چیز روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے اس رمضان میں. روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان. اس عظیم مہینے میں بھی اذیت, بلیک شیورڈ گاڑی ہے, راستے نے بند کیا ہوا ہے, بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے, گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں, اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے, عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں, جمعے کے لیے آئے ہیں, جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں, خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بازاروں کو, کتنے کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں, یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا, کانوں کا روزہ بھی ہوگا, زبان کا روزہ بھی ہوگا, پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری سوچ آزاد ہے, کوئی لگام نہیں ہے. کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون, تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر, دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا, تقوی کی جگہ یہ ہے, دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان, صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے, سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو, ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز فرض نماز کیسے پڑھتے تھے, پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے, نفل کی بات آئی تو فرض تو پہلے ہے نا, تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نمازیں, حنفی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, یا مالکی ہے, یا کوئی اور ہے, میں صرف ایک نماز جانتا ہوں, نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں, اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی, صحابہ نے کیسے پڑھی, یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا, پہلے نماز کیسی تھی ان سے. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں, پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے, محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں, اختلاف کرنا ہے نا, تفرقے میں پڑھنا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا جاتا ہے ہمارا. اگر ہم ایک حصہ ہی نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے, آپ جانتے ہیں امت میں ایسے برے دن, سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے, چار مصلے تھے, مسجد حرام میں چار مصلے تھے, اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا, باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے, کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے, یا عمر فاروق کا مصلی ہے, یا عثمان کا مصلی ہے, اور یا سن علی رحم کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے, آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں
میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والله رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض میں نماز پڑھ تو لیے نا, احسان بھی کر دیتے ہیں, خاص طور ہماری جو جوان بچے ہیں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں, جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں, پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے, یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں, اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. اب والد صاحب کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی ہے تو پھر نہ پڑھو, گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی ہے تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے, پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں اور دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی, تو دنیا باہر رکھ دے مسجد کی, یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں, دنیا کی مشکلات, دنیا کے مسئلے مسائل, دنیا کی لذتیں شہوتیں, یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں, کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے, لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے, کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن, دو لفظ ہیں. اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کا معنی تین لفظوں میں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایمان کے 60 سے زیادہ, دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها, سب سے پست حصہ جو ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا, جسم سے عمل بھی ہو گیا, اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے, عقیدے کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لیا. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون, چھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان, نمبر دو فرشتوں پر ایمان, نمبر تین کتابوں پر ایمان, نمبر چار رسولوں پر ایمان, نمبر پانچ آخرت پر ایمان, نمبر چھ تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو, تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک وہ دار اسلام سے خارج ہے. شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں, قد افلح المؤمنون.

یاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دونوں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ, ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه حدیث میں. اس رمضان میں میں اپنے کریم رحمان و رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے, پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے والله. مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. والله نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا. کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر رہے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرئنس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں. اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا. اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو, یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے,

ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی. سب کو آتی ہے, کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی, اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات تو میں نے جان لیا نا, رب کی معرفت, توحید ربوبیت, اولیت اسماء و صفات, یہ تین قسم کی توحیدیں جان لی. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے, مغفرت فرماتا چھوٹے سے اعمال میں, تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک, اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو, ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی, بچوں سے غلطی ہو گئی, کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے, یہ گھر ہے, اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے, میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے, وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں, وہ اپنے کمرے میں, وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی, لیکن یہ ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں, میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں, خواہ نہیں میرے طرف رشتہ کریں, دادا نے طے کر دیا تھا, نانا نے طے کر دیا تھا, بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. بھائی بچے بڑے ہو گئے ہیں, وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے, لڑکا کرنا چاہتا ہے, یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا, زبردستی نکاح کرنا, زبردستی لڑکی کرنی, بچوں پہ ظلم کرنا ہے, کل کو جھگڑے ہوتے, طلاق ہوتی ہے, پھر پورا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, ایک کوئی بات شروع ہو جائے, دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک, میں نے معاف کر دیا, زبان سے کہنا اور ہے, دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کے بعد بھی نہیں دہراتے, کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی, تم ویسی تھی, وہ کہتی ہے تم ایسے تھے, تم ویسے تھے, میں نے تمہیں سدھارا, میں نے تمہیں سدھارا, ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, ہم کب معاف کریں گے؟ بعضوں اپنے والدین سے روٹھے ہوئے, والدین ناانصافی کرتے ہیں, چلو یار تم انصاف کر لو بھائی, احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے, احسان پھر بھی باقی رہتا ہے, ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں, اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے, کسی وجہ سے ناانصافی بھی ہو گئی ہے, تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں,
کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تو آپ تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چل جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا. اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں، چند روپے ہیں؟ کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے؟ تم ذرا بڑے بن جاؤ، سمجھاؤ اسے. نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوا دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے، چوری ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا، خسارہ ہو جاتا بزنس میں، تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا اس کی حالات ٹھیک نہ ہو، اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں، کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے، کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے، یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، بس قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں، حدیث جب بھی پڑھیں، تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر، اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے، اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے، انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے، تو اس رمضان میں تو کیا، رمضان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف، اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات، خیرات اور دیگر عبادات، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. آج جو خطبے کا موضوع ہے رمضان جنت کا مہینہ ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں, رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے, اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے؟ کیا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں, اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالی نے ہمیں جان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے. حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہے, ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ عارضی جگہ ہے, وقتی طور پر ہم آئے ہیں. ہماری منزل یہ نہیں ہے, ہماری اصل جگہ ہے جنت, جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے, لیکن ایک امتحان کے بعد. وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں, ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے, جو بھی طریقہ ہے, وہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کلام, ضابطہ حیات